0: 徐々に徐々にですね、お互いこの平日のスケジュールにこう慣れていきたいですよね。この3月末から4月にかけてどうしても年度の変わり目ということでバタバタしてたり、あとはすごくこう緊張感があったり、まあ、新生活もあってというところだったんですけど、でようやく慣れてきたといったところにゴールデンウィークでお休みだったので、またですねここから改めてスタートという感覚がもしかするとあるかもしれません。ですので、あ、なんだかちょっとまたゆっくりする感じがするなーなんていう感覚もあるかもしれないんですけれども、徐々に無理せずゆっくり慣れてね行きたいですよね。そして昨日はですね母の日でしたよね。5月の第2日曜日、私予約していた花屋さんに予約していたアレンジメントを受け取りに行ったんですけれども、その時もですねたくさんのお客様が行列になっていまして、受け取るだけでもものすごく時間がかかったというですね、そのぐらいやっぱり1年の中でも花屋さんがとてもですね忙しい時というのがこの母の日の季節だということも伺っておりました。それだけお母さんたちにですねたくさんの感謝の気持ちっていうのがお花を通して届くわけですよね。でまたお花ではなかったとしても、そのお母さん、それぞれのお母さんの好きなものですとか、あとは普段照れて言うことができないありがとうの言葉ですとか、記念日だからこそ言う気を出して言えることってあったりしますのでね。なので皆様はどのようなお母さん孝行をね昨日はされたんでしょうか。あと連休期間と近かったということもあったので、連休期間の時に母の日ということでみんなでご飯に行きましたよなんていう方もいらっしゃると思います。この週末どのようにお過ごしでしたでしょうか。そしてこれからの1週間どんな形で過ごしていきたいなとね思っていらっしゃいますでしょうか。今日も Be Alive 生放送です。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、 375-7501 番。メールの方は mail@fm797.co.jp こちらまでお送りください。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っています。メッセージリクエストお待ちしております。 FM いつみ Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

お送りしましたのはミセスグリーンアップル風と街でした。さてここからのお時間はピックアップ河北のコーナーです。いつもですと今朝の革新報からということなんですけれども、今日はですね新聞お休みの日ですので、昨日の朝刊のところからですね記事をご紹介をしていきたいと思います。ですので昨日行われました仙台国際ハーフマラソンの結果ですとか、そちらの詳しい情報については明日のですね新聞でこちら情報が出てくると思いますので、明日ご紹介したいと思います。まずは昨日の朝刊一面ですけれども、被災地へ足運び教訓伝承、宮城県職員半数超えがですね震災後入庁と出ておりまして、宮城県で東日本大震災発生後に採用された職員が増える中、県は震災の教訓伝承や災害対応力の強化に努めています。新任職員の被災地研修のほか、震災時に一線で対応した退職者らによるですね講話を実施しまして、災害が発生したほか、他の自治体へのですね応援職員も積極的に派遣をして経験の蓄積を図っているということです。15年前の津波のですね爪痕を残す気仙沼市の東日本大震災の遺構伝承館、この春に採用された県職員ら70人が4月15日研修で訪れまして、語り部の言葉に耳を傾けました。ここに来たことがある人はいますかと見学が始まる前の語り部の質問に手を挙げた職員はゼロで、震災発生時に幼児で記憶がない職員もいました。語り部はですねパネルを示しながら、災害が起きた時に人の命を守れる行動をとってほしいと求めたということなんです。それから職員は津波で最上階の4階まで浸水した旧気仙沼工業高校の校舎にも入りまして、学習用具が散乱したままの教室や校舎3階に流れ着いた乗用車を見て回ったということです。言葉にならないとご覧になった県職員の方お話しされていた。それから震災を人ごとにしてはいけない、災害はいつ起きてもおかしくないという意識で仕事に臨みたいとお話をされていたということです。そして役職に応じてですね県の方ではこれからも研修を行っていくということですね。では続きまして、東北面を見ていきたいと思いますけれども、さくらさんの絵本に浸るということで、こちらですね多賀城市の東北歴史博物館で開催中の特別展さくらももこ展の関連イベントとして、さくらももこさんの絵本まるこじの読み聞かせが9日館内の子ども歴史館シアターで行われました。仙台放送アナウンサーさんがですね親子連れなど53人を前に語りを担当、さくらさんの代表作ちびまる子ちゃんとこじこじの主人公2人が季節ごとの冒険を一緒に楽しむ様子がスクリーンに映し出されました。小学校3年生のお子さんはまるちゃんとこじこじが友達になって面白かったとおっしゃっていて、お母さんはですねさくらさんの作品をいつも親子で読んでいる、素敵な機会を得られてよかったとお話をされていたということです。読み聞かせは6月の6日にもですね行われるということです。その他県内の情報たくさん出ておりますので、ぜひお時間作っていただいて河北新報明日はですね朝刊ぜひお手に取っていただきたいと思います。ピックアップ河北でした。

フリップボード泉、仙台市からのお知らせをお伝えします。はじめに仙台市地下鉄運転士駅務員募集のご案内です。仙台市交通局では地下鉄の運転業務、駅務業務に従事をする正職員の採用試験の申し込みを受け付けています。採用予定日は令和9年1月1日または同年4月1日のいずれかを予定しています。採用後駅務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許を取得後運転業務に従事をします。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から転職希望者や仙台市外にお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しております。一つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。2つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間企業志望者も受験しやすくなりました。なおオンライン受験も可能です。3つ目は選考スケジュールを3ヶ月前倒しし、10月に最終合格発表としております。申し込みは6月10日水曜日24時まで、交通局ホームページから電子申請で受け付けています。詳しくは交通局ホームページ職員採用情報をご覧ください。続きまして離乳食教室のご案内です。離乳食の進め方、調理のポイントについて学ぶ教室です。日程は5月22日金曜日午前10時から11時半まで。

場は泉区役所東庁舎2階です。対象となりますのは区内にお住まいの令和7年11月生まれの乳児第1子と保護者の方先着で20組です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルとなります。お申し込みは区のホームページで受付を行っています。お問い合わせは泉区家庭健康課までお電話ください。 372-3111 番、372-3111 番です。クリップボード泉、仙台市からのお知らせをお伝えしました。

さて時刻は9時25分になっています。この時間の天気予報をお伝えしていきましょう。まずは気温を見ていきたいと思うんですけれども、昨日ですね、仙台の日中の最高気温は 24.5 度まで上がりました。暑かったですよね。風も強かったですし、そして暑さもありましたし、そして、今日のですね気温、今のところの最高気温が、先ほど9時過ぎの段階で 20.5 度まで上がっています。ということで今日もですね、気温が上がっていきそうですね。では、今日のですね天気予報、詳しい予報を見ていきたいと思います。現在宮城県内全域に乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにお気をつけください。では東部、今日のお天気は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、お昼過ぎからは時々曇りでしょう。沿岸の波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。西部、今日のお天気は西の風、日中は南の風に変わるでしょう。晴れで、お昼過ぎからは時々曇りの予報です。降水確率は東部西部ともに午前が 0%、 午後が 10%、 夜は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石27度という気温の予想になっています。では続いて明日の天気です。東部は南東の風が後に南の風に変わるでしょう。海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチ、後1メートルでしょう。

0: となりそうです。降水確率は東部西部ともに午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台14度、石巻13度、古川11度、白石12度です。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻21度、古川24度、白石25度という予想になっています。週間予報を見ていきますと、概ね晴れ間が見える1週間で、週の半ばは曇りの時間帯も多くなりそうです。日中の予想最高気温ですけれども、連日20度を超える日が多いようですね。特に東部については14日木曜日が最高気温18度ですけれども、その他は20度を超えていきそうです。西部はこの1週間20度超えとなりまして、特に土曜日はまた27度まで上がりそうということなんですよね。暑さ対策必要になってきますね。もうこれからは熱中症に気をつけましょうねっていう感じになってきますもんね。この時間の天気予報をお伝えしました。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

さて、時刻は9時33分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています、 Be Alive。 今日の担当は私、江澤沙織です。さて、ここからのお時間はライブサポート泉のコーナーです。泉区内の情報をご紹介をしています。毎週月曜日のこのお時間は市民センター頼りということで、今回も泉区内の市民センターの情報をピックアップしてご紹介をしていきたいと思います。ではまずはじめにですね、加茂市民センターからのご案内です。こちらはですね、まるごとチャレンジキッズ1、みんな集まれ遊びの広場ボードゲームパーク開催されます。こちらは5月30日土曜日午前10時から11時30分まで、会場は加茂市民センター第一研修室です。参加の対象となりますのは小学1年生から6年生までのお子さんです。先着で30名様となります。こちらはですね、加茂児童センターと日農家児童センター、加茂市民センター3つのですね、間の連携事業となっておりまして、この、 先着30名というのは各児童センター15名の受付ということです。そして講師でお越しくださるのはコリレイズさんです。当日の持ち物は汗拭きタオルとなっています。お申し込みの受付、今日からスタートとなります。5月の27日水曜日までです。そしてですね、お申し込み先のお電話なんですけれども、こちらは加茂児童センターまたは日農家児童センターの電話窓口でお申し込み受付ということになります。こちらは加茂児童センターまたは日農家児童センターのお電話または窓口でのお申し込み受付となります。定員になり次第終了受付締め切りということです。ですのでお問い合わせもですね、ぜひ各児童センターまでお問い合わせいただけたらと思います。このボードゲームパークの会場自体は加茂市民センターということになります。お申し込み先が児童センターで会場が市民センターということですので、どうぞお気をつけいただきたいと思います。では続きまして、松森市民センターからのご案内です。地域にお邪魔します in 鹿島足もみ教室のご案内です。お家でもできる体のケアを学んでいきましょう。二部制での開催となって活動後にお茶会を行います。どなたでもお気軽にご参加ください。日程は5月の20日水曜日となります。午前10時からお昼12時まで、会場は鹿島集会所です。対象はどなたでもご参加いただけまして、先着で10名様です。費用は無料です。当日の持ち物はフェイスタオルと膝までまくることができるズボンでお越しください。お申し込みは松森地域包括支援センターの窓口またはお電話での受付です。お問い合わせ先のお電話番号は 022-772-6220 です。 022-772-6220 となります。月曜日から金曜日の午前8時30分から夕方5時までの受付ということです。来客用の駐車場ございません。会場へは徒歩や公共交通機関などでご来場くださいますようお願いいたします。こちらはですね、足もみ教室のご案内でした。では続きまして、
根の城石市民センターからのご案内です。根の城石おもしろ市が開催されます。5月16日土曜日午前10時からお昼12時30分までです。旧 JA 根の城石支店跡地が会場となります。新鮮な産直野菜やお米、お菓子、手作りの品物など様々な品物を野外で販売するマルシェイベントとなります。こちらは毎月第3土曜日に開催されておりまして、詳しいお問い合わせは泉かむりの里観光協会までお電話ください。 090-4634-1525 番、090-4634-1525 番となっています。こちらまでお問い合わせください。ライブサポート泉のコーナー、今日は3つお知らせお伝えしました。1つ目は加茂市民センターからボードゲームパーク、2つ目は松森市民センターから足もみ教室、3つ目は根の城石市民センターから根の城石おもしろ市のご案内でした。

さて、時刻は9時41分になっています。ここからのお時間はミュージックサプリのコーナー、アルバムをお送りしていきます。今日は、ユナイトアップというユニットの中のユナイトアップというアルバムをお送りしていきたいと思います。声優さんですとかアイドルさんですとか俳優さんですとかソニーグループのですね皆さんでユニットを組んでアニメの放送があったりライブがあったりということで活動しているグループになります。今日はユナイトアップお送りいたします。では、1曲目はこちらからです。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 男をあげるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話0120

0: 0120-5290-42 幸福を呼ぶ。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
5: ハン・ジュン・マクの湯。
6: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

こんにちは。 Be Alive 月曜日担当の私、江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、この10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ3、2局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、そしていつもこの10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、またラジオをつけたら放送を耳にすることができましたという方も、お昼12時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はですね、5月の11日月曜日、時刻は午前10時になっております。どのような午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。大型連休も明けまして、そして今日から、本格的な1週間のスタートということになりますね。先週の6日水曜日で祝日は終わりでしたので、7日の木曜日、8日の金曜日と平日がありましたけども、また週末でしたので1週間丸々のスタートというのは今日から再開ということになりますね。曜日感覚ですとか、まだなかなかちょっと感覚が戻っていないなということもあるかもしれませんけれども、そんな中でも元気にですね、過ごしていけるように番組もお送りしていきたいなと思っておりますので、この後もどうぞよろしくお願いいたします。さて昨日はですね、私仕事が終わりました後、お花屋さんに行ってまいりまして、そのお花屋さんに行った帰りにですね、どうしても今のうちに見ておきたいなというものがあったんです。それが今週末開催される青葉祭りにですね、出る山ぼこの展示が行われておりましたよね。12基の山ぼこの展示が青葉区のアーケード街で始まっているということもありまして、こちら週末なかなかもしかしたら見に行けないかもと思ったので、今のうちに見ておきたいなと思って見てまいりました。もう本当にもう毎年毎年見ておりますけれども、本当に立派ですよね。こちらの新聞にもですね、昨日の新聞にも載っておりましたけれども、第42回仙台青葉祭りで巡行する12

けの山ぼこの展示が9日あのアーケードで行われて、山ぼこ高さおよそ6メートル、重さ 5.5 から8トン、台車の上に恵比寿、大台、それからですね大きな太鼓飾られていて、去年から巡行に加わったアイリス大山の五穀豊穣山鉾は、台車が鮮やかな朱色に塗られ金の飾りが施されましたということで、こちらですね、あの17日お昼頃まで展示されていて、時代遠行時代絵巻巡行であの登場ということになるわけなんですけども、このですね、あの五穀豊穣山鉾についても説明書きが載っておりまして、こちらの青葉祭りに31年ぶりの新しい山鉾が登場ということで、去年はですね制作途中の段階だったんだそうです。でも地域の皆さんと一緒に共有したいという思いから、塗装前の稀な状態ではありますけれども参加したと。そして今回が完成形となっての参加ということで、こちらですね東北地方の産業の中心になっている農業、特に稲作への感謝と豊作祈願、地域産業の発展を祈願して五穀豊穣をモチーフにあの作ったということで、そしてですねあのそれぞれのデザインにこうどんな思いがありますようですとか、詳しくパネル展示もされておりましたので、ぜひですねこちらもご覧いただいて、そしてあの本番でのまたあの巡行の時に、素晴らしい姿拝見したいですよね。こちらは17日のお昼頃までですね山ぼこ展示されていると。でその後この巡行に加わっていくということですので、ぜひそれまでの期間お楽しみいただけたらと思います。その他にもこの青葉祭りについてどんどん準備進んでいますもんね。週末楽しみですよね。さて今日もビアライブ生放送です。リクエスト、メッセージもお待ちしています。ファックスの方は022-375-7501 番、そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聞きたい曲、メッセージぜひお待ちしております。さて今日ですけれども、Be Aliveは、この後ですね、旅大キャンパスインフォメーション、それからですね仙台ラジオ通信とお送りしまして、11時の後半は一つイベントをご紹介していきたいと思います。そして11時前半、香りのスイッチのコーナーです。アロマ講師の中地さんを迎えしてお送りするコーナー、今日がですね最終回ということになりますので、ぜひこちらのコーナーもじっくり聞いていただけたらと思います。さて現在時刻は10時7分になっています。

旅大キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付にお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。このスタンプが10個貯まりますと優秀生徒といたしましてオリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で午後7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますのでそちらからお願いします。その他条件などもありますので詳しいことについてはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。それでは今週の講座ご紹介をしていきましょう。明日12日の火曜日はテーマ、ずっと動ける体になるために。担当してくださるのは慢性症状とスポーツ障害に特化した整体アンドケア仙台、新山圭介さんです。13日水曜日、なぜがんは治らないのか、ファイナンシャルプランナー菅沼義隆さんです。14日木曜日、地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、

0: 大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。担当してくださるのは一般社団法人まちまち代表理事伊藤文さんです。この他5月のスケジュールすでに発表となっております。ぜひお時間作っていただいて旅代ご参加ください。火曜日から木曜日の夜7時開講です。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウン、タピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

それではこの時間の、天気予報をお伝えしていきたいと思います。現在時刻は10時15分にちょうどなったところです。現在県内全域に乾燥注意報が出ています。県では今日まで明日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分お気をつけください。東部今日のお天気は南の風、海上では南の風がやや強く晴れで、お昼過ぎからは時々曇りでしょう。沿岸の波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。降水確率は午後が 10%、 夜は 0% です。西部今日の天気は西の風、日中は南の風に変わるでしょう。晴れで、お昼過ぎからは時々曇りでしょう。降水確率は午後が 10%、 夜は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石27度となっています。続いて明日の天気です。東部は南東の風が後に南の風に変わるでしょう。海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチ、後1メートルでしょう。西部明日の天気は西の風が後に南の風に変わるでしょう。曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。降水確率は東部西部ともに午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台は14度、石巻13度、古川11度、白石12度です。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻21度、古川24度、白石25度となっています。週間予報を見ていきますと、おおむねお天気、この1週間は晴れ間が見えるといった1週間となりそうです。ただ週の半ばは曇りの時間帯が多くなりそうです。そして朝の気温、日中の気温ともに平年並み、または平年よりも高めの日が多くなりそうです。特に朝の気温は平年並みでも、日中の気温がですね、連日ほぼほぼ20度を超えていくということで、平年よりも高めとなっているんですよね。東部は木曜日は18度ですが、その他は20度を超えていきそうで、

週の後半ですね、16日土曜日も24度となりそうですし、そして西部を見ていきますと、連日20度を超えていきまして、木曜日は最高気温20度が予想されているんですけども、また週末は気温が上がって土曜日は27度まで上がるといった予報になっています。ですので、まだ私たち暑さに慣れないどころか、連休が終わって本調子にまだ戻っていないところにこの暑さですので、どうぞですね、体調管理をお気をつけいただきたいと思います。睡眠もすっかりすっきりですね。睡眠も十分とってくださいね。この時間の天気予報をお伝えしました。さて、時刻はですね、10時19分になっています。

お送りしましたのは浜崎あゆみシーズンズでした。こちらはドラマ天気予報の恋人で放送されていた曲になります。最近ですね、私

YouTube を見ていますと、浜崎あゆみさんの動画というのがたくさんこうおすすめで出てきまして、改めて浜崎さんの曲たくさん聴いているんですよね。こう振り返ってどの曲もやっぱり名曲ですし、歌詞がもう本当に刺さるものが多いですよね。でそれをこう胸にこうグッとくるのグッときて涙していた当時のこともですね、すごくこう思い出したりしながらですね、ずっと聞いていましたね。最近ヘビーローテーションで聞いていましたね。お送りしましたのは浜崎あゆみシーズンズでした。

0: それではここで一つお知らせお伝えしていきます。泉中央の未来をつくるロゴマーク募集のご案内です。泉中央エリアの3つの拠点を中心に様々な主体が連携してにぎわいを作っていこうという新たなまちづくりネットワーク、泉中央活性化ネットワーク、地域に親しまれて長く使われるロゴを現在募集しています。2025年の7月、泉中央エリアの3つのにぎわいの核となっている泉区役所、泉中央駅前地区、七北公園におけるですね、活動主体を中心に泉中央活性化ネットワークが設立されました。通称 IKN ですけれども、こちらですね、泉中央エリアに関わる様々な主体が連携をして泉中央をこうぐるっとお客様に回ってもらったり、魅力の向上、それから継続的なにぎわいを作っていこうということを目的に活動を進めていくということなんです。この IKN が地域の皆様に親しまれ、今後の活動や情報発信において使い続けていくというですね、シンボルマーク、それからロゴマーク、こちらをですね現在募集をしています。このですね、どのような基準なのかといった基準については詳しくは FM 泉のホームページを見ていただきますと、トップページにロゴマーク募集と出ておりますので、こちらから詳しい情報はご覧いただきたいと思います。応募資格はですね、国内在住の方ということで、個人、法人、団体、プロ、アマチュアなど問わずです。未成年の方が応募する場合は保護者の方の同意を得た上でご応募ください。もうデザインが大好きの方ですとか、今までロゴマーク作ったことがなかったけど、ぜひイラスト好きなので作りたいですですとか、ぜひですねご応募いただけたらと思います。こちらですね、応募方法も詳しくはホームページに記載されておりますのでご覧ください。申し込みの応募の締め切りは6月19日金曜日17時必着となります。そしてこちらですね、最優秀賞の方には現金3万円プラスお買い物券2万円分が贈られます。お買い物券はセルバお買い物券が1万円分、それから泉パークタウン旅をお買い物券1万円分となります。こちらがですね、送られるということです。詳しいお問い合わせにつきましては、このロゴマーク募集のですね、事務局 FM 泉になっておりますので、このロゴマーク募集事務局までお問い合わせいただきたいと思います。お問い合わせ先もですね、合わせてホームページに掲載されておりますので、ぜひこちらチェックしていただきたいと思います。これからを作っていく活動のロゴマーク、ぜひですね、たくさんのご応募お待ちしております。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に様々

0: 踊るまちづくりに貢献します。美しくよく、株式会社ビゼン。
1: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
2: すまん、明日は手術があるんだ。
1: 手術？
2: 心配ない、日帰りだ。
3: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米がふくろを提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
5: 仙台ラジオ通信。仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
0: 今日はハートランド代表炊きたての会主催の佐藤博さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: いつも FM 泉 B アライブにね、はい、月1回ご登場いただいていますが、はい、今日は炊きたての会についてお話を伺いたいと思います。はい、どんな会でしょうか。
7: 月に1回なんですけれども、大学生の方々を対象とした、うん、まあ、食事会、子ども食堂と言えるかどうか分かりませんけれども、はいはい、子ども食堂に近いことをやっております。うん、私自身がかつて大学生の時に孤食で誰とも一緒に食べなかったっていう、そういう経験があって、うん、何かできたらいいなっていうのが、まあ、きっかけでしたね。
0: きっかけとしてはご自身の経験。
7: そうそう、自分自身の経験がまずあって、うん、でもその後にですね、まあ、今から10年くらい前なんですけれども、はい、まあ、私はよくいろんな人たちと、うん、まあ、結構多い時には10人くらいで一緒にワイワイとご飯を食べることが多いんですが、うん、はい、たまたまそこにですね、うん、知り合いの中学生がやってきて、一緒にご飯を食べた時、その子が涙ぐんで泣き出しちゃったんですよ。でどうしたのかなと思ったらば、その子のお母さんはちょっと病気を持っていて、今でいうヤングケアラーで、お母さんのご飯は自分が作るけども、お母さんと一緒には食べないし、お父さんも家にはなかなかいなくて、出張ばかり多くて、なのでみんなでこうしてご飯食べることがすごく嬉しかったんだっていうことを話してくれたんですね。何かそのエピソードって今の時代を非常に表してるんじゃないかなと思ったんですよ。
0: はい、それこそ孤食とか理由があって一人で食べているっていう、まあ、子供がたくさんいるかと思うんですけど、
7: ですね、
0: まあ、そんな中で炊きたての会としては、はい、まあ、いろんな活動をされてきたと思います。はい、振り返ってどんなことをされたか教えてください。
7: そうですね、うん、不思議にですね、いろんな話をこう自分から、学生の皆さんが自分からしてくれるんですね。
0: そうですか。
7: まあ、もちろん進路のことか、とか、うん、まあ、彼氏のこととかもありますけれども、うんうん、まあ、中学の時に不登校だったっていう人もいて、その、まあ、経験があって今、まあ、心理学を学んで、うん、たり心の勉強してるっていう人もいるんですね。
0: いつも心理カウンセラーとして活動されてますけど、はい、そこに職があるっていう、あるなしの違いって何かあります？
7: ある意味で家庭を再現できるっていうのがありますね。ヤングケアラーの子もそうですけれども、家族っていうものをなんか再現できるみたいなんですね、
0: 職を通して。
7: はい、
0: ああ、そうするとポロポロと自分の本音だったり、気持ちがこぼれ出る感じなんでしょうか。
7: ですね。なんかやっぱりこう人って食べるとホッとするんでしょうね。で、ホッとした時になんかこう出てくる本音っていうのがすごくよくあるんですよ。
0: 食べてる途中もだし、はい、お腹が満たされた時に思う感情であったり、はい、ここに行った皆さんとの出会いだったりとか。
7: ですね。
0: かけがえないものですよね。
7: はい、よくありますね。
0: ねえ、さあ、そんな炊きたての会、まあ、食と心の関係性について明日はちょっと迫っていきたいので、またよろしくお願いします。
7: はい、お願いします。
0: 仙台市から民生委員児童委員の活動を紹介するパネル展開催のお知らせです。地域の身近な相談役、民生委員児童委員をご存知ですか。民生委員児童委員は暮らしの困りごとなど様々な相談を受け止め、必

0: 要に応じて行政や専門機関の支援へつなぐ役割を担っています。また高齢者や子育て家庭などの見守り活動や地域の交流の場作りにも取り組んでいます。5月12日は民生委員児童委員の日です。この日に合わせ民生委員児童委員の活動を紹介するパネル展を各区役所で開催します。青葉区役所は5月12日から18日、若林区役所は5月8日から5月14日、宮城野区役所、田谷区役所、泉区役所は5月11日から15日まで開催しています。活動の様子や役割を分かりやすく紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせは仙台市社会課電話022-214-8158まで。
1: 仙台ラジオ通信、この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、 FM 太白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

さてこのおじ失礼いたしました。さてこのお時間ですね、2曲続けてお送りしました。1曲目お送りしましたのはシーモマザーでした。昨日母の日でしたので、いろんな形でそれぞれ皆様お母様方にですね、ありがとうの気持ちお伝えになったかと思います。そして2曲目お送りしましたのはシンガーソングライターのゆうかさんの曲幸せをでした。こちらは4月の22日配信でリリースになっています。さて、現在時刻は10時45分に間もなくなるところです。

さて FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。ここからのお時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介をしています。今日はですね、心理セラピー公開セッション、こちらの情報をお伝えしていきたいと思っております。3月から4月というですね、年度の変わり目というのは本当にですね、気持ちも慌ただしかったり、新生活への準備だったり、そして新しい場所に馴染まなければいけないということで、もう緊張もあったでしょうし、疲れもすごくあったと思うんですよね。そういった中で頑張って頑張ってきた時にゴールデンウィークがあって、ちょっとほっとしてとなった時に、またですね、連休明け、どうやってここから気持ちを立ち直らせていこうかですとか、リセットしてまた仕事に向かわなくちゃいけないというですね、ちょっとこうどんよりとした気持ちもあるかもしれませんし、あとは職場の人間関係に悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。その職場の人間関係悩んでいる女性の方にもですね、ぜひこちらお伝えしたいという情報、心理セラピー公開セッションになります。実はこの担当する心理セラピストというのが私です。私アナウンサーの仕事をもちろんしておりまして、このアナウンサーと並行して心理セラピスト活動を行っています。職場の人間関係に悩んでいる女性に心理セラピーと心理学の講座で悩みを解消して、笑顔で楽しく心豊かな毎日を送るサポートをしています。で、私がですね、心理セラピスト活動を行おうと思ったきっかけというのが、私自身が職場の人間関係に悩んだ経験があったからなんですよね。フリーランスで仕事をしていて、定期的にお世話になっていたお仕事先があったんですけれども、そちらで人間関係に悩みがあって、その時にその現場に行けなくなってしまったということがありました。そんな時、わらをもつかむ思いで申し込んだのが、インターネットでたまたま見た心理セラピーだったんです。もうその時は必死で、もう何とかしてこの悩みを解決したい。で、心理セラピーなんだろうって思ったんですけども、まず申し込もうということで当時申し込んだことがあったんですよね。実際に心理セラピーを受けましたら、もうそこから本当に私自身元気になって、悩みをすっきりしまして、心のモヤモヤ

親もすっきりして、その仕事先に行くことができるようになりました。そして好きな仕事に打ち込むことができるようになったからこそ、あの悩みを解消した時の喜びっていうのは本当に今でもやっぱり実感として持ってるんですよね。で、私がその心理セラピーを受けて実際心理セラピストとしての活動を始めたのは2012年の10月です。当時はやっぱりまだ心理セラピーですとかは知られてあまり知られていなかったので、何すんだろう、怪しくない、なんて言われたこともあったんですよね。そこからもう10数年、心を大切にお取り扱いすることがとっても大切なんだというのはもう周知の事実となっている今です。とはいえ心理セラピーってどんなことをするんだろうって思いますよね。私も当時そうでした。なぜなら受けるまで実際の心理セラピーって見たことがなかったからなんです。それもそのはずで、心理セラピーのセッションというのは心理セラピストとお客様、普段は1対1で行いますので、ご家族の方といえど見ることはもちろんできません。ですが今回は見に来てくださったお客様の前で実際に心理セラピーを行うというですねことをしますので、あの今まで普段であれば見ることができないシーンを見ることができるというとっても貴重な機会になっています。で、私は半年に1回行っておりまして、今回で6回目の開催ということで行います。日程がですね、今月末5月30日土曜日午後1時から5時までです。会場はですね、仙台市地下鉄南北線の北四番町駅からすぐにありますレンタルスペースシード21のですね106の会議室になります。こちらは、青葉区上杉 1-6-10になります。参加費は5000円となりまして、当日ご持参いただけたらと思います。定員は10名様で、こちらは私のホームページまたはブログからですね専用のフォームがありますので、そちらから事前のお申し込みご協力をいただいています。では心理セラピーって何なんだろうっていうところですね。で、実はこの心理セラピーというのはお客様のお悩み、それぞれのお悩みにそれぞれの方法でご提供するものなので、この方法ですというのはなく、すべてやっぱりその現場でオーダーメイドになるんですよね。その中で概要ということで言えば、例えば職場でですね、いつも男性の上司となかなかうまくコミュニケーションが取れなくて結果的に仕事ミスしてしまう、で仕事の作業で確認したいことがあるんだけれども上司の前に立つともう怖くて体がすくんでしまって話しかけることができない、仕事に支障があるから何とかしたいといったケースとかありますよね。そういった時なんですけれども、男性上司以外にも女性の上司だったり後輩とか同僚とかあると思うんですけれども、そのような時話しかける時に怖くて体がすくんでしまうといったような症状というのを反応っていうんですけれども、その反応が大きいと上司や後輩に話しかけることができなくなったり、または別の場合では仕事に行けなくなったりという支障が出てしまいますよね。できれば話しかけることができるようになりたいですし、仕事にも行けるようになりたい、当時の私は本当にそうでした。そういった思いがありました。そういったその反応を軽くすることができるのが心理セラピーです。恐れ怖いですとか体がすくんでしまうといった反応を和らげることができれば話しかけやすくなります。その反応を軽くするということなんですよね。実際当日はご来場のお客様の中から心理セラピー受けたいですという方を募ります。受けられる方のメリットということでは、そのお悩みを解消することができるということだったり、あ
とはその明確な悩みということがなくとも、例えばなんか最近モヤモヤして元気に出

0: 金できないんだけどというそのモヤモヤを和らげるですとか解消するということも心理セラピーの効果の一つですので、そういったところもですねお手伝いすることがもちろんできます。あとは話を聞いてほしいとかありますよね。そういったことももちろんさせていただいております。そして会場でご覧くださるお客様にとっては、心理セラピーを受けている方の人生が変わる瞬間、その人生のターニングポイント、こちらに立ち会うことができるということもあります。あとはこう本気で心理セラピーを受けていろんなことを感じていらっしゃるお客様をご覧になることによって、自分の人生を振り返るというきっかけにもなりますし、あとは受けている方のお話ですとかに共感して心震えるという瞬間もあるかもしれません。私も体験したい、受けてみたいと、立候補ももちろんですね大歓迎です。実はご覧になっているお客様も受けている方と同じようにですね効果があると言われているこの心理セラピー公開セッション、悩み解消へのプロセスというのも実際目で見ることあると思うんですよね。そこをですね心も体もリラックスしてこう力を抜くことができる、そして心地よい体験をすることができる、そのような言葉の心理ワークというのもですね実際行いますので、ぜひそのワークについても体験していただけたらと思います。5月30日土曜日午後1時から青葉区上杉1丁目にありますレンタルスペースシード21-106会議室、こちらが会場となります。地下鉄、南北線、北四番町駅からすぐです。参加費は5000円となりまして、当日ご持参いただけたらと思います。また事前のお申し込みが必要です。私江澤沙織とインターネットで検索していただくとホームページが出てきます。ジュエルクローバーというホームページ出てきます。そちらにですね心理セラピー公開セッションの記事が載っておりますので、その専用フォームから必要事項を入力して送信していただければお申し込み完了ということになります。この専用フォームからお申し込みいただいて5月27お申し込みの締め切りとなっておりますので、ぜひですね心理セラピーなんだろう、心理学気になる、ちょ悩みがあるから解消したい、心理セラピー見てみたい、そういった方にぜひ体験していただけたらと思います。ぜひご参加お待ちしております。詳しいお問い合わせもぜひ専用のフォームの方からお送りいただけたらと思います。心理セラピー公開セッションのお知らせでした。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

お送りしましたのは、財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレナンバーでした。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望をお送りしました。さて、現在時刻はですね、11時3分になっています。

それではこの時間のお天気予報です。先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報をお伝えしていきます。ではまずはですね、今日も暑くなりそうですので気温から見ていきたいと思うんですけれども、先ほどですね10時41分の段階でもう21度を超えておりまして 21.7 度となっています。今日ももう少し気温が上がっていきそうですね。ではまずはですね、現在出ている注意報、こちらから見ていきたいと思います。県内全域に乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県内は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。東部今日のお天気は南の風、海上では南の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。沿岸の波の高さは1メートル後1メートル50センチの予想です。西部今日のお天気は南の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は東部西部ともに午後が 10%、 夜は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石27度、こちらまで上がりそうです。では続いて明日の天気です。東部は南東の風が後に南の風に変わるでしょう。海上では初め南西の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチ後1メートルでしょう。西部明日の天気は西の風が後に南の風に変わるでしょう。曇り時々晴れで、ところによってはお昼過ぎから夜の初め頃に雨となりそうです。降水確率は東部西部ともに午前が 0%、 午後からは 20% です。明日朝の気温、仙台は14度、石巻13度、古川11度、白石12度となっています。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻21度、古川24度、白石25度です。では週間予報を見ていきましょう。週の前半は曇り時々晴れのお天気が多くなりそうですが、週の後半はですね晴れ時々曇りとなりそうです。気温を見ていきますと、朝の気温日中の気温ともに平年並みまたは平年よりも少し高めということで、朝の気温はですねだいたい10度前後という予想になっています。そして日中の予想最高気温ですけれども、こちらがですね平年よりも高めの日が多くなりそうです。平年ですとこの時期だいたい20度ぐらいなんですけれどもね。まずは東部なんですけれども、木曜日と金曜日は18度ぐらいですが、その他は20度を超えまして、特に週末24度から23度ぐらいになりそうです。そして西部はですね連日20度を超えまして、特にですね週末土日それから来週月曜日にかけては27度ぐらいまで上がりそうです。

それではここでパークバス会員受付のご案内です。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際には必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までです。この時間はパークバス会員受付のご案内でした。さて FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。生放送でお送りしておりますので引き続きリクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、メールの方は mail@fm797.co.jp こちらまでお送りください。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。一緒に番組作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。またいただいておりましたメッセージ、11時半頃にお伝えできたらと思っております。さて時刻は11時12分になったところです。それではここで1曲お送りしていきましょう。

さて現在時刻は11時16分になっています。この後は香りのスイッチのコーナーをお送りいたします。

0: さて、ここからのお時間は毎月第2月曜日にお送りしています香りのスイッチのコーナーです。このコーナーご出演くださるのはアロマ講師の中地恵美さんです。中地さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。では今日早速なんですけれども、はい、中地さんに先ほど放送しました曲、はい、こちらのですねアーティスト名さんとタイトル、はい、曲紹介をぜひお願いできたらと思います、
1: は
0: い。
1: 先ほどお届けした曲は、はい、ミーシャ&ロックオンソーシャルクラブのコラボ曲で傷だらけの王者でした。いつも毎月男組の曲をかけていただき本当にありがとうございます。大好きなアーティストでございます。それで今ですね、男組の皆さんは新たなバンドを結成いたしまして、はい、その名前がロックオンソーシャルクラブって言いますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。すみません、ありがとうございます。
0: どういたしまして。紅白でもかっこよかったですもんね、
1: はい、かっこよかったですね。
0: 本当に、
1: はい、朝から元気になります。またありがとうございました。
0: ありがとうございます。紹介していただきまして、
1: ありがとうございます。一番緊張したかもしれません、曲紹介が。まさかと思って朝来てびっくりしました。
0: そうなんです。実は中地さんに内緒で曲を用意しておりまして、
1: ね、いつもありがとうございます。
0: とんでもないことです。でついさっき中地さんに曲紹介してくれませんか、
1: はい、
0: って言ったところに心よく引き受けてください。
1: はい、もうドキドキしながら、なんかでも推しのアーティストの曲を紹介ってすごく嬉しいですね。また貴重な経験をさせていただきありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。実は中地さんのこの香りのスイッチのコーナーなんですけれども、はい、なんと今日が最終回ということになりまして、
1: ありがとうございます。

0: ました。
1: 本当にありがとうございます。たくさんお話聞かせていただいて。いやい
0: や
1: い
0: や、こちらこそです。
1: 去年の10月ぐらいからなので、
0: はい、
1: 8回ですよね。
0: はい、
1: 本当にありがとうございます。本当にアロマの基本のところから、うん、はい、おすすめの香りまでいろいろとお話ししていただきまして、はい、ではぜひ今月も中津さんにですね、はい、教えていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: ね、今おっしゃっていただいたように今日で最後で、最後に何をお伝えしようかなって考えてた時に、自分のレッスンでも大切にしていることが、自分のための香りを持とうっていうことなんですね。それは私自身やっぱりアロマを学ぶきっかけになったことでもあるので、はい、今月はこのテーマにお話ししたいなと思います。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
0: 5月にね入って連休も終わりましたね。で、皆さんまたね、皆さんご自分の生活が始まってるところだと思いますけども、ちょっとね疲れが出てきれる時期なんても言われる5月です。はい、頑張ってるけどなんとなく気持ちが追いつかなかったりとか、やっぱり心が揺れるような、そんな時期とも言われますので、こんな時におすすめしたい香りと、その香りとの付き合い方なんていうのをお話しさせていただこうかなと思います。
1: ありがたいですね。
0: そもそもね、香りなんですけども、香りって、私がね学んでみて本当にいいなと思って今お仕事にさせていただいてるんですが、五感の中ですごく特別で、脳に直接届く感覚って言われてるんですね。嗅覚の部分なんですけども、香りって嗅ぐとその情報が鼻から入ってすぐに私たちの感情とか記憶を司る脳の部分に伝わるんです。
1: はい、
0: なのでいい香りだなって感じた瞬間にほっとしたりって皆さんあると思うんですけども、あと香りで昔の記憶がなんか一気に蘇ることってないですか？
1: ありますね。
0: ありますよね。
1: はい、
0: なんか街歩いててもね、あれこの香りとかありますよね。
1: あります、本当に。
0: そうやってやっぱり、記憶のスイッチをポンと押してくれるのも香りなんですよね。で、これってつまり頭で考えるよりも先に心が反応している状態なんです。だからこそ頭で理解するっていうよりも心に直接届くもの、考える前に心に届くものなんじゃないかなと思ってます。無意識の部分に働きかけてくれる、それが香りなんじゃないかなと思っています。
1: 素敵なものですよね、本当に
0: ね。なんか私の経験なんで言うと、好きな香りって言っても変わるんだなっていうのがあって、実はもともとラベンダーって香り好きじゃなかったんです、若い頃。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、なんか昔ってお土産屋さんとかショップに行くと、ポプリとかね、匂い袋とかね売ってますよね。そういう香りがなんか全てラベンダーが多くって。
1: 確かに
0: そうなんです。で、今思えばね、もちろん香りを長くさせるっていうことで合成香料も使われてるので、香り袋とかってねすごく長く使えて、もちろん重宝するものなんですが、なんかその香りが私苦手だったんですよね。で、ちょっと避けていた時期があって、でアロマを学びに行くって言って、初めて瓶に入っている精油のラベンダーを嗅いだ時に、ラベンダーってこういう香りなのと思ったのがすごく覚えてるんです。すごいいい香りだったんです。で、その時から私はラベンダーが好きになって、今ではラベンダーの香りを嗅ぐと初心に戻ったり、あと気持ちがニュートラルっていうんですか、元に戻してくれたり、もうお守りのような存在なんですね。
1: そうなんですね。はい、
0: なので疲れてる時とか嗅ぐと大丈夫、大丈夫って戻れるような気があるし、一つ持ってるだけでそうやって整えたりやる気が出たりするんです。で、私たちって日々意識が外に向いてる時間って多いですよね。
1: そうですね。
0: お仕事だったり家族のことだったり、やっぱり周りに合わせて過ごす時間っていうのが多いと思うんです。そんな時に家に帰って、皆さんもね、一人の時間を持つことがあったら、一手間かもしれませんが、好きな香りっていうのを試してみてください。
1: はい、
0: で、例えば朝出かける前に好きな香りを嗅ぐと、よし

0: 今日も行こうってちょっとスイッチが入ります。で逆に今度はお家帰ってきてその好きな香りをもう一度嗅ぐと今日もお疲れ様とかもう安心していいよとかそんな感じもね伝わるんですね。なのでもう私にとっては本当に何だろう、お家の中でも手に取れるところにあるし、外出の時はバッグに忍ばせておくし、お守りのように常に持ってますね。
1: はい、お守りっていいですよね。本当に
0: ね、そう香りもねそういう存在になるんじゃないかなと思っていつも、はい、持ってます。
1: はい、そうでしたか。はい、しかもこう好きな香りが変わるっていうこともあったりということですよね。
0: やっぱりタイミングなのかなって、うん、すごく思います。
1: そうでしたか。はい、じゃあ今日はあのおすすめの香り、あ、はい、こちらもぜひ教えていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: 今日のテーマにおすすめの香りを今日も3本用意してきました。
1: はい、
0: まず1つ目は、まあ、いつも出てるかもしれませんがやっぱりこれは外せなくてスイートオレンジなんです。
1: うん、そうですね。
0: はい、オレンジって見た目からねオレンジ色綺麗で太陽のようにも見えるんですね。なのであのオレンジそのものからもあのフレッシュだったり、元気になるようなあの見た目なんですけども、香りも本当にそのように元気とかリフレッシュもたらせてくれますが、また疲れている時に嗅ぐと気持ちを緩めてくれるし安心できる感覚をくれるんですね。それっていうのはリラックスもリフレッシュも、持ち合わせてる成分をきちっと持ってる証拠なんです。はい、でオレンジもとてもいいです。
1: はい、
0: で2本目はベルガモットという精油です。柑橘の仲間なんですけど、スイートオレンジよりもちょっとグリーン調っていうのかな、苦味があって落ち着きがあって、はい、あの気持ちを整えてくれるのにとても最適な香りだと思います。
1: はい、
0: なんとなく気分が重いなとかちょっと切り替えていきたいのよっていう時におすすめです。
1: はい、
0: はい、で最後は、はい、ヒノキの香りです。
1: ヒノキ
0: いかがですか。ヒノキは
1: 好きです。
0: 好きですか。落ち着きます。
1: 落ち着きます。あの以前あのマスクケース、ヒノキのマスクケースを買った時に業者の方からですね、ヒノキの箸置きをもらったの、うん、お箸置く、
0: はいはい、
1: それを私箸置きの代わりでは、箸置きではなくオブジェにして使ってまして、家に帰った後こう香りを嗅いで
0: もうそれも一つのねアロマセラピーですよ。
1: そうなんですか。
0: 素敵ですね。箸置きとかもいいですね。
1: そ
0: うの本当にね、ヒノキとか、あと他の木の香りもそうなんですけど、木の香りってなんだろう、やっぱりすごく落ち着くでしょうし、なんか静けさを感じさせるっていうのかな、森林浴効果がねありますよね。なんか深く呼吸がしやすくなるっていう感じがあると思います。落ち着きたい時にはあの最適かなと思います。で今日ご紹介した香りはあくまであの一つの例ですので、手に取って嗅いでみてご自分が心地いいなって感じる香りをあのぜひ探してみてください。
1: はい、はい、この香りを探すっていうのもまた嬉しい一つですよね。
0: そうですね、楽しいと思います。
1: 楽しいですよね。はい、はい、では今回は、スイートオレンジ、はい、ベルガモット、そしてヒノキ、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そうです。どれもやっぱり素敵な香りですもんね。
0: そうですね、もちろんあの好き好きはありますので、ちょっと嗅いでみて、あ、これ今好きだわっていうのを使っていただくといいかなと思います。
1: はい、
0: はい、で、毎月ですねアロマセラピーについてあのお話しさせていただいたんですが、改めてアロマセラピーっていうのは植物から取れる成分をぎゅっと濃縮してあの小瓶に入ってるのが精油と言いまして、その精油を使って心と体に働きかけて免疫力を高めたり、あと風邪予防に使ったり自律神経を整えたりとして、私たちの心身のバランスを整える自然療法なんですね。で

0: 香りなのかもしれないなと思います。だからこそ毎日ね皆さんお忙しいと思いますので、そんな時にあれ今の自分ってどんな気分かなっていうふうに思いながら香りを探すと、ピンとくる香りって見つけやすくなると思います、できっとその香りが必要な香りだったりして、あと乱れがちな自律神経のバランスを整えるのにとても役に立つと思うので、ちょっと自分らしく過ごすっていうためのケアの一つとしてアロマを取り入れていただけたら嬉しく思います。はい、
1: そうですよね、はい、本当に自分のその時に必要な香りですとか、うん、お守りになる香り、見つけることができると、すごく私自身もそうですけれども、あ、大丈夫って思うんですよね、近くにあるだけで、
0: はい、たかが香りなんですけど、何がいいってやっぱりね、気分のコントロールが瞬時にできるんですで、手軽にできるので好きな香り1本持っていただくと、はい、先ほどの江澤さんの使い方のように、ほっとしたりよしってなったり、はい、する気持ちの切り替えに役立つと思うので、う、はい、ぜひおすすめです、
1: はい、もう忙しい時には、瓶蓋をこうパッと取って、ちょっとだけ嗅ぐだけでも全然違いますもんね。
0: で、瓶を持ち歩くのがちょっとなんかかさばるわっていう方は、はい、ティッシュに一滴垂らして、はい、パックに持っていくのもいいと思います。そして出してちょっと嗅ぐ、それだけでも同じ効果が得られるので、お手軽にできますから、そこから始めてみるのもおすすめです。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう本当に中井さんからお話をお伺いしていましたら、なんでアロマってこんなに効果的に自分でも感じるのかっていう、そういったところもすごく自分で勉強した時にはなかなか気づかなかったところも、そうだってこう納得して教えていただけたり、新しい香りの使い方も教えていただけたり、本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。ラジオを通していろいろお話しさせていただいて、初めは緊張でね、きっと今もでしょうけどもなかなか伝わりにくい場面もあったかと思いますが、最後にこの自分のための香りを持つというテーマでお話しさせていただいたことを、とても嬉しく思ってます。もしねリスナーの皆様、これからアロマをちょっとお買い求めの時に、あ、なんかアロマセラピーでこんなこと話してたなっていうのを思い出していただくと幸いでございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: そして中地さん、はい、中地さんのお教室の方で、ぜひそのアロマちょっと体験したいですとかあると思うんですけれども、はいはい、そういったリスナーさん、はい、どのような形でお申し込みですとかお問い合わせすればよろしいですか。
0: はい、インスタグラムの方を発信させていただいております、はい、そのメッセージの方からこういうことをお聞きしたいとか予約してやってみたいっていうのがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
1: はい、では今は様々な形のレッスンされているということなんですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、
0: クラフト作りから、あとは自分のための香り作りっていうのもしていますので、初心者の方でも全く問題ありませんので、ぜひ自分の香り見つけてみたいっていう気持ちからでも、ぜひお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ではその時にはインスタグラムで見ていただいて、はいはいはい、インスタグラムではどのように検索したらよろしいでしょうかね。はい、こちらですね、実は私も中地さんのインスタグラム大好きで、はい、よく拝見しているんですよね。
0: ありがとうございます。
1: こちらでございますね。
0: はい、そうです。ですね、検索方法はアットマークって検索方法つけましたっけ。
1: あ、いつもインスタグラムをいつもです、そのまま検索のところから出してますね。
0: はい、あ、そのまんまですね。
1: あ、そのままで、はい、アルファベット入れてました私。
0: はい、じゃあアルファベット言わせていただきます。はい、まず Be Happy なので BEHAPPY でアロマと続きます。 AROMA です。 Be Happy アロマのスペルで検索していただくと出てくると思います。
1: ありがとうございます。
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひですね、こちらも、はい、ご覧いただいて、
0: はい、
1: ちなみに先ほど今日の最後のラジオ出演でありますって、はいはい、早速

0: の
1: ストーリーに、はい、載せてまいりました。
0: ありがとうございます、は
1: い、いやいや本当に最後までどうもありがとうございます。
0: スタジオのお写真とともに上げていただいてありがとうございました、はい、あとぜひこちらでさまざまですね、アロマコーディネーター、はい、ライセンス講座ですとかさまざま情報出ておりますので、
1: はい、アロマコーディネーターの資格を取りたいという方向けの講座も開催しておりまして、はい、今6月生の方限定2名なんですが募集しておりますので、はい、これをきっかけにちょっと学んでみたいっていう方はぜひお待ちしております、はい、
0: こちらにですねどのような内容が学べるかということも記載がありますので、はい、ぜひこちらもご覧いただけたらと思います、はい、
1: よろしくお願いします。
0: もう本当に様々なリクエストに答えていただける講座もあるということなので、
1: はい、そうです、はい、
0: 本当にですねまずは気になった方、はい、ぜひお問い合わせいただいて
1: ぜひぜひ、
0: はい、メッセージいただけたらと思います、はい、
1: お待ちしております。
0: では中地さんの最後に一言いただきでもよろしいでしょうか。
1: はい、10月からですね本当にお聞きいただいてありがとうございました。アロマセラピーって難しいこと何にもなくって、まずは好きな香り一本探してみることからでいいと思うんです。それだけでなんとなく今日気分がいいとか今日はリラックスで眠れるってつながると思いますので、難しいこと考えなく好きな香り一本手に取ってみてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さて香りのスイッチのコーナーお越しいただきましたのはアロマ講師中地恵美さんでした。中地さん本当にありがとうございました。
1: 最後までありがとうございました。
0: さて現在時刻は11時36分になっています。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
3: ねえ週末空いてるの？
4: 久しぶりに。どう？
5: すまん、明日は手術があるんだ。
3: 手術？
5: 心配ない、日帰りだ。
6: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
7: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
8: 単身者向けマンションキャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
9: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
10: いつもの仕事帰り地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
11: いらっしゃいませ。
10: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
12: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

さて、お送りしている曲、こちらはノーベルブライトアネモネお送りしています。先ほどですね、中地恵美さんからご出演をいただいておりました。この香りのスイッチのコーナーですけれども、またぜひですね、詳しいアロマの情報ですとか、あとはですね、講座のお申し込み、それからアロマ体験したいなどなど、ぜひ中地さんまでお問い合わせいただければと思います。先ほども教えていただきました、このインスタグラムのところに詳しいですね、今現在の情報出ておりますし、あとはですね、イベント情報ですとかも出ておりますので、合わせてぜひご覧いただきたいと思います。そしてメッセージ、直接のメッセージの方で、インスタグラムの方からのメッセージの方でお申し込みですとかお問い合わせいただければと思います。ということで、こちらですね、1曲お送りしましたのはノーベルブライトでアネモネでした。さて、現在時刻はですね、11時42分にちょうどなったところです。

さて1曲お送りしました。ノアノアハブアグッデイでした。さて時刻は11時45分になっています。

ッセージいただいておりました。ご紹介をしていきたいと思います。こちらはラジオネームゆりゆりさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。シーモのマザーをかけた時にですね、こちら送っていただきましてありがとうございます。マザー素敵な曲ですねってありがとうございます。家事の手を止め聞き入ってしまいました。3年前に巣立った次男がまさに朝起こしてと言うから起こすとうるせえ、毎朝このやり取りをしていたことを懐かしく思い出しました。そんな次男から昨日母の日だからと LINE が届きました。言葉はなくお花を持ったキャラクターのスタンプと LINE ギフトの焼き菓子でした。母の日を覚えていてくれたことがとても嬉しかったですといただきまして、なんかもう読みながらもう涙が出てきそう。私もそうなんです。でも嬉しいですよね、覚えててくださって。そしてこのマザーの曲、私もですね大好きな曲で、私もですねもう恥ずかしながら学生時代、まだちっちゃい頃ですけれども、うちの母にですね何時に起こしてって言って寝るんですよ。自分で起きればいいのに母に起こしてっていう時点で私もねあれっていう感じですけれどもね。で母に起こしてって言ったにもかかわらず、次の日なんで寝かせてくれないのなんてですね文句を言っていたことがありまして、そんなこともですねこのマザーを聞くたびに思い出すんですよね。自分で起きなければいけないとなった時に分かる本当にありがたさですよね。自分一人で家事ですとか全部こなさなければいけなくなった時に、どれだけ母が全部をやってきてくれていたのかっていうことが、ありがたさが本当に身に染みますよね。改めてなんだか母の日終わりましたけど、また改めてありがとうってこう伝えたい気持ちになりました。ゆりゆりさん、素敵なメッセージありがとうございました。さてその他にもですねいただいておりまして、こちらはですねマイケルちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。今ですね就職活動中ということで、その就職活動での出来事ですとか感じたこともですね送っていてくださいましてありがとうございます。やっぱり面接に行ったり、その結果がそろそろ戻ってくるですとかになると本当にドキドキしますもんね。面接の後はですね強風の中金蛇水神社に行っておみくじを引いてきました。おみくじは写真の通りでしたが内容は良かったですといただきまして、こちら内容のところに素敵な言葉も、ね、書いてあったということで、お写真も

して、こちらですね、あのおみくじの内容ね、お写真で送っていただいたんですよね。あのタイトルは末吉にはなっているんですけれども、それぞれの項目があの嬉しいことも書いてあったということで、お写真もいただきありがとうございました、ね、私もあの金蛇水神社行きたかったんですよね。このちょうど連休期間中の時に行きたいなと思っていたんですけれども、風が強くて、私が行こうと思っていた時にはですね、電車が止まってしまったということもあったので、なかなかお出かけができず、改めてね、あの訪問したいななんて思っておりました。そして昨日はですね、つつじが丘公園にあの音楽フェスをですね聞きに行く、その途中にハーフマラソンコースで規制があったということで、こちらあのハーフマラソンありましたもんね。仙台国際ハーフマラソン大会がありまして、はい、本当にあのテレビでご覧になったよという方もいらっしゃると思いますし、または現地で応援したよという方も、ね、いらっしゃると思いますし、詳しいあの結果についてはまたあの科学進歩明日のですね朝刊の方でまたご紹介をしていきたいと思います。そしてですね、あのなかなかその規制があって音楽フェスは行けなかったんですと、ね、午後3時にはお部屋に戻って、あの NHK マイルカップで楽しんだと。そして選んだ数字が新潟の方で購入していれば3万円的中だったんですと。ということは今回は残念だったということなんですよね。またね、あの次、プラスに、ね、なるといいですよね。また今日はですね、あの2名の日本人の方が初のエベレスト登頂に成功した日なので、次の職場は年齢的にもラストチャンスだと思い、エベレストを登山する気持ちで前向きでいきたいと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。就職活動、本当にですね、行きたい場所に行けることを心から応援しております。マイケルちゃんさん、ありがとうございました。そして桜大根さんからもいただきましてありがとうございます。沙織さんこんにちはと、仙台国際ハーフマラソンテレビで観戦しました。見慣れた景色もカメラ目線になると違った景色に見えて、わあ緑が綺麗だ、空が青いな、歩いてみる景色と違うなと、景色を見ながら感心してばかりでした。母の日はですね、母が大好きなクレマチスの鉢植えをプレゼントしました。毎年綺麗な花が咲くように手入れしたいと思います。今日はご当地キャラの日、ご当地スーパーの日だそうですね。好きなご当地キャラはオクトパスくん、仙台弁こけし、ホヤボーヤ、サクラッキー、クマモンなどです。中でもオクトパスくんは大小のぬいぐるみを並べ、バッグやお財布にストラップをつけたり、クリアファイルやノート、ハンドタオルを使ったり、身の回りにいてくれてほっこりするゆるキャラですといただきました。ありがとうございます。私もあのゆるキャラ好きなキャラクターいますし、あとはあのキャラクターグッズということで言えば、先日もですね、新しいちょっと大好きなですね、私のキャラクター、大好きなキャラクターがいるんですけども、そちらのですね、あのオブジェを購入しまして今枕元に飾ってですね、あの毎日癒しのお時間になっておりますね。身の回りに好きなキャラクターがいると本当にあの楽しくなりますよね、元気になりますよね。お写真もですね、お花のお写真も送っていただきありがとうございます。先ほど中地さんからもお話ありましたけれども、あの好きな香りが近くにあると本当にですね、お守りのようになるという話もありました。本当に好きなものが近くにあって、あの自分をこう守ってくれたり、あとは見守ってくれていたり、包み込んでくれたり、勇気をくれたり、そういったことって本当にたくさんありますもんね。だからこそですね、この好きという気持ちも大事にしていきたいなと思っておりました、ね、好きな香り、好きなキャラクター、好きなゆるキャラ、皆様ね、どういったキャラクター

硬さに、ね、なるんでしょうか。あと香りは、ね、どんな香りもお好きなんでしょうかね。またですね、10時台後半のところで心理セラピー公開セッションのお知らせさせていただきました。こちらについてもですね、お問い合わせをいただいておりまして、心理セラピー受けたいという立候補する場合は職場での悩みがある方に限られるんでしょうかといただきました。こちらですね、職場での悩みが職場での人間関係に悩んでいるという悩みはもちろん大丈夫ですし、その他のお悩みということでももちろん大丈夫です。例えば、今の時期であればモヤモヤしていてすっきりしなくて、なんだか体が重くて出勤したくないんです、これが続いているんですという場合もあるかとは思いますし、あとはその他別の悩みでももちろん大丈夫です。いろんな悩みに対応させていただきますので、ぜひですねこちら心理セラピー公開セッションの方も、お申し込みいただいて、ね、会場にお越しいただけたらと思います。こちらの心理セラピー公開セッションは5月の30日土曜日午後1時から5時になります。で、担当する心理セラピストは私江澤沙織でございます。私が担当させていただきます。そして会場はですね、北四番町駅から徒歩2分のところにありますレンタルスペースシード21の106会議室になります。参加費は5000円となります。お申し込みフォームがですね、私のホームページまたはアメブロからですね、記事のところからお申し込みしていただくことができますので、ぜひホームページの方もチェックしていただけたらと思います。こちらは心理セラピスト江澤沙織で検索していただきますと出てまいりますので、合わせてご覧いただけたらと思います。お問い合わせもいただきましてありがとうございます。そしてメッセージくださった、ね、皆様本当にありがとうございました。そしてリクエストもお寄せいただきありがとうございます。あとですね、実は番組50秒だったんでちょっと今回ご紹介できなかったんですけども、またぜひお待ちしております。お送りしてまいりましたBe Aliveもエンディングのお時間となりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。午後からも各放送局の番組とともにどうぞ素敵なお時間お過ごしください。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。担当しましたのは江澤沙織でした。今日も本当にありがとうございました。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間、再放送は毎週木曜日夜7時からの1時間、ナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいているんですが、高橋芳雄はフェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌っている高橋芳雄の写真がついてる高橋芳雄が高橋芳雄でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただければ、僕のいろんな投稿がございます、ね、昨日はこんなもの食べたとか、あんなとこ行ったとか、そんないろいろな物々がありますが、その中の一つに、この高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいっと早めに出すようにしているわけでございました。まあね、ゴールデンウィーク、ね、皆さんいかがお過ごしになったでしょう。そうですね、まあその中に、5月2日は金蛇水神社さん、ね、そして5月9日は、丸森市に、歌いに行かせていただいてるって、まあ実際に歌いに行くのはこの、放送を録音してる後になりますんで、まあお土産話は、また改めてというところでございますが、そうですね、子どもの日5月5日、まあ僕には孫がいますんでね、でお兄ちゃんの方はバレーボール行ってて、下の孫ですよ。もうとにかく釣りに行きたくて釣りに行きたくて、やっと釣りに連れて行きました。まあ場所はちょっと言えないですけども、ある港でなんとイワシが150匹釣れたという、行きに進行にあります上州屋さんによって、そこでいろいろ情報を聞いてですね、だからよかったんですよ。あのサビキを買って行ったんでね、もう面白いように釣れました。やっぱ海はすごいんだなと思って勘違いされても困るんですけどもでもね、やっぱりそういう専門店の情報をねちゃんと収集してから行くっていうのは大事なことだなってね、改めて思いました。もううちの孫もね、もうとにかく楽しかった、大喜びでございました。そんな子供の日をね、送らせてあげることができて、じいじとしてもね満足でございましたよ。はい、あ、というところでね、まあまだ残り9日、10日とねございますんで、ぜひ今日もよろしくお願いいたします。この番組は本格韓国サウナと日帰り入浴の半純幕の湯の提供でお送りいたします。
1: 半純幕、半純幕、整う。
2: ママ整った。
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
0: さあ、というところでね、オープニングはこの曲からいきましょう。小野梨沙さんで太陽の子供たち。

まあ、曲に関してはね、ちょっとこう子供ね、子供の日がございましたので、子供にこうちょっとかかったような歌をね、お送りしようかなというふうに思っているわけでございまして、そして今日のお題なんですけども、子供の人は全く関係なく、はい、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで、僕はまあ極力毎日メカブと納豆は食べるようにしてるんですよ。メカブって割とまあ、なんていうんですかね、便秘、まあそんなに便秘ではないんですけども、まあうん、腸内環境っていうんですかね、まあ整えるというか、まあ納豆ももちろんそうですよね。そんなような作用もありますんで、なるべくメカブと納豆は、食べるようにしてるわけでございまして、皆さんにとって健康のためやってることや食べてるものがありますかということのお題でございました。はい。斉藤達治さん、ありがとうございます。我が家は黒ニンニクを毎朝食べています。免疫力がアップしたように感じます。これ黒ニンニクってものすごくちょっと数年前流行りましたよね。で、うちで電気釜で作れるっていうので、私の師匠も、家で作っておりましたが、家の中で炊飯で作るとものすごい匂いになってしまうんで、ベランダに出して作ってますっていうふうに、おっしゃってましたけど、黒ニンニク、そう、よくいただくんですよね。いただくと食べるようにしてるんですけど、まあ自分ではなかなか続かないという、ところございますけど、はい。菅原由香さんは酢玉ねぎ、はあ、おかげでダイエットできて血圧が下がりました。納豆に混ぜても抜群。吉尾さん食べてみてねというね、私のことを心配していただいているわけでございましてね、血液サラサラと、血糖値上昇の抑制、腸内環境の改善、疲労回復、ダイエット、抗酸化作用、アンチエイジングってやつですね。それがもうとにかく効き目があるってんで、私早速作りました。今朝作りました。はい、見てみたらお酢と醤油と砂糖ですかを入れるだけでいいということで、もう今晩あたりちょっと食べてみようかなと。新玉ねぎでやりました、そんなに辛く、ちょっと味見しましたけど、そんなに辛くない状態でございましたんで、今晩から食べてみようかなと。そしてみんながあまりにも、いや、いただいた投稿の中のほとんどの方がこの酢玉ねぎをね、結構揚げてられる方多いんですよ。触発されまして、今朝作りました。今晩から、食べさせていただこうかなというふうに思ってますんで、本当にありがとうございます。なんか僕の健康を気遣ってくださってる方々ばかりで、吉尾さんもどうぞというね、ありがとうございます。はい、さあというところでね、次の曲でございますけども、ね、子供たちを今日はちょっと対象にした

しいの絆。君は友達、いつも俺がいる。

さあ今日の高橋芳雄のハートで食ったのお題は、健康のためやってることや食べてるものありますかということで、皆さんから伺っておりますが、安川直孝さんありがとうございますね。九州の方でございますよ。納豆は毎日食べていますね。あ、僕もそうです。はいね、あとは腸活のためにプレーンヨーグルトに蜂蜜を少し垂らして朝に週 2,3 回食べてます。高血圧は我が家の、祖母系の遺伝みたいなので、高血圧が発覚した40代に薬を飲み始めましたが、菅原由香さんも書かれておられる酢玉ねぎを食べ始めたら、薬は飲んでいるものの成分の一番軽い薬になっています。わあ、これを聞いてね、これを見てね、僕も、はい、早速今朝作ったわけでございまして、もともと酢玉ねぎは血糖値の数値が悪くなり、糖尿病予備軍とも言われた頃にちょうど雑誌で見て、試し始めて続いていたもので、思いもよらぬ幸福産物をいただいてという感じです。うわー、なるほどね。あとは普通に仕事してても毎日1万歩は超えるのですが、普通に動いているだけなので、あえて時々空いた時間に、普通に3分歩いたら早歩きで3分を繰り返して30分ほど歩いております。やっぱ動かなきゃダメだね。あ、俺全く動いてないもの。そうだな、でも今2階に暮らしてるんで、今このラジオの録音も今までは、何て言いますかね、下で生活してたんで1階で、でも2階に生活がかかってから、もう今までよりも2階に上り下りの回数が増えた。それが僕の運動でございますんで、その程度じゃダメなのかなと思いながらもですね、今日も何度か忘れ物を上にしたり、その繰り返しをですね、1階から2階に上がるのを何度も何度もしましてね、たったやったかと思いながらも、この子いい運動ができてるなんて思ったり、よき解釈してるのは僕だけでしょうか。はい、申し訳ございません。はい、水野清野さん、いつもありがとうございます。先日の強風で庭の角の木が倒れてしまいました。そうだよね、すごいここんとこ大風すごいですね。

まあ、春の嵐という言葉は昔からございますけど本当にすごい、だから今まで日本はそんなに竜巻っていうので被害がなかったですけども、これからはちょっとこういうのも増えてくるのかなと思って心配してますけどもね、さあ健康のためにしていることはヨガ教室を息子と月2回ですが通っています。えらい。呼吸に合わせて体をゆっくり寝転びながら体操をします。それとちょっとだけフラダンスをやっています。難しいですね。で今は本当フラなさってる方が、多いですね。あのフラガールというあの映画がございましたけど、まあ、あの辺あたりからの影響なんでしょうか。例えば日本のおフラをなさっている方々がこう世界大会みたいのに行ってですね、優秀な成績を収めたり優勝したりっていう方もおられるそうで、だから日本のこのフラっていうのがね結構すごいんですよ。だからね、まあフラ昔はフラダンスって言ってましたけども、もうやっぱり日本にはやっぱりこうかつてよりあのフラダンス時代っていうのはずっと長く続いていましてね。でその中からあの昔でいうジョーワンハワイアンセンターでね、あそこでこうまあフラダンスがもうなんていうかな一つの、当たり前に日本で見られるみたいなものになってね、そしてましてや今度そのそれを題材としたフラガールっていうのが大ヒットして、まあ今現在につながっているのかなと私なりに推測はしておりますが、はい。ということで今日は皆さんから健康のためやってることや食べてるものはありますかということで伺っております。さあ次におかけする曲なんですが、これ僕の、歌なんですけどね、風よ友よっていう歌なんですよ。これは、かつて、三本木の調整100周年だったかな50周年だったかなの時に、三本木の町民の方たちと一緒にミュージカルをやる、宗さんが中心となってミュージカルをやるということになったんですよ。でまあ僕がその中でのいろんな挿入歌っていうんですか、あのを作らせていただきましてね、それでもってこの中で子どもたちが踊ったり歌ったり、そんな中の一つに、風よ友よというね、これはあの、佐藤光昭さんという、まあ、かつてあの駒の会の会長を務めていた佐藤光昭さん、彼が詩を書きまして、それに僕が曲をつけてアレンジをしてという形でもってお送りさせていただいた曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で風よ友よ。

さあ今日のお題でございますが、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで皆さんに伺っておりますが、渋谷博樹さんでよろしいでしょうか。おかめ納豆好きで安い時一気に10個買いに行きますって。そうです、うちもおかめ納豆よく買わせていただきますけど、よくね、安くなってたりしますんで、ね、ありがたい話でございます。もう昔から結構おかめ納豆は、常備してるって感じですが、量的にもちょっとあるしね、うちにもいつも常備してるわけでございます、ありがとうございます。成田紀美恵さん、我が家のパパも酢玉ねぎ作って食べてます。あー、良さそうだね。なんかこんだけやっぱり多くの人の方からこう上がることを見るとね。本田博子さん、朝のタンパク質が良いと聞き、卵や納豆、かまぼこ、サバ缶など白米とともに食べて、味噌汁には野菜をたっぷり入れて具沢山の味噌汁でした。僕も必ず味噌汁を朝飲みますね。そしてご飯は白米が美味しいんですけど、白米を2合、玄米を2合、そこに16穀米っていうやつを2パックぐらい入れまして、それが僕の毎朝の、ね、ご飯と言いますか、白米の方が確かに美味しいんですけども、健康のことを考えるとね、16穀米で極力しゃもじいっぱいこうよそったぐらいにして食べてるんでございますが、それでもね痩せない。今度はこの酢玉ねぎで挑戦したいと思いますけど、今からもう20年30年ぐらい前かな、ラストチャンスダイエットっていうのが雑誌の中にありましてね、それ挑戦したんですけども痩せませんでした。ラストチャンスでダメだったからずっと諦めてきておりますけども、ということで今日のお題はね、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで皆さんに教えていただいております。さあ次をお送りする歌なんですけど、実はうちの娘がもう30になりましたが、まだ小学校の低学年3年生ぐらいの頃ですね、富谷にあります木村恵蘭さんって、今でもありますけども、そこの木村さんが社長さんからね、連絡いただきまして、卵の歌を作ってほしいと。でその木村恵蘭さんは素晴らしいのが、卵っていうのは後からずっとこうシールを貼って、賞味期限というのを表していたんですが、後から貼り付けるやってのはいくらでも改ざんできると、いうことで、木村恵蘭さんではその卵の殻にお茶のインクを使ってもう生まれた日を印字してしまうということはもう改ざんできないんですよ、そういう安心安全な卵を木村

日村では作ってるんだよということでもって、そういう卵を作ったんです。でそんなテレビの取材がオーバンですで行ったんですね。でその時にああ誕生日卵だねって俺がそれを見て言ったんですよ。でその時はまだ名前が決まってなかったんです。ところがその後、誕生日卵っていうのが商標になったんですよ。これはね僕の吉尾ちゃんがテレビで言ったからそれそのままあいいなと思って誕生日卵にしたんです。だから吉尾ちゃん俺が詩を書いてね、ある程度のこの構想を書いてでそれで曲を作ってほしいという話をされて、コマーシャルソングっていうんですか、そして作らせていただいた歌を僕が歌ってもなというところで私の娘の風花に、歌わせましたら、大変喜んでいただいてこれが CD にもなりまして、近隣の幼稚園の子どもたちがこれの歌で踊りを踊るっていうね、そんな卵の歌をね作らせていただきました。ここでねもう今は30になりましたけどもまだ小学校低学年の頃の私の娘風花が歌ったこの歌お送りしましょう。誕生日たまちゃん。

られる斉藤実さん、ヤマハのギターの講師をずっとね、しておりますが、彼と3人で作ったっていうんですか、あとあの風会入れて ね、そんな木村恵蘭さんの社長さんも、昨年ですか、昨年と一昨年あの奥さんと、ね、社長さんと立て続けに亡くなられて、で僕はねあの以前に木村恵蘭さんからトミヤブルースっていう詩をいただいてて、でこれに曲をつけてほしいって言われてたんですよ。ところがそれをつけてレコーディングをする間もなく、ね、亡くなってしまいましたのでね、ご自宅に行ってお花だけ届けさせていただきましたが、でもあの木村恵蘭さん頑張って誕生日卵販売しておりますんでね、ぜひ見つけましたら、ね、お買い求めいただけたらと思っております。さあ今日のお題ですけども、健康のためやってることや食べてるものはありますかということで皆さんから伺っておりますけども、菊池隆夫さんありがとうございます。納豆は毎回 300g の大豆を仕込んでいますが、すごい最近は流鵬が多いですねって。おー流鵬、うん、最近は流鵬が多い、ヨーグルトはバナナ、きな粉ごまで食べていますという。おーそうですか、流鵬っていうのはあの納豆のメーカーですかね。ね、そうですか。なんかあのきな粉もね、ごまが体にいいっていうのはまあ昔から言われてますが、きな粉も体にいいっていうんでね、写真まで添えていただきましてありがとうございます。そして最後の方は三浦たけしさんでよろしいでしょうか。私はニンニク醤油漬けを多用しています。毎日もりもりっていうね、うちでもねあのニンニク醤油っていうのを作っておりまして、これねあのある方から教えていただいたんですけど、ニンニクを10日間ぐらい穀物酢に漬けるんですよ。でそれから醤油漬けにするといつまでもパリパリ感が残るんです。ぜひ皆さんもね、そんなニンニク漬け、ニンニクの醤油漬け、ね、ぜひ作ってみてください。そこにお酒を入れたり、梅酒をちょっと入れたりとかしてね、我が家のニンニク醤油をね、毎回ずっと作り続けておりますけど、はい、ということで今日は皆さんからね、健康のためやってることや食べてるものありますかということで教えていただきました。さあ次はね2曲続けて聴いていただきましょう。ベン・イー・キングでスタンド・バイ・ミー、そしてマイケル・ジャクソンでベン。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのはね、2月の末頃の旅でございました。鳴子温泉をね旅してまいりましたよ。駅前の階段を上ると見つけたお肉と惣菜のお店、肉の柴崎。9時からお店は開店してます。でも名物のお惣菜は昼前に揃うとのことで、それまで温泉街を散策しましょう。まず訪ねたのは温泉神社。真冬は雪でね、行きづらい神社ですが、残雪の階段を上りました。へえ、草相撲が盛んに行われていたことを知れる石碑や土俵がありました。知らなかったですよ、びっくりしました。さあというところでね、温泉街に戻りましょう。まず訪ねたのは鳴子のジョン・レノンが店主のお菓子と喫茶の卵屋さん。ここのコーヒーがうまい。日本一美味しいと評される水道水がこの味の源。この店のゆべしなども美味しいんですが、さらに美味しいのが洋菓子。少し懐かしい味わいのケーキが評判です。リンゴの

タルトレット、シュークリームなども味わってみてください。ランチタイムはね、ひよこレストランと店名が変わり、帰郷した息子さんが料理を担当。オムライスやカレー、スパゲティ、これまた懐かしい味わいの喫茶飯が味わえますね。あんな親方の嬉しそうな顔初めて見ました。息子さんが店を継いでくれるのがさぞ嬉しいのでしょう。さあ、お次は文具、お土産、丸松、懐かしいおもちゃや文具、そして私の友人高橋義弘さんがイラストを描いたなるこちゃんグッズがたくさん販売されていました。昨年はね、 T シャツも作ったそうですよ。はい。そして珍しいのは、だいぶ前に廃盤になったこけし印鑑ね。あなたの名字があればめっけもんです。さあ、さて、昼も近づきました。肉の柴崎さんに戻りましょう。明るいおかみが迎えてくれました。お惣菜の数々が完成。煮物に揚げ物、早速人気の柴崎コロッケを味わいました。仙台牛を使ったコロッケは絶品です。ドレッシングも有名でね、柴崎ドレッシングでサラダが格別うまくなるそうです。あとは何といってもおかみさん、元気をいただけます。お弁当もボリューム満点で大評判。鳴子に行ったら必ず寄ってくださいね。さあ、そして最後に訪ねたのは西条菓子舗さん駅前店。ここも歴史ある名店です。鳴子の名前をいただいた鳴子まんじゅうは、皮に練り込まれた黒糖の味と香りが最高です。そしてね、懐かしいのはね、ポテトというお菓子。焼き芋を切った形のポテトは、ポテトと言いながらポテトは一切入ってない。はい。少し日記の香りのする昭和30年代生まれなら、あーって思い出しませんか。さあ、この2つのお菓子を購入して足湯で味わいましょうね。この当時、鳴子もあと少しで春となるような、そんな頃の旅でございました。ということで、今日のね、そこに行くならここ行って、ね、鳴子温泉をご紹介しました。さあ、というところでね、次の歌聴いていただきましょう。次もね、2曲続けてお聴きください。ビージーズでメロディーフェア、そして東京ディズニーランドで It's a Small World。

さあというところでね、ここでお知らせでございます。5月の16日土曜日、高橋カオルさんのバースマンス、チャリティーライブ2026が開催されます。実はこのね、高橋カオルさんの、ライブにですね、高橋よしおのゲストで呼んでいただいておりまして、この日歌いに行きますんで、ぜひ皆さんにおいでいただけたらと思っております。5月の16日土曜日、会場が夜の6時、開演が6時半、場所が止め祝祭劇場の小ホール、水の里ホールです。チケットは前売り2500円、当日は3000円となっておりますので、ぜひね、もうカオルさんだけの歌じゃなくて僕もありますし、それ以外に佐々木久美さんというゲストの方もいたり、フラも中に入ったりとかね、もうとにかくたくさんでいろんなことで楽しめますのでね、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。今回カオルさんからねリクエストいただきまして、ぜひ雪渡りを歌ってほしいということで、ここでお送りしましょう。僕高橋芳雄で雪渡り。

0: 純幕半純幕あー整う
1: ママ整った。
2: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂半純幕。
3: さあ、皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。もう一度ね、お知らせさせていただきます。5月の16日の土曜日、高橋香織さんのバースマンスのチャリティーライブ、2026が開催されます。5月の16日土曜日、開演が夜の6時半、場所がですね登米祝祭劇場の小ホール。前売りチケットが2500円、当日が3000円となっております。ぜひ詳細、佐藤音楽事務所の方にでも連絡いただいてですね、確認していただければと思います。電話番号言っておきましょう。 0222-263-3660 0222-263-3660 でございますね。さあというところでね、お越しをお待ちしております。今日最後の曲は、虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: 79.7FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: FM 泉1時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Coffee。

皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は午後1時になりました。デイリーカフェの時間です。デイリーカフェ月曜日のお相手の佐藤明子です。 FM 泉中央スイングスタジオから生放送でお送りしていきます。今日はですね、まあある意味ゴールデンウィーク明けと言っていいのかな、それとももうすでにね、7日から、またねゴールデンウィーク明けになってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあデイリーカフェ月曜日としてはですね、先週5月4日緑の日で祝日で番組がお休みでしたので、まあ実質というかね、今日が私にとってのゴールデンウィークに明けになるのかななんていうふうにも思います。皆さんはねどんなゴールデンウィークお過ごしでしたでしょうか。まあ私は暦通りというか、まあ一番末っ子は高校2年生なので、まあ暦通りに学校はお休みにはなったんですけれども、まあ休みとはいえ一緒にどこかねお出かけに行ったり旅行に行ったりっていうようなもう世代ではないですし、まあもちろん部活動があるので、部活がねもう連休といっても本当先生ご苦労様でございますと言いたいところなんですけれども、毎日のように部活がありましたので、まあほぼね部活の、スケジュールということで、まあ夫もね会社は月曜から金曜日の今は勤務なので、まあ456も変わらず出勤ということで、まあお弁当も持ってきましたのでね、そういう意味ではちょっとねゴールデンウィークらしからぬ、まあ通常営業ということで過ごしてまいりました。ただですね途中途中はもちろん仕事の打ち合わせがあったりとかいうのもありましたし、この今週末はちょっと私にとってもこうねお休みらしいというか通常のお休みが過ごせたなというふうにも思っています。おとといの9日ですね、長男が仙台に戻ってきまして、2校の硬式野球部だったので1校2校定期戦、まあ2校から言えば2校1校定期戦なんですけれども、定期戦しばらくぶりにね応援に行ってまいりました。ちょうど長男が、戦った、10年前高校3年生のこの定期戦から10年がちょうど経ちまして、10年前長男の時はね見事勝ちましたので、ファイアストーム一緒にね楽しむことができたんですけれどもね、ここのところ1校が強くてですね、今回も10対5でね、1校が勝利ということで、もうこのところ5、6年勝ててないっていうような話ですね。まあ野球がやりたい、受験生はみんな一高に行っているなんていう噂もちらほら、本当なのかどうか分かりませんけれども、まあ実質そのようなね、傾向があるなというのは選手層を見ていると、また息子のね次男の方の、周りの話を聞くとなんかそんな気もするのかななんていう日もいう気もしました。まあ来年こそはね少しまたね戻してほしいなとは思うんですけれども、まあ森の都の定期戦とね森の都の早慶戦か、とも言われていますけれどもね、そういった面ではこうね卒業してからも楽しめるっていうのはやっぱこう歴史がある学校ならではなのかななんていうふうにも思いました。もうね本当上は白髪のおじい様たちがいらっしゃってたり、あるいはもうね現役生の保護者の方とかもいらっしゃったりで、私たちのような昔、応援してた、世代のね OB の家族なども来ていましたのでね、そこそこ会場は盛り上がっていました。で天気もまずまずというか日差しが強くて、今日も日差しが強いんですけれども、忘れてましたね、末っ子は今体育館の中でやるスポーツをやってるので外での観戦っていうのが久しぶりだったので、あうっかりしてたと思って、ただ帽子は持ってってたので、日差しはね、遮れたんですけれども、紫外線を浴びると夜ぐったり疲れるものですね、久しぶりに味わいました。今皆さん周りもね本当日差しがとても強くなっています。もうねしばらく

まあ、もちろんお化粧の前の下地ではね、紫外線予防のクリーム塗ったりとかはしてるんですけど、あ、手とか膝のあたりとか、まあ、足元とか出る部分、顔以外の部分っていうのをちょっとねうっかり忘れてたので、これからの季節屋外に行かれる方はね、もちろんやってらっしゃると思うんですけれども、手とかね、そういった意味でのこうね紫外線予防のクリームなどは、日焼け止めと帽子はねこうした方がいいなというふうには思いました。そして昨日は母の日ということで、帰省してた長男からね、初めて、まあ、今年就職したっていうのもあるんですけれども、初めて母の日のプレゼントをもらいまして、ありがとうということでお花のねちょっとしたアレンジメントを、もらったんですけれどもね、あ、なんかそんな気遣いがねできる子になったんだなっていうふうにちょっとね嬉しかったし、成長をちょっとね感じました。そういう意味では皆さんにとってもね、母の日どんな一日になったでしょうか。実際私にとっての母はもう他界しているので、まあ、ちょっと実を言うとね、まあ、前もお話ししたかと思うんですけれども、母の日になるとちょっとね悲しい気持ちにもなるんですね。もう毎年送ってったアレンジメントとか花カーネーションのねお花送れなくなったなっていうのはちょっとね、残念な気持ちもあるんですけれども、まあ、実際自分が母にもなってるので、まあ、子供からね、もらったりっていうこともあるんですけれどもね、嬉しいような、そしてちょっとねセンチメンタルな悲しい気持ちも味わう、そんな母の日でございました。もしよろしければ皆さんからもね、メッセージなどありましたら番組にお寄せください。 FM 泉のホームページ、メッセージフォームありますのでお書き添えください。ではこの後4時までの3時間生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いください。

時刻は1時8分になりました。続いてコーヒーブレイクのコーナーです。今日は FM 泉に届いた新譜などご紹介していきます。まずはオフィシャルヒゲダンディズムの4月22日リリースされました、1曲ではなく今日はね両 A 面シングルということですので、まずは2曲続けてオフィシャルヒゲダンディズムの曲からお届けしていきます。どうぞお付き合いください。

今日のコーヒーブレイク、まず1曲目と2曲目はオフィシャルヒゲダンディズムの曲をお送りしました。こちらは4月22日 CD リリースとなっている両 A 面シングルです。1曲目がスターダスト、こちらは TBS 系のドラマ日曜劇場ギフトの主題歌です。昨日もね放送があったと思います。私もね1回目でちょっと脱落してしまったんですけれども、こちらのね、ドラマの主題歌になっています。で2曲目が、映画、こちらですね、綾瀬はるかさん主演の、現在公開中の映画人はなぜラブレターを書くのかの主題歌になっているエルダーフラワーです。現在ですねオフィシャルヒゲダンディズムですが今ツアー中ですね。仙台には先月の4月4日と5日 2days 仙台サンプラザホールでライブがありました。オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026、こちらは、4月26日の神奈川の K アリーナまでツアー続きます。ちょうどね来週の21日にはお隣の山形の山銀県民ホールでヒゲダンのライブがあります。まあねお隣なのでねすぐ行けるという方はねもしかするとチケットを取ってるのかもしれませんね。その後には福島でもライブがある予定です。この日本のツアーが終わった後なんですけれどもアジアツアーが控えています。8月9月に、韓国シンガポール台湾そしてタイと、4国ねまたいで、ツアーが行われます。そして今日は3曲目 TOOBAD 20のナンバー4月1日リリースです。そして4曲目は4月3日先行配信そして6月24日に CD リリース桑田佳祐人たらしお送りしました。以上コーヒーブレイクのコーナーでした。

0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: ここからは耳に優しい

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。現在の気温仙台で 21.6度となっています。今日の最高気温は12時10分に 23.3 度まで上がってます。最低気温は今朝5時20分に 11.1 度でした。現在なんですけれども、仙台の上空ね、青空が広がって快晴となってます。ただね、ちょっと風は強めなんですけれども、肌寒くなくて心地いい風が吹いています。現在県内には乾燥注意報が出されています。明日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分ご注意ください。では天気概況です。今日の東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日の宮城県内は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れ、また雨の降るところもある見込みです。では今日の予報です。宮城県東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く、西部は南の風、今日は東部西部ともに晴れ時々曇りでしょう。今日の県内東部西部ともに晴れ時々曇りでしょう。南の風が吹いています。気温も順調に上がっています。今日の予想最高気温、仙台では24度、西部白石では夏日になりますね、27度の見込みです。今日の降水確率、夕方6時までは県内全域 10%、 それ以降明日にかけて 0% となっています。ではおしまいに明日の予報です。明日も東部西部ともに曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃には雨が降るでしょう。仙台付近での明日朝の最低気温は14度、日中の予想最高気温は23度、西部白石は朝の最低気温12度、日中の予想最高気温25度の見込みです。今週は気温が高めの日が続きそうです。どうぞね、暑さにまだ慣れていますねせんので、水分補給、それから体調管理お気をつけください。天気予報でした。

総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

0: 時刻は1時36分になりました。続いてトピックライブラリー第1部をお送りしていきます。今日この時間は毎月一度ご出演いただいています秋田在住のフリーの記者三浦美也子さんとお電話をつないでお話しします。三浦さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: 秋田のお天気いかがですか？
1: はい、秋田市は曇りで、ちょっとあったかい感じがします。
0: はい、そうでしたか。今日はね、全国的に、晴れのお天気のようでして、気温もね、各地で、東北地方も夏日になるところもね、出ていたりなんていう予報も出てます。ゴールデンウィークはどんな風に過ごされましたか？
1: はい、特に遠出はせず、はい、家の近辺をうろうろしている感じで、
0: そうでしたか。
1: はい、家に、はい、いる時間も、風が強い日もあったので、家にいる時間が割と長い連休でした。
0: そうでしたよね。はい、風強めでしたよね。
1: はい、
0: 宮城県内も暴風警報が発表されたりっていう日もありましたので、
1: はい、
0: はい、映画の上映も、はい、秋田であったようですね。
1: そうでした。はい、そうですね、遠出をせずと言ったんですけど、はい、秋田県内で大館市という県北の地域なんですけれども、はい、そこに御成座という古い映画館がありまして、うん、そこで2人のママっていう映画を実施上映したんですけれども、はい、私が入ってる仲間たちが上映したんですけど、同性の女性同士の同性のカップルで、うん、お子さんを育てている方たちの映画を上映して、うん、しまして、うん、はい、5月にプライドマーチというのが秋田でありますので、
0: そうですよね、
1: はい、はい、それに向けて上映会を行いました。うん、はい、
0: 映画をご覧になって、実はデイリーカフェでも、はい、ご紹介したことがあるんですけれども、はい、秋田の上映をされた後の皆さんの反応というか感想はいかがでしたか？はい、
1: もうですね、うん、終わった後はもうちょっとこう重い空気というか、みんな言葉がない感じで、シーンとした感じで、でもこうみんなで話したいですねみたいな空気になったんですね。うん、やっぱりそのセクシャルマイノリティだということだけでも、うん、なかなか生きづらいところがたくさん制度的にもある中で、やっぱり子供を欲しい、育てたいっていう思いがあって、でもそれもそのセクシャルマイノリティだっていうことで、その異性愛のカップルよりもハードルが上がってしまうとか、いろんなその社会的な困難みたいなのが目に入ってきて、なんかそんな話をみんなでされていました、それぞれに。
0: はい、そうでしたか。やはり、はい、映画、ドキュメンタリー映画から受け取るメッセージを、やはり私たちも受け取って、そしてその見た人たちでこう共有する時間があるっていうのはとても貴重ですよね。
1: そうですね。
0: はい、はい、そうでしたか。はい、ありがとうございます。はい、三浦さんは自らが取材されて、そしてウェブの、はい、ボイス声というサイトで発信を続けていらっしゃいます。元は秋田県の新聞社で新聞記者を されてまして、そこからフリーに転身されて、現在はこちらのボイスで発信されています。でそこで今日のこの時間なんですけれども、先月4月に発信された記事について解説していただこうと思います。三浦さんが感じているこう問題とか、はい、その問題定義のポイントなどを伺っていこうかなというふうに思っています。はい、今日はですね、はい、4月に9日ですかね、こちら配信されてます。はい、プレコンセプションケアについて、まあ三浦さんとのこのお時間の中で、プレコンセプションケアについてはたびたびねお話伺っているんですけれども、今回、発信された記事についてまず解説していただきます。はい、こちら、障害への眼差し、プレコンサポーターテキストブックを読む1とタイトルが出ています。こちらの記事のちょっと解説からお願いしたいんですけれども、はい、まず大前提として、毎回ご紹介していますけれども、はい、プレコンセプションケアとは何なのかというところ、はい、ちょっと私の方から説明しますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、妊娠前の健康管理を意味していて、将来の妊娠を考えながら男女が

0: 若いうちから生活や健康に向き合う取り組みのことをプレコンセプションケアというふうに定義しています。こちらでよろしいでしょうか。
1: はい、素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。
0: はい、いえ、はい、ではこちらどういったこの、はい、仕組みになっているのか、プレコンサポーターというのを国の方では推し進めるというふうな形でよろしいんでしょうか。はい、
1: はいはい、おっしゃる通りで、はい、高市首相もですね、うん、施政方針2月にやった時にプレコン推進していくっていうふうにおっしゃっていて、でプレコンサポーターっていうのはどういうものかというと、これから5年間の間に、子ども家庭庁が全国に5万人以上育てたいと言っている、はい、人たち人材なんですけれども、どういう人かというと、学校とか職場とか地域で、このプレコンセプションケア、受胎前ケアですね、はい、についてこう普及していく、啓発していく人たちということで、誰でもなれるということで、ちょっとこう配数時間 のオンラインの講座を受けて、こうオンラインでこう試験みたいなのをパスすれば、誰でもなれるということで、5万人以上なので、もうかなりハードルを下げて、国民運動ということで、そういう人材を作っていきたいということで、力を入れてる人たちです。はい、
0: そうなんですね。で、はい、そのプレコンサポーターに向けたテキストブックを、
1: はいはい、
0: 配布というかダウンロードして読んでくださいっていうような形になってるかと思うんですけれども、三浦さん、こちらのテキストブックをご覧になって何か感じること、はい、あるいは問題点ありましたでしょうか。
1: はい、1月にちょうどダウンロードできるようになったので、私も読んでみたんですけれども、できるだけその歩兵な視点で見ようとは思ったんですけれども、やっぱりこう開いて数ページで、ちょっと違和感があって、でどういうことかというと、はい、この記事でもちょっと触れたんですけれども、障害があるということに対して、その健康であらねばならないっていうのがすごくその前面に出てるテストなんですね。
0: はい、
1: でその中でこうちょっと象徴的だったのが、よくその妊娠の可能性のある方はアルコールを控えてくださいっていうのは、例えば缶ビールとかにも書かれてるし、はい、こう一般的に、胎児に影響がある、はい、言われていることで、はい、それ自体は科学的な知識として必要なことだと思うんですけども、テキストの中で、もしアルコールを妊娠中に飲むと、こういう子供が生まれますっていうふうな、こういう障害がある子が生まれますというのがすごく詳細に書かれてるページが何ページかありまして、
0: はい、
1: はい、でその中にそのこういう顔の願望ですね、こう例えば鼻が低いとか、目が小さいとか、こういう顔の子供が生まれてくるリスクがありますみたいなページがあったんですね。
0: はい、
1: それを見てちょっとびっくりしてしまって、なんかショックというか、なんでわざわざこういうことを書くのかっていうので、ちょっとこう私も衝撃を受けて、それを元にしてこう取材したんですけれども、
0: はい、
1: はい、ということがあって、でその部分象徴的なんですけれども、やっぱりこう権利って人々のその産む産まないとか、そういう性の権利っていうよりは、どうしたら障害のないこう健康な子が生まれるかみたいな、そういうところがすごく前面に出てるっていうのを感じたんですね。その管理的なっていうか、
0: はい、
1: ここがすごく違和感がだっていうところがありました。はい、ちょっと長くなってすみません。
0: いえ、そんなことないです。はい、はい、端的に表すと優生思想をちょっと感じるなって、私は今三浦さんの解説伺って思いました。出産で子供が生まれるっていうことだけでいいのかなっていうふうに思うんですけれども、その生まれた子に対して、あるいは障害を持つことが悪のような、表現になりかねないかなっていうちょっと不安は確かに感じられますよね。
1: そのおっしゃる通りで、思想っていうものを誰しも持っていて、
0: はい、
1: やっぱりそれをこう内面にこう持っているところはあると思うんですね。みんなよりできるようにとか、はい、よりうまくなるようにとか、はい、できるできないでこう例えば子供を怒ってしまったりとか、そういうことはあることだとは思うんですけども、でもそのこれをやっぱりその子ども家庭庁っていうか、国が政府がやってしまうっていうことは全く別問題、と思っていて、それこそが優生思想につながるなっていうふうにすごく思いました。
0: そうですね。はい、もちろん健康でありたいというね、願いは誰しもが持っていることではあるんですけれども、はい、私たちもこれだけ生きてくると、健康であるというのが非常に奇跡なことなんだっていうことも分かって

0: てますよね。
1: はい、そうですね、うん、はい、本当今佐藤さんおっしゃったことに尽きると思うんですけど、みんながその願うこと、うん、それぞれが願うことは本当にそれぞれの自由で、
0: うん、
1: まあ、神社にお参りに行ったり、お寺にお参りに行ったり、はい、まあ、教会に行ったり、皆さんあると思うんですよね、けれども、それをやっぱり誰がやるかという、誰がそれを進めて何のために進めるかっていうのを考えた時に、
0: うん、
1: やっぱり権力のある政府とかですね、自治体がやるっていうことは、
0: うん、
1: やっぱり障害がある人たちに対するものすごいプレッシャーにもなってるっていうことをやっぱ自覚しなきゃいけないなって、
0: うん、
1: これを見ながら思いました。
0: そうですよね、はい、決して障害があるということを否定してるわけではないとはいえ、うん、明らかにこの、はい、ボイスにも掲載されてますけれども、うん、お子さんこういう顔になりますよみたいな、
1: はい、
0: 例えというのが非常に、
1: はい、
0: ちょっと恐ろしいなって私も正直思いましたし、
1: はい、
0: まあ、そういったものをこう公的なものに書いてしまうというのはそちらの方に誘導してしまい、うん、なんかそういう危険をはらんでいるなというふうにも思いましたね。それでは三浦さんがこちら2回に分けて、
1: はい、
0: 配信されてます、はい、プレコンサポーターテキストブックを読むの2の方なんですけれども、はい、なぜプレコンセプションケアが大切なのかということについて、はい、話されてますけれども、これはいかがですか、この2の方に関しては。
1: はい、はい、ですね、これも今佐藤さんご紹介くださったそのなぜプレコンが大切なのかっていうのを、うん、自治体が強調されているんですね。各地方自治体が強調されてて、はい、でなぜ大切なのかというところの、うん、その理由の中に、うん、やっぱり染色体以上の発生する確率が高くなる、年齢がこう、
0: はい、
1: 例えば女性が年齢がいってから子供さんを持つと染色体以上の確率が高くなるというふうな書き方がされているんですね、
0: はい、
1: あとは卵子の数が年齢に応じてこう減っていくから質が落ちるから、
0: はい、
1: だからプレコンが大切なんだっていうこう、なんていうかロジックっていうか、そういうものが自治体の政策にたくさん出てきて、例えば近くだと、うん、秋田もそうですけど岩手県のブックにもそういうふうに書いてありますし、本当和歌山とかいろいろ事例あったんですけれども、うん、それがやっぱり権利じゃなくて、うん、それが今生きているマイノリティとか障害のある当事者のことではなくて、
0: うん、
1: 予防みたいなこう、
0: うん、
1: そうあらないためにとか、そういう風な状態にならないための予防みたいなのが本当に前面に出てしまっているので、
0: うん、
1: というか注意して見ていかないといけないんだなっていうふうに思いました、
0: う
1: ん、はい、それをちょっと書きました
0: 、はいはい、正しい知識として確かに卵子の数が減っていったり、うん、っていうことはあっても、はい、それが果たして、はい、なんかもちろんそれは正しい情報なんだけれども、そこから派生して、はい、じゃあ卵子に劣化するんだぞとか、はい、そういうマイナスというか、はい、ちょっと先入観を与えるような説明っていうのは、はい、私はいかがなものかなっていうふうには思いますよね。確かに、はい、遺伝の確率から言って、うん、私の知り合いで、うん、まあ、友人で、はい、遺伝の研究をしている研究者がいるんですけれども、確かにダウン症になる確率っていうのを、まあ、データ的に上げていて、はい、35歳だとこのぐらい、40歳になるとこのぐらいっていうようなのはデータとしては確かにあるとは言うんですけれども、うん、だから何なのっていうところもあるんだよねっていうことをやっぱりおっしゃってたので、まあ、数字は数字なんだけれども、じゃあそれがいいのか悪いのかという判断っていうのはやっぱりそこはちょっと違うんじゃないかななんて話をされてましたね。
1: そう思います、
0: はい、
1: 自治体の政策もだから何の先がないんですよね。だから、うん、本当今おっしゃったようにその、うん、科学的な知識、医学的な知識だから必要だし、
0: うん、
1: ファクトを出しているだけだった、何も偏見はないっていうふうにこう自治体の方はよくおっしゃるんですけれども、うん、でもなんでわざわざ質が低下するっていうふうにやっぱり伝えるのかな、うん、だから何なんだろうって、そのだから何のところがやっぱり優勢、うん、そうに繋がっていくんですよ ね、
0: そうですね。
1: だから産むななのか、はい、だからそういう質が低下するから産むななのか、
0: うん、
1: 早く産めなのか、
0: うん、
1: そういうなんか 見えないこうメッセージをやっぱり含ませたまま、
0: うん、
1: どんどん自治体が若いメッセージでこう若い世代を巻き込んで始めてしまってるので、
0: うん、
1: そこは本当に全否定するつもりは全くないんですけど、
0: はい、
1: やっぱり一つ一つ見ていかなきゃなって、

0: に思ってました。
1: そうですね、はい、で必ずしも女性だから産むかどうかもわからないじゃないですか、うん、産みたいと思ってない方もいらっしゃるし、うんうん、はい、必ずしもそうじゃないけれども、まあ、いわゆる一般的な知識としては確かに必要なことかもしれないんですけれども、うん、はい、押し付けてはいけないなというふうには思いますよね、
0: はい、はい、そう思います。はい、ウォーカーをやった2人のママというのも、
1: はい、
0: あの子たちはあの同性カップルで、はい、子供を、まあ、望んでいる、あの、まあ、ちょっと温度差はカップルでありつつも、
1: はい、
0: 子供を望んでいる人たちだったんですけれども、でもそういう人たちに対しては実は国の制度が冷たくて、
1: うん、
0: あの立ち消えにはなったけれども、その生殖補助医療も同性カップルはこう排除されてたりとか、そういうこうすごい不均衡なところはありつつ、なんか産んでほしい人にはこう産ませたいみたいな政策になっちゃってないかなってすごく思いました。
1: うん、そうですよね、はい、なんか軽はずみに言いがちな言葉で、うん、はい、よくありがちなので私もドキッとするし、自分が以前だったら言ってたなっていうふうに思うこととして、はい、例えばあの大リーガーの大谷選手のような、はい、あの大活躍する、はい、もうすごい才能を持った人だと、あのそういう遺伝子をたくさんあった方がいいんだみたいなことで、たくさん産めみたいな話をされたりとかってよくするじゃないですか。それってすごく実は昔は本当にそうだよそうだよって思ってた部分があったんですけど、いかにその裏にちょっと危ないことが含まれているんだなっていう、じゃあいい遺伝子だからたくさん残せというのが、それが果たして正しいことかっていうと、ちょっと恐ろしい意味を含んでいるんだなって、
0: はい、そうですね、はい、そうですね。だって本当これは聴覚に障害のある方がおっしゃってたんですけど、
1: はい、
0: 健康に気をつけるのは全然当たり前っていうか、それぞれの自由なんだけれど、うん、でもいかに気をつけていても、自分たちのように障害のある子どもっていうのは生まれるんですよっておっしゃってて、その時にどうするかですよねって、その子たちが生まれで良かったって思えるようにするのが、
1: はい、
0: 社会じゃないんですかねみたいなことをおっしゃってて、本当そうだなと思って、生まれさせないようにするじゃなくてですよね、はい、
1: そうですよね。生を受けた人がよりよく生きられる社会を作るのが国の役割ですよね、はい、政治の役割ですもんね、
0: はいはい、思います、はいはい、
1: そういう意味ではこうちょっとした、はい、考え方が、はい、まあ、誰しもが内心はいろんなことを考えていると思います、はい、でも自分の考えが果たしてこれは、いいことだったり悪いこと、はい、あるいはちょっと危険な考えだったりっていうこともあるので、うん、まあ、様々な人の意見を聞いて自分はじゃあどう考えるのかっていうことを、少しこのプレコンセプションケアのお話でもなんかね、はい、考えさせられる、はい、そんなねテーマだなというふうにも思いました、はい、三浦さんとしては今後もこのプレコンセプションケアについて、はい、まあ、秋田の、はい、エリアでもそうですし、まあ、全国的な動きっていうのを注視していくわけですよね。
0: はい、はい、そう思っていました、はい、なんか秋田中心になってしまうんですけれども、やっぱり、今地方で今もうすでに始まっているところなので、
1: はい、
0: できるだけこう、ね、それぞれの土地でそれぞれの人が、うん、それぞれの目で見てもらえるように何かこう、うん、きっかけになるようなものを出していけたらなと思ってます。
1: そうですよね、はい、今本当オンラインでつながれる時代じゃないですか、
0: はい、
1: このように秋田在住の三浦さんがこう言って、
0: はいはい、
1: 宮城仙台の、はい、ラジオで発信もできるっていう時代なので、はい、そういう意味ではこう全国各地とこのテーマについてつながっていく可能性も秘めてますもんね、
0: はい、はい、そう思います。はい、例えば地方だとこのプレコンに関心を持ってくださる議員さんとかも本当少数だったり、むしろこう推進する側の意見がほとんどだったりするんですけども、そうするとこう、はい、孤立感がやっぱり多分あると思うんですよ ね、 議会の中で、はい、私だけがちょっと疑問を持ってるけどみんなは何がおかしいんだと思っているみたいなところだとやっぱり異論を言いにくいので、そういう時はやっぱりこう他の地域の人ともつながると、うん、自分がおかしいわけではないんだっていう、
1: はい、
0: ね、なんか心強いことにもなるかなっていうふうに思いました、
1: は
0: い、
1: そうですね。昨日ちょっと配信されていた、はい、ポリタス TV という番組があるんですけれども、はい、そこで藤井セイラさんがおっしゃってたんですけれども、はい、まあ、社会のいろいろなことって意識していないけど政治がこう決めていることが多いと、でそれが割と巧妙に

0: 見えにくくされている。でおかしいと思ったら、うん、社会的なことについては沈黙する義務は全くない。沈黙している方がかっこいいとかニュートラルとか公正で公平であるのような発信をするというのはいかがなものかということで、まあ、途中間抜きますけれども、流されたりする必要はなく自分を守りながら考えたり調べたり話したり表現していいんじゃないかと私は思っていますという発言されてました。まあ、すごくあの素晴らしいご意見だなということで、だからこそあの秋田の三浦さんが配信発信されたりすることが本当すごい大事だなって私は思います。思ったんですね。はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、そうですね、あのやっぱり 言わないでいると、うん、あの何もならない、もったいないなと思って、うん、なんか言った方が、
0: そうですよね、
1: なります。
0: うん、
1: うん、おっしゃる通りですね。
0: はい、なんかそういった意味ではね、小さい声でも、うん、まさに三浦さんのこのウェブの配信、うん、ボイスが小さな声がどんどんどんどんと大きくなっていく、そんなね力を秘めていらっしゃると思うので、まあ、今後も、はい、FM 泉のデイリーカフェ月曜日では、はい、三浦さんのお話いろいろと聞いていきたいと思います。はい、またあの来月もご出演いただくときには、はい、まあ、あのボイスの方で発信されたテーマについてお話伺っていければと思います。今日は三浦さんどうもありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: 秋田県在住で現在はフリーの記者として発信されています、フリー記者の三浦美也子さんにお話を伺いました。あのボイスという VOICE、声というね、あのウェブの配信サイトがありますので、そちらで、今日お話しされたプレコンセプションケアについて記事が載っていますので、ぜひねラジオ終わった後とか、あの時間のある時に、よろしければそちらの記事をご覧いただければと思います。以上、こちらトピックライブラリー第1部お送りしました。

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

時刻は2時になりました。デイリーカフェ月曜日、佐藤亜希子がお送りしています。2時台最初は1枚のアルバムをご紹介するサウンドライブラリーのコーナーです。今日は5月2日に5万人のスタジアムライブツアーがスタートしました。5万人じゃないですね、スタジアムツアーが、スタートしました。バックナンバー、宮城スタジアム

でライブありました。私はねチケットがなかったので入れませんでしたけれども、ちょっと家族の送迎で5万人大移動の送迎を仰せつかりまして行ってきたんですけれども、まあ5万人がスタジアムに集まるってこういうことなのかっていうのをねまさに実感する本当に大渋滞の中、無事間に合い届け、そして帰りはまた帰れないんですね。これがもう延々と、行きで2時間半帰りで3時間、かかりました。私の1日のほぼ3分の1ぐらいは車の中で5月2日過ごすことになりました。ただ行った家族はとっても喜んでいて、あ、行かせてよかったなって、遅れてよかったなっていうふうにポジティブに考えるようにしています。ということでね、アルバムツアーじゃなかったから本当にいろんなバックナンバーの聴きたい曲、ライブで聴きたい曲、CD やねあれではない音源ではない、でも生で聴いてもね本当音源を聴いてるようだなんていう感想も聞きましたのでね、本当に行った方は満喫されたんじゃないかなというふうに思います。では今日はアルバムということですので、私も本当生で聴きたかった曲がね、最後に、披露されたということなので、その曲が入っているアルバムラブストーリー、こちら2014年3月26日にリリースされまして、今から12年前ですね、リリースされましたアルバム、こちらをピックアップしてお届けしていきます。どうぞお楽しみください。

1枚のアルバムをご紹介するサウンドライブラリーのコーナー、今日はバックナンバーのアルバムラブストーリーをセレクトしました。サウンドライブラリーのコーナーでした。

0: ラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーな茅野がお送りするほっこりな30分。
1: 大喜利もやってます。
0: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときを茅野とお過ごしください。
1: マサもいるよ。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。 And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 時刻は2時30分になりました。続いてトピックライブラリー第2部をお送りしていきます。スタジオにはアネスティ法律事務所の弁護士須田明子さんにお越しいただきました。須田さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。

0: はい、だいぶのんびり過ごしました
1: 。割とあの暦ではね、意外と長くお休みできましたもんね。
0: そうですね、はい、ただまあなんか間にこう平日が入ったりとかっていうことで、あ、はい、あのなので最後4連休っていうことだったんですけれども、あ、はい、まあ、家のことをやったりとか、はい、あとちょっとまあ仕事は

0: 今日は、2つのテーマでお話伺っていこうと思います。まずは、大阪地検の元検事正の北川健太郎被告が部下の女性検事に対して、酒で抵抗不能状態に陥れ長時間にわたって性的暴行を加えた事件が発覚して現在、裁判中ということで、これについてちょっとね、はい、お話伺っていこうと思います。はい、まずは須田さん、この事件をお聞きになってどのようにお感じになりましたか？
1: はい、まだこれ刑事事件が後半裁判が続いているということなので、はい、まだね、こうはっきり決まったわけではないんですけれども、正直ちょっとショックを受けた事件でしたね。やはり、同じ法律家、道は違えども、もともとは検察官も弁護士もあと裁判官も同じところで研修を受けて、それぞれの道に進むわけなんですね。おそらくこう同期とかそういうことではないとは思うんですが、やっぱり同じような志を持って、検察庁に入った、検察官の道に進んだ方が、被害に遭われたというような、訴えをされたということで、ちょっとショックを受けました。
0: そうですよね。はい、私なんかはね、全然知らない世界なんですけれども、検察という組織は、今回被告になった北川被告なんですけれども、大阪地検のトップ、検事正だった、ということなんですけれども、この組織のトップ検事正、よくね、言葉では聞きますけれども、どのぐらい権力を持っているポジションなのかというと、相当強い権力を持っている組織のトップになるわけですよね。
1: そうですね。検察官っていうのは、独任制といって、一人一人が独立して職務を、遂行することができるんですけれども、一方で検察官一体の原則という原則があって、組織として動くっていうような側面もあるんです。はい、で、それはやっぱりこういろんな、警察で、刑事事件に関する活動、裁判であったり捜査であったりをするのに、やっぱり一人の人しかできないっていう風になってしまうと、実際動かないので、誰が担当に代わっても、同じように検察職務を行えるというような意味で、そしてこうブレがないようにっていうことで、そういった原則があるんですが、なのでやっぱりその一体であるという以上は、その中にこう上下関係があるということになりますね。
0: そうなんですね。で、その部下だった女性が被害を受けたということになるわけなんですけれども、この組織の中で、それも部下の女性が被害があった場合、なかなかその相談するところとかもないし、で、今回に関しては第三者委員会というのを立ち上げてほしいというふうな、願いをね、おっしゃってたわけなんですけれども、こういう組織の中で何かが起きた時っていうのは、特にこちら公務員になるわけですけれども、こう第三者委員会的な組織というのはないものなんですか？
1: もちろんその一般的な、どこの組織でも何か問題があれば、その組織の中で調査をしたりとか、あるいはその、懲戒処分をしたりとか、そういった法度っていうのは、定められているんですが、それは検察庁も同じ、公務員ですからあるんですけれども、それでもなお解決ができないとか、自浄作用が働かないとかっていうような場合には、例えば一般の企業さんなんかでも、第三者委員会を立ち上げるっていうことは、よくあることですね。最近特にね、やっぱりハラスメント問題なんかも、よく取り沙汰されるようになってきましたので、そうするとこう内部でというよりも、こう外部の人の意見も取り入れるっていうことで、第三者委員会を立ち上げるっていうことはあるようです。
0: フジテレビ問題でも、社内で調査した時にはなかなか解決ができなかったけれども、第三者委員会を設けたことで、なんて言うんでしょうね、その内容がよく理解されて、私たち一般視聴者にも分かりやすく説明されて、何が問題なのかっていうのが理解できて、で、被害者の救済というのもね、考えられるようにはなるわけなんですけど、なかなかこの検察という組織の中で声を上げた時っていうのは、部外者の私からすると、なかなかその小さい声っていうのは上にもみ消されてしまうんじゃないかな、なんていう、ちょっとワイドショー的な視点かもしれないんですけれども、素人的な考えで言うと、もしかしてそういうふうに

0: なってしまうんじゃないか、泣き寝入りさせられてしまうんじゃないかっていうふうにちょっと思ってもしまうんですけれども、うん、そのあたりの自浄作用っていうのは難しいところですかね。
1: こればっかりは何とも、ね、私もまあ弁護士なので検察庁内部のことっていうのは、はっきりとは分からないんですけれども、はい、まあ、やっぱりその検察庁っていうのは、まあ、時にはこう政治的な権力にもこう立ち向かっていったりとか、はい、まあ、そういったことも必要になるので、どうしてもそのさっき言ったその一体の原則ということで、やっぱり内部の統率っていうのが求められる場面もあると思うんです。そうなってくると、はい、まあ本当にもうこれは推測の域を出ませんが、やっぱりなかなかこう下の方の、まあ、意見っていうのがこう、通りにくかったりっていうことがもしかしたらあるのかもしれません。ただこれはちょっとあくまでも推測ですので、
0: もちろんです、はい、はい。ただ今回この女性が訴えて記者会見も開いたりというようなこともありましたけれども、実際のところこの第三者委員会が設けないというふうに検察は答えたというか、そういうことを、無視というか答えすら出なかったっていうところだと思うんですけれども、このあたりっていうのはもうこれでおしまいになってしまうんですかね。
1: そこも、ね、これからどうするのか
0: 難しいとこですよね。
1: やっぱりその検察庁は検察庁で、今その刑事手続きが同時進行中ということなので、そちらの方も考慮してっていうこともあるのかもしれないですね。
0: まずは刑事裁判で決着がついてから、ということになるのでしょうか。もう一方で副検事の女性に対しても、この被害を受けた方は訴えたんですけれども、こちらは不起訴になって、それに対してはやはり被害を受けた女性は納得ができないということで検察審査会に申し立てるということで、今そちらの方に動いているというところではあります、
1: はい。
0: で、実際この裁判自体なんですが現在継続中で、一旦起訴事実を認めるも一転して否認に動いたということで、同意があったと思ったということになったようなんですけれども、ただ
1: 検事制の事件ですね、
0: はいはい。ただ次の裁判はまだ未定ということで、何月何日に改定されるということはまだ決まっていないようなんですね。
1: そうですね、
0: はい。
1: で、やっぱりその刑事裁判っていうのが、はい、特に否認事件ということなので、そうするとその公判公開の裁判に入る前に、公判前整理手続きっていうのがあったりするんですけれども、そこでこう、どういう主張をしていくのかとか、どういう立証方針なのかとか、そういったことを協議したりするんですね。なのでもしかしたらね、そういうその非公開の手続きが進んでいるのかもしれませんが、
0: そういう背景があるわけなんですね。否認した場合そういう手続きが進められている、
1: そうですね。で、否認でなくとも一定の、重要な事件については、その公判前の手続きっていうのがあるんですが、特に否認事件ですとその辺でもうやっぱりシビアな双方の、弁護側と検察側の戦いっていうのがそこからもう繰り広げられたりするので
0: そういうものなんですね、そういう意味ではちょっと丁寧に時間がかかっているということが想像つくわけですね。そうなんですね、次の裁判がいつなのかというのはまだ決定はしてないんですけれども、また何か動きがありましたら、そちらもね随時番組で取り上げていきたいなというふうにも思っています。ただ全国的にね今、彼女を守ろうっていう動きが、各地全国各地で起きていまして、デモも開催されて、サイレントスタンディングのような形にはなるんですけれども、プラカードを持って検察庁のところにね皆さん立ってということもありますよね、
1: そうですね。あれは本当にその彼女被害者の方自身がこう呼びかけたのではなくて、自発的に応援したいっていう方が、集まったということなので、彼女その被害者にとっては、とっても心強いことなんじゃないかなと思います。
0: そうですね、私もなかなか行けないんですけど、心では、応援とか支援したいなっていう気持ちもありますね、ではまた動きがありましたら番組でも、お話伺っていきたいと思います。では続きましてもう一つのテーマなんですけれども、再審請求についてお話伺っていこうと思います、再審っていう言葉

0: ここに来ていろいろと冤罪事件が起きたので聞くようにはなりました。これ一体どういうものなのかまず解説していただきたいと思います。
1: はい、再審というのは、はい、一旦こう確定した裁判について、うん、やり直しを求めるっていう、まあ、手続きなんですけれども、はいはい、なので、まあ確定した裁判をやり直すということなので、うん、要するにもう有罪判決になってしまった人をこう救済する、うん、まあ、最後の手段っていうような位置づけですね、うん、はい。
0: ちょっと打足の質問なんですけれども、有罪ではない、むしろ無罪になった人に対してはいわゆる再審っていうのはないわけなんですよ。ですよね。
1: そ
0: も
1: うそれ以上は、そうですね、立て付けからすると、
0: はい、ないわけですよね、はい、失礼いたしました。なんかちょっとくだらない質問してしまいました。
1: いいえ、
0: はい、ではその今、ちょうど自民党のこちら、再審について、法務部会と司法制度調査会の合同会議が今月7日に党本部でね開かれたんですけれども、今刑事訴訟法の改正案を審査しているということなんですね、はい。まあ、この再審請求っていうのは刑事訴訟法の中のものになるわけなんですね。法律になるわけですね。
1: そうですね、はい、刑事訴訟法の435条以下に、うん、定められていますね、はい。ですいません、ちょっと先ほどの補足で、はい、まあ、有罪の言い渡しをした確定判決についての手続きっていうふうに定められていますので、うん、まあ、無罪になった事件は、うん、まあ、これに該当しないと。
0: そうかそうか、はい、はいはい、ありがとうございます。わかりやすい、はい、ご説明ありがとうございます。そうか、じゃあ有罪判決になった人が、いや私はやっていない無罪だ、はい、まあ、あるいはその有罪に対しておかしいっていうことをもう一回裁判をしてくれっていうのが再審請求ということになる、はい、ざっくり簡単に言うとそういうことでよろしいですか。
1: そうですね、
0: はいはい。ではこの再審請求どのようにしていくものなのか、その流れというのはいかがですか。はい、
1: まあ、これいくつかその再審 の、うん、請求ができる事由っていうのこれも法律で定められているんですけれども、
0: そうなんですね、はい、
1: まあ、そのうち、うん、まあ、よく用いられる理由がその、うん、ですね、まあ、明らかそのより軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見した時という、うん、まあ、新証拠が発見された時っていう要件があって、
0: はい、
1: でこれに基づいて再審請求されることが、まあ、多いようです。
0: 新証拠がないとダメってこと、はい、よくなんかね、裁判のニュースとか聞いたり、冤罪事件の話を聞くと、じゃあ検察側はこちら側に新しい証拠持ってこいみたいなことをよく聞きますけど、うんうん、そういうことなんですね。
1: そういうことですね。で、まあ、他にもいろいろ要件があるんですけれども、はい、例えば、まあ、証拠がこう偽造だったり変造であったことが分かった時とかね、 あるんですが、
0: まあ、袴田さんの、なかなか、
1: T
0: シャツの件とかですよね、
1: でも結局それっていうのがこうもうそもそもその再審請求の時にじゃあ偽造だったとか変造だったとかっていうことを、うん、あるいは虚偽だったっていうことをこう証明できるかどうかっていうと実際、まあ、なかなか難しいと思うんですね、
0: はい、
1: なので一番こう、まあ、分かりやすいというか、はい、持ちやすい要件とすると、うん、はい、新たな証拠が見つかったっていうことでもって再審請求をするっていうのが、まあ、多いのかなと思います。
0: そうですか。でもその証拠ってこちら側には提示されてないですよね。
1: そうですね、まあ、基本的にその刑事裁判をやるための証拠っていうのは、はい、こう検察官、その起訴する立場の検察官の方でこう厳選して、うん、こう公判刑事裁判を維持するために必要なものをこう出してくるわけなんですね、うん、でその必要な証拠だけが開示されるっていうような仕組みになっているので、うんうん、それ以外の捜査上出てきたこう膨大な証拠っていうの多くは、はい、まあ、開示されずに終わってしまうっていうことがあるわけです、
0: うん、そうなんですね、はい、じゃあ開示されているものの中で、
1: はい、
0: ここはもしかして新証拠になりうるものではないかということを証明しないといけない、新証拠として提示しないといけないという、うん、これは非常に難しいことだと思うんですけれども。
1: そうですね、やっぱり、はい、出されたものから例えばこう推測して、他にも例えば、まあ、調書、供述調書っていうのがありますけれども、うん、
0: はい、
1: それが、まあ、一通出てきたとして、で、他にも調書が作られているんじゃないかとか、そこでこう推測してこう開示請求をするとか、うん、っていうことになってくると思うんですね。
0: そうなんですね、うん、じゃあ開示

0: 請求、証拠に対する開示請求っていうのもこちらができる、
1: あの刑事裁判の中で、まあ、できるんだけれども、必ずしもその開示されるとも限らないし、場合によってはそんなのないですよっていうふうに、ねなってくるとなかなかこうハードル上がりますよね。
0: そうですよね、はい、あの検察が全て証拠を握っているっていうような話もよく聞くじゃないですか、うんはい、もうその証拠をまず全面開示してほしいなっていうのが、はいまあ、あの冤罪事件とか、まあ、この再審請求については、はい、なんかあの同じ、うん、あのなんていうかな手の内をそんな隠しているのは卑怯じゃないかって私なんか思ったりもするんですけど、うんはい、そこはこれは開示はしなくてもいいようになってるわけですね。必要な証拠だけで開示するわけですもんね。
1: ああの通常 の, その刑事裁判ではそうなっていて、はいでね、で今回 の,、うん、再, 審の再審に関する、はい、あの基礎あの法令の改正案についてはもともとは、うん、あの全面開示というふうな法案が、はい、あの考えられていたんですけれども、まあ、これがその、まあ、ちょっとこう変容してしまって、あの全面開示ではなくなってとか、なんかそういうふうなあのことになって今揉めているとそういう状況ですね。
0: そこを止めたのは法務省
1: ですね。
0: なんですね、
1: はい、
0: そうなんですね。そしてもう一つ、はい、あの広告禁止っていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: こちらもかなりあの揉めているところですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: これも元々のその、まあ、自民党の方やその超党派の議員で作った法案の中では全面禁止だったんですけれども、まあ、これもまあ原則禁止というふうになったり、果てはその本則ではなくて付則にあの入れるとかっていうような話になって、付則って私びっくりしたんですけれども、うん、
0: ちょっと細かい話なんですけど、はい、まずこの広告禁止の広告とは何ぞやっていうところちょっと教えていただいてもいいですか、
1: はいはい、これはあの裁判官の決定に対しての、まああの不服申し立ての手続きなんですが、うん
0: はい
1: あのまあ、これ今回出てきてる広告というのは、うん、その再審開始決定に対する、うん、不服申し立てということで、うん、あの再審手続きを始めますよっていう決定に対して異議不服申し立てるっていうことなので、うんはい、これが出されるといつまでたっても手続きが自体が始まらないと、
0: あ、
1: うん、いうことです
0: ね。要は検察側が、はい、いや再審請求ちょっとそれダメですよっていうことで抗告をすることができる、
1: はい、
0: わけですよね、
1: はい、
0: でもそれってよく言われているのが、じゃあその再審請求されて再審でその中であのまあ抗えばいいじゃないか、うんうん、争えばいいじゃないか、はい、検察がそれでいいじゃないかっていう意見もありますよね、
1: はい、
0: あえてその広告っていうのをこの検察が持っている理由は何なんだろうって思うと、もちろんそれは、まあ、権利があるというふうに、まあ、定めているからできるんでしょうけれども、うん、非常にあの時間がかかるだけですよね、うん、
1: やっぱり弁護側からするとまさに時間がかかるだけっていうことになるんですけれども、
0: はいま
1: あ、あの検察側というか、
0: はい
1: まあ、それを設けるべきだっていうふうな意見を出した側、まあ、学者の方ですかねの意見では、やっぱりその、はい、一旦確定した裁判をひっくり返す手続きなわけだから、うんうんうんはい、こうより慎重にとか、あの反論の機会を、はい、あの設けるべきとか、まあ、そういった意見からつけられているんだと思います。
0: その後出ました全面禁止、
1: はい、
0: あと原則とか、はい、あとあの不足とかいろいろ今須田さんからお話ありました、はい、そのあたりのちょっと説明していただいてもいいですか、
1: はいはい、でまあ、原則禁止っていうのは、はい、あのちょっと条件が何でしたっけね、うん、あの原則として禁止、ただ、うん、あの例外的には、うん、あの広告を認めるよっていうような立て付けなんですけれども、うんはいまあ、そうなると、うん、当然こうまあ、例外事由に当たるんだっていうことで主張をしていくわけですよね、
0: はい
1: はい、だからやっぱり全面禁止でなければ意味がないっていう、まあ、より迅速に手続きを進めるっていう点では意味がないっていうことになります、う
0: ん
1: う
0: ん、 そ, っか、
1: はい、でそして、まあ、そ, のそれを、まあ、しかも本則に、原則禁止を本則に設けるのか不則に設けるのかっていうことなんですけど、うんうん、まあ、本則っていうのは、まあ、いわゆるあの何例えば刑事訴訟法何条何条というところに、はい、まあ、設けるっていうものなんですけれども、はい、で不足っていうのは、はい、通常は、例えばその何年ごとにこの法律を見直すとか、あの経過措置とか、はい

0: あの、いつから施工するとか、なんかそういう、あの、付随的なことを定めるのが、まあ、付則なんですよね、一般的には、なのでそういう原則禁止とか、そういったことを付則に設けるっていうのが、ちょっとあまりこうピンとこないというか、なんかあんまりそういう立て付けになってる法律ってあったかなっていう感じなんですけれども。
1: そうなんですね、じゃあまあ方向性としては、まあ自民党の、あの法務部会の方でも、あの稲田議員などがおっしゃってましたけれども、まあ、全面禁止にするべきだというようなお話、
0: はい、
1: これになれば、あのように袴田巌さんの56年というね、再審無罪確定までのかかった、あの年数がさらに、あの縮まっていくことになるわけですよね。あくまで冤罪だという場合では、もう本当そういうふうに、あの短い時間で、あの再審請求が、まあ、決着するということになるということになるわけですよね。
0: そうですね。ただまあそれもあくまでもきちんとこう証拠が開示されることが大前提ということになるので、
1: はい、
0: なのでそこは、あの、広告が禁止されたからいいっていうことでもないのかなと、はい、
1: そこなんですね。
0: そうですね、
1: なんかね、私素人からするとこう簡単に考えがちですけれども、まだまだこう、あのがんじがらみになってる部分が、実は一つ外したから全部終わりってわけではないっていうところなんですね。ただやっぱり、あの法律っていうのは、これまあ冤罪だったからっていうことで、あの、まあ、丸く収まる部分はあるんですけれども、あのいろんな意味で一旦再審、あ、っていうか裁判が結審したのにもかかわらず、再審でやっぱりそれは有罪ですっていうことにもなるケースももちろんあるわけですよね。今までないのかな。
0: 再審で結果、
1: やはり有罪でしたっていうこともあり得る。
0: 再審開始決定をして、でその再審の裁判の中で、やっぱりその新証拠を検討してもなお、あの、まあ、有罪はいいっていうことですね、まあ、それは理屈としてはあり得ると思います。なので、あの別にその検察官の抗告を禁止したからといって、そういった反論の機会がなくなるわけではない、つまりその最新 の、 その、きちんとしたその最新の法廷の中で争う機会というのは検察官には十分与えられるわけですから、その、ま、前の間口のところで、あの検察官の抗告を必ずしも権利として認める必要はないんじゃないかというのが、あの私の考えです。
1: そうですね、そうでしたか。ただあのじゃあ無罪になりました、まあ、例えば袴田巌さん無罪になりましたといった場合、まあ、被害者の方からすればじゃあ真犯人はどこにいるのとか、あるいは裁判では無罪にはなったけれども、じゃあっていうところもやっぱりこうしこりというのは残りますよね。
0: そうですね、まあ、だからこそやっぱり長期化は、あの避けるべきだということになるんですね。
1: なるほど。
0: やっぱり再審の裁判が長期化すればするほど、こう、まあ、いろんな証拠が散逸してしまうし、あの真犯人にとっては、まあ、あの真犯人を捕まえるための証拠っていうのももちろん散逸してしまうっていうこともありますから、その被害者の方の心情を汲むとしても、やっぱり、あのなるべくこう早い段階でこう解決できるような手続きが必要なんじゃないかなと思います。
1: ですよね。あとあの、まあ、大河原加工機構あの工業 の、 あの冤罪事件もありましたけれども、まあ、人質司法に関してもまた問題が今ね提起されているところでもあって、まあ、だから裁判ってやっぱりこう当事者にならないと、実際がこうどういうことが起きてどういうことに遭うのかっていうのがわからないので、なかなかあの人ごとに感じてしまって大変だったよねっていうようなことを言いがちですけど、もうちょっと私たちは真剣に考えないといけないんじゃないかなっていうふうにも思いますが、その点はいかがですか。
0: はい、そうですね、おっしゃる通りで、やっぱりあの、まあ、自分がねその身にならないと人ごとと思いがちですけれども、ただ誰しも、まあ、冤罪となればね、自分に思い当たることがなくても逮捕されるっていう可能性はやっぱりあるわけなんですよね。なのであの、ま、自分のこととしてあの問題を、あの考えていただく必要がありますし、あとはやっぱりそのじゃあ逮捕された、あの拘留されたっていうニュースを、ま、耳にしたとしても、やっぱりそこは、あの、ま、必ずしもそれでこうもう有罪確定ということではないんだということで、あの今やっぱりこうネット上での誹謗中傷とか ね、あの悲しいことが起こっていますが、あのそういったところもやっぱりあのそれではまだ決まったわけではないんだっていうふうに、

0: 意識を持つ、まあ、これはね誰でも持って考えることができることだと思うので、はい、そういった意識を持つことは必要なんじゃないかなと思います。そうですね、
1: なんか報道を目にして、うん、もう完全にもう犯人扱いする、うん、ことがやっぱりネットの中ではこう起きていたり誤情報が飛んでいたりってこともありますので、うん、まあ推定無罪の原則っていう言葉がありますよね、うん、それがあるようにやはり私たちは軽々にそういう断定報道とかはやはり気をつけていかなければいけないなというふうにも思いますね。
0: はい、
1: はい、今日この時間はアネスティ法律事務所の弁護士須田明子さんにお話を伺いました。須田さん今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上トピックライブラリー第2部でした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ボンジュールパリ、貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
4: 高橋芳雄のハートでグーッド。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: 内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。

財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする5月のパワープレイナンバーは6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望でした。

時刻は3時4分です。ではここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスが利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。以上、パークバス会員登録受付のお知らせでした。

この時間は小田和正自己ベスト2から、小田和正で生まれてくる子どもたちのために君住む町へ、そして今お送りしている確かなことでした。

時刻は3時23分になりました。ではここで河北新報の河北夕刊拾い読みのコーナーをお送りしていきます。今朝は新聞朝刊休刊日でしたので、今日初めての新聞なので、昨日のニュースとかね、そういったものも一面からね、掲載されてますので、ご案内ご紹介していきます。まずは昨日行われました新緑の中1万585人改装ということで、仙台ハーフマラソン大会が開かれました。そのね、写真が陸上競技場の後ですかね、どこだろうここはちょっとわからないけど、とにかくね、ランナーたちが大勢写真載ってます。そしてもうこの時期といったら新緑ですよね、そういった新緑のね、木々も一緒に写真に掲載されています。色鮮やかな、なんか目にも優しい、そんなね一面トップになっています。こちらなんですが、今日の一面トップはですね、アメリカ、イラン回答に反発、受け入れられないというね見出しも出ています。そして宮城県の柴田町の柴田町長、滝口柴田町長引退へということで、今期限り7000不出馬ということで、75歳ということで、確かに7000ではね、確かにもうねそろそろということで、次の方に、道を譲るということなんでしょうか。この町長選には元町議の森さん、それから前議会議長の石森さんが立候補の意向を示しているということです。それからハンターウイルスの集団感染疑いでクルーズ船から下船しましたということでね、ニュースなどでも報道されていましたが、今日の河北新報一面トップでは記事が掲載されています。ではページめくりまして、2面はスポーツの記事が多く載ってます。仙台東 A 組1位確定ということで、サッカー J2 仙台、 J2、J3 の100年構想リーグ第16節最終日、青森県八戸市で行われた試合で、こちら5対4で、1対1で、突入しました。 PK 戦見事5対4で制しましたということでね、 A 組の1位が確定したということです。それからですね、豊昇龍が休場というニュースも入っています。昨日ね、高安に、なんていうんだ、負け方ちょっとひどかったというか、下にギュッと土俵のところにね頭から押し付けられたような形で、黒星スタートだったんですけれども、ということは両横綱休場になるのかなね、そういうことですよね。豊昇龍ね、一人横綱ということだったので2人とも欠場休場ということでしょうか。それから怪我で言えば、三笘選手肉離れかということで、海外サッカーのニュースも入っています。それから世界卓球、残念ながらといったところでしょうか、日本男女とも銀メダルということで、団体戦が昨日ロンドンで行われたんですけれども、共に中国に敗れて銀メダル、見事銀メダルといったところなのかもしれませんが、きっとね日本選手団はね悔しい思いを

ってたんではないかなというふうにも思います。それでは3面の記事簡単にご紹介します。今日広瀬川河川敷で熊2頭が目撃されました。それもですね、青葉区の西公園沿いの広瀬川の河川敷で、通行人が今日の午前6時40分ごろ、1.5 メートルと80センチの熊合計2頭を目撃し110番通報したということです。おそらく親子なんですかね。まあ、あの現場なんですが、私の母校の立町小学校のすぐそばということで、仙台市営地下鉄の東西線大町西公園駅から国際センター駅間の高架橋近くということでね、本当あの青葉山一帯熊が出てね、お玉屋とかあの辺とか、そうですね、まあ熊がいる状態、まあ、住んでいるのかと思われるので、やっぱりね周辺の学校などには注意するよう呼びかけたということで、また警察ではね立町小学校、まあ、できる限り保護者がねついてなんていう話もあるんですけれども、もうなんかね本当一難去ってまた一難というところなんですが、ちょっとあの青葉山近辺ちょっと熊が、今日も目撃されたということでご注意ください。それから本当人事ではございません。磐越道高校生死亡事故が起きました。5月6日の朝に、新潟のね北越高校のソフトテニス部のもうねあの選手の、が乗ったレンタカーが、事故を起こしたということで、まあ、こちらねあのまだまだ、事実関係というのがまだわからないところではあるんですけれども、本当あの私も親としてよくバスに乗って遠征とかっていうのはこうあり得ることで、もう私たちも、まあ、先生たちもそうだと思うんですけれども、お任せしてるわけなんですよね。で荷物も先生が今回同乗しなかったとは言うんですけど、本当あれは想像つくっていうか、あの子どもたちも荷物はちょっと先生の車に乗せてでバスで移動しましょうなんてこともよくあることなので、まあ、先生ももちろんあの同乗しなかったっていうことを責任感じてはいらっしゃるんですけれども、本当安全安心任せてお願いしてるのがこういう、まあ、事実はまだわからないところですけど、まあ、こういう裏でいろいろあったということを知って、であの本当事故に遭った方たちの保護者の方もご本人とってもそうですし、もう想像するだけでも本当あの胸が苦しくなる本当あの事故だったなというふうにも思います。とにかく本当にあの子どもたち の, あの安全を任せているので、そこのあたりっていうのがね、あのまあ、本当事実が解明されること、早く解明されること、そしてねあの怪我された方たち の, あの回復っていうのをね、あの祈りたいというふうにも思っています。それから仙台で、70代の男性1億3900万円、警察官を装った現金要求で被害に遭ったというニュースも入っています。以上、河北新報の河北夕刊拾い読みのコーナーをお送りしました。

0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 半純幕、半純幕。あー、整う。
2: ママ整った。
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。半純幕
0: の湯。情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

です。ではここで FM 泉天気予報をお伝えします。今日は県内晴れや曇りとなっています。現在県内には乾燥注意報が出されています。明日まで空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分ご注意ください。では今日の、今日のというかね、予報からお伝えしていきます。11時発表の仙台管区気象台の発表の天気予報です。今日は東部西部ともに晴れ時々曇りでしょう。晴れ時々今日は曇りでしょう。今日の最高気温は12時10分に 23.3 度まで気温が上がりました。今朝の最低気温は朝5時20分 11.1 度でした。現在もね、県内日差しがたっぷりと注いでいます。それからですね、現在県内に乾燥注意報が出されているというのをお伝えしましたね。では明日の予報を最後にお伝えします。明日は東部西部ともに晴れで、曇り時々晴れで、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。明日午前の降水確率全域 0% なんですが、正午以降深夜0時までは 20% となっています。仙台付近での明日朝の最低気温は14度くらい。日中の予想最高気温、仙台では明日は23度。西部白石は明日は25度と、今日に続いて西部白石では夏日となりそうです。まだ皆さん暑さに慣れていませんよね。私もそうですけれども、水分補給、それからね、体調管理、寝不足など、そして栄養管理もね、しっかりなさってお過ごしください。暑さに慣れるまでは注意が必要です。以上、天気予報でした。

0: お送りしましたのはドラマリブートの主題歌でした。ミスターチルドレンでアゲインお送りしました。我が家ではちょうどね、このあのネットフリックスでリブートが今ね見られるということで、あのこのアゲインがいつもリビングの方ではねこう流れたりっていうこともあるんですけれどもね、あのやっぱりねこうドラマ見逃したっていう時、そういった配信でチェックしている方も多いのかなと思います。お送りしたのはミスターチルドレンアゲインでした。
1: Daily Cafe. That's what you're listening to right now on 79.7 FM Izumi. Yes, this is Daily Cafe.

0: 時刻は3時40分です。ではここで宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りします。それでは本日も宮城県の村井義弘知事から皆様にお知らせがあります。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランスパリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組み

0: をしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし地域の発展につなげるため知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 以上、村井知事より観光の3週目、宿泊税を活用した施策をより具体的にご紹介いただきました。詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。以上、宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りしました。

今日番組最後にお送りした曲はバックナンバー1曲目が世田谷ラブストーリー、そして最後は恋お届けしました。5月2日にね、宮城スタジアムで、開催されましたバックナンバーのライブ、行ってはいま、あ、行ってはいそうね、ライブには行ってないんですけど会場までは行きました送迎しましたの私からですね、ちょっとやっぱりいろいろ考えさせられましたね。5万人が入る宮城スタジアム、アクセスの問題もね、いろんな、いろいろスレッドとか、スレッズですから、ネットではね、いろいろと声上がってたんですけれども、まあ確かに、当時作った時の、リフの環境と、随分、まあここ20年以上経ってね、まあ、ここの、まあ、ワールドカップのね、サッカーの、予選なども開催されたり、嵐のライブとかね、スマップのライブもあったのかな、まあまあいろいろあったんですけど、やっぱりこう箱物作るってやっぱり作ったままじゃダメだし、まあ、街って変容するんですよね。だからそうなるとアクセスの面っていうのは考えてほしい一方で、それが開催されるのが年に何回あるのかとか、あるいは本当年に開催されない時もあるんじゃないかなっていうような時もあるので、やっぱそういう風なプランっていうのはもうしっかり考えないと、やっぱり経済効果とかっていうことだけではなく、やっぱりその環境とかそういったこととか、ある利便性とかそういうことも含めて考えないと、やっぱりこう箱物作るだけじゃダメだよねっていうのは正直もう送迎しながら、もう何なんだこの5万人の民族大移動はってもうね思いながら、安全運転を務めてね、心平常にしながら運転はしてたんですけれども、行けば行ったでね、そのライブ良かったっていうね声はあるんですけど、果たしてどこでやれば、まあね、主催者側からすれば5万人1回のねライブ開催して、12,800円かなのチケットを5万人売ればもう億のお金ですよね。1回の興行でそれぐらい稼げるとなれば、まあキャパ大きい方がいいに決まってるけれどもね、ただそのアクセス考えてるのかなとかいろいろ考えると、まあね、大規模会場っていうのはいかがなものなのかなっていうのはやっぱりこういろいろトータルで考えるとなんか思うけれども、まあ行った人からすればね、まあ行くのもワクワク、帰りも余韻に浸って歩くのも苦にならない、多少の混雑もね余韻があっていいし、まあ楽しみ、楽し、それもなんか遠足と一緒で、それも帰り道も混雑もライブの一環だって思えばなんでしょうけれども、まあねイオンの、リフ店の駐車場とかもねかなり混雑してたようですので、私たちもその駐車場の車にね押されて渋滞に巻き込まれたなんていうのもありますのでね、そういう意味ではこう街づくりってこう、あるいは工業とかそういうのってねいろいろ考えさせられるなぁなんていうふうにも思いました。まあ、仙台市内でもね今音楽ホールの建設、複合施設の建設があって、今週の水曜日あさってですね、仙台メディアテイクで夜6時半から、仙台市の市民説明会も開かれますので、まあ、関心のある方もない方も仙台市がね今やろうとしている施設について箱物について皆さんでもね一生説明を聞きながら考えてほしいなというふうにも思いました。では最後に天気予報です。まあ、今週はねあまり雨の心配なさそうではあるんですけれども、気温が少し減

平年よりも高い日が続きそうです。まあ、暑熱順化なんていう言葉もありますけれども、暑さに慣れてない時期ですので、こう体調崩しやすくなったり、あるいは軽い熱中症のようなね症状が出たりなんてこともありますので、くれぐれも水分補給、こまめに取ること、それからね睡眠不足などないように、それからね、タンパク質など栄養しっかりとってね、お過ごししていただければと思います。明日の予想最高気温、仙台では23度の見込み、晴れ時々曇りという予報となっています。また内陸ではね夏日のところも出てきそうなので、どうぞお気をつけください。デイリーカフェ月曜日、佐藤明子がお送りしました。それでは今週1週間デイリーカフェをまた明日、どうぞお付き合いください。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: FM いすみ4時です。
1: 76.2 Radio 3。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。5月11日月曜日、時刻は午後4時を回りました。サンセットパーク、今日も 2時間生放送でお送りしてまいります。毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。どうぞ2時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。先週は、ゴールデンウィークの期間収録放送で、この月曜日のサンセットパークをお届けいたしましたので、2週ぶりの、生放送でございます。ゴールデンウィークは皆さんいかがお過ごしでしたか？しっかり休んだりリフレッシュできましたでしょうか？お仕事も、頑張っていた方もいらっしゃると思いますが、ぜひ思い出がありましたらシェアいただけたら嬉しいなと思います。あっという間に、5月も中盤ですが、だいぶ日中は暑くなってきて、もう夏が近づいてるなっていう感じもするんですけれども、このね、夕方から夜の時間帯はなんか風が心地いい季節になってきたなと、感じております。まあ、ゴールデンウィークが明けてラジオ3では最近イベントの準備でしたり、先日、まあ、1校2校のね、硬式野球定期戦の中継があったり、そういったイベントをスポーツなど の準備進行が進んでいるんですけれども、今週末ですね、5月15日金曜日にこの街とオープンデイというイベントをラジオ3あたご橋

タジオで開催する予定です。夕方の4時から7時まで3時間、第3金曜日に定期的に開催していく中での第1回を今週末に開催予定となっております。まあ、放課後にフラッと立ち寄っていただけるような、あるいは会社帰りの方も地域の皆さんの居場所になれるようなそんなイベントを目指して準備していきたいと思うんですけれども、ちょっとラジオ3の X やインスタグラムの方でも告知が始まっておりますが、ゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして、こうマジックのショーがあったり、あとは音楽楽器作りのワークショップや防災について学べるワークショップ、キッチンカーが来たりと、さまざまなコンテンツご用意したいと思いますので、ぜひ楽しみにお時間ある方は足を運びいただけたらなと思います。そしてですね、翌日5月16日土曜日には八木山駅前広場で親子防災フェアというイベントが、午後1時30分から4時まで開催されるのですが、こちらにもラジオ3のブースを出させていただいて、ゲストとのトークセッションや音楽も、音楽などでいろいろイベントを盛り上げていきたいと思いますので、こちらの親子防災フェアもお時間ありましたら、ぜひ八木山の方に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、イベントの時期になるとやっぱりこう人が集まるこの瞬間とか時間って大事だなと思ったり、楽しいなっていう風に感じますね。なんかこう偶然人が出会ったり、ちょっと話したりっていう、そういう空間があるだけでもこう地域の皆さんとのつながりが生まれていくと思うので、そんな場所をちょっとラジオ3でも、作っていけたらなと思っております。はい、ということでちょっと告知っぽくなってしまいましたけれども、皆さんからのメッセージリクエストも、今日もお待ちしております。メールは 762@radio3.jp、 X ではハッシュタグサンパ、カタカナ3文字サンパで、つぶやいてみてください。さて、今日のオープニングナンバーなんですけれども、本日17時台、5時台ゲストにシンガーソングライターのマシューさんをお迎えする予定です。そんなマシューさんのナンバーから1曲お送りしたいなと思います。マシューでクレイジーインザレイン。

サンセットパーク、時刻は4時8分を回っております。この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。続いて今日の宮城県東部の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予報です。今日の仙台市の日中の最高気温24度を示しております。続いて明日の宮城県東部の予報です。明日は南東の風のち南の風、海上では初め南西の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。明日の仙台市の予想気温です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予報です。続いて県内の警報注意報です。宮城県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。以上、この時間は仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えしました。

0: 送りしておりますサンセットパーク、時刻は4時10分を回っております。番組始まって、まあ、早速なんですけれども、この時間はゲストの方に、お越しいただいております。東北大学の、法学部のお二人に、お越しいただきました。それではちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
1: 東北大学法学部の、2年生茅谷徳春です。楽器は尺八をしています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 同じく東北大学法学部2年生の北岡風磨と申します。僕も尺八を演奏しています。
0: はい、よろしくお願いいたします。大学生のフレッシュなお二人にお越しいただきました。ラジオ出演は初めてですか。
1: そうですね、僕は初めてですね。
0: ありがとうございます。貴重な
2: 僕も初めてですね。
0: そうなんですね。
2: 緊張してます
0: ありがとうございます。リラックスして、はい、おしゃべりいただければと思いますので、よろしくお願いします。早速なんですけれども、東北大学の、法学部

0: の方ですね、尺八を演奏されているとあのお二人お話しいただいたんですけれども、この東北大学の法学部では普段どのような活動をされていらっしゃるのかぜひお聞きしたいのですが、じゃあどちらから。
1: はい、じゃあ私からさせていただきます、は
0: い、お願いします、
1: はい、私たち東北大学法学部では尺八こと地唄三味線津軽三味線の4種の楽器をそれぞれが担当して演奏しています。基本的には年2回ずつの部室で行う部内発表会、ホールで行う演奏会に向けて各局週2回ほど集まって合奏しています。発表会がない時期は好きな時に部室で個人でも何人かで集まっても好きな曲を演奏しています。
0: はい、ありがとうございます。その中でね、あの今いろいろ楽器ご紹介いただきましたけれども、お二人は尺八を、ね、演奏されているということで、尺八演奏されている方はちなみにどれぐらいいらっしゃるんですか、メンバー的には。
2: 今は17人在籍していますね。
0: 結構多いですね。
2: あ、そうです、結構多いです。
0: そうなんですね。お二人はこの大学入ってから演奏を始められたんですか？
1: そうですね、僕に関しては、去年の10月途中から入部させていただきました。
0: じゃあ北岡さんはまだ始めて間もないと言いますか、半年ぐらい。
1: あまり他の人と比べてあまりできてないっていう感じですね。
0: そんなことないですよね。
2: 全然そんなことはないですね。
0: 大学入ってからですか？
2: はい、僕も大学入ってからで、僕は5月ぐらいから始めたのでちょうど1年になるかなっていう感じです。
0: まだ1年ぐらい、
2: はい、
0: ちょっとあのぜひ尺八の魅力なんかもお聞きしたいんですけれども、はい、じゃあ選んだきっかけでしたり楽器演奏してて楽しいなって思うことありましたらぜひ茅谷さん教えていただけますか？
2: そうですね、僕が始めたきっかけはやっぱり音質のかっこよさっていうのにやっぱ先輩が吹いてるのを聞いて感じたかなって思います。やっぱ決め手は吹けない時の衝撃っていうか、これを4年間で極めたいなっていう逆境が逆にそそられましたね。
0: それだけ難しい楽器なんですね。
2: そうですね、やっぱ音が出すのが難しいなって感じです、
0: うん、そうなんですね。北岡さんも今大きくうなずいていらっしゃいましたけれども、やっぱり演奏するのは難しいですか？
1: 難しいです。最初は本当に音を出すのも難しいという感じで、まあ、今でも音は出せるようになるんですけど、先輩方みたいな綺麗な音が出すのがあまりできないという感じで、今練習いそしんでいます。
0: そうなんですね、はい、やっぱ綺麗な音っていうところまで行くのがさらに大変なんですね、うん、
1: そうですね。
0: どれぐらい頻度、こう練習頻度週何回ぐらいされてるんですか？
1: 今はですね、今週の発表会、今週末にある発表会に向けてですね、僕は週4回それぞれ2時間ほど練習をしています。
0: お、結構してますね。
1: そうですね。
0: 茅谷さんもそんな感じですか？
2: はい、僕もそんな感じですね、まあ、割と法学部はあのいろんな人がいるんで、1曲だけ出る人だったり、まあ、4曲ぐらい出る人がいて、まちまちっていう感じですかね。
0: そうなんですね。でですね、今日は実は尺八お二人持ってきていただいたんですよね。
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、じゃあせっかくなので弾いていただいてもよろしいですか？
1: はい。
0: じゃあどちらから行きますか、演奏は。
2: じゃあ風磨くんからよろしくお願いします。
1: から私からやらせていただきます。
0: はい、じゃあちょっと準備いただいて、
1: はい、
0: じゃあその準備結構時間かかりますか？
1: あ、もうすぐ。
0: あ、すぐできますか？じゃあちょっと BGM を下げます、
1: はい、
0: では演奏よろしくお願いします。
1: はい、僕は春の小川という曲を演奏いたします。
0: はい、春の小川です。お願いします。

0: ありがとうございます。素晴らしいですね。川のせせらぎがちょっと頭の中に浮かんできました。結構息するのも、
1: そうですね、
0: はい、これは呼吸がね結構勝負になってきますよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、ありがとうございます。素敵な演奏でした。では、もう一曲ですね、今度は茅谷さんに披露いただきたいと思いますが、
2: はい、よろしく。

0: はい、ありがとうございます。お正月に逆戻りしましたね。いやー、素敵な演奏ですね。こんなスタジオで生で聴けるなんて贅沢な時間をありがとうございます。はい、もう2人ともね、半年前と1年前にこう始めたとは思えないぐらいのね、プロの技ですよ。
1: いや、全然そんなことないですよ。
0: ねえ、ありがとうございます。このね、演奏を聴ける機会が今度あるということで、ちょっとね、発表会があるということなので、そのお知らせもぜひいただきたいんですけれども、じゃあ教えていただいてもよろしいですか？
1: はい、僕らの部活では、5月16日の土曜日に3曲発表会というものがありまして、13時半くらいから、演奏が始まって2時間ぐらいの演奏になるんですけども、東北大学川内萩ホールで行います。アクセスとしましては地下鉄東西線国際センターより徒歩5分、車でお越しの方も萩ホールの横に、駐車場がございますので係の人がご案内いたします。内容としましては地唄三味線、尺八、お琴の30奏がメインとなっております。それにプラスして津軽三味線とか、民謡とかもやっております。結構カジュアルな舞台なので、和楽器をあまり聴いてない方でも来てくれれば嬉しいです。
0: ありがとうございます。今週末ですね、5月16日土曜日に東北大学100周年記念会館川内萩ホールにて、3曲発表会第57回ということで、この歴史ある、ね、発表会が開催されるということです。まだね、来場当日でもいいんですよね。
1: はい、
0: はい、入場も無料ということですので、お時間ある方ぜひね、会場1時から開演は1時半スタートということなので、足を運びいただけたらなと思います。それでは、最後にですが、お二人からそれぞれラジオをお聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、では北岡さん、お願いいたします。
2: はい、今さっきもあった通り、今週末産休活動を行います。入場無料ですので、都合がつく方はぜひ聞いてください。お願いします。
0: はい、ありがとうございます。お二人のね、素敵な演奏をぜひ間近で聞いていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。
1: ぜひ来てください。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。ということで、この時間は、

0: 第57回三曲発表会のお知らせを、しにお二人来ていただきました。東北大学法学部、尺八担当の茅谷徳春さん、そして、北岡風馬さんにお越しいただきました。お二人とも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 子育て支援情報局
1: のびすくネット仙台。
0: 毎週月曜日のこの時間は子育て支援情報局のびすくネット仙台をお送りします。仙台市には子育てを応援するたくさんの施設や団体があります。この番組では子育てに関する情報や皆さんへのメッセージをお伝えしていきます。のびすくネット仙台。この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りします。
2: のびすくネット仙台、今日はのびすく宮城野のスタッフ山田さんにお話をお伺いいたします。山田さん、本日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、まずはこれから開催される催しを3つご紹介いただきます。
3: はい、
2: はじめに1つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: はい、5月15日の金曜日、ポケットという行事で手形アートを行います。
2: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
3: はい、親子の象さんを手形をもとに作っていくっていうイベントになります。
2: ありがとうございます。
3: はい、
2: こちらの開催日時、そして申し込み開始日についてもお知らせください。
3: はい、開始日が5月15日の、時間が第1部が10時半から10時50分まで、第2部が11時から11時20分になります。申し込み開始は5月1日金曜日からになります。
2: はい、それでは申し込み方法についても教えていただけますか。
3: はい、のびすく宮城野に来館された時でもお電話でも受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。
2: はい、ちなみにこちらは定員の人数はございますか。
3: はい、各回8組になります。
2: はい、ありがとうございます。はい、それでは続きまして、2つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: はい、16日の土曜日、プレパパママという行事になります。
2: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
3: はい、妊娠中のご両親を迎えて、赤ちゃん の人形を使って沐浴体験や妊婦体験をしていただきます。

0: がとうございます。改めて開催日時、申し込み開始日、申し込み方法についても教えてください。
1: はい、5月16日の土曜日10時から11時半になります。申し込みは5月9日の土曜日から受け付けております。
0: はい、ありがとうございます。申し込み方法はいかがでしょうか。
1: はい、こちらもお電話または来館していただいて、直接スタッフの方にお申し込みをお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では、3つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
1: はい、30日の土曜日のツインズサロンです。
0: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
1: はい、多胎児親子さんの交流会と、あと情報交換会、あと簡単な工作を行いたいと思っております。
0: はい、では、改めて開催日時、申し込み開始日についてもお知らせください。
1: はい、5月30日の土曜日の10時半から11時半になります。申し込みは5月9日の土曜日からになります。
0: はい、では申し込み方法もお知らせいただけますか。
1: はい、あと電話または来館してのお申し込みになります。
0: はい、ありがとうございます。はい、3つ催しをご紹介いただきました。
1: はい、
0: それではおしまいに、のびすく宮城野の基本情報をお伺いいたしますが、
1: はい、
0: まずは開館時間を教えてください。
1: はい、月曜日から金曜日までは9時から6時、土曜日は9時から5時までとなっております。
0: 続いて休館日をお知らせください。
1: はい、日曜日と祝日、年末年始はお休みをいただいております。
0: はい、続きまして、広場と一時預かりの利用申し込みについても教えていただけますか。
1: はい、広場の方は申し込みは必要ありませんので、お気軽に開館時間内に来ていただければと思います。
0: はい、一時預かりについてはいかがでしょうか。
1: はい、託児の方はですね、のびすく宮城野のカードを作っていただいて、登録用紙を書いていただくという申し込みの方法になるんですが、基本お電話でまずお日にちが決まったらご連絡いただいて、空きの状況があればお申し込みご案内するという形になっております。
0: ありがとうございます。はい、それでは最後にお問い合わせの電話番号をお知らせください。
1: はい、0223529813です。
0: はい、こちらまで、ぜひお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。はい、改めて、のびすくネット仙台、本日はのびすく宮城野のスタッフ、山田さんにお話をお伺いしました。山田さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここで仙台すくすくサポート事業のお知らせです。仙台市ではお子さんを預けたい方と預かることのできる方の子育て支援活動、仙台すくすくサポート事業を実施しています。関心がある方は電話番号 022-214-5001 022-214-5001 番の事務局までお問い合わせください。市民の力を合わせ、子育てしやすい街を作りましょう。仙台すくすくサポート事業のお知らせでした。
3: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか。子育て支援情報局、のびすくネット仙台、この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りしました。
4: 72.76.2 Radio 3.

0: 仙台宮城の人と町を元気にする地域コミュニティサイト仙台タウン情報まちことラジオ3、そして KHB 東日本放送さんとのコラボコーナーです。まちこ編集部の方にご紹介いただいた旬の情報について、みんなで一緒におしゃべりしていきます。ということで、今回はまちこ編集部からはマンボウさんにお話をお伺いします。マンボウさん、こんにちは。まちここ
1: んにちは。まちこ、まちこ編集部のマンボウです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、KHB の内田優香アナウンサーにお越しいただきました。内田アナ、こんにちは。まちここ
2: んにちは。まちこ、 KHB アナウンサーの内田優香です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 先月から、内田アナにご担当いただいて今日で2回目ということで、はい、ちょっとラジオ慣れてきましたか。
2: もう楽しみでした。
1: 本当ですか。あー、よかった。
2: これで1ヶ月を感じますね。
1: あー、そうですね。確かに1ヶ月経ったんだなっていうの。
2: まだちょっと寒かった気がしましたけど、
1: ね、だいぶ暖かくなりましたね。
0: ですよね。あっという間ですね、1ヶ月
1: ね。
0: まあ、ちょっとゴールデンウィークも明けたタイミングということでね、うん、あの街の皆さんはちょっとリフレッシュされたりお出かけされたりみたいなこともあったと思うんですけれども、うん、今回は、まあ、仙台のおすすめお土産情報についてちょっとおしゃべりしていきたいと思いますが、はいはい、結構ね、あの地元に帰る方とか、うん、買って行かれる方も多かったんじゃないですかね、仙台。
1: そうですね、うん、なんか仙台に住んでると逆に迷いますよね、こうおすすめ何が、
0: はい、確かに
1: っていう。
0: 何が喜ばれるんだろうっていうのは、
1: そう、ね、
0: ずっと私もこの仙台に住んでるので、うん、あの他の、ね、地域の方々が宮城といえばみたいなのってお話しされるのはやっぱり牛タンとか、
1: ね、
0: 餅とか、
1: うんうんうん、
0: そのあたりのリアルなところってどうなんだろうっていうのは気になります
1: 。そうですよね。なんか私関西とか東京に住んでたことがあって、はい、うーん、やっぱり牛タンは不動の人気なイメージ。でもなんかお土産にするとちょっと難しいですよね。結構値段も張るし、なんか一人に特別なお土産みたいになっちゃうじゃないですか、はい、牛タンって。
2: 家族へのお土産だったら牛タンは
1: 確かに
2: あるかも。
1: いいかも、
2: はい、
1: それいいですね。
0: うちだなも買っていったことありますか。
2: 牛タンも、あとずんだ、
1: うんうん、
2: あとシェイクも最近あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: わかりました。
1: あー
0: ですね。
1: シェイクって持ち運び
2: 冷凍があるので、冷凍のまま持ち帰って家で、
1: うんう
2: ん、多分その時にはちょうど良くなるんじゃないですか。
1: 確かに、
2: 保温で置いておいて、
1: うんうんうん、
0: そうですね、あれいいですよね。
1: いいですね。あとは笹かまを推したいですね、私は。
0: 笹かま ね、
1: ね、
0: 美味しいですよね。
1: けど意外と県外の人ってそんなに知らなかったりしません、笹かま。
0: 笹かまどうでしたか。しました
2: 。私は知ってたんですけど、うん、宮城に来てからの方がやっぱり触れる回数は増えました。
1: ですよね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、なんかそう、関西の友達とか、はい、笹かまって何みたいな、
2: あ、
1: で、あ、笹の形をしたかまぼこなんだよっていう話はするんですけど、なんかその話だけじゃ美味しさ伝わらないじゃないですか。
0: 確かに。
1: なんか食べるからこそあれは美味しいし、新鮮なお魚を使った練り物だからこその美味しさだから推したいなって個人的には思うんですけど。
2: なんか笹かまの中でもちょっとばらまけるようないっぱい入ってるものから、もうすごいいい笹かまですみたいなものまでいろんな種類ありますもんね。
1: ありますね。
0: ですよね。なんかもう小さい頃から常に親しんでいたので、
1: うん、
0: そうか、知らない人もいるのか
1: っていう、ね、思いますよね。、はい、そうそうそう、そうなんですよ。
0: 内田アナはちなみに、はい、東京に帰省される時は、
1: はい、
0: ここで買っていっちゃうなみたいなものって、
2: 必ず買っていっちゃうなって言われるとちょっと考えちゃう。今もう出てきちゃったなと思って。母が好きなので結構帰ってますけど、反対におすすめがあったら知りたい。
1: あ、なんかでも最近シーラカンスモナカとか、
2: あ、はいはいはい、
1: 美味しいですよね。すっごいでも行列を結構見るので、

0: 混んでるのかなって思って。
1: 霜柱って食べてみたいんですよ。
2: え、何でしたっけ。あ、
1: 飴、飴の、
2: はいはいはい、
1: しか売ってないっていう、
2: すごい脆いやつ。
1: あ、そうです、プリプリプリプリって脆い、
2: あの繊細なやつ、
1: 脆いでもその食感もいいって言いますもんね。
2: ですよね。
1: 食べてみたい、
2: 食べてみたい。あれ、あれって こっちだけ、
1: いい
2: 食べた方がいい
3: 口の中でほろっととろける、
2: いいな、
3: ハマります。
1: 人気すぎて抽選もしてるんです
2: ね。そうなんですか、うん、あれは宮城のお土産、
1: 宮城の、まあ、お土産。あ、そうですね、
3: なかなか手に入りづらいですけれど、
2: そうなんだ、食べてみたい。
3: こうやって考えるといっぱいありますね。
2: いっぱいありますね、うん、なんかスナック系よりやっぱりそのなんだろう、ご当地系を買いたくなる私は。うん、なんか何々味とかのお菓子とかもね、よくありますよね。
1: はいはいはいはい、
3: キットカットとか、 なんか結構ね、コラボしてるイメージ、ね、
2: なんかポテチとか、はい、いろいろありますよね。うまい棒、
1: うまい棒も
2: ありますよね。ありますよね。
1: ありますね。バラ巻きとかだったら、
2: ただいい、いいですね、いいかも。
3: いろいろね、こうキリがないですね。
2: ないですね。いっぱい、ちょっといっぱいあるな。
1: 甘いからしょっぱいまで。
2: ハギの月もあるし、
1: あります、ね、
2: カモメの卵もあるし、 あの辺買ってったことあります、私。
3: いいですね、うん、ちょっとね、ゴールデンウィークは終わってしまいましたが、うん、またね、次のなんか長期休みいつだ、
1: お盆とか、
2: ね、お盆かな、うん、
3: 結構仙台からいろんな地域へ行き来される方も多いと思うので、うん、ぜひ仙台のお土産チェックいただいて、はい、逆にね、あのおすすめのものがありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけたらなと思います、
2: はい、教えてください、
3: はい。では、早速なんですけれども、今日の、マチココンテンツに移りますが、マンボウさん、今日はどんな内容をご紹介いただけますか。
2: はい、今仙台パルコの2の方でお肉食べ放題バーベキュービアガーデンが絶賛開催中でして、そちらの、まあ、私ちょっと一足お先に行ってきたんですけど、そちらの記事のご紹介になります。はい、
3: 教えてください。
2: はい、こちらがですね、もう開催中なんですけれども、お肉もあと飲み物も飲み放題で、食べ飲み放題なんですね。はい、で青空の下もいいですし、うん、あの暗くなってくると外のこう、なんでし、なんて言うんでしょうね、うん、景色、はい、夜景もすごく綺麗で、ライトアップみたいな感じもされていて、すごくいいムードで、やっぱ外でね、はい、食べて飲むっていうのがすごく気持ちがいいし、美味しく、より美味しく感じるなっていう風に思ったので、はい、そちらの、あれ、内田アナは、
1: はい、
2: 去年
1: 行きましたもうこの季節やっと来たって楽しみだったんですよ
2: じゃあ今年も、
1: はい、行きます職場の皆さんとワイワイ楽しみながらご飯食べるのいいですよね。
2: いいですよね、私も好きです
3: 最高です ね、なんかちょうど気候的にもね、はい、こう暑くなってきて、夕方夜は涼しい感じになってきたので、う
2: んうんうん、ね、
3: バーベキューぴったり、
2: ね、うん、今ぴったりじゃないですか。
1: いい時間帯です
2: ね、ね、うん、本当に過ごしやすそう、外でも。
3: いや、うん、いいな、ね、そしてご招待券がね、プレゼントあるっていうことで。
2: そうなんです。記事の一番下の方に、マチコ会員様限定なんですけれども、仙台パルコ2のこの肉食べ放題バーベキュービアガーデン、90分のバーベキューセットのご招待券を3組6名様にプレゼントしておりますので、はい、抽選にはなりますが、ぜひ応募してみてください。
1: 肉食べ放題って書いてある
2: 肉食べ放
1: 題ってあります
3: ね狙ってる目を、ね、ぜひ内田アナされてます。
2: ぜひぜひ
3: 今からマチコ会員に登録しても OK ですか。
2: もちろん、もちろん OK です。はい、ぜひこの機会にね、登録してない方は登録してみてください。はい、
3: もうだいぶね、人気っていうか、お申し込みもたくさん集まってる、
2: たくさん、はい、いただいてます。なのでちょっと抽選にはなってしまいますが、はい、はい、ぜひぜひ振るってご応募ください。
3: お願いします。
2: はい、
3: はい、ということで、マンボウさん、今日ご紹介いただいた記事、そしてホームページを検索する際のキーワードを教えてください。
2: はい、検索する際は仙台マチコで検索してください。ホームページにはラジオおしゃべりマチコの感想を投稿

0: をいただけるコメントフォームもあります。まちこ会員に登録ログインするとコメント投稿やプレゼントコーナーなど様々な企画に参加できます。オンラインストアまちモールで使えるポイントまちコインもたまりますので、ぜひまちこの会員登録もお願いします。
1: はい、ありがとうございます。そして内田アナからもお知らせありましたらぜひお願いいたします。
2: はい、5月30日と31日、第25回森の都大茶会がハスト長町森の広場公園とグリリホールで開催します。時間は午前8時30分から午後4時30分まで。表裏選挙をはじめ中流派が登場します。茶道はマナーなどが厳しいようなイメージもあるかもしれませんが、このイベントではそんなことはもう一切考えず、美味しいお菓子そして美味しいお茶をぜひお楽しみください。
0: いいですね、
1: はい、素敵です ね、
0: ね、行ってみたい。
2: 前売り券は各プレイガイドで販売していて、当日の飛び込み参加も大丈夫です。詳しくは KGB のホームページをご確認ください。
1: ありがとうございます。外でお茶とお菓子をたしなむ、
0: はい、贅沢ですね。急にちょっとおしとやかな気持ち、ね、お茶さっきまで肉って言ってたけどいいですね、ね、うん、いいですね、行ってみたい。
1: ぜひぜひ、はい、そちらもチェックいただいて足を運びいただければと思います。
0: はい、
1: はい、それでは、最後になりますが、内田アナに今日もお好きな曲をお選びいただきましたので、ぜひ曲紹介をお願いいたします。
2: はい、それではお聴きください。ミセスグリーンアップルで青と夏。
1: はい、ということで今回はまちこ編集部のマンボウさん、そして KHB の内田優香アナウンサーと おしゃべりしてまいりました。内田アナそしてマンボウさん、今日もありがとうまちこ。
0: ありがとうまちこ。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一田坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
8: さあ、この街とインフォのお時間です。マイカさん、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しいたします。これは災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな思いを込めて続けている活動なんです。
9: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間、ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
8: はい、毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、いよいよ第1回の

0: 開催日が近づいてきました。初回は今週末5月15日の金曜日の開催となります。非常用持ち出し袋の中身をカードで選んで重さを体験する防災ワークショップや楽器作りのワークショップも行います。それだけでもとても楽しそうなんですが、今回さらにゲストの方もいらっしゃるんですよね。
1: そうなんです。今回はマジシャンのガッティさんをお迎えして、マジックの披露はもちろん、簡単なマジックを教えていただく体験もできます。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さん、どなたでもご参加いただけます。
0: そしてキッチンカーも登場するんですよね。今回はどんなお店でしょうか。
1: はい、韓国料理を楽しめるキッチンカーが登場します。お仕事帰りの方もぜひフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
0: そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催します。初回はこの愛宕橋で開催する5月15日金曜日の翌日、5月16日の土曜日、八木山エリアで開催される親子防災フェアにお邪魔します。
1: こちらではラジオ3のトークブースを設けまして、当日のイベントを運営されている方などをゲストにお迎えしてお話を伺ったり、また素敵な音楽が楽しめる DJ タイムもありますので、ぜひお立ち寄りください。
0: この街とオープンデー、5月15日金曜日はラジオ3で、そして16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。参加は無料で、申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
1: 皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしております。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

サンセットパーク、時刻は4時56分を回っております。4時台結構ゲストの方も、お越しいただいて、楽しくお送りさせていただきましたけれども、ちょっとメッセージねまだご紹介しきれてなかったので、この時間に読ませていただきたいと思います。ラジオネーム春豪さんからメールで、いただきました。ありがとうございます。たくさんメールいただいているんですけれども、これを読もうかな。いつも楽しみにしながらサンセットパークを白石からワクワクして聞いています。私の地元で若手チームが空き家を交流スペースやワーキングスペースなどとして整備しておりまして、私も SNS で発信したり空き家を活用したアイデアを提案していくことになりました。地元のメンバーと共に頑張っていきます、ということでお写真とともにメッセージいただきました。いや素敵な取り組みですよね。こう今ね使われていない空き家をどうやったら活用していけるか、人がこう集まる場所にしていけるかということで模索されているということで、ね、ぜひ取り組み頑張ってください。こういうねあの小さな積み重ねで街がね賑やかになっていくんだろうなと思います。春豪さんメッセージありがとうございました。さあ、FM 泉をお聞きのリスナーの皆さんとはこの時間でお別れとなりますが、

0: サンセットパークは6時まで、放送続きますので、引き続きどうぞお付き合いください。
1: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。佐藤の気持ち、お相手の佐藤まどかです。さて、ゴールデンウィークも終わってしまいましたけれども、皆様お疲れなど出てませんでしょうか。これからね、ちょっとね気をつけないと5月病なんていうことにもなりかねませんのでね、しっかり休んでしっかり食べてコントロールしながら楽しく過ごしていきたいですよね。さて、今日の佐藤の気持ちはと言いますと、そうです、もうねゴールデンウィークも終わりました。5月も半ばに向かってます。いよいよ6月20日から開催されます在来馬8種展について、それからその8種展の中で行われるトーク&朗読ライブについて今日はじっくりとお話ししていきたいと思っています。どうぞお付き合いください。この番組は FM 泉 FM 岩沼でお送り

お送りしました。この曲、中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴーだねということでお送りしました。今日の佐藤の気持ち、在ライブ8主展、そしてトーク&朗読ライブ決定ということで、そのねイベントについて詳しくお話ししていきたいと思っています。最初にねちょっとねあの南の島を連想させる曲ということで、君たちキウイパパイヤマンゴーだねっていうのをねおかけしましたけれども、懐かしいですよね。そうなんですよ、在ライブ8主展というのが6月20日から7月17日まで青葉区大町のザカフェにて開かれるということなんですが、まあね4月の10日に在ライブ8主巡りという写真集を私佐藤まどかが出版いたしまして、今回は本当にね多くの書店さんで扱っていただいてて、全国だいたい300店舗に上るそうなんですよ。結構それを聞いて私はびっくりしたんですけれども、でもちろんアマゾンなどの、ネット書店関係でも扱ってますしね、あともちろんこの在ライブ8主展、そしてトーク&朗読ライブの会場になります大町のザカフェの方にもね本置いてまして扱ってますのでね、皆さん手に取ることはできると思いますけれども、いやー本当にいろんな方々からいろんな感想をいただいてて、なんか改めてあそうなのかなって気づくことなんかもあったりして、馬愛にあふれる一冊みたいな評価をいただいたりとかね、あとはあの一生かけてやりたかったことをおやりになってますみたいなことを言われたりとか、まあいろんな思いはあるとは思いますけれども、このね在来馬8種、ドサンコ、キソウマ、ノマウマ、大衆馬、ミサキウマ、トカラウマ、ミヤコウマ、ヨナグニウマというこの8種類に特化した8種類全部を網羅した写真集というのもねなかなか珍しかったのではないかなと思いまして、まあでもその何でしょうかね、文化的価値がどうのこうのという話もあるんですけれども、まあ、単純に日本にこんな可愛らしい、こんなたくましい、こんな素晴らしい大馬さんたちがいるということを皆さんに感じていただければなという思いでこの写真集は作りました。でこの写真集の中からそれぞれ4枚ぐらいずつですね、あと言葉もあるんですけれども、それをピックアップしまして改めて再構成して青葉区大町のザカフェにて在来馬8主展を行う運びとなっております。6月20日の土曜日から7月17日の金曜日までです。営業はですね11時から6時までなんですが、定休日が日曜祝日月曜日となっておりますので、そうですね、ぜひザカフェのね美味しいコーヒー、それから美味しいカレーなどを食べながらじっくりとこう馬の写真の中に身を置いてですね感じていただければなと思います。お気づきの方いらっしゃると思いますけれども、ここ2年3年ぐらいこのザカフェでお世話になってまして馬の写真展を開催して

ってました。一昨年はあやまる牧場に行きよっとということで、トカラウマ奄美大島でのねトカラウマ体験を写真展で、表現したという形で、去年は与那国馬牡牧場体験記ということで、与那国島の与那国馬牧場、まあ、外場専門の牧場さんなんですけれども、そこで素晴らしい体験をしたということがこう写真日記みたいな感じでね分かるように展示して、皆さんに驚かれたというそんな経緯があるんですけれども、今年はですね馬年日の絵馬ですからね、満を持して在来馬8種展、ザカフェに足をお運びいただくと、この在来馬8種すべての写真が楽しめる、そんな構成にしたいなと思っています。もちろんこの会期中にザカフェに私が登場することもありますし、あとは写真集の方もねそちらで販売してますので、もしね写真展に来ていただいて気に入ったなと思った方はぜひね、北海道といえば松山千春さんということで、大空と大地の中でお楽しみいただきたいと思います。では2曲続けてお送りします。岩崎宏美で好きにならずにいられない、松山千春で大空と大地の中で。

2曲続けてお送りしました。岩崎宏美さんの好きにならずにいられない、そして松山千春さんの大空と大地の中でお送りしました。今日の佐藤の気持ちは在ライブ8主展、そしてトーク&朗読ライブ決定ということでいろいろとお話しさせていただいておりました。前半戦はね、在ライブ8主展というその展示についてお話ししましたが、後半はねトーク&朗読ライブの方をねちょっと中心にお話ししていこうと思います。その在ライブ8主展ザカフェで行われます。6月20日から7月17日まで開催してますが、その中の日程で7月11日の土曜日にその会場でトーク&朗読ライブを行います。これはですね、5時半会場6時開演で、料金3000円で、コーヒーが1杯ついてます。ご希望によっておかわりなどもできますのでね、ゆったりした時間が過ごせるかと思います。予約

が必要でして、ザカフェにて、予約受けたまわっております。電話 022-266-4632 266-4632 番となっております。まあね、このトーク&朗読ライブ一体なんだっていうこと、多分ね、初めて聞いた方は思うかと思いますけど、私自身音声詩人という肩書きで、活動させていただいてまして、言葉と音に関する表現活動をする人ということでやらせていただいて、まあこういったね、ラジオなんかもね、その音声詩人活動のうちの一つなんですけれども、この在来場ハッシュ巡りの本の方にも、在来場ハッシュ展の展示の方にも、それぞれ8種類こう扉になるような私の言葉というのが実は掲載されているんですよね。詩とも言えるかもしれないし、まあ散文かもしれないし、感想かもしれないし、説明文かもしれないし、何と表現したらいいかわからないんですけれども、それぞれの場所に行った時に私が吸収した情報、それから感じたことなどを本当に簡潔にまとめた文章がそれぞれ8種類あるんですけれども、それが、会場にも展示されてまして、それをさらにこう朗読という形でこう立体化して皆さんに楽しんでいただこうということで、もちろんそればっかりではないんですけれども、まあ、メインにその在来場ハッシュ展で展示されている言葉というのをまたかき集めて、それぞれ音楽とのコラボレーションという形で、相方のねピアノ弾きも石美和さんのピアノとともに皆さんに楽しんでいただこうという、そんな構成を考えております。私自身もね、ただ朗読するだけじゃなくて、いろいろと飛び道具があったりとかね、いろんな違った音を皆さんに楽しんでいただくように構成してますのでね、そんなライブを考えておりました。でまあね、トーク&朗読ライブと歌っておりますので、まあ、前半戦30分ぐらいトーク、そして後半戦1時間ぐらいを朗読ライブと考えておりました。その前半の方のトークでは、その写真を撮りに行った各地のお話などをね、詳しくできればなぁなんて思っています。そして朗読ライブの方では、今お話ししたようなその言葉にね、音楽をつけて再構成したようなものを楽しんでいただいたり、あと私の他の演目ですね、前に出した本の中からピックアップしたものだったり、新しく考えついたものだったり、そういったね、いろんな演目をね、ピアノ弾きも石美和さんと表していきたいと思ってますので、なかなかね、こうなんて言ったらいいんでしょうね、じっくりしんみり聞いていただくというよりは、ところどころにこう笑いを混ぜながら楽しんでいただくというような構成になると思いますのでね、ぜひ怖いもの見たさと言いますかね、プラリと足をお運びいただければと思います。そして予約していただければ確実ですので、ぜひご予約お願いいたします。7月11日の土曜日、トーク&朗読ライブ、5時半会場、6時開演、3000円となってます。ご予約お問い合わせはザカフェ022-266-4632 266-4632となってます。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日最後にお届けするナンバーなんですけど、そうなんです、私気づいたらいつも全力疾走してしまうというところで、スキマスイッチの全力少年、最後に選びました。では聞いていただきましょう。スキマスイッチで全力少年。

いかがでしたか。今日の佐藤の気持ち、在ライブ8主展、そしてトーク&朗読ライブ決定ということで、それぞれの内容について詳しくお話しいたしました。皆様のお越しぜひお待ちしております。在ライブ8主展は会場ザカフェにて6月20日土曜日から7月17日金曜日まで、そしてトーク&朗読ライブは7月11日土曜日5時半会場6時開演となってます。詳しいお問い合わせご予約はザカフェ022-266-4632 266-4632 までお願いします。佐藤の気持ち、お相手は佐藤まどかでした。それでは。

0: 暮らしを街を皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく株式会社ビゼン。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。

こんにちは、宗久真希です。この番組は仙台を拠点に活動する私シンガー宗久真希がナビゲーターとなり、音楽を通して出会った喜びや楽しさ、そして心が元気になるような音楽を、泉の皆様、塩釜市の皆様、そしてアプリで聞いていただいている全国の皆様にも元気にお届けしてまいります。宗久真希のアモーレカンターレでは、明日も頑張るぞと、明日に期待を持って今日一日が終われますように、私自身が感動した出来事やいいなと感じたお話など、リスナーの皆様と共感できる時間を作っていけたらと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。

皆様こんにちは、宗久真希です。もう春らしいというか、とても暑い日差しが続いていますが、少しでも朝晩は少しひんやりするくらいかしら。街を歩くと季節の移ろいを感じます。そんな中、今ちょうどツツジがとても綺麗に咲いていますよね。赤やピンク、白の花が、道沿いを、彩っていて、ふと足を止めたくなるような鮮やかさです。なんか毎年見ていますけれども、今年のツツジは特になんか力強く咲いているように感じます。さてさて、ゴールデンウィーク、皆様どのようにお過ごしされましたでしょうか。サンタハウスのゴールデンウィークも今年もとても賑やかでした。今日はその様子をお伝えしたいなと思います。さあ、今年のゴールデンウィークも外に大きなテントが張られて、苗木やお花がいつもよりたくさん並んで、野菜売り場の、地元の農家の皆さんもたくさん集まって、駐車場の、車の整理や、いろんなことを、してくれておりました。

いつもと違った賑やかさは、こう認知症の先生にはとても刺激が強いみたいで、朝からちょっと混乱気味の先生でした。そんな中、最初にね、このお野菜売り場の皆様の感じをお伝えしようと思ってたんですけれども、本当にたくさんのお客さんいらしていただいて、お花もいつもよりもなんか多めに表に並べられていたので、なんかガーデンウェアみたいな感じでとても綺麗でした。レストランでは、シェフのステーキフェアが行われました。そのゴールデンウィーク限定の、サーロインステーキのコースが、2000円で、味わえるということで、たくさんのお客様にいらしていただきました。そして先生のピアノ演奏です。今年はテナサックスの猪俣さんも、3日のうち2日間演奏に加わっていただきまして、デュオでの演奏となりました。もう最後の3日目の、最後のお客様なんかは本当に手拍子を、もう最初から最後までずっと盛り上げてくださって、でも本当に音楽って不思議ですよね。皆さん食事をされに、その来たレストランの中で音楽が流れて、そこで皆さんの拍手が一つとなり、そんな中リズムを刻んで、手拍子が生まれ、そしてこうみんな一丸となって音楽を楽しんで、とっても楽しかったわといろんな方からお声が出ました。本当それぞれのテーブルずつ、ご家族であったりご友人であったり、食事をされて音楽が流れるだけでこんなにも一つになれるのかと、本当に不思議に思いました。こんな賑やかな光景を、感じながら、私は、昨年のゴールデンウィークも思い出しました。そう、あの頃は、先生が急に体調を崩していって、認知症の揺れもあって、で食欲もすごくこう落ちていて、どんどん痩せていく先生を見ていました。そんな中で3日間演奏できるのかなと、私は自分だけこの心配の気持ちを心にしまいながら、このゴールデンウィークの演奏を支えました。それを思い出しました。でもピアノの前に座っている時だけはなんか先生の中に、光が戻ってくるようで、その姿が私にとっての唯一の希望でした。こんな演奏できる日を少しでも一日でも長く続けていきたいな、その思いだけで必死に支えていた日々でした。あれから1年、もちろん今でも揺れはあります。でも演奏に関してはもう心配することがなくなったように思います。ステージに向かう先生の背中は昨年よりずっとしっかりしていて、音にも迷いがない。1年という時間の中で認知症の揺れを感じながら、先生が積み重ねてきたもの、そして何よりも周りの方々が、寄せてくださった温かい気持ち、それが確かに先生を支えてくれたのだと思います。サンタハウスのシェフをはじめとしたスタッフの皆さん、毎日、毎回笑顔で迎えてくれるホールのひとみさんはじめ、本当に温かく支えてくださいます。そして先生が演奏しているというのをどこからか聞いた懐かしい方たちが、なんか順番にというか次から次へといろんな方がいらしていただいて、その都度先生もすごく喜んでおりました。今年のゴールデンウィーク、そんな一年の歩みを静かにかみしめながら、たくさんのお客様と一緒に音楽を楽しむことができました。あの頃の不安を思い返すと、今こうして演奏が続いていることが奇跡のようにも感じます。

そしてその季節を、奇跡を見守りながら、また次の季節へと歩いていることに、深い感謝の気持ちが湧いてきます。最後の、介護から学ぶ小さな希望のコーナーでも、どうして先生がこの1年間続けることができたのかなと、少し専門的な分析も含めながら、お話ししたいなと思います。ではでは、今週も私のオリジナルのナンバーを皆様にお届けしたいと思います。宗久真紀で愛の光を浴びながら。

度聞くとまた聞きたくなる歌、一度聞いただけでもう嫌となってしまう歌、聞く人の好みもあると思いますが、やはり世界中の名曲には理由があります。心に残る言葉があり、メロディーがあり、魅力があります。このコーナーでは皆様と一緒に名曲を味わっていくことにしましょう。今日はマンハッタンジャズクインテッドのラ・フィエスタというアルバムの中からタイトル曲ラ・フィエスタをご紹介したいと思います。マンハッタンジャズクインテッド、通称 MJQ は1980年代に結成されたアメリカのジャズグループで、クラシックの名曲やスタンダードを独自のアレンジで演奏することで人気を集めました。そう、ピアノと、アレンジがデビッド・マシューズ、そしてトランペットルーソルフ、テナサックスがジョージ・ヤング、ベースがチャーネット・モフェット、ドラムスがビクター・ルイスの、クインテッドです。そして今日ご紹介するこのラ・フィエスタはチクコリアの代表曲として知られています。MJQ の演奏ではよりダイナミックでエネルギッシュな仕上がりになっています。ではでは、マンハッタンジャズクインテッドのアルバムラ・フィエスタよりラ・フィエスタをお届けします。

ここからは介護から学ぶ小さな希望のコーナーです。今年のゴールデンウィーク、そしてサンタハウスで1年間変わらず演奏を続けられた、そのことを少し振り返ってみたいなと思います。

昨年の2月、急に認知症の症状が現れた先生、どんどんどんどん体調を崩して、食欲もなく痩せていきました。私もどうしていいか分からず、まずケアマネージャーさんに相談しました。そしていろんなサービスを受けることを、教えていただきました。そしてそんな中、どんどん季節が進み、5月になっていきました。5月は中野先生の誕生日月でもあり、毎年コンサートをしていた月でした。88歳という、記念の年でもあったので、このコンサートだけはなんとかできないかなと、考えました。そして88歳88件の歌と題して、5月に、コンサートを行いました。その頃もまだ体調の揺れも大きく、食欲も落ちた状態で、認知症の症状も本当に日によって変わり不安定でした。たまにサンタハウスでの演奏の時も大きな声を出してしまったりした時もありました。本当に心配の中で迎えた本番でした。それでも懐かしいバンドの仲間、たくさんのバンドの仲間の中で、先生は嬉しそうにピアノに向かいました。そして

客様もたくさんいらしていただいて、懐かしい顔に一人一人先生が喜んでいたのを覚えています。帰り道、先生がもう終わったのか、あっという間だったなとつぶやいた一言を私は思い出しました。その一言は、音楽を味わった満足感があったように思いました。そしてその後です。このコンサートを境に少しずつ食欲が戻り、演奏に向かう力も戻っていきました。あの時間が今年1年の演奏につながる大きな転機だったのだと思います。それを少し専門的に分析していますと、自分の役割があったことというのが一つ大きなポイント。認知症の方にとって、自分は何をするのか、誰かが自分を必要としてくれているのかということがあると、心が落ち着きやすくなるんだそうです。先生にとってはピアノを弾く、お客様に喜んでもらう、この役割が心の軸になっています。先生はこういうものがありますけれども、どのご家庭でも、例えば洗濯物を畳むですとか、テーブルを拭くですとか、植物に水をあげる、そんな小さなことでも、自分はまだ誰かの役に立っているという実感につながり、心の安定を生むんだそうです。そしてもう一つ、慣れた場所や落ち着ける空気があると、その人の力がゆっくりと戻ってくることがあります。先生の場合は、認知症になる、なりながら始めたサンタハウスでの、場所があります。ですので、こうとても安心する場所の一つにもなっているような気がします。そこと私が隣にいて、そう、譜面を見ながら、自分が書いた譜面を見ながら演奏するんですけれども、何度も繰り返してしまったりすることがあるので、私が指を指して教えてあげます。それがとても安心するそうです。自分で、先生も言ってました。お前が隣にいて指さしてくれるから演奏できるんだ。あ、それが安心感につながるんだなと私は思っています。そう、安心する場所、空気、そして安心する人に囲まれると、認知症の人は、自分を取り戻す、きっかけになるそうです。ただ本当にうまくいかない日もあって、迷うことの多いことが本当にたくさんあるのも、この認知症の介護だと思います。それでもふと見せてくれる小さな行動やささやかな反応の中に、その人らしい役割が自然に残っていることがあります。それに気づけた日は、少しだけ心が軽くなるように思います。その人と一緒に、その介護する、家族と一緒に、今日できることを静かに見つけていく時間、その小さな積み重ねの中に希望がそっと生まれてくる、私はそんな風に感じています。そんな希望をこうして、このコーナーでお伝えしていきたいなと思います。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: ボンジュパリー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。

バポップレディオ。FM 泉をお聞きの皆さん、こんばんは。リバポップレディオのお時間です。毎週月曜日夕方6時から放送しているリバポップレディオ、本日も仙台在住メッセージポップスバンドリバのボーカルアミヤがお送りしていきたいと思います。ということで、もうあったかいですね。あったかくて嬉しいし、あと花粉がね、さすがに減ってほとんどなくなってきたかなっていう感じなんですけど、皆様はいかがお過ごしでしょうか。もうね、5月もね入ったなと思って、ゴールデンウィークだと思ったら終わりましたね本当になんかあっという間に過ぎてってしまうなっていう感じなんですけど、今日はね、まあ私、まあ、四季をねやっぱり野菜で感じるよねっていう、あの新玉ねぎが美味しい時期になってきて、今日、まあ、あの私の仲いい友達があの自分であの畑始めたんですよ。4年5年前ぐらいに確か、コロナ禍とかでなんか暇になって やり始めたような気がするんだけど、とっても上手で、もう時期になんかこう、なんだろう、家族もなんか確か2人家族と なのかな、お母さんとで、なんかだから、なんかとにかくたくさん収穫しても家に持って帰ってももう持ってこないでくれって言われるっていう話をしてて、でもやっぱ手作りだから美味しいじゃないですか。なので、あのそれで私がいつもお裾分け、ご近所さんなんですごいもらえるんですよ。でだから野菜には困らないで今日はね、初収穫の新玉ねぎいただいて、いや美味しいですね。新玉ねぎはさ、普通にね、あのスライス、薄くスライスしてマリネとかさにするだけでも、もう今日一玉まず食べましたから、すごい、あんなに玉ねぎ食べることあんまないけどねっていう感じで、まあ本当にもうね、あったかくなってきたな、暑いなっていうね感じになってきましたけど、そんでさ、なんか思い出したんだけど、去年だったかな、もう去年6月には32度とかの日があったりしたんですよね。だから来月になったらもう本当に猛暑日って言っちゃうような、まあ、異常気象だね本当にね、日がねもう半月もしたら来るんじゃないかなって思っちゃうんで、まあね、あったかいのはあったかいのでいいなって、あのまあどっちもどっちだけど、おしゃれ楽しめるのはやっぱりさ、着込んだ方がいろいろおしゃれ楽しめていいと思うんでね。でもなんか服着るのがなんか1枚とか薄いので済むっていうのはいいよね。クローゼットがかなりコンパクトになるっていうかね、あのそれがいいなって夏はね思うんだけど、で今日はね、こだわり の、 あのテーマがね、あの自分だけのこだわりみたいな

ていうテーマにしようかなって思って、こだわりのマイルールにしようかなと思って募集かけました。まあ私のこだわり何かなって、こだわりっていうのかわからないんだけど、まあ、歩けるチャンスがあったら歩くとか、とか階段とかもエレベーターもなんか上りは結構きついかもしれないんだけど、9階10階ぐらいまでは降りるのは階段使うかな。仕事行っても10階ぐらい、さすが30階とかは厳しいよ、うん、ただね、会えるに会えるってあるじゃん、会えるの最上階行ったりとかするときは階段1回使ったことあるんですよ。降りるの降りもひんどいね、30階は非常階段あるので、使ったことあるんだけど、で私カンカンカンってヒールだったから降りてったら途中からカンカンカンカンって聞こえてきたんですよ、上から。あ、同じことしてる人いると思ってちょっとびっくりしたんだけど、階段はね歩いたりとか、あとまあやっぱバスも、私車ないのでね、免許ないからバス使って移動とか地下鉄使って移動とかあるんだけど、まあ、時間があんまりにもない時はまあ乗るけどね、地下鉄とかバスとか乗るけど、徒歩1時間圏内までは歩くかな結構歩くんですよ私。だから万歩計っていうかさ、なんかウォーキングのやつこうアプリについてるじゃないですか、 iPhone って。アップルポッチもつけてるし、だから結構まあまあ割と正確に測ってくれるんだけど、年々歩く歩数が増えてて、今年の平均歩数って出るんだけど8500歩なんですよ。でひどいと1万5000歩とか歩ってたり1万8000歩歩ってたりっていう日もあるし、いやよっぽど歩かなくても6000歩近くは歩くかな、5000歩後半、2000歩とかっていう日はないですね。めちゃめちゃ歩くんで、車ないからだと思うんだけど、チャンスあれば歩くみたいな感じかな。まあこだわりって言ったらこだわりだし、まあこだわってんじゃなくて、どっちかっていうともうルーティーンですね、習慣化してる感じ。こだわってるわけではないんですよ、ただそっちの方がいいなって自分が思ってるっていうだけなんだよね。本当にそういうことしかない。こだわりって本当に考えたんだけど、私もこだわりっていうよりルーティン化してるっていうものが多いかなっていう。こだわってるって言ったらこだわってるのかな、でもね朝一杯目はコーヒーがいいしとか。でもね、最近血糖値のこととか体のこととか胃のことも考えて、トータルで考えると、血糖値のこと考えるとブラックコーヒー別にいいんだけど、朝一でなんかコーヒー、ブラックコーヒー飲むのって胃にあんまり良くないって言うんです。だからいろいろ調べて、統計的にやっぱね、健康のためと思ってやるけど、例えばね、血糖値のためと思ってやるけど胃には悪いとか、胃には悪いけど美容にはいいとか、なんかそういういろいろあるんだよね。だからトータルでどこ取るかとかっていうのを、あと逆に お金的にコスパが悪いとかっていうのもあったりさするから、どれ取るかだなっていう感じで考えるけど、朝一、最近は朝一で牛乳、胃にもいいらしいんで、コーティングされて、で血糖値も上げづらいということなんで、朝一で牛乳か豆乳っていう習慣をちょっと最近はつけてきたりとかはしてるかなとか、あとできるだけ自炊は健康にいいもの、外食は健康に悪いものを食べるけど食べたいものを食べるやっぱ我慢しないで、だってわざわざさ外食して我慢したら意味不明じゃん、美味しいもの食べたいしね、と思うので、まあ、食べたいものを食べるから、自宅で食べるときは健康なものをやっぱり食べようかなって思ってて、あと最近こだわりっつったらこだわりなんだけど、こだわりっていうか、こだわりっていうわけじゃないんだけど、最近は自炊はもう本当におかず一品やサラダ一品とか、まあ、野菜があればいいかなっていう感じで、おかずは1品か2、もう2品、多くても2品、サラダつけてで一汁一菜みたいな感じの食事で、まあ無理していろいろ作ると、作る時間も大変だし片付けるのも大変だから、どちらかというとお味噌汁にいろんな野菜とかお肉とか入れて、お味噌汁で栄養完結できるような感じにして多めに作って、2食目はそのお味噌汁だけ食べるとか夜食で、うん、とかね、そんな感じにして、まあ栄養不足にならないように無理しない自炊っていうのをちょっと最近はやっ

てるかなとか、まあなんか、まあいろいろそんな感じですかね。あとは、やっぱ、まあ、こだわってないっていう割に結構こだわってんのかな、これ。わかんない。私自分ではこだわってるとは思ってないんだけど、周りから見たらめんどくせえなってなるのかな。こだわってんのかな。服とか、靴とかバッグとかはもちろんなんだけど、気に入ったもの持ってない日ってテンション下がりません？なんか気に入ったものとか持ってる時って、なんかおしゃれした日ってテンション上がるじゃない？外出した時。だから毎日が、こう、今日何もないなと思うからって言ってさ、結構だるぎ着たりとかする時ってあるじゃん。やっぱりさ、でもいつ何時にどんな出会いがあるかわからないよねって思うから、毎日が、ステージ衣装は大げさでも、やっぱりよそ行きの服を毎日着て外に出るっていうのを、やっぱり心がけているかなって。プラスしかないかなって思うの。マイナスはないかなって思うから、そう。だから毎日会う人前提とか、自分は毎日自分と会ってるから、毎日会ってる時、まあ毎日会ってる人前提で、言ったら特別な服着なくてもいいし、と思うんだけど、なんか、今日、私と初めて会う人もいるかもしれないしなって思うと、ちょっとだから、まあ、おしゃれするの嫌いな人はめんどくさいと思うから、やめた方がいいのかなと思うんだけど、おしゃれするの好きだし、アパレルも好きだし、化粧するのも大好きだから、苦にならないからやれるのかもしれないね。だから、なんか、自分史上、こう、自分の中でパーフェクトな、これ以上できないなっていうくらいまでいかなくても、ちょっと気合い入れて外に出ようっていうのをちょっと心がけて最近はいるかなっていう。そうするとなんか一日モチベーションこう維持できる感じはあるなって思うんだけどね。とかっていう感じとか、あとは朝に今日のスケジュールを、まあ、もちろん1ヶ月のスケジュールって1日何回か確認するんだけど、朝もう一回今日のスケジュールを確認するとかね。とかっていうのもやったり、イメージして今日何しようかなとか、イメトレをするとか。いちいちこだわってますね。そう考えたら。こだわってないと言いつつ。こだわってんのか。あと、あとなんだろう。まあなんかいろいろありそうでもね。甘いものを食べるときは必ず血糖値を上げない飲み物を飲む。下げる 飲み物を飲むとか とかっていうのもこだわってるかもしれないし。あと、もうこだわりといったら一番こだわってるのは、どんなに眠くても、化粧は絶対落として寝る。もう、意識落ちそうになったとしても、化粧だけは落として寝る。っていうのは、これはもうね、学生時代から、もうほぼ怠ったことないですね。すんごい飲んでベロンベロになってきて、眠くても寝ない。ちゃんと落としてから寝る。とかっていうのはやってる。これはね、すごいやってる。あと、こだわりね。もう一個こだわってんのは、お部屋でゴロゴロしない。横になることね、ないです、お部屋で。ベッドに行くまでは横に絶対ならないから、横になれない家にしてる。フローリングとかにしてるから。いや、それはね、結構言われる。家にいるときゴロゴロしないんだねって言われるけど、本当にしない。むしろ座ってます、ちゃんと。でも疲れないってわけで、疲れると思う人はやらない方がいいよね、多分ね。そんなにそこは苦じゃないかなって思うので。いや、一回横になると眠くなるじゃん。それが嫌なんだよね、やっぱね。だから寝るときじゃないと、ベッドに行ってじゃないと寝ないとか。で、居眠りとかは絶対しないですね。絶対しないですね。バスに乗っても居眠りとか絶対しないですね。ベッドじゃないと。っていうこだわりはあります。はい。なので、まあそんな感じかな。まあいろいろあるかもしれないけど、今思いつくのでこれぐらい。こだわりそんなないよって言って、めっちゃある気がする。まあっていうことなんで、じゃあ曲かけようかな、まずね。じゃあ、どうすっかな。会いたくないとかって久しぶりにかけてみようかな。ね。これライブでもあんまり最近やらないね。はい。じゃあ、リバの曲で、会いたくない、聴いてください。

はい、それではですね、今日もお手紙メッセージがたくさん来てます。じゃあ読んでいこうかな。アクアさんです。はい、ケンジさん、アミヤさん、いつもラジオ楽しみにしてます。先日はヒルサイドモールでのライブお疲れ様でした。とても楽しかったです。早速新しいグッズのあかりとディアの USB 聞きました。ジャケットのデザインもかっこよかったです。そこで質問です。今回のジャケットでこだわったところありますか？よかったらお聞きしたいです。いやもうね、撮影部隊の隊長がいるんで、その人に言われた通り撮っただけですねまあこだわりっつったら、まあやっぱり七夕を今回はテーマとしたライブになるんで、やっぱりそういうのに沿ってやりたいなっていうところですかね。こだわりはね、寒かったからね、すごいね、夏だけど、やっぱり爽やかさを出したいなっていうところかな。はい、あとは、じゃあね、もう一個読んでいきたいと思います。ケンジさん、アミヤさん、こんばんは。一昨日の、ギシケガオカヒルサイドのライブありがとうございます。久しぶりの野外ライブで天気も良くてパワーをもらえたライブです。次のお泊まりライブもとても楽しみにしてます。今日のテーマのマイルールですが、目覚ましの時間帯を2つ3つ設定することです。1つだけだとなったことに気づかないまま寝坊してしまうことがあるので、3つほど起きる予定の時間と 5分前後の時間帯を設定して寝過ごししないようにしてます、ということですね。なるほどなるほど、まあ確かにスヌーズ設定は必須だよねいやスヌーズのせいで2度寝3度寝しちゃうんだけど、でもスヌーズないと2度寝した時起きれなくなるからね。私のね、絶対にもう寝坊はできないなっていう時は本当に7、8個ぐらいスヌーズかけますねスヌーズかけたのを3分5分ずらしとかで7個ぐらいかけますそれはあるなって。まあでも本当に寝坊しなくなったな。寝坊しないですね本当に。はい、もう一個、ゲートサイドさんです。譲れないマイルール、ケンジさん、ミヤさん、こんばんは。今日はとっても久しぶりに錦ヶ丘のヒルサイドモールに行きライブ見ることができたです。次回はグリングリンライブ、しっかりお腹空かせていきたいと思います。本日のラジオテーマがこれだけは譲れないマイルールということでしたが、最近同僚と喋っていて確かにこれあるなっていうやつがありました。家に帰ると大体料理は作り置きを食べるのですが、冷蔵庫に入っている作り置きはどうしても食感やみずみずしさが損なわれてしまいます。そんな作り置き料理を復活させる調理、いわば復活料理をするのが最近の僕のこだわりです。やはり外で疲れて帰ってきて家で食べる飯は美味しいものであるべきです。例えば唐揚げだったりも、揚げたてのサクサクじわじわ感が美味しくて食べるものなので、フライパンに軽く油をひいて表面だけサクッと復活させたりします。作り置きのパスタもそのままでチンしても美味しいですが、オリーブオイルとニンニクと薄いコンソメスープをフライパンで熱し、それを作り置きパスタに吸わせます。 まるでさっき作ったかのようなパスタに復活させるということもします。さらに乾いたご飯も復活、茶碗に入れて冷蔵庫にずっとご飯を入れておくとなんか固くなってしまうということがあるんですが、これも本当にちょこっとの水を茶碗に入れてチンするだけでかなり復活します。ケンジさん、ミヤさんは食に関するこだわりございますか、ということなんですが、まあこだわりって言ったら、できるだけ1回で多めにもうすごい大げさに言うと 4、5倍作る何でもで、4、5倍作って、まあ小分けにして冷凍するとこもあるけど、できるだけ毎日食べるもうめんどくさいが、お味噌汁は1食分だけ作るって絶対ないですね。特にお味噌汁大好きなんですけど、お味噌汁は具沢山にするんで、で味噌汁なんてもう何入れてもいいじゃないですか。だからタンパク質も野菜もいろいろ取れるので、全部入れれるもの入れてお味噌汁作って、それを冷蔵庫に入れたりして何日かに分けて食べるとかっていう、夜食にもぴったりだしね。なので、まあ、そういうこだわりとかはあるかなって。あとご飯は冷蔵庫より冷凍庫の方がね、鮮度保ってるんですよ。なので冷蔵庫の方がいいかなと思うじゃん、冷凍庫よりご飯って味落ちないんじゃないかと思うじゃん。冷蔵庫に入れた方がね、味落ちるんですよご飯って。

0: なので、冷凍庫にできれば早く入れるっていうのがいいんですよ。はい、っていうことなんで、それはすごくこだわってますかね。はい。あとは、なんだろう、あとあんまり油入れすぎないとか。とかかな。とか、あと、ま、サラダとかもできるだけあんまり味付けないとか。まあ、野菜の美味しさを楽しむとか、そういうのは最近やり始めてるかなっていう感じですね。はい、ということでケンジさんも来たんで、ちょっと登場してもらえますか。はい、はい、あ、あれ、
1: はい、
0: はい、今日はね、こだわりのマイルールっていう題材です。
1: こだわりのマイルール、
0: そうです。
1: ルールっていっぱいありますよ。何の件ですか。
0: 何でもいいの。自分の私生活とかにおいて自分でこだわってるよって、食べ物でもいいし、
1: 食べ物は
0: 車でもいい、
1: 腐るものは置かない。
0: あ、いいね、うん、
1: 腐るものは置かないというか、腐るものは腐らせない、う
0: ん、早く食べる、
1: 冷蔵庫も余計なこと入れない、余計なもの入れない、
0: 確かにね。
1: あとは仕事は持ち越さない、
0: うん、
1: やると決めたことは寝ないでもやる。
0: あ、同じです。
1: そう、
0: あ、はい、
1: そう、
0: はい、あとは、
1: いや、あとは言われ
0: そんな感じ。車とかこだわりありそうですね。なんか
1: 車、
0: うん、
1: 車高は下げない。
0: ああ
1: 、分かんないけど、こう SNS とかで見るじゃないですか、はい、昔だよね、今じゃもう10年以上前の、
0: うん、
1: 車高の低さは知能の低さっていうのがあったんですよ、標語が、
0: うん、確かに。
1: それ見た瞬間に、ああ、もうこれもいい、そうだなと。僕なんかセダン乗りなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこうどっちかっていうと するのが普通みたいな、
0: うん、
1: するのが普通っておかしくない、
0: うん、
1: なんか下すって歩くのが普通みたいなこと
0: で、
1: うん、おかしいなと思って。
0: へ、
1: だからいろいろ考えるんですよ。車のこだわりは強いですけど、うん、メーカーさんがね、足回りって言って乗り心地を考えるわけですよ、
0: はい、
1: で最高のまあサスペンションじゃないけど足回りを考えてるのに、わざわざね、うん、お金払って落として、
0: うん、
1: 下回りスッと歩くっていうのはもう狂気の沙汰だと、
0: うん、
1: だからそれは車の、あとは保安基準以外のものはつけない、
0: うん、あー、なるほどね、
1: うん
0: うん、
1: 保安基準ってあるんですよ、
0: うん、
1: ちゃんと車検にとって、うん、ちゃんと法律っていうか保安基準に満たしているもの以外はつけない、
0: うん
1: うんうんうん、あのもうそういうこだわりがあります。
0: うん、わ、うん、かる。
1: うん、いろいろいろいろあります
0: ね。
1: うんうん、
0: うん
1: うん、そう、
0: なるほど。まあ、やっぱこだわりね、今日もこだわりについていろいろね送ってきてくれる人が多いので、まあ、それも紹介しつつ、あ、なんかギター持ってるから一曲やります？
1: いやいや、まだ大丈夫です。
0: まだ大丈夫？あ、そう。じゃあ
1: 読んでください。
0: 手紙ね。手紙ね、
1: うん、うん、
0: 曲かけます。じゃあ、
1: うん、
0: うん、曲かけましょう。はい、じゃあパステルカラーっていう曲、うん、いきたいと思います。

0: はい、ということで聞いていただいたのはパステルカラーでした。はい、じゃあね、譲れないマイルール、まあ、自分だけのマイルールとかね、まあ、自分だけのマイルールってかぶってるか私のマイル、私のルールみたいな、はい、っていう感じなんですけど、まあ、ちょっとマイルールってテーマが難しいのかなね。あとなんだろう、私のマイルールは、朝一でシャワー浴びると、もう誰でもやってか。
1: あなたのマイルール知ってるよ。
0: はい。
1: 俺のものは俺のもの、人のものは俺のもの。
0: そんなこと、そんなこと一回もなさそうだけど。
1: いやいやいや、俺の知ってる限り、俺の知ってる限りで3000回ぐらいはあるよ。
0: そうかな。
1: 自覚症状がないのが大型です。
0: あ、そう。
1: うん、
0: まあでもシェア好きっていうのはあるかもね。どっちかっていうと自分のものもシェアしたい。いや、
1: もうカッコつけてるね、シェア好きとか言う。
0: いやいや

0: あのね、横文字使えばかっこいいと思ってることがもうダメよ。
1: いやいや、シェアしてもらいたいっていうのもあるけど、シェアしたいっていうのもある。
0: あのね、
1: 結構
0: もう言い切ってるからね、向こうの気持ちは考えませんから。
1: いやいやいや、
0: いいものはいい、嫌なものは嫌でしょ、うん、私が嫌なものは
1: みんな、それはそう、
0: そうでしょ、私が嫌なものはみんな嫌なんだと思ってる、うん。

0: 格言みたいな。
1: なんでなんで。
0: なんかカッコつけて。
1: カッコつけて。
0: 嫌といいわ。
1: いや全然かっこよくないじゃん。
0: 嫌といいわはっきりして。
1: だったらイエスノーははっきりしてるの方かっこよくない。
0: なんか
1: カッコつけてないですね。
0: 嫌といいわはっきりしてる。
1: そうですね。うん。それははっきりしてるかなと思う。
0: あ、そう。
1: うん。
0: なんかそういうのと考えてくんの一時です。本とか見て、
1: あ、
0: これちょっといい言葉だなと。
1: 全く全く。
0: あの SNS の人たちもそうじゃないですか。なんかかっこいい言葉とか言いますよね。いや
1: かっこつけようとかって思ったことないです。
0: それもよく言いますよ。ナチュラルがいいとか、自然に言葉が湧いてくるとか言うよね。
1: いや本当にそう、言われたことに対して思ったことただ喋ってる。かっこいいですか、すいませんなんか。
0: 来た面白いね。いやといいわ。
1: そうですね、はっきりしてるよ。
0: まあそう、
1: うん、まあまあね、まあ合わせることもありますよ。でもちゃんと私も、はい、
0: いつ。
1: いや全然あるあるあるよね。
0: 例えば、
1: いや大体でも世の中の8割ぐらいはどっちでもいいなと思ってるんで、2割ぐらいだけこだわりは、私は人生は。
0: 俺はあるよ、あの君に言ってことだ、はい、君の自由は人の不自由の上に成り立ってる
1: そうかな。でもそれはみんなそうじゃない。
0: いやいや、そんなことない。そんなことない。そんなこと言い出したら戦争起きます
1: ね。え、
0: いやでもそうだよね、結構無理なんだ言っても、うん、周りがいいですよっていうようなキャラ作った人勝ちだよね。だからそれは羨ましいと思いますよ。同じこと言っても普通の人じゃ受け入れてくれないもん。
1: 無理なんだ言うこの。
0: 無理なんだいだらけですよ。
1: あ、そう？
0: そうそうそう。もうあなたとこの社員なんかも大変ですよ。も
1: あ、まあそれはね、こだわりは、
0: うん、って、
1: うん、
0: うん、すごい
1: 確かにね、こだわってる、
0: うん、さすがに、
1: うん、
0: 俺は結構言うこときついじゃん。
1: うん、そうだね。
0: あれやることきついよね。
1: 私？
0: うん。
1: そうかな。
0: 結構優しい言葉でえぐいことやらせるんで、いろんなことね。
1: それはあるかもね。
0: 俺は結構厳しいこと言うけど、最後は、は
1: あ、これ福島まで今持ってってとか、お願いとかって言う。
0: 車がない人の発言だよ。車がない人の。
1: あはあ、
0: なんか車の移動時間0分だと思ってるでしょ。
1: いやそんなことはない、そんなことはない、そんなことはないよ。まあ、じゃあちびまる子さんです。ケンジさん、アミヤさん、こんばんは。ゴールデンウィークが明けましたが、もうすでに夏の日もあり、夏日の日もあり、暑いですね。この間の錦ヶ丘のフリーライブお疲れ様でした。仕事で行けなかったのが残念なんですが、両親がライブへ行ってとっても楽しかったと言ってました。ありがとうございました。限定グッズもゲットできたので車で聞きます。さて今週のテーマ、私のマイルールですが、毎朝初めて口にするものはコップ一杯の水と決めています。あ、とってもいいね。体をリセットするというか、飲むと目も覚めて今日も一日頑張るぞという気持ちになります。リムの皆さんは朝のルーティーンなどはありますか。だって、
0: 朝のルーティーン、
1: うん、
0: いやいや、なんか面白いな、うん、コップ一杯の水と
1: インスタグラマー気取ってます、
0: ね、かっこいいなと思ってコップ一杯の、
1: まあ、左右とかよりはいいんじゃない。左右とかもっと意識高い。
0: もう僕なんかさ、あのさ、どうしようもない人たちの中で揉まれてきたからさなんかコップ一杯の焼酎とかそんな感じだよね。
1: あ、
0: うん、朝からですね。朝起きたら、まあ、向かい酒とかさ、
1: 体は悪そう。
0: そういう人ばっかりだった、うん、昔は。今すごいね、コップ一杯の水とかね、う
1: ん、今健康志向多いよね。
0: そうだ、健康志向なりにメタボの人とか多いよね。
1: あ、うん、なるほどね、うん、マイルールある？なんか
0: あのさ、
1: うん、
0: もうこの数年腰が悪いわけですよ。首と腰がね、はい、
1: うん、
0: なんかドラムもちょっと練習、あと、うん、もう正直辛いわけ、なんかその後が、はい、
1: うん、
0: だから億劫だったわけ。でも、うん、最近新調したじゃないですか、
1: うん、
0: あの自宅用とか練習用のエレキっていうかね、電子ドラムもね、さすがにこんなも高いもの買ったからやろうと思ってたらすぐ痩せた、
1: うん、
0: ってことは、だから僕はあんまりドラムの練習しなく、うん、前はずっと毎日やってたのよ、
1: うん、
0: その時って体重維持してたんだけど、
1: はい、
0: 最近なんかどんどん太ってきて、やっぱドラムってすごいんだね、うん、ドラムなんか始めようかな、なんかドラムエクササイズとか、なんか学校、
1: うん、
0: ドラム教えるんじゃなくてドラムダイエット。
1: へー、
0: いやほんと、
1: うん、
0: 全然、
1: いやいいんじゃない、
0: 汗の代謝も違うし、
1: ドラム上手くなりながらエクササイズ、
0: もう上手くなんなくてもいいわけ、痩せる目的。ほうほう、だってボクシングだってそうじゃん、別にさ、だってさ、うん、ヘビー級王者になりたくてやる人いないでしょ、
1: うん、
0: なんかマイク・タイソンぶっ倒してとかないじゃん、
1: そうだ、
0: ん、
1: ね
0: でしょ、うん、だからなんかダイエットドラムってどう。
1: いやいいんじゃないですかね。

0: あ、面白いんじゃない？
1: うんうん、面白いんじゃない？
0: うん、
1: くそお前。
0: 何？
1: せっかく今
0: 何でも面白くないね。
1: 一生懸命俺が今、
0: いやいや、
1: すんごい
0: 肯定しかしてない
1: じゃん。すごいもう。
0: ね。
1: すんごい発言したのに。
0: うん、だすごいね。肯定しかしてない。
1: やろう。評論家かい世の中。
0: じゃあもう一個。
1: はい。
0: ラジオネームちーさんです。ケンジさん、みやさん、こんばんは。最近は昼間がものすごく暖かくて上着もいらないくらいですね。先日の三色が丘ヒルサイドモールでのライブとても素敵でした。特に最後の明かりはお母さんに限らずいつもお世話になっている方々にも改めて感謝を伝えたいという思いが溢れてき、うるうるしながら聞かせていただきました。これからもたくさん聞いています。今日のテーマ、私のマイルールですが、どちらかというとルーティンに近いですが、私は朝必ずコーヒーを飲みます。朝は基本食欲がないのでコーヒーだけ飲んで出かけることがほとんどです。そこで私は猫舌なので牛乳を入れて少しぬるくしてから飲みます。カルシウムはイライラを抑制してくれる効果があるとも聞くので、2つの意味でコーヒーには牛乳を入れてから飲むのがこだわりです。それを飲まないと1日が始まった気がしないです。ケンジさん、ミヤさんはこれをやらないと一日が始まった気がしないというものは何かありますか？
1: 一日が始まった気がしない、
0: うん、
1: 始まった気がしない、なんかある？
0: ありますね。
1: 来た
0: なんでだ。
1: お願いします。
0: あのね、もうやっぱシャワーでやっぱリセットする。
1: 来た、リセットリセットリセット、シャワーでリセットで
0: 朝のリセット
1: リセットってかっこいいな、
0: うん、
1: ちょっと過去覚えたいな、
0: ね、
1: なんかアミヤ格言集とか来たね。
0: そしてね、男の人は分かんないと思うんだけど、うん、やっぱね、女の子は分かると思うんだけど、すっぴんでいるとね、やっぱりこう、なんだろう、気があんまり締まんないんですよ。で、化粧バッチリして髪バッチリ整えるとこう仕事する気になるので。
1: いや、でも俺の周りにあんまり化粧バッチリしてる人いないからね
0: あ、まあね、なんだけど、あの、やっぱ
1: 急いでこう眉毛の位置こう変わったりとか
0: 朝ちょっと仕事するからパソコン作業しなきゃいけないんで、
1: 来たパソコン作業、来たパソコン作業、パソコン作業、
0: だるぎ着て、
1: え、何
0: だるぎで、
1: 何ですかだるぎって、
0: あの部屋着みたいな、
1: だるぎ、
0: だるぎで部屋着で、
1: おうおう、
0: すっぴんでやるとやる気出ないんですよ。だから家でやって誰も見てなくてもちょっとジャケット着て、
1: そう、今こう左手をピースしながら話してますよ、化粧して、これ、
0: そう、バッチリした状態でデスクに向かうと、
1: デスクねデスクに向かうのね。
0: そう。
1: ダルに来て。
0: あの、やっぱすごい効率がいいです。はい。
1: かっこいいな、ちょっと。
0: いやいや、普通のこと言ってるけど、
1: ね。ダルに来てバッチリとか。
0: ダルに着ない。ダルに着てるとやる気出ないから。まあそれはあるかなっていう。だからちゃんとした服装をして。
1: すごいよね、なんかこう適応してるよね、世の中にね。なんかね、デスクとかね。デスクって。
0: いやいや、はい。
1: すごいね、
0: っていう感じですかね。
1: やっぱディスクではないのね。
0: デスクですね。
1: デスクね。
0: デスク。ディスクだった話が。
1: そう、机じゃないのね。
0: 机ではないんですよ。
1: そうね、
0: うちのはデスクなんです
1: 。デスクね。
0: そうです。
1: そうですか。
0: はい。でもなんか朝飲むものとか食べるものとかはないですか。でもなんか歯ブラシとかこだわってるから。朝の歯ブラシとか、
1: ね。僕はね、歯ブラシはもう2週間に1遍かが1週間に1遍リセットするんですよ。だからまとめ買いで20本ぐらい買うんです。
0: うーん、
1: 歯磨き粉も僕は
0: 新調する、
1: そう、1500円とか2000円ぐらいの歯磨き粉、
0: そんなになくなる ?2 週間に一遍とか、
1: 毎日磨くも、毎日1日4回4回1日4回か5回ぐらい、
0: あ、磨きすぎて良くないかと思ったらさ、なんか結構いいらしいね。
1: 僕は磨きすぎっていうよりも歯茎なのよ、
0: うん、
1: 歯槽膿漏が怖いから、
0: うんうん、
1: うん、もう見たのある時、この歯槽膿漏の人どんどんさ歯茎が細くなってってさ、
0: はい、
1: はあ、と思っちゃうから、歯茎だからよくこう、うん、なんと歯茎をマッサージするように、
0: あ、いいですね、
1: うん、あ、これね、歯だけはね、若い人たちね、ちゃんとやってた方がいいよ、
0: うん、ほんと、うん、
1: 歯はね、
0: うん、
1: 後で気づいた時に歯は蘇生しませんからね、今まだね、
0: そうだね、う
1: ん、こう歯がでも蘇生できるんだよね、なんかね、あのだけ人何度か細胞じゃないけど、
0: あ、
1: なんだ
0: か、ね、人ゲノム、
1: なんかね、うんうん、ああいうのすごいなと思いますよ、
0: うんうん
1: うん、インプラントってちょっと怖いじゃん、
0: うん、なんか ね、
1: 痛い、まあ、ね、もう大丈夫だって言うけど、う、ね、うんうん、だちょっとね、うん、
0: そうだね、うん、はい、
1: はい、
0: じゃあもう一個読みます。ラジオネーム白玉さんです。ケンジさん、みやさん、こんばんは。早速ですが、私のマイルールは綺麗に食べることです。ちょっとしたことですが、残さず食べる、散らかさずに食べる、姿勢頑張りすぎないなどなど、食べることが好きなので、がっついて食べて見苦しくならないようにがっついて食べて見苦しくなるって面白い勝手に気をつけてますということです。いや、でも、うん、こういうのも私もちょっと大人、
1: ね、がっつり食べたら見苦しいよね、
0: うん、確かに気をつけたいなと思う部分。
1: 東北人ってさ、 最後の1個残すよね、
0: うん、あー確かにね、
1: なんか何でも唐揚げでも何でも最後の

0: こさない、
1: うん、
0: あの最後の1個をさ、うん、パクッと食べてどうやって顔するの好きでしょ、
1: うん、誰私
0: こう
1: 最後の1個、
0: 最後の1個パンッ
1: と食って、あ、私最後の1個全く気にせず食べます
0: でしょ、
1: はい、うん、むしろ余ってたら食っていいすかって、
0: うんうん、おいいすかってこう
1: 全く気にしないで食べます。
0: そうだ、はい、お思い出した、あの人じゃないけどこの前カレーと件話した、カレー食べたじゃん、錦川かなって言って、うん、もう2022年から行ってないですよ、そのコロナの。
1: あ、はい、美味しかったね、
0: 久しぶりに行って、いつもあそこね、うん、やらせていただくとカレー食べに行くんだけど、うんうん、前回行った時が僕がちょうど、うん、あれね、ヘルニアかなんかの時 で、で僕辛いの食べれないじゃんそんなに。
1: あ、はいはい、
0: そう、ここから食べたの、ここから。
1: あ、
0: そしたら、
1: あ、
0: そうそう、味しなくて、じゃ
1: あ前ね、
0: その時、そう、その時だから痛み止め飲んでて、うん、強烈な痛み止め飲んでて、それで僕はその、はいはい、あの病院の治療というよりも民間治療じゃないけど、そういうのやろうと思ったきっかけなんだけど、ここからって超辛いんだろうね、はい、いたんだ、ここから食べた人が、はい、また、はい、また
1: あ、いたね、中二病、
0: ここからとここからがこうなんかこう隣同士ぐらいで弾むかいぐらい同士食べ合ってて、本当にこれうまいのかって、これ、うん、美味しいのあれ、ちょっともう味か、うん、味ね、
1: なんだろうね、辛いの好きなんでしょうね。
0: あ、そう、
1: 羨ましいです。
0: 5辛だよ、うん、マックスだよ。しかもさ、あのさ、カレーあるあるじゃないけどさ、そんでさ、なんかカレーを食べに行く人って、うん、俺は絶対5辛とか食わないですよ、だいたいよくたって1辛ぐらいですよ、うんうんうん、そうすると、え、それカレーだよって顔しない？
1: どういうこと？
0: あ、いやいや、カレーだよって、え、なんでそんな甘いの食べるのみたいな。
1: 確かにね、
0: 辛くて普通でしょみたいな。
1: うーん、
0: しかもなんかこうマウント取ろうとしない？
1: あ、確かに するね。
0: なんかあれ、ただの味覚音痴じゃないの、あれ違うの、う
1: ん、ちょっとなんかね、不思議だよね、ああいうの辛いのね、好きな人胃も丈夫なんだろうなと思いますね。
0: いやいやいやいや、なんか
1: 言い悪くするじゃん、
0: もはやカレーで辛いくないな、カレーじゃないみたいな、なんかうんちく言うよね、なんですか、うん、ま、普通ですけどみたいな。
1: ああいう人たちってなんか、え、うん、あ、これっすかみたいな顔
0: して、そうそうそうそうそうそう、
1: なんかありましたみたいな、
0: そうそうそう、
1: あ、これですか、あ、辛くない、これですかみたいな顔するよね。
0: そんなこと言ったら全部香辛料持った、だから僕はおすすめしたいわけですよ、こう、はい、タバスコとかそういうのをこう、うん、持って歩いて、はい、食べる前に舌つけるわけ、これ、うん、舌つけてで舌まひして食えば、
1: あ、いいね、
0: うん、いや、そのぐらい、うん、
1: あれだね、曲やります、一曲、時間なくなっちゃった、ちょっと辛い話、また、
0: せっかく中二病の話を
1: ね、もう一回しましょう、後で、ね、
0: ロストチャイルドやりますか、じゃあ、
1: あ、ロストチャイルドでいいですね、
0: ロストチャイルドって、うん、なんかそういう事件ありますよ今ね、あ、違うか、
1: うん、確かになんか聞いたことある、うん、ちょっとお待ちくださいね、
0: ロストチャイルド、失われた子供、
1: いや、ではないです、
0: 違う、ね、
1: 違う、ね、迷子です、
0: ロストチルド、
1: はい、
0: 迷子、
1: はい、失われた子供ってちょっと怖いです、
0: イプスタインの
1: 事件、うん、
0: どうなったんだろうな、あのイプスタインの事件ね、
1: うん、ね、うん、そう、確かにもう最近追っかけてないわ、あの話題も。はい、それでは行きましょう、じゃあ、ご準備よろしいですか、リバの曲でロストチャイルド。

0: ということで、なんだっけこれロストチャイルド、
1: なんだっけこれ、
0: はい、ロストチャイルド、
1: なんあなたがそれ言い始めたら誰もわかんないと思うなんだっけこれ、は
0: い、そうですね、
1: あのこの前明かりの USB を作ったじゃないですか。
0: そうそうそう、うん、
1: あの表紙あるでしょ、
0: うん、
1: あれの話をした、
0: あ、してない。
1: あれはあの明かりはですね、うん、あの 3.11 の震災の、
0: うん、
1: あのちょうど初日ですよ、
0: うん、
1: 地震が来てその初日に、うん、当時僕はあの街中にいましたけど、
0: うん、
1: まだ分かんないわけですよ。次の日にああいうこういうね不幸なことが起きてた、情報も遮断されてましたから。
0: そうだね。
1: だからまあ差し当たって街中を、まあ、パトロールじゃないけどどうなってんだって言ったら、全部街灯がもちろん落ちてるわけですけど、
0: うん、
1: ウェスティンホテルって言っていいのかな、ウェスティンホテルの上の方だけ光ついてたんですよ。
0: うーん、
1: でその時に思ったことが、うん、あ、なんか仙台ってこんなに星が見えるんだってことと、
0: うん、
1: 明かりがなかったから、あ、真っ暗の中に明かりがあるっていうのはすごいなって思ったのがって、インスピレーション受けて明かりでって始まったわけ。
0: うん、なるほどね。
1: そうそうそうそうそう、
0: うん、
1: そういうジャケットだから、いつかジャケットを作るときに、うんうん、ああいうジャケットがいいなと思って、
0: うんうん、すごいいいイメージにぴったりなジャケットできましたね、
1: うん、そうそうそうそう、今はいいね、ああいう活用できるソフトがあってね。
0: 本当だね。
1: 僕は絵心がないですから。絵心はないけど人の顔描くのうまいです僕は。
0: うん、確かにね、うん、あれは絵心じゃないですか。
1: いや違う、あれは、うん、僕は心の中を描いてるとか
0: うんうん、だから英語から。
1: あ、そうすか。何だからって、まあいいや。はい。
0: すごい似てますもんね。性格も顔に現れててね。
1: そう。うん、俺絵うまいなんて人生で一回も思ったことないんだけど、うん、突然3年ぐらい前から覚醒して。

0: たんだよ。
1: うん、確かにね、うん、
0: あのねホワイトボードにあのマーカーっていうの、
1: うん、
0: 鉛筆で書くのはそんなうまくないんだけど、うん、あれがうまいんだよ僕。
1: うん、やっぱ、うん、なんだろう、モノマネもうまいじゃないですか。人をこ小バカじゃないけど、
0: なんだ小バカ、あ小バカって
1: 人の特徴を捉えてなんかこう表現するのが上手だから演技も現れるんじゃないかと思いますね。
0: あ結構意外、
1: ちょっと気使って描けないんですよ、うん、ああいう顔みんな。
0: いやあんた描くよ。
1: いやいやいや、まあ私も確かに描くけど、それよりも気使って描かない部分までうまく表現する。
0: あそう、
1: うん、だからすごい観察力があるからできる技だよねあれはね。
0: そう
1: そうそうそう、そう
0: ですか、うん、
1: 素晴らしいと思います。
0: 褒められてるのはけなされてるのが分かります
1: けなしてます。あ間違った間違った間違った間違った
0: なお前
1: 褒めてますって言おうと思ったんだけど間違った。
0: けなしてますってひどい人だね。
1: じゃじゃ褒めてますって今なんでけなしてますって言っちゃったんだろう。
0: ひどい話だ。
1: まあいいや、じゃあライブの告知ちょっとお願いします。はい、はい、
0: あ俺、
1: うん、
0: 今週の日曜日です。
1: はい、
0: 5月の20
1: 来週じゃない、
0: あごめんなさい、うん、来週5月の24日、
1: はい、
0: 日曜日です。日曜日にホテルグリングリーンさん、うん、なんかこのグリングリーンさん界隈では GG って言ってるみたいですけどね。
1: うん、
0: 昔なんか世界のポルネシアンショーとかやってましたよね。
1: ねらしいですね。
0: うちの親父、僕岩手県ですけども、うちの親父が、うん、あの飲食店の組合の忘年会でグリングリーンに行くって言ったわけ、
1: うん、
0: そしたらグリングリーンが昔その外人の人が来てなんか要はポルネシアンショーだからなんかこう薄着してどんどんどんどんどんと踊ってる CM やってたんだよ、うん、
1: あ裸みたいな感じ、
0: まあ、裸ではないんだよ、
1: 水着みたいな、
0: うん、水着っていうかなんかあるじゃないですか、なんかヤシの実くっつけたみたいなさ、うんうん、
1: あ、はいはいはい、
0: あれ見たらうちの母ちゃんがさ、うんたって言ってたのを僕は幼少の頃覚えてますけど。
1: どういうこと？
0: いやこんなところに行くのかと。
1: すごい、
0: まあ、それまあいわゆる純粋でいいですね。純粋なんだよね。
1: あ裸みたいな服見に行くのって。
0: そうそうそう、全然裸じゃないんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: そうだ、 別にそういうホテルじゃないんだけど、 あれからもう何十年経った今我々はステージの上に立とうとしております。はい、
1: 行ったんですか。ほんで
0: いや5年間行ったんだ。
1: あ行ったんだ、
0: 行ったんだと思うよ僕は。そこまで忘れたけど
1: お父さん見ないで部屋にいたかもしれないです可愛いですね。
0: まあまあまあまあ
1: そういう、ね、そんな思い出のまあ長いですから。
0: そうそうそう、グリングリーンさんにはこうアトラクションみたいなのがあってプールがあるんですよ、
1: うんうんうん、そうだね、
0: 人工のプールですけどちょっとした、うん、そこになんかこうあの小型の船っていうかね、
1: うん、
0: あのファンファンなんとか号みたいなちっちゃな船があるんですよ。それをちっちゃくしたような船が、うん、その上でね、
1: うん、
0: あのやるんです。
1: うん、
0: 我々が実験的に、去年やり始めてから何組かバンドさん出てね、うん、あそこで演奏してるらしいですけど、
1: うん、
0: 今回また行かせていただこうと。
1: いいね。
0: でそこで1時間ぐらい演奏楽しんでいただいて、
1: うん、
0: 今度はビュッフェスタイルの食べ放題。
1: あーいいね。
0: なんか今回は聞くところによるとなんか牛タンをその場で焼いてくれるとかなんか言ってましたね。その場で焼くの？
1: あなんか確かなんだけど自分たちで焼くスタイルに変わった気がするんですよ。
0: うん、それ終わった後にまたあるの親睦会。
1: あるよもちろん。
0: 親睦会やって、うん、そして温泉も泊まり放題なんだよね。泊まり放題で行き放題で、で朝もまた食べ放題で、
1: うん、
0: でそうそう次の日はなんかボウリングとかなんかして、うん、卓球してみたいな、
1: うんうん、
0: リバーと遊ぼうみたいな。
1: そうですね、
0: 実験的に
1: はい
0: やりますので、
1: うん、
0: ご希望の方はインスタ。
1: そうですね、うん、インスタ
0: でご予約ください。
1: はい、
0: 宿泊込みで1万5000円かな。これ、うん、ちなみにリバー1円ももらってませんから
1: ね。すごいよね。
0: もう1万5000円 で、
1: そうです、
0: あのもうグリングリーンさんに貢献しようということで、うん、やります。
1: グッズ買ってください。
0: どんどんどんどん楽しんでいただいてね、うん、上半期の疲れを癒していただければと思いますので、
1: はい、
0: はい、うん、ということで、
1: はい、ということでね、もう19秒になったんでまた来週ね、
0: はい、18
1: 日にお会いしましょう。
0: はい、
1: 仙台在住メッセージポップスバンドリバのボーカルアミヤと
0: ケンジでした。
1: はい、バイバイ、
0: さようなら。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日

0: も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
4: いらっしゃいませ。
5: What's happening around the globe?
6: Fresh news to your table.
7: 81.3 FM.
8: J-Wave. Jam the planet.

0: 11日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、月曜日を担当しています野島咲子です。今日会社で同僚と話していたのですが、昨日までゴールデンウィークだったよという方も今年結構多かったみたいですね。最長で12連休取れた人もいると聞き驚愕しておりました。先日 Today's Point of View で会社の退職代行の話もありましたが、あるニュースでは会社を辞めたいとゴールデンウィーク明けにですね、退職代行の依頼がおよそ3倍になったという声もあるそうです。やはり休み明けの反動多いんでしょうね。ただ皆さん何らかの思い出あると思いますので、ぜひそんな思い出を写真だったりエピソードで X などでシェアしていただけると幸いです。さあ、オールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット。7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。延期となっていたトランプ大統領の中国訪問が正式に決定。13日から習近平国家主席との首脳会談が行われます。イラン情勢や台湾問題をめぐる米中の駆け引き、そして日本への影響についてニュース・トゥ・ザ・テーブルで専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。独自の視点でニュースにフォーカスをする Today's Point of View。 今夜は生成 AI の進化によって直面している新たな課題、テイラー・スウィフトによる声と写真の商標申請とサイバー攻撃への悪用も懸念される AI ミュトスについても考えます。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目。今夜お話を伺うのはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 高市総理大臣と野党党首による今の国会で初めての党首討論が今月20日に実施される見通しとなりました。高市総理にとって党首討論は去年11月以来2回目で、論戦に臨む野党の党首は最大6人となる可能性があります。中国北京で開かれる予定の米中首脳会談でイラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。

0: アメリカの政府高官が10日明らかにしたもので、中国に課しているイラン産原油の購入に対する制裁などが議題になるということです。イランは戦闘終結をめぐり、アメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。
1: 中東情勢ですね。イランがホルムズ海峡の段階的な開放などを含む案を示したんですが、トランプさんは受け入れられないと。安全保障の専門家の間でも、海峡が開くかどうかは軍事だけではなく、この後の中国を含めた外交的圧力が本当に効くか、ここが焦点だともいう話が出ています。この後ニューストゥーザテーブルで専門家に、米中首脳会談でイラン、そして台湾の話がこことどう結びつくのか、ここについても詳しく伺います。続いて小杉さん、お願いします。
0: 福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、部活の顧問が過去のバス手配に関し、運行会社からの複数の請求書にレンタカー代という記載があったと明らかにしました。南極の平和利用や環境保護などについて話し合う南極条約協議国会議が広島市の広島国際会議場で始まりました。日本での開催は32年ぶりです。木原官房長官は、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、引き続き事態を注視しながら必要な感染対策に万全を期すと強調しました。
1: クルーズ船での感染の疑いが出て心配が広がっていますが、木原官房長官は日本に直ちに大きな影響はないと説明しています。落ち着いて整理していきたいところではありますが、厚労省によりますと、ハンターウイルスは主にネズミなどの排泄物を介して広がる感染症、日本国内ではまだ患者の報告はありません。 CDC も今回、一般の旅行者や市民へのリスクは極めて低いとしています。正しく警戒、そして過度に不安にならないことが重要だと言えると思います。この後はニュースとザテーブル。正式決定した米中首脳会談について、中国情勢に詳しい拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。
2: JAM The Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table. J-Wave Jam the Planet 野島咲子がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスをする News to the Table。中国外務省は11日、アメリカのトランプ大統領が13日から15日の日程で中国を訪問すると正式に発表しました。習近平国家主席との首脳会談は2日連続で行われる予定で、トランプ氏の中国訪問は2017年以来およそ8年半ぶりとなります。両国の対立が続く中で行われる今回の米中首脳会談、アメリカと中国の関係はどうなるのか、そして日本にはどう影響するのか、中国情勢に詳しい拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺います。富坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めてずっと延期となっていたこの会談、一体なぜこのタイミングで正式に決まったのか、この背景はどう読み解いたらいいでしょうか。
1: やはり、3月に1回予定されていたのをですね、イランへの攻撃で延期したということで、2回ということになると ちょっとその影響が大きくなりすぎるということで、これはなんとかやろうということで、両方がですね、ホルムズ海峡の状況も比較的安定させた上でですね、とにかくやろうということに踏み切ったってことですね。
0: そんな中、今回の米中首脳会談ですが、最大の焦点となるのはどんなところにあると見てらっしゃいますか。
1: 細かいところはたくさんあるんですけども、一番大きいのはやっぱりその米中というものをですね、どう位置づけるかということで、昨年10月末にですね、韓国でやったその首脳会談で、実は非常にその米中の新しい、接近というかですね、そういう形ができたので、それを追認する形で固めていくのかどうかというのが一番大きいことになるんじゃないかなと思いますね。で、今だからその、イランの問題であるとか、いろんな問題言われてるんですけども、こういうのは、ある種もう一段下の問題 で基本的にはこれは米中という形をどうするのかというのがもう圧倒的大きなテーマということですね。
0: その2カ国が今後どういう形を見せるのかによっては日本の動き方も大きく変わってくるのかなとも思うのですが、そんな中一つ言われているのがやはり台湾を含む安全保障、そのスタンスだと思うのですね。台湾問題ですが、アメリカ側は台湾政策を変えないとずっと強調してきたわけですが、今回中国側はどこまで対応を求めてくると見ていらっしゃいますか。
1: これはですね、中国がいわゆる台湾独立を反対、台湾独立に反対するということをアメリカが口にしたりですね、文字にしたり

0: とかそういうことになったら、まあ、これまあ120点との成果ということになるんですけども、従来の要するに台湾独立を支持しない、反対ではなくてですね、支持しないということでも、まあ、これは9大点ということになると思うんですけど、実はですねこの問題はもう間違いなく焦点になると思いますし、話し合うと思うんですけども、見えない、対応になるんじゃないかというふうに予測されてますね。で、それはどういうことかというと、つまり表向き何も変わってないんだけど実際は変わってるということをやる、アメリカがやる可能性があるということです。で、参考になるのは実はその以前陳水扁政権、まあ台湾のですね、陳水扁総統時代の台湾に対して、まあブッシュ息子さんの方ですけど、ジュニアの方がですね、いわゆる非常にそのなんですかね、裏で手を回して独立に向けた動きというのを牽制して抑え込んだというのが過去にありますので、それと同じことを求めてくるんじゃないかなということですね。
1: まさにどんな成果をお互い見せるのかという話にもここからつながってくるのかなと思うのですが、はい、まずは中国側としては今回の会談どんな外交成果と言いたいのか、ここは何とおっしゃいますか。
0: 中国が得たいのはですね、これはガードレールだと思いますね。つまりその中国とアメリカがこう正面からぶつかるということを、それをやっちゃったらどのぐらいマイナスが出るのかという、そのデメリットというのをこう可視化したい、それをアメリカが認識するということが、まあ、中国の一番求めている最大のことだと思いますね。で、一方アメリカはですね、ここはすごくずれてるところで、アメリカはこの会談で何が欲しいかというと、アメリカの有権者に向けてトランプ大統領がいかにアピールできるかということだと思いますね。だから見てるものちょっと違うというかですね、まあ、中国側は要するにこの世界の中でアメリカと中国が共存していくことを十分できるという認識を共有できれば、これが一番嬉しいこと。一方でアメリカは中国に対してこういう姿勢でやるからこそアメリカの利益にものすごくなって、まあ俺はそういうのを勝ち取ってきたということをアメリカの有権者に見せたいというのがトランプの思惑だと思いますので、この辺ちょっとずれてるという感じがしますね。
1: これトランプさんとしては具体的にどんな成果が上がれば有権者の人たちに支持してもらえるんでしょうか。
0: まあ、トランプさんの場合はやっぱりそのすごく目に見える利益だと思いますので、まあ、例えばその農産物をたくさん買うとか、まあ、今回も話題になってますけどボーイング大量の発注があるとかですね、あとはまあ中国がそのレアアースの問題でアメリカに対してこう譲歩するとかですね、だから、まあ、見える形でアメリカに花を持たせて裏で台湾問題で中国が実を取るということが、まあ、現在、考えられるシナリオじゃないかなと思いますね。ただその、中で中国が本当に手に入れたいものを手に入れられるかというと、実はアメリカの認識は超ずれてるところがあるので、だから、中国とアメリカっていうのがウィンウィンでやってた方が得だということはアメリカが認識したとしてもですね、選挙に有利だということになったら中国を叩いたり中国と対立するという選択をすると思いますので、だからそこのところが、まあ、なんていうかな、この今回首脳会談で、じゃあ、永久に春に向かっていきましょうっていう話ではない。ただ昨年いわゆるその韓国の首脳会談からアメリカは NSS って国家安全保障戦略というのを出してますけど、そこの中に書かれている内容からするともう中国とうまくやっていくんだと、それが要するにアメリカの利益なんだという方向にガッと舵を切ってますので、でもその方向が固まるかどうかとですね。
1: ではその他に注目すべき議題でいうと、やはりイラン情勢の話も出てくるのかなと思いますが、その他にももしあればぜひ教えていただきたいです。
0: そうですね、ただイラン情勢っていうのは実は要するにアメリカが考えているほど中国はイランに対して その強い強制力持ってないの で今多分そのトランプ政権が中国に期待しているのはすごくイランの背中を押して話し合いのテーブルにっていうことだと思いますけど、多分中国はそこまで強くイランに対して言うことはできないし、そういう力も持ってないというふうに思いますので、そこのところは、まあ、議題に上ると思いますけど、中国からそのアメリカを納得させるような答えがあるかというと、私は難しいんじゃないかなというふうに見てますし、

0: あとはまあ経済関係のやつっていうのはもうあの今ベッセント氏がですね日本を経由して韓国入りますけど、そこでいわゆる中国のカリッポーさんですね、副総理とこれまでずっと続けてきたあれですけど、で実際中国はその首脳会談の場ですごく丁々発してやりたくないので、そこまで要するになんていうんですかね、持ち越したくない、まあ要するに習近平を出すっていうことは笑って握手したいと思ってると思いますので、だからその前にいろいろ決めたいということで12、13で、韓国でガッと話し合うと。ですから、実は首脳会談で決まるっていうのはもう、この12、13で決まったことのほぼそれを紙に書くような話ですね。だから言ってみたら決まるのはこの12、13の韓国ということですね。で、そこで決めるっていうことは主に、経済のことだと思いますけど、そこでも多分イランのことについても話し合うと思いますね。
1: わかりました。改めて13から15日の日程で中国は訪問しますが、その前の韓国との話し合い、ここへも我々しっかり見なきゃ。
0: 韓国でのですね、韓国での話し合いですね、アメリカの米中の
1: 失礼いたしました、韓国での話し合いが一番重要であるというところを我々も整理させていただきました。改めて富坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうも。
1: 今夜のニュースTo the Table、正式決定した米中首脳会談について、拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終わり値は先週末と比べて295円77銭安い62,417円88銭、62,417円88銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円15銭から17銭、1ドル157円15銭から17銭の水準。そして1ユーロは184円90銭、1ユーロは184円90銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。岩下さん、お願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは岩下さんが気になっているニュースは何でしょうか。
3: はい、このところマーケットなんですけれども、為替と株価の連動が薄れてます。円高株高であったり、円安株安であったり、そんな状況となってます。
2: ゴールデンウィーク入ると、入る前にですね、為替の介入が実施されたということで大きな話題になりましたが、ドル円の156円台というのは定着しつつあるんでしょうか。
3: 今足元157円つけちゃったんで、まだ定着というには言えなんですけれども、今おっしゃった介入ですが、4月の30日に最初の実弾が入りまして、これが5兆円程度だと言われてます。その後連休期間、おそらく5月4日6日のあたりに入っているんですが、おそらく4から5兆円規模だというふうに思われております。合計で10兆円弱も、介入入ったんですが、ここから言えるのは、それでも10兆円使ってもドル円は155円を割れなかった、それだけ実質のドル買い需要が根強いということを思い知らされました。その中で、先週末、アメリカの雇用統計4月の分発表されたんですが、非農業部門雇用者が前月比でプラス 11.5 万人と、市場予想の同 6.5 万人より強い数字だったんですね。アメリカの金利は当初この強さに上昇してたんですが、やがて、原油価格の低下とともに、じりじりと金利も低下、ドル円も156円台後半で若干のドル安。その後週明け、イラン情勢がまた混迷してしまい、原油が上がると150円台ということで、引き続き介入警戒感がくすぶっているということもドル円が神経質な展開なんですけれども、介入後の155から158円のレンジが意識される時間帯が続くんじゃないかと見ております。
2: そしてこれ今ドル円の話でしたか、じゃあ株はどうなのというところで日経平均株価の話もお伺いしたいと思います。先日は6万3000円台の最高値の更新もありましたと。改めて今後どうなっていきそうなんでしょうか。
3: はい、本日も日中6万3000台つけてた時もあったんですけど、その後下がりました。今週はですね、この最高値圏で揉み合う展開を見ているんですけれども、市場では AI

0: 半導体関連など一部銘柄の株価上昇に対して過熱感を指摘する声も多く、まさしくそういったところが今日売られたということで、日経平均をトピックスで割って算出する NT 倍率が、先週末ですと、過去最高更新していたんですが、やっぱり一部銘柄だけで全てに脅威があるわけではないっていうのが今日の姿でも分かったかなと思います。今週は14、15日にアメリカと中国が首脳会談が予定されております。トランプ大統領先週6日にはこの会談前にイランとの戦争終結に合意する可能性があると期待は煽ったんですが、結局10日にイランの回答を受け取って全く受けられないということでまた混迷してしまった。引き続き中東情勢をめぐる不透明感は根強いので、前週ちょっと日経平均上昇が急ピッチだった分、テクニカル的にも機械的な売りも出やすいんだろうなっていうのが今日にも見えていたなと思ってます。
1: では今週の注目ニュースは何でしょうか。
0: はい、明日12日にベッセンとアメリカ財務長官が来日の予定です。
1: これは高市総理そして片山財務大臣とも会談するということで話題になってますが、どんなところに注目されてますか。
0: はい、ベッセンと財務長官はですね、去年の夏すでに日銀の政策はビハインドカーブに陥っていると誰よりも早くから、日銀の出遅れ感を指摘し、市場での早期利上げ観測の立役者となったと私は思っております。去年の10月にトランプ大統領とともに来日した時にはですね、為替レートの過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を担うと発言し、円安を阻止したいんだったら日銀の利上げ継続が重要だと唱えたともいるんですね。おそらくこの考え方は今も変わってないと思いますので、高市政権の理解を得たい日銀には実は援軍になるんじゃないか、改めてベッセント財務長官の為替に対する見解、日銀の要請に絡む発言に注目したいと思っております。
1: わかりました。本日もわかりやすいご解説ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースを野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため下り線調布付近を先頭に首都高速4号線の幡ヶ谷まで11キロ渋滞しています。日野バス停では4キロです。上りは石川パーキングエリア付近で1キロ調布で4キロ三鷹付近で2キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。6号線の下りは工事のため箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ混み合っています。中央環状線外回りも工事のため小菅ジャンクションを先頭に扇大橋まで3キロ半の渋滞です。なお工事のため横羽線の下り大師の出口と湾岸線の西行き浦安の出口は明日の朝まで利用できなくなっています。一般道路は青梅街道の下り杉並区四面道を先頭に1キロの渋滞です。川越街道の下りは練馬区練馬北町陸橋を先頭に1キロ水戸街道の下りは葛飾区新宿踏切を先頭に

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: Today's point of view. J-Wave Jam the Planet. 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニューストピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。今夜のテーマは今まさに流れていたアメリカの有名シンガーソングライターテイラー・スウィフトの動きからピックアップしています。私らしさは誰のものなのか、テイラー・スウィフト声などの商標登録を申請。まず最初に何が起きたのか時系列から整理しましょう。先月末、テイラー・スウィフトが自身の声と肖像に関する商標をアメリカで出願したということが報じられました。ロイターによりますと、出願されたのは音声クリップ2点、そしてステージ上の写真1点だったということなんです。音声の一つは Hey, it's Taylor Swift から始まり、新しいアルバムを Amazon Music のサービスで聴けるよという案内する彼女の声でした。でもう一つも Hey, it's Taylor で始まり、アルバムのリリース日などを Spotify で案内するものだったということです。さらにはですね、画像の方は彼女のコンサートでステージ上で撮られた彼女の写真、ピンクのギターとか虹色に光るボディースーツとかシルバーのブーツ、背後の紫色のライトなどなど

と、まあ、一ファンの私から見てもこれぞザ・テイラー・スウィフト、テイラーっぽいなと思うビジュアルの画像でした。つまりこれは単に声や顔一般を守るというよりかは、その人をその人だなぁとすぐ感じさせる短い音声だったり象徴的な視覚を商標で抑えに行こうとしているということで話題になったんですね。その背景にあるのはもちろん AI による脅威です。 AI の進歩によって本人の声質、話し方、外見を模倣するコンテンツ、本当に簡単に誰でも生成できるようになりましたよね。詐欺、そして世論の誘導にまで使用されることが今大きな問題となっているんです。この課題については後ほど触れましょう。そもそもテイラー・スウィフトが守ろうとしているもの、これは楽曲でもなくアルバム名でもなく本人であると感じさせる要素そのものだというのが今回のニュースのポイントです。今起きているのはその人の声の質感、話し方のテンポ、見た目の雰囲気、この人ならこれ言いそうだよねという、まあ、人格の印象まで含めた存在感のコピーだと言えるんです。そういう権利って既存のルールでどう守れているのか、どう守られるのか。ここで一度よく出てくるこんな言葉を整理しましょう。著作権、そして商標。著作権は曲や録音、写真や映像、まあ、そういった作品そのものを守る権利だと思ってください。一方で商標というのは言葉、フレーズ、デザインなど、これは誰のものかを商品やサービスの出所をしっかり識別するためのもの、サインみたいなものを守る権利なんです。でこれが私は一番興味深いと今回思っていて、従来歌手は自分の録音物を著作権で守ってきたんです。でも AI は既存の録音をそのまま盗まなくても本人っぽい新しい声で、なんなら新しい曲まで作れてしまう。このまさにコピーしなくても声を模倣できるというギャップを商標が埋める可能性があるのではないかと今アメリカで話題になってるんですね。実はアメリカにも名前や顔、あと声などその人だと分かる要素を無断で、商業利用を、しないように、そこを止めるようにするという権利がありまして、これパブリシティ権という考え方であるんです。ただここで守っているのかは主に本人らしさの商業的価値を勝手に使われないことということなんですね。一方で商標が守るのは、これは誰のものかを示すサイン。つまり今回テイラー・スウィフトがやろうとしているのは、私の顔や声を勝手に商売に使わないでねという主張に加えて、この音声やビジュアルを使ってテイラー本人の公式なもののように見せないでという、まあ別の角度からも守りを固めようとしているとも見れるわけですね。でしかもアメリカのパブリシティ権って主に州法ベース、州ごとに法律が変わってそのベースによって整理されてるんですけれども、商標は連邦レベル、もう国共通、国の中だったら共通で使えるということも言えるそうなんです。だからこそ AI で作られた本人っぽい別物に対してより広く、より強く対抗するための追加の武器として今回この商標登録をしたと言われているんです。日本にも似た考え方はあります。例えば勝手に取られたり勝手に使われないための肖像権、あと著名人の方々が名前とか顔が持つ商業的な価値を守るパブリシティ権ですよね。でここに今新しく浮上してきているのが声の問題です。法務省の資料でも顔や名前だけじゃなくって声も保護の論点としてしっかり検討しなきゃいけないよねというのは話されています。つまりこのニュースはただのアメリカのセレブの話では終わらなくて、日本でもこれからその人らしさを顔だけではなく声まで含めてどう守るのか、そんな議論の始まりも示しているんです。
有名人の権利の話かで終わらないのがこのニュース。実際これは詐欺の入り口の話でもあるんです。海外ではテイラー・スウィフトのような有名人に見せかけた AI の生成動画が TikTok などの広告として流れて、ユーザーを外部サイトに

誘導し個人情報の入力を促していた事例なんかも多数報告されています。日本でもそういった話よく最近聞きますよね。でこうした広告には本物っぽく聞こえる音声、そして AI 画像を、アラーをちょっと見えにくくさせる質感フィルターなんていうものが使われていることも多いそうですよ。詐欺に必要な AI 画像、そして AI 音声は100点満点のコピーを作らないいいことにもあります。詐欺に必要なのはほんの数秒だけ、あれこれ本物っぽいなとか、本物っぽい、声質、言い方、そう思わせることだけでいいということなんですよね。アメリカの連邦取引委員会によりますと、2025年詐欺で損失を報告した人のうち約3割近くが SNS が入り口で被害に遭っていたことが分かっています。報告された損失額は日本円にするとなんと3000億円以上にも上るそうです。5年前と比べて約8倍の被害額だと言われています。件数として最も多いのは買い物詐欺、そして損失額が最も大きかったのはやはり投資詐欺です。皆さん十分気をつけてください。ここでやっぱり気になるのが、そもそも信頼って何だろうという疑問なんですよね。私たちって全部を検証して生きてるわけではないじゃないですか。この声は本物だろうか、この広告は本物だろう、あとこのロゴって本物だろうか、このリンクって本物、そんななんか不安って毎回毎回見るたびに思わないですよね。つまりいくつもの多分大丈夫の上に日常を乗せていると思うんです。言い換えれば信頼って毎回ゼロから確認しなくても済む状態のことだと思うんです。ただ AI はそこに入り込んでくる。今 AI が壊しているのは画像や音声そのものというよりかは、私たちが確認を省略できていた日常の前提なんだと思います。ここで最近の AI の話題を語る上で知っておくべきキーワード、ミトスについても触れておきましょう。ミトスというのはアメリカの AI 企業アンソロピックが発表した新しい AI モデルのことです。どんな AI かというと、すごく単純化して言えば、様々なシステムのどこに弱点があるかを見つけて、その弱点の中にどうやって入れるか、突破できるかまで考えてしまう賢い AI だとされています。でこのミトスがサイバーセキュリティの前提を揺さぶる可能性があるとして世界中を震撼させている。ちょっと身近な例で言い換えると、あるシステムが、家だと例えてみてみましょう。今までは玄関の鍵がいかに頑丈か、これが重要だったのに AI が賢くなっちゃったから、裏にある勝手口の閉め忘れとか、窓のちょっとした隙間とか、監視カメラの死角、そういうところを全部つなげて、どうやったら入れるか、どうやったら破れるかまで考えられるような知能が出てきた、そんな恐ろしい話なんです。で一見するとこのテイラーの話とミトスの話別々に見えるかもしれませんが、私は信頼という意味で言うとかなり地続きだと思っています。ディープフェイク、これは人間に対するなりすまし、その人の声、その人の顔、その人っぽさを借りて人の信頼を騙す。一方でミトスのような AI はシステムに対する突破の知能ですよね。承認とか防御の甘いところを見つけてシステムの信頼を破る、どちらもやっていることは確認を省略できていた前提に割り込むこととも言えるのではないでしょうか。だからこそ今回のテイラー・スウィフトの商標出現は、単なるセレブの自己防衛には私には見えません。これは本物の自分を法的に技術的に証明しなければいけない時代に入ったというサインにも見えるんですよね。しかもその問題は有名人だけの話ではない。それが今日スターの顔と声でできるなら、明日は会社の上司の音声、家族からの連絡、自治体からのお知らせ、銀行っぽい案内、そういうものにも広がってもおかしくない、なんならすでに始まっている、まさに社会の信頼の設計の話なんだと思います。本物をどう証明するか、
どう本物を定義するのか、出どころをどう確かめるのか。

皆さんはこの話題どう感じましたでしょうか。ぜひ X などでコメントをお寄せいただけますと幸いです。以上、本日の Today's Point of View でした。

0: experience.
1: J-Wave 81.3 FM.
2: Jam the planet.

ェーブでは活動終了を発表したシシャモラストライブ、たくさんの思いが詰まった 2days チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催シシャモザ・ファイナル、サンクス・フォー・エブリシング。6月13日土曜日はサンクスデー、6月14日は日曜日グッドバイデー。会場はバンドゆかりの地ユーバンス轟スタジアム by 富士通です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付です。今日の先行受付は抽選式での受付です。今夜11時59分までにエントリーしてください。シシャモのラストライブ先行予約、受付チケット詳細は、そしてエントリーは J-WAVE のホームページからお願いします。野島咲子がお届けしていますジャム・ザ・プラネット月曜日。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャスト

キャストでもアーカイブします。今回は正式決定した米中首脳会談についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカワシントン DC 午前7時、ワシントンポストより、トランプ大統領、イランの和平案の回答を受け入れられないと批判。フランスパリ午後1時、ルモンドより、フランスでハンターウイルス陽性確認、帰国女性と22人接触。そして韓国午後8時、連合ニュースより、ホルムズ海峡付近で韓国貨物船被害、民間船舶への攻撃は容認できない。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、前半では日本への影響は今のところ大きくないよという話をした、ハンダウイルスの話ですね。海外では警戒の仕方がかなり具体的です。クルーズ船から帰国した女性のハンダウイルスがフランスで陽性確認されまして、当局は国内で22人のその人との接触者というのを追跡しているということなんです。ポイントは今回のウイルスがハンタウイルスの中では例外的に人から人へと広がる可能性があるタイプかもしれない、そんなことが言われてるんですね。だからフランスはかなり丁寧に接触確認を進めていると。ただ繰り返しになりますが、 CDC は一般の人へのリスクは依然低いとしています。必要以上に怖がるのではなく、各国がどこをどんな風に警戒しているのか冷静に見ておきたい、そして、見続けていきたいニュースでもあると思います。さて、8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのはこの方です。イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日お話しいただくトピックは2つ。1つ目はイギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。そして2つ目、チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。お知らせの後詳しく伺います。J-WAVE JAM THE PLANET

J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートはイギリス政治がご専門政経大学法学部教授今井貴子さんです。前半お話しいただくのがこちら、イギリス統一地方選挙二大政党制からの歴史的転換か。前回お越しいただいた時もまさにこれ注目だよという話がありましたが、結果が出

0: 出たよということですね。
1: はい、そうです。
0: 具体的にどんな結果だったんでしょうか。
1: はい、5月の7日に投票が行われたイギリスのこの地方かなり大型の地方選挙 で、加えてスコットランドとウェールズで の自治議会の選挙も行われたんですね、うん、でそこでは政権与党の労働党がまさにもう歴史的な大敗と言っていい惨敗を喫しまして、で、最大野党の保守党つまり二大政党が共に大きく議席を減らして、で、今まで伝統的にイギリス政治を支えてきた二大政党離れというのが、いよいよ止まらないということが非常にはっきりしたんですね。で、2024年に総選挙があって、で、いわばこれは中間の審判、それも最大の審判になると非常に注目されて、投票率も暫定ですけれど、40.5% とおよそ、前回2022年から5ポイント、上昇しているわけです。
0: はい、これ今回、前回もおっしゃってましたけれども、やはりこの今まであったところへの信頼が揺らいでいるみたいな話もあったと思うんですよね。はい、特に注目されたのってどんな話なんでしょうか。
1: はい、二大政党を見限ったと言っていいと思うんですけれども、そうした有権者の受け皿として、この番組でも何度となくこう取り上げている急進派ポピュリスト政党リフォーム UK が、どこまで、議席を伸ばしてくるのか、そしてまた最近ですね、非常に支持を躍進させている左派の環境政党緑の党が、どこまで支持を広げてくるのかということが最も注目されたんですけれども、オックスフォード大学のグリーン教授は、以前からですね、今回の選挙というのはイギリス政治が二大政党制からいわば多党制五党制に転換するティッピングポイント、臨界点になる可能性があるとも指摘していたんですね。
0: なんかイギリスの政治って、日本の、なんでしょう、教科書とかに載っている意味で言うと、やっぱり保守党と労働党、この本当に二大政党政治というのが大前提で行われてきたというイメージがあるんですけど、はい、それ自体が大きく変わるということなんですね。
1: はい、今回の結果はその変化自体はですね、非常にはっきり示したと思います。で、今回の第一の勝者というのは、間違いなくリフォーム UK なんですね。で、5000余りの その議席が争われたわけですけれども、1400以上の議席を獲得した。それはですね、まずイングランドの、中部とか北部とかいった、労働党の伝統的な地盤、そして南部の保守党の地盤で、さらにウェールズでも、今回議席を大きく伸ばしたんですね。で、対する労働党は、1400議席以上、保守党も560議席を、以上をですね、失って、で、緑の党は、議席を増やした、それも440議席ぐらい増やしているわけですし、自由民主党議会の第3党ですけれども、もう議席を伸ばしたと。で、先ほど言いました、ウェールズとそれからスコットランドでは、それぞれ地域政党が第一党になったわけなんですね。で、ウェールズでは特に今言ったようにリフォームが第2党、労働党は100年間ここで政治的な支配を続けてきたんですけれど、第3党に転落してます。
0: はあ、でもこの話を聞いていても、おっしゃっていたように、やはりリフォーム UK、 この右派の伸びというのがかなり目立つと。でこれの背景は具体的に何があるのかをまた整理していただいてもよろしいですか。
1: はい、まず最初にちょっと断っておきたいのは、イギリスの有権者というのは実は非常に能弁で、選挙の時に能弁、つまりその一票で自分を表現しようとするわけですね。で、今回大きいのは、二大政党以外の政党が票を投じるに値する選択肢になっているということが、かなりこうはっきりと見せつけられたということと、もう一つはこの分散している、多党化が進んでいる中で、それが左右の2つのブロック、これへの分断というのが同時に進行していて、なおかつ、ポピュリズム研究の、第一人者の水島二郎さんの指摘では、ロンドンに対する地方の自立性を高める遠心力も働いていると。 という非常にですねダイナミックな

0: 変化が起きてるわけなんですね。
1: これはそのイギリス国内では様々な専門家の方もいらっしゃると思いますが、どんな分析がなされていらっしゃるんですか？
0: はい、まず挙げられるのはその選挙分析で非常に著名なジョン・カーティスがいるわけですけれども、彼は、今回の結果というのはイギリス政治の高度な断片化が明確になったというふうに分析しています。
1: これは具体的に言うと何でしょう、その有権者が今までの投票行動変わるのに何がどうなんか動いたとより分析できるんでしょうか？
0: まずは、後で少しお話ししたいと思うんですけれども、まず自分の価値観、それから最も大事だと思う優先課題、それをよりよく対応するであろう政党に票を投じているんですね。ですから結果的に地域ごとに優位な政党も違ってますし、あるいは得票率を 30% を超える政党も出てきてないという状況、相当分散が進んでいて、はっきりとですね、多党化への転換が示されたわけです。
1: なんかこういう投票先がやっぱりバラバラになる時って、やっぱり経済問題みたいなものが大きく言われることってあると思うんですが、今回イギリスに関しては経済の問題だけではないという見方なんでしょうか？
0: そうですね、でもまずはやはり生活費の危機の問題、エネルギーコストの問題ですね。それはやっぱり一番大きかったし、あるいは生活インフラに関することももちろん大きかったわけなんですけれども、だけれどやはり環境問題、それからガザ侵攻も巡る問題、そして地方と都市の対立というのもあるわけです。
1: そこからじゃあ今後、2つのブロックへの分断という構造の話もありましたが、これが始まったきっかけというのが何だったのか、これは何と見てますか？
0: はい、今から10年前、2016年の EU 離脱、残留を問う国民投票以来なんですね。でもちろん今はそのブレクジット、 EU 離脱というのは争点ではないんです。だけれどもそこで離脱と残留に象徴される世界観、これが大きくイギリス社会を分断、分極化といっていいように二分しているわけなんですね。で、一方では秩序や伝統を重んじて移民に対して排外的な態度を取る、いわゆる権威主義的な立場を取る側と、それから個人の自由、それからそうですね、どちらかというと平等、多様性、開かれた社会を重視するリベラルな立場と、この2つで分かれていて、リフォームは前者ですね。そして彼らは今回の地方選挙でも EU 離脱支持が強かった地域で特に議席を多く獲得しているんです。で、左後者は緑の党ですね。
1: はい、本当にまさに左右に分断してしまっていると。でもこれはまさに先ほどおっしゃっていましたが、生活に直結する不満、こういったところも大きいのかなとも思うんですが、具体的にどんなところが上がってるんでしょうか？
0: はい、先ほど申しましたように、やはりもう生活費の危機というのは全国的に非常に強く感じられている。そして身近な道路とか医療とか、それから住宅とかといったインフラの劣化ですね。そしてやはりどうしてもその地方では、都市部、大都市部ロンドンに対する不満というのが非常に大きくて、これウェールズで強く出たわけですけれど、リフォーム UK の支持層に限っては移民難民、これがやっぱり非常に大きく出る。で、これら切実な問題に対して今まで政権を担ってきた保守党も、そしてそれに代わった労働党も十分に取り組むこともできず、また変えると言って変えることもなく、将来像も示していないという非常に深い失望と不信というのが依然と続いてきた、このラジオでも随分お話ししてきたんですけれど、依然として続いて、そして今回の結果になったということですね。
1: でも、もちろんね、多党化というのが悪いだけではない、つまり民主主義がうまくいってるというふうにも捉えることはできるわけですが、やはり政治が不安定化してしまうのではないかという懸念もやはりあると思うんですね。ここに関してはどのような見解がありますでしょうか？
0: はい、おっしゃる通りですね。いわばこうアウトサイダー政党が有権者の多くはですね、実際に行政を担える存在として見なされ始めていて、市長選で当選したり、あるいは自治体ですね、単独過半数を抑えたりしているわけですけれど、でもイギリスっていうのはもともとやはり多数派が主導する、小選挙区制の、ベースにした国で、それを前提にして、政治制度というのが非常に精密に成熟してきたところ なんですね。ですから大陸ヨーロッパのように

0: 連立交渉型の政治文化の蓄積があまりがないということ で、まあ、今回の調整の結果というのは単独第一党が成立しない議会が非常に大きい。で、先ほど言ったように分極化が進んでいる、分極化と多党化が同時に進んでいる中では価値観が大きく異なる政党同士が交渉する場面というのは非常にあの合意形成が難しくなる可能性があるわけなんですね。で、実際、まあ、リフォームと緑の党、ごめんなさい、あの緑の党っていうのは移民問題とか、それからネットゼロ、あの環境も、あの地球温暖化問題など非常に強く対立しているわけなんですね。
1: そう思うとやはり今のスターマー首相にとっても今後どうなるのか厳しい結果ですね。
0: はい、そうですね。あの党内からは退陣論が噴出して、まあ、今日あの、まあ、続投の声明というのが出されたわけですけれども、あの前副首相のレーナーはこれがラストチャンスというように、まあ、強い言葉で表現してますし、まあ、求心力の低下は避けられないと思います。まあ、ただ一方でですね、マーケットの方は別の反応をしていて、まあ、スターマー首相が、まあ、あの続投の意思を示すと、まあ、国際市場とか為替とかは、まあ、ひとまずの継続と見て、あの、まあ、金利が下がったりポンドが、まあ、タイドルで上昇したりしてるんですね。でも、まあ、実際に政権運営は、まあ、財政難であるとか防衛費の増額というので、まあ、こう圧迫されてるわけですし、あの政策の裁量の余地があまりこう見出せない状況でもあるわけなんですね。だけれどその中で、その制約の中でもなおかつ有権者に対して、あの彼らに響くメッセージ、そして見通しをどういうふうに示せるのかというのは本当に今あのもう待ったなしで問われてるんだと思いますね。
1: そこの発信力、そしてどんなストーリーを示すのか、我々も注目していきたいと思います。この後はチャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは、こちらについて伺います。

0: さて、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんに続いて伺うのはこちらです。チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。こちらもかなり話題になりましたね。
1: はい、

0: 改めてどんな内容だったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王とカミラ王妃がアメリカ独立宣言から250周年を記念して、まあ、アメリカを公式訪問しました。で、イギリス国内ではですね、実はやはりイランでの、軍事衝突を含めてですね、半数近くが訪米に反対していたというふうに、まあ、報じられていて、非常に難しいタイミングでの訪問でもあったわけです。で、まあ、今回特に重要だったのはやはりこの2つの演説、連邦議会におけるものと、それから翌日の夕食会、これをやはり今回は一続きのメッセージとして読む必要があるのではないかと、思っているのでご紹介したいと思います。
0: 具体的にはどんなメッセージだったんでしょうか。
1: はい、中心にあったのは、デモクラシーという価値のこの両国間での共有というのが今あえて強調されたことなんですね。で、国王はこの演説の、連邦議会での演説の冒頭で、まあ、世界でも国内でも不確実性が広がっている中で、まあ、この英米両国はですね、デモクラシーを守る決意において固く一致しているというふうに非常に強い言葉で述べているわけなんですね。で、イギリスの君主による連邦議会の演説というのは、エリザベス2世以来、まあ、35年ぶりなわけなんですけれども、彼の演説というのは終始一貫して、まあ、スタンディングオベーション、これ全部で12回だったんですけれども、それによって、まあ、いわばこう歓迎されたんですね。それを単なる歓迎というよりも、まあ、むしろですね、トランプ政権下で揺らぐこのデモクラシー、あるいは統治原理への不安というものがこう渦巻く中でですね、この国王のメッセージが非常に強く受け止められた面があるのだと、考えられています。
0: この演説の中では NATO であったり、そして権力の抑制、そんな話についてもかなり踏み込んでいたとも聞いています。どんな感じだったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王は、まあ、NATO が史上初めて、まあ、第5条を、まあ、発動したということで、まあ、これは加盟国の1カ国の攻撃は全加盟国への攻撃とみなすという、まあ、集団防衛の原則ですけれども、これを発動したのは実は2001年の9月11日いわゆる911の同時多発テロの直後に加盟国がアメリカを支援した時だったというふうに強調したのです。ですからこれは、まあ、暗にですね、アメリカだけがこう同盟国を守ってきたという趣旨のトランプの主張への反論とも、まあ、受け止められているわけですね。
0: なるほど。
1: で、なおかつこう連邦議会はデモクラシーへの砦だというふうに呼んで、で、建国の父たちは異なる13の植民地をこう結集してですね、多様性の中からこのアメリカという国家を築いたのですよねと語ったわけですね。つまり多様性は国家を弱めるのではなくって社会を支える力だということを改めてこの建国史に遡ってですね強調して、で、これはやはりその多様性政策を否定するトランプ政権への異議申し立てとしてですね、こう読めるのではないかと言われています。
0: 特に注目されたのがマグナカルタ以来の統治権利への言及、これどういうことなんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王はアメリカの、権利焦点、それからイギリスの権利制限が実は共通の原則を持っているというふうにした上で、あえて行政権力は抑制と均衡に服さなければならない、つまりチェックス・アンド・バランシスの重要性、実はこれはアメリカの連邦最高裁の判例で今まで幾度も確認されてきましたよねというふうに言ったわけなんです。で、これに対して、まあ、民主党議員を中心に非常に強い反応があって、まあ、スタンディングオベーションが起きたわけですけれど、まあ、背景にはやはりトランプ政権での大統領権力の肥大化への警戒、それから、まあ、もちろんその全米で広がるノーキングスデモがありますし、まあ、トランプ氏がですねアメリカの統治原理そのものを変質させているのではないかという非常に強い懸念があるわけですね。
0: そして国王の贈り物、これも話題になりましたね。
1: はい、そうなんですね。これ、夕食会での、贈り物なんですけれども、まあ、以前トランプ大統領はイギリス海軍の空母を軽んじるような発言をしていた、ね、ロイヤルネイビーですよね。それをそこで国王は、まあ、第二次世界大戦中

0: 太平洋戦争で戦ったイギリス海軍の潜水艦トランプという名前だったんですけど、これの鐘を送ったわけですね。でもし連絡を取りたかったらこの鐘を鳴らしてくださいと語りかけて、まあ、非常に英国的なユーモアと外交メッセージであったわけです。
1: うわすごい、二重の意味を重ねてトランプさんの心までつかみに行くとすごいですね。
0: そうですね、でも本当にそこにあのソフトパワーの真髄をこう見せつけてるなというふうに思いましたね。
1: なるほど。そして最後にはかなり強い平和へのメッセージもあったと、どんなところに注目したんでしょうか。
0: はい、おそらくそれが国王にとって最も伝えたかった部分なのではないかと思います。あの夕食会の最後の演説、あの演説の最後の部分でシェイクスピアのヘンリー5世を引用して、平和を妨げているものは何なのかというふうに問いかけたわけです、うん、でこのヘンリー5世の原文を読むと、この引用された直前に戦争が土地だけではなくて人間性そのものも荒廃させるということが切々と述べられているんですね。で実はあのこのヘンリー5世、あのチャールズあの国王は連邦議会演説でもあの用いていて、あの隙を剣に持ち帰る事態を食い止めることができるように願ってやまない、つまり国際社会が分断と戦争へと向かう中で協調と対話によって平和を、つまり隙を剣に持ち帰るのではなくて、また豊かな土地を耕して実りをこうもたらす平和を実現しなければならないという非常に強いメッセージだったと思います。
1: うん、このヘンリー5世、今調べたら1599年作だと考えられている。もうこれ逆に考えると400年経っても人間は同じ過ちを犯してしまう、そんな中人間のなんか弱さみたいなものも見えてしまいますね。
0: はい、でもそこから私たちは教訓を組んで、幾度となく平和の条件を見出してそれを実現してきた、そういうあの歴史もあるわけですよね。
1: 確かに。
0: まだあの私たちには選択肢がもちろんあるということで、あの今回のこのソフトパワーが語りかけてくる私たちへのメッセージ、もう一度耳を傾けたいと思います。
1: ありがとうございます。非常に希望のあるメッセージをいただきました。ニュースフロムエキスパート、今夜はイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Jam the planet. Jam the planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。空港から宇宙へ、日本初の超音速旅客機へ前進。日本からアメリカまでわずか2時間、さらに空港からそのまま宇宙へ。そんな未来につながる技術が今日本で大きく前進しています。早稲田大学や JAXA などの研究チームは音速の5倍マッハ5で飛ぶ機体の燃焼実験に国内で初めて成功したと発表しました。将来は東京ニューヨークをおよそ2時間で結ぶ超高速の旅客機や宇宙空間を飛ぶスペースプレーンへの活用も期待されています。実用化の目標は2040年代だということです。

夜7時から野島幸子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースプラムエキスパートではイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんにチャールズ国王訪米などについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View ではテイラー・スウィフトの声などの商標登録、そんなお話を皆さんと一緒に考えてきました。さまざまメッセージいただいております。熊本県幸せな黄色のからしれんこんさんからいただきました。ネーミング素敵ですね。ありがとうございます。こんばんは。自分は最近の AI による肖像権の侵害は大変憂慮すべき事態だと考えています。人が信用できなくなる世の中、そんなことは絶対にあってはならず、安心して暮らせる世の中を維持させなければいけないと思います。本当におっしゃる通りだと思います。そしてイズミーランドのアッキーさん、スタッフの皆さんこんばんは。セキュリティの脆弱性を見つけ出すほど生成 AI が進化してくると、 SNS を利用するなどして国民の感受性につけ込んで政治体制そして思想をかき回すような書き込みを行い、感情コントロールされそうで怖いです。もうすでにねこういったことが起きていると思うとより恐ろしいですよね。さらに焼きうどんさんからも、 AI とディープフェイクの話題を聞いていると、今って人類史上において詐欺が最も身近になった時代じゃないかななんていう感想もいただきました。本当におっしゃる通りだと思います。皆さん十分お気をつけください。最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっております。最高気温は25度、最低気温は16度。本当に日中は暖かくなってきましたね。多摩西部近くの皆さんはどうか、ちっちゃめのね傘とか持っていくのおすすめかもしれません。さて明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島幸子とは来週の月曜日にお会いしましょう。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日はイギリスでの留学経験がもたらしたものについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 加藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 加藤さんはイギリスへの単身留学が小学生の時に。
2: はい、そうなんです。
1: これきっかけは何だったんですか？
2: 実は住んでいた愛知県の田舎のですね、小学校から中学校に上がる時にですね、公立の小学校から中学校に行くってもう決まってるんですね、行く中学校が。
1: まあ公立は大体決まってますよね、学区があって。
2: はい、でその行く予定だった中学校がものすごく荒れてたんですよ。まあ当時多分80年代なので、ヤンキーがこうかっこいいみたいな、そういった中で、
1: まあ80年代ですと、まあ、積み木崩しの後ぐらいの世代ですよね。
2: はい、そうですね。
1: いわゆる不良が学校を荒廃させていったというのが社会現象になっていた世代。
2: はい、おっしゃる通りです。でその中学校に行くのを本当に嫌で嫌で、ずっと3年生ぐらいの時かな、あそこに行くんだったら家出したいなっていうぐらいずっと嫌だったんです。
1: そんなに嫌でしたか？
2: 嫌でした。
1: だって勉強頑張ればそれなりにいいじゃないですか。
2: それ田舎にいると私立の中学校ってアイディアが全くなかったんですよ。なんで中学校って言ったらあそこの中学っていう風に固定概念でもずっとそれすり込まれてました。
1: ですからご自身が起こした行動は、
2: あのなんとかその路線から外れたいと思って、はい、まあ、家族で食事をしている時に、まあ、知り合いのところの子供がイギリスってところに留学するらしいって話を、まあ、食卓でしてたんですね。でそれでお前も行くかみたいな、多分その時冗談だと思うんですけど、でもそれに行きたいって話をして、そしたらもう来月から行くらしいから行ってこいっていう感じ でそのまま、あのイギリスに来ました。
1: そんな軽いこうきっかけだったんですね。
2: そうですね、初めて海外に行ったのもイギリスだったし、もう半分旅行感覚で全く何も知らなかったんでさっと行けたっていうのがあります。
1: なるほど。あの不良がまあいっぱいいるような荒廃した学校には行きたくないという、まあ、思いは大きいんですが、きっかけは軽いですよね。
2: そうですね。
1: そして、日本にお戻りになったのは大学からですか？
2: はい、大学からです。
1: そうするとヨーロッパ、つまりイギリスにいらっしゃって、そのイギリスの大学に行かずに慶応義塾大学を選んだんですね。
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: その理由は何だったんですか？
2: 日本で、まあ、オープンキャンパスあるから、まあ、日本見てみよう。あと父親も、まあ、実家で自営業やってるんですけど、まあ、日本でビジネスやるんであれば、まあ、もうそろそろ帰ってこないと日本語もたどたどしいし困ると思うよっていう話があったんで、まあ、日本もちょっと考えようっていうことで日本帰ってきて、で大学のオープンキャンパス行くとまあ華やかじゃないですか。
1: はい。
2: でもそれを見て、あもうすぐ帰ってこよう。こんなイギリスのど田舎で

0: 何を真剣にこんな勉強やろうとしてるんだと思って、でもすぐ日本帰ってきて、で大学に入って遊びほうけてました。
1: うんまあそこはあの予定通りということですよ ね、 そうですね。これが目指していた大学生活だ、
0: はい、
1: という形ですね、はい、そして慶応義塾大学からモルガンスタンレー証券、
0: はい、ただやっぱりすごく大変な仕事でして、もう24時間365日もうずっと働き続ける感じですね。
1: まあ証券エリートってそんな感じですよね、
0: はい、
1: その中で何年かお勤めになった後でしょうか、うん、退社して起業ということですよね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: まあ、あのモルガン・スタンレーをはじめとする外資系金融に入った方で、まあ、あの起業したり退職転職する方って多いんですよね。
0: はい、
1: そうですよね。普通だと思います、うん、あのおそらくいろんな理由があったと思いますが、
0: はい、
1: モルガン・スタンレーでずっと最後まで行くっていう道もあったじゃないですか。
0: いやなかったです、僕にはなかったですね。やっぱりついていけなかったっていうのが本音のところで、同期が10人弱いたんですけど、うん、勢いで会社に入ってしまって、あまりその金融っていうことを真剣に考えて準備はしてなかったんですよ。そうすると、まあ、新入社員として入ってすぐにニューヨークで研修があってとかもどんどんどんどんこう進んでいくんですけれど、やっぱり同期はみんな金融を専攻してたりとかものすごく賢い人たちが周りにいて、どうしてもその業務に興味が持てなかったっていうことと、ピアとの競争もすごくストレスに感じてましたし、なかなか自分に合ってないなっていうのはもう入ってすぐ感じましたね。
1: ストレスも感じますし、まあ、金融工学を学んできた人にはちょっとかなわないですよね。
0: そうですね。
1: そうですよね、うん、ですからまあお辞めになってから起業という道になりますと、
0: はい、
1: 起業した会社があってインターナショナル、サードパーティーロジスティックスの会社や 3PL のビジネスを行う会社ですよね、
0: はい、
1: ということは、証券会社にいらっしゃりながら会社辞めて起業して物流の世界に飛び込んで起業したってことですよね。
0: そうですね。ただ最初はですね、特に物流っていうあの軸で起業したわけではなくて、 e コマースに特化した物流会社なので、これは、うん、なので e コマース関連で何かやりたいっていうふうに思ったっていうのが起業のきっかけです、う
1: ん、それは証券会社にいらっしゃる時に思ったんですか。
0: はい、証券会社に入って、私投資銀行部門の不動産部っていうところに配属されたんですけど、日本にプロロジスという倉庫のファンドが進出するっていうタイミングがあって、
1: めちゃくちゃ覚えてます。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: それの下準備をモルガン・スタンレーがやるっていうので、私がまあ、入ってすぐアナリストっていう立場でいろんな調査をしたりとか、その準備をお手伝いしたっていう。
1: 当時あの日本のロジスティックスの会社がプロロジ黒船が来るって準備してた時代です。
0: はいはい、それです、まさにそれです。
1: うわ、思い出します。
0: そうです。でそれで、まあ、彼らがもう本当に巨額な資金をこれから日本に投資するっていうことで、日本のマーケットの調査を依頼されたんですね。まずで、まあ、日本のマーケットを調査していく中で、まあ、彼らからすると日本にこれから5年先に欧米で起きた倉庫需要の急な伸びが日本に来ると、でその波が来た時に対してどんな需要がどこから発生するのかとか、どれぐらいのその需要量が年々あるのかっていうのを、まあ、調べていったんですけど、まあ、それの元となるデータっていうのは欧米の市場の、まあ、過去5年の成長だったんですね。でその成長を調べていくと、倉庫の中で、まあ、いろんな倉庫の使われ方がするんですけど、その5年間で急に変化したっていうのは e コマースだったんですよ、うん、
1: まあ、オンラインショッピング Amazon をはじめとするですよね、うん、ですからロジスティックの量が変わり、はい、仕組みが変わると言われましたよね。
0: おっしゃる通りですね。なので一気にその B2B の物流から B2C に流れが変わって、でその B2C の物流っていうのは B2B からやっぱり大幅に違うんですよ。
1: そうですよね。
0: でそれをサポートする会社が、まあ、3PL として、そのプロロジスの物流の施設の中に入っていて、年率の成長率が確か 700% とか、そういうもうすごい成長率で、もう年々、まあ、規模は小さかったんですけどものすごい成長してた。で彼らが日本に進出するっていうことで、ある程度その巨額な資金を投じする人たちがいるっていうことは、これが本当に来るっていうことの裏付けにもなったんで、そうするとこの年率 700% とか成長している企業もこれから日本に必要となるんだろうと。

0: で、そういった e コマースに特化したフルフィルメント会社っていうんですけど、まあ、そこをベンチマークにして日本で起業しようっていうので来ました
1: 。今出てきた 3PL サードパーティーロジスティックス、これ意味を教えてください。
0: はい、物流を受託をして、まあ、荷主企業、荷物を持っている人たちに対して物流のサービスを提供する会社のことですね。
1: 実は日本にはそういう会社いくつかあるんですよね。
0: そうですね。
1: でも B2B が多いんですよね。
0: はい、B2B です。
1: B2C の世界になっていくとその課題が見えてきたということですね。
0: はい、
1: 明日は物流業界の課題についてお伺いしたいと思います。

エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は物流業界の課題についてお聞きします。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Evening Night Cruisers。 どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 今日と明日はね、注目するのが革靴なんですね。革靴作りで世界へ飛び出した靴職人さんがいるんですけど、2024年イギリスロンドンで毎年開催されている世界最高峰の靴作りコンテスト、ワールドチャンピオンズオブシューメイキングで優勝した菱沼健さんです。なんかね、革靴の本場っていうとイギリスもですけど、イタリアとかね、そういったヨーロッパなイメージなんかもあるかもしれないんですが、日本の靴職人が世界一になった、すごいですよね。今夜はですね、世界が認めた菱沼さんの靴作りに秘めた思い迫っていきます。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオ、または X へハッシュタグ GC813 で待ってます。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

さあ今夜の1曲目、僕からのヘレン・クレイト。実はね、名古屋栄でストリートライブを中心にジャムセッションを重ね、アシッドジャズを下地にですね、エレクトロとかヒップホップなどの要素を取り入れてるバンドです。 Here's Baxxus Great All Over。

0: ガレージセッション。さあ今夜は革靴作り世界一、靴職人の菱沼健さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。菱沼です、ね、
0: 菱沼さん、こういうもう結構メディアからいっぱい声がかかって、
1: いやいや、そんなことないですか。いや、そんなことないです。緊張してますよ。
0: そうですか。はい、いや、今日もあの私のあの部屋に遊びに来ていただいたというような、はい、今日気持ちでぜひ気楽にお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: 早速なんですけど、菱沼さんが優勝したワールドチャンピオンシップスオフシューメイキングのお話から言ってみたいと思うんですけど、はい、菱沼さんが優勝したのは2024年の大会っていうことですよね。
1: そうですね。
0: これってどんな大会なんですか、コンテスト内容としては。は
1: い、こういった大会実はかなり昔1800年代からあったらしくて、革靴の技術を競う大会ですね、うん、で、まあ、それはこう一旦なくなったんですけど、2018年にまあ復刻させようということでイギリスで開催される世界靴作り大会ですね、うん、で世界中の靴職人が参加して、ま、靴を作って出品してっていう感じで審査されるんですけど、それが毎年行われて、僕が出品したのは2024年
0: なるほど。
1: で初めて出品したんですけど、そこで優勝させていただきました。
0: これあの大会そのものにテーマとかそういうのがあったりするんですか。
1: そうなんですよ。毎度毎度こうお題が設定されて、はい、どういうデザイン、どういう色の革で作りなさいっていうのがあって、うんうん、まあ、その中でどういった構造だったり、どういったデザインで作っていくかみたいな、こう独創性だったり、うん、こう技術のうまさっていうところが審査されますね。
0: 問われるんですね、はい、これなんか、まあ、イギリスっていうとなんか紳士服とかはそういうテーラーのお店が多いイメージがあるんですけど、はい、イギリスは靴っていうのもそういう文化として多いんですか。そうです
1: ね、やっぱ服とスーツと同じように、うん、革靴といえばやっぱイギリス発祥みたいなところあるんで、そういった老舗も数多くありますね。
0: たくさんある、はい、だからもうそういう靴職人を目指してる人たちも非常に多い中での、ね、優勝っていうことだと思うんですけど、はい、今回のそのテーマのカラーは何色とか、どういうテーマだったんですか。
1: 今回はライトブラウンの革を使ったフルサドルローファーって、ちょっとマニアックなんですけど、はい、まあ、ローファーの一種ですね。
0: ローファーの一種、
1: はい、っていうのが大きな枠でしたね。
0: これなかなかラジオでお伝えするの難しいんですけど、はい、今日はなんかその現物はお持ちだったりとかする
1: ん
0: です
1: か。
0: は
1: い、もちろん持ってきてます。
0: あ、じゃあちょっと拝見してもいいですか。うまく伝えられるかな。
1: これがその大会で優勝した現物です。
0: ちょっと
1: どうぞ
0: 持っていいですか。
1: どうぞ。
0: もうね、なんて言うんでしょうね、このシェイプが流線的でかっこいいんですけど、もうなんかあの子供心にくすぐられた感じをそのまま表現するとしたら、うん、ちょっとなんかスポーツかスーパーかっていうか、なんかそういう、ごめんなさいね、表現が。
1: 僕も実際そのスポーツかスーパーかは昔から好きで、はい、でまあ、そういったイメージは結構持って作ってますね。
0: あ、やっぱり僕のなんかちょっと感じた部分っていうのは間違ってはいないっていうことですかね。これライトブラウンですけど、なんかこう少しライトなキャラメルカラーというか、はい、
1: でこの革を選ぶにあたって、うん、あの色があって、まあ、ちょっとこっちにもある、これもライトブラウンと言える、はい、まあ、ちょっとオレンジっぽいのから黄色っぽいのまでいろいろありますけど、はい、うん、まあ、今回はライトブラウンだったら、まあ、ちょっと金色をイメージして作ろうと思って。
0: なるほど。
1: 僕としてはこれ金色の靴として作ってます。
0: これ暗いとこで見るともうちょっとブラウンのイメージなんですけど、はい、光が当たると今おっしゃってたゴールドというか、なんかすごくす、ね、あの時間帯によって色の変化を感じる要素ありますよね、う
1: ん、太陽光の直射日光なんかに当たるとめちゃくちゃ輝きます、
0: はい、いいですね。しかもこう中のソールの中にこの、はい、ゴールドの、
1: はい、まあ、僕日本の靴職人としてちょっとこう日本の雰囲気とか和の装飾なんかも入れたいんで、うんうん、中にはいや、それは月を表してる白星で、はい、そこのシューツリーっていうこの靴の形を整えるその黒いの入ってるじゃないですか、はい、それは漆塗りなんですよね。
0: うわー、なんか履く前に本人がちょっと気分上がりそうな。
1: そう
0: ですよね。いや、僕は普段はどちらかというと、まあ、スニーカーの方が確かに多いんですけど、スーツ着た時とかにあの履く革靴はそれなりに数は少ないんですけど、ちゃんとやっぱ下の履こうと思って、これなんか履いてる時のやっぱりなんかこう自分の足のつま先が見えたりとかするのが、はい、やっぱり気分いいんですよね。
1: そうです
0: ね、靴履いてる時ってね、
1: は
0: い、
1: 革靴の良さはそこにあると思いますね。テンションが上がるものであって、
0: ただこのちょっと私が普段見たことある感覚から言わせていただくと、はい、意外とヒールアップの幅がある。

0: 少しだから女性ではないんですけど少しちょっとこうかかとのニュアンスが、は
1: い、ついてます
0: ね。一般的に見る革靴よりもあるような気がするんですけど、
1: はい、ただこれはもう本当特殊で、ええ、その大会に優勝するためを目指して作っていて実際これ履かないんですよ。
0: あ、まあ、
1: 芸術作品的な。
0: なるほど。じゃあちょっとこう後ろの方がヒュッと上がってるこのフォルムっていうのは
1: 少し高めです。
0: 大会のアピールのための部分っていう、はい、ことなんですね。先端が少しこうスクエアっぽいところから、はい、足の中腹からに向けてはちょっとこうシェイプしてグッと絞り込んで後半にかけてまたなんかこのステッチっていうんですかね、はい、これがまたなんかすごく独特なんですけど、
1: これ全部手縫いなんですよね。
0: これ手縫い？
1: そうなんですよ。
0: うわ、まあ見ると本当にいわゆるねミシンで縫ってるような縫い目なんですけど、すいません私老眼なんでもうそもそももう縫い目が見えないんですけど、つま先の部分は割り方こうスクエアっぽいですね、はい、なんていうんですかね、3ミリ四方のスクエアっぽい、はい、ちょっと柄のように見えるんですけど、
1: 変わった縫い方で技術のいるものなんですけど、まあ、そこも手縫いですし、後ろのミシンのチェーンステッチになってるんですけど、そこも全部手縫いです。
0: 今ね老眼だから私もそう思ったんですけど、鎖のようにねチェーンっぽく見える縫い方、これ作るのにどのぐらい時間かかるんですか？
1: これはですね試作も結構大変で、というのもこれ裏面見ていただきたいんですけど、ちょっとラジオだと伝わりにくいんですけど、ソールが分離してるんですよ。
0: なるほど。
1: 靴底が途中ないんですよね。
0: ないですね。本当だ。
1: この構造って世界に類を見ない。
0: 今までない。
1: ないんで、
0: はあ、
1: この構造を作るのがすごく難しくて、試作も含めて200時間ぐらいはかかってると思います。
0: あと今裏返して気づいたんですけど、つま先の裏側にも何かメタルのものが、はい
1: そ,
0: ね、
1: そこ真鍮のプレートをつけて装飾して、
0: はい、これはやっぱなんですか、こうつま先のここの部分を守るっていう意味、
1: そうです、
0: ね、おしゃれもあると思うんですけど、
1: はい、これは実用靴でも結構やる方法で、はい、実用の場合は真鍮じゃなくて鉄をつけるんですけど、まあ、つま先の削れを防止するためですね、
0: はいはい、
1: まあ、それをより装飾的にしてつけたのがこの大会の靴です、
0: ね。まあ、ここまで言うともうみんな見たいと思うんで、はい、これあとはホームページで見てもらうしかないんで、もう全角度で写真アップさせてもらいますんで、ね、どうでしょう。でもその大会に優勝するためにその200時間とかお時間をかけて、
1: はい、
0: で実際に履かれる靴っていうよりもやっぱ大会に出品するためのデザインとしての靴っていう、はい、これなんかこう靴職人を職業とされていて得たものってどんなものがありますか？もちろんね、優勝って大きなことだと思うんですけど、は
1: い、そうですね、この大会まあ賛否両論あって、うん、そんなの履けない靴作ってもしょうがないじゃないかっていう人もいるんですけど、僕は結構好きで、うん、やっぱ大会でそういう際限なく時間を使ってやったりとか、うん、履くこと考えずにやると新たなデザインとかやり方を見つけたりとか、でそれが実用靴に応用できたりするんですよ。
0: うん、なるほど。
1: で車でいうコンセプトカーみたいなもんですね。
0: そうですよね。モーターショーとか、いわゆるモビリティ、ああいうねモビリティショーとかで出品される車、はい、全部が全部ね、はい、リリースされるわけじゃないですけど、そこからフィードバックされてるところがね、はい、いっぱいあるので、
1: だからそういう点でのこの自分の中でのいろんな挑戦と発見がありますし、うん、でやっぱりそれで大会に出てみんなに知ってもらうことによって、あ、じゃあこの人に作ってもらいたいなみたいな風になってお客さん増えるっていうところもあるんで、うん、まあ、そういう意味でも出してよかったですね。

0: ちゃくちゃいろいろ持ってきてくれた
1: し、こっちは実用の方ですね。
0: そうですよね。でも今日の中で一番好きな靴どれって言ったら多分石沼さんが履いてるやつが一番好きです、ね、
1: あ、僕です
2: 。
0: 今石沼さんが履いてるやつが一番好きです。
1: でもうその短時間でチラッと見られ
0: て入ってきた時見ました。
1: さすがですね。
0: いや、やっぱ見ちゃうの。あのでもね、いろいろ持ってきていただいた靴、確かに先ほど の, あのコンテストに出した靴はやっぱりコンセプト的な ね, ね要素でも流線形であの一番かっこいいなと思ったんですけど、僕的にはこの黒い革靴で非常に見た感じはちょっとシンプルに見えるんですけど、うん、全体的なこの黒い革のなんか材質感と、はい、あとこの紐を結んでる上の部分ではこの革の雰囲気は違うんですけど、はい、パターンというか、
1: いいところに気づきました。
0: いいところに気づいた、はい、合ってる。違いますもんね。
1: これはでも実際は全部同じ革なんですけど、これイノシシの革なんですよ。
0: イノシシ、
1: はい、日本のこう野山を駆けずり回ってる野生のイノシシの革、まあ、それをハンターの人が捕らえて肉は食べて革はこうやって革にするっていうもの で,、うん、
0: なるほど。
1: で一足一刀なんですけど、うん、場所によってその例えば腰だったり背中だったりとかっていう場所によって表情違うんですよね。
0: ああそうなんですね。だからちょっとこう革の質感が模様っぽく見えるようなのもあれば、こちらの茶色と黒なんていうのは結構ツルツル、はい、
1: そうですね。こっちは馬のお尻の革、ほんと光沢が特徴で、
0: 馬のお尻、
1: はい、こっちはまあ一般的な牛の革なんですけ ど,
0: なるほど、
1: こういうのはまあ綺麗に作るフォーマルに作る靴なので、はい、まあ、イノシとかって傷もあるんでそれもあえて使うんですけど、うん、こういう靴の場合は逆に傷は入れないですね。
0: なるほど。まあでもそれと別に模様のディテールがついてるものもある。今の先ほどの革靴黒のね、はい、お話したやつは基本的にはあのシンプルなデザインなんですけど、いわゆるつま先の甲の上の部分だけ、これなんていうんですか、こういうデザイン、ね、ダメ俺ラジオで説明できない。
1: 専門用語で言うとパーフォレーションとかブローディングっていうんですけど、はい、大きい穴と小さい穴を開けて飾りですね、うん、
0: フリルみたいにその大きい穴とちっちゃい穴がついたやつが甲のところをこう横、はい、1センチぐらいのテープみたいにこうデザインされてるんですけど、これは上からこういうの貼るんですか。
1: これはですね、まあ、その革がそこでつないであるんですけど、つま先の部分で革、まあ、キャプ等って言うんですけど、はい、つないであって、そのつないである革に穴を開けて装飾してます。
0: うわ、でもどうなんでしょうね、こういうのってやっぱりなんかお国柄って出ますか。
1: お国柄やっぱりありますね、うん、その国ごとに、まあ、伝統的な靴だと靴見ればどの国の靴かなって分かる。
0: 大体わかりますか、
1: はい、革の選び方だったりデザインとかフォルムでなんとなくその雰囲気はありますね。
0: なるほど。今回 の, その2024年の優勝した時のこの靴なんですけど、はい、これはなんか雰囲気で言ったらイタリアって言ったらそういう感じもありますか。
1: ですね、僕の靴は無国籍なんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、というのもこう外国に行って修行したっていうのがなくて、あの小さい靴教室で習ったのと半分独学みたいなところがあるんで、でそれとあと自分が靴好きだった頃に、うん、いろんな靴をもう日本の靴も海外の靴もたくさんコレクションして、まあ、300足以上多分買ったんですよ。
0: うわ、
1: 中古なんですけどね。でその時に得たこうデザインの源みたいなやつが今アウトプットしてるところなので、
0: なるほど、
1: この靴は多分全然知らない人が見たら何人が作ったんだろうっていうのはあんまり分かんないかなと思いますね。
0: うーん、いろんな要素がそこに入り込んでるわけですよ ね, すね。まあでもどうなんでしょう、たくさんその世界中にね靴職人がいる中で、ご自身はこう独学の部分、まあ、その上でなんかあのこの人に憧れてる、この人いいなと思う靴職人とか、はい、そういう方ってやっぱいるんですか。
1: たくさんいますね、まあ、日本人でもいますし海外の方でもまあたくさんいるんですけど、そもそもこのワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングの大会は僕靴作り始める前から知ってまして、うん、でその最初の優勝者への憧れ、まあ、2番目の優勝者への憧れみたいなところもあっていつか出したいなと思ってたんですよ、まあ、なので、まあ、未だにその人たちを超えたとは思ってないですしそういう方いっぱいいますね。
0: なるほど。まあでもここが一つ目指すところであって、はい、でここから先があると

0: ますけど、ここでこう優勝ができたっていうのは、まあ、自分にとって何がすごく大きい、まあ、次に向けての部分ですか。はい、
1: そうですね、まあ、靴作り始めた時からいつか大会に出して優勝してやろうと思ってたんで、それが達成できたっていうのは自分の中ですごい、一回世界を取ったっていうか世界一になったっていうのは、うん、なんていうか自信にめちゃくちゃつながりましたし、うんうん、海外とかに売り出す点でも世界一なんだぞっていう、こうやり方ができるのがいいですよね。
0: まあそれはありますよね。でも普段は今は拠点としては山梨にいらっしゃって、はいはい、じゃあ僕が例えば靴作りたいですってなったら、まずは
1: ですね、各地でオーダー会を開催していて、
0: 日本全国各地で、はい、
1: 東京大阪、はい、あと名古屋とか、はい、まあ、仙台福岡とかも今度行くんですけど、はい、っていうところに来てもらってオーダーできます。
0: オーダーできます、はい、オーダーするっていうのは何ですか、こう足の形をちゃんと測るんですか。そうですね、
1: ですね、その商品ラインもいくつかあって、はい、パターンオーダーとかフルオーダーとかあるんですけど、パターンオーダーの場合だとサイズ測ってで、うん、で気に入ったデザイン選んでもらってみたいな感じで、うんうん、フルオーダーだともう完全に足型
0: もうその人に合わせたって形です
1: よね。やっていきます ね、
0: そういう意味ではやっぱりチャンピオンの靴ってなるとたくさんオーダー来ますもんね。
1: そうですね、ありがたいことに
0: 今今日一の笑顔でございましたけど、でも実際に今お一人でこれ作られるんですか、それともやっぱりスタッフの方と一緒に何人かでやられる、
1: はい、今スタッフ僕含めて5人ぐらいで作業してます
0: ね、はい、変なのすごい頑張って1ヶ月に何足作れるんですか。
1: 本当これもフルオーダーとパターンオーダー全然違いますけど、今だと最大パターンオーダーで月20足弱フルオーダーで、まあ、2足か3足
0: みたいな。うわ、なんかこの辺が全然ね僕ももう思い浮かばなかったんですけど、靴1足作るのにすごいやっぱ時間かかるってことです
1: か。かかります、めちゃくちゃかかります。
0: 靴作るための工程って教えてもらっていいですか。工程どうやって作る。
1: もうこういうのってよく言われるのって数百以上工程あるって言われるんですけど、まあ大体大きく言うと、まず足測るじゃないですか、はい、で木型を作る、その人に合わせた、うんうん、で型紙を起こしますね。でアッパーというのは、まあこの、まあ、一般的なこの靴の上の部分を縫って作って、はい、でそれを木型にこう引っ張って沿わせる吊り込みという作業、うんうん、そしてそれを固定する、まあ、すくい縫いという作業があって、うん、その後にこの靴の中を埋めるコルクとかで埋めるんですけど、うん、それを埋める作業と靴底を張ってで靴底を縫い合わせるという作業、はい、でその後にコバって言うんですけど、ソールを
0: つま先のソールの部分ですね、
1: はい、整えて、でここヒール、
0: ヒールの
1: これも全部革を積み上げて作ってあるんですけど、はい、これを積み上げる、で綺麗にして最後仕上げ靴磨いてっていう感じですね。大きく分けてもそれぐらいあります。
0: 結構な工程があるわけですね。僕もでも靴オーダーで作ったことあるんですよ。でも特殊すぎてちょっとここで言って、はい、僕ずっとねローラースケートをやってた、はい、プロでローラースケートやってた時期があって、うん、その時靴ってやっぱ合わせて、いわゆるフィギュアのシューズですね、はい、ブーツタイプのやつ、それでかかとの高さもこう変えられるんですよ、うん、それもこう一個ずつ足して試して靴履いたのをちょっと思い出しましたね、うん、結構自分にとってはドキドキする金額だったんですけど、
1: そうですよね、当時ね
0: まあでも自分のためだけのやっぱり靴っていうね、はい、満足度はありましたね、はい、いやなんかね靴のことって分かってないなと思って聞き出したらいろいろ聞きたいことがいっぱい増えてきちゃうんですけど今週のカルチャーガレージゲストは靴職人の菱沼健さんをお迎えしております。明日はですね菱沼さんの靴作りのさらなるこだわりいろいろまたお伺いしていきたいと思います。明日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ菱沼健さん、こういうあの方っていうのは、まあ、いい意味で、まあ、僕も自分のことそう思ってるんですけど、いい意味で変態なんですよね。まあ、本当にそこに対しての気持ちが、あの全ての自分のなんていうんですかね、原動力というか、まあ、コンテストを目指したらもうコンテストで1位になりたいっていうことよりも、やっぱその時の自分の限界に自分で挑みたいっていう、その結果がやっぱり世界を意識するってことは、周りのことよりもやっぱり自分とどう向き合ってどう限界を超えていくかみたいな、そっちの方がなんか大事な気がしますね。はい、明日はですね、菱沼健さんの原点、なぜ靴だったのって、靴作りへの思いを聞こうと思います。明日も夜9時、ここまでのお相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。もしかしたらゴールデンウィークの疲れが少し出てくる頃かもしれませんが、そんな時こそ無理は禁物です。のんびりする時間も大切ですよ。まずは温かいコーヒーでほっと一息ついてください。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は元 AKB48 のお二人、宮沢沙耶さんと柏木由紀さんのお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 2人合わせて
3: さえゆきです。
2: いつも言ってないやつなんで急にやんの。ギリあったけど、
1: ね、よくわかった
2: よ、ね、わかる。2人合わせてそれしかない。
1: 全然違う名前言うかもとかそういうの思わなかったな。
2: さえゆき
1: です。いや嬉しい、
2: 嬉しいね。
1: ちょっと前に会った時にさ、うん、1年前にほぼ初めて2人でラジオみたいにやらせていただいてさ、
2: 1回やったんだよ ね、
1: うん、それですごいそれが楽しくって、
2: ね、その話したよね。
1: そうちょうどしたら今回このお話をいただけたので、すごい
2: 熱、さえちゃんの熱量を感じたよ私、このラジオに対する。なんかこのお話いただいた時に私なんかさ、マネージャーさんから連絡来るより先にさえちゃんからね、これ見た？空いてる？みたいな。いやそのマネージャーより早く、
1: まだ知らなかったもんね。
2: 知らなくって、
1: ね、確かに。
2: なんかもう概要とか全部バーって貼ってあって、マネージャーじゃん、
1: 恥ずかしい。やめてよ、嬉しいじゃん。
2: 必死に返したも私も、いやこの日なら行けます、うんうんうん、
1: その日ね、あ私もその日だったら
2: 行けるじゃあ行けるね。
1: じゃあ行けるねとか
2: 言って先にお互いで話したよね。
1: だって私ゆきりんの、あのスケジュールも自分のマネージャーさんに言っても、なんかこの日はちょっとキャッシュちゃんダメでこの日のこの時間からなら行けるみたいだみたいで、私もその時間行けるんでこの日を指導お願いします。
2: 私も全く同じこと言ったマネージャーさんに。嬉しい。あとあの私のことキャッシュちゃんって呼ぶと本当にね、やっぱなんだろうって思うかもしれない。
1: あの、ね、今日からあの毎日連続で私たち二人でラジオやらせていただくんですけれども、うん、まあ私その柏木ゆきのことをキャッシュちゃんと呼ばせていただいてるので、
2: 誰も呼んでない。
1: もう毎回でもこの説明するのもあれなんでね、ちょっと月曜日の今週の頭にちょっと私は今後キャッシュちゃんって呼びますという宣言をさせていただきます。
2: たまたま水曜だけ聞いた人はもう、
1: いやもうキャッシュちゃんって誰だろう
2: で調べてもういい、
1: でいいよ、
2: もういい、
1: 出てこないね。でも調べても
2: 確かに
1: 私は本当にゆきりんってもう呼ぶの恥ずかしくなっちゃう。
2: でもなんか私のことを、うん、褒めたり励ましてくれるとき、うん、ユキリンって言ってるよ。
1: 本当、う
2: ん、ユキリンはってその一個熱量乗っかってる。
1: あんま熱ないみたいじゃんかよ。
2: いやいや感じやすいの、
1: 熱の女、熱の女。
2: 違う、さらに上があるから。
1: 確かにそう、ね、そういうところ
2: ね、
1: 嬉しいな。
2: なんか、ま、ないつあったっけ。結構
1: ちょっと前じゃない、10日前、2週間ぐらい経つかなぐらいかな、うん、
2: で結構よくランチ行くが多いかな、
1: う
2: ん、結構
1: そうだね。でももう大体うちらもルーティーンができてきたよね、なんかここ1年で、
2: うん、
1: そうマーラータンが、まあ、私はそのキャシちゃんが大好きで、それで
2: 私めっちゃ好きでマーラータン、
1: そう私もマーラータンが大好きになっちゃったんだけど、
2: 結構早かったよね私たち。
1: 私は本当にあなたのおかげでというかで好きになってるから、キャシちゃんは早い。
2: 本当に私10年ぐらい前からね、まだ海外の人しか店内にいない時からマーラータン通ってて。
1: そうだよね、うん、
2: もうちょっとでも多分これ言ってる人100万人ぐらいいると思う。
1: いや
2: そうだからそれでマーラータン行って、
1: そう
2: まあちょこちょこお茶したり、うん、あかき氷も食べ行く、
1: かき氷食べ行く、
2: ね、
1: あとはもう最近はそのゲームセンターでこう、うん、なんていうんだっけ、この
2: クレーン
1: ゲームをやる、あとサンリオに絶対
2: 行く
1: 本当にこれルーティンで。
2: この前もね、あのシークレットのやつお互い買って
1: あん時やばかったよね。
2: 本当やばい。さえちゃんはあのあれ好きなんだよね、
1: ミミィちゃん、
2: もうミミィちゃん、
1: ハロミミィちゃん
2: が大好き、うん、で私は結構好きなキャラクター多くて、マイメロディーとかウサハナとかジャミキとか、まあ、いっぱい結構いるんですけど、まあさえちゃんミミィ欲しいってなってじゃあまあ私もね買おうかなって、まあミミィちゃん出たら交換しようみたいなので買ったんだよね、
1: う
2: ん、
1: そう
2: 二人ともミミィちゃん
1: そんなことある。え、ね、嘘でしょ。
2: びっくりしたね。10分の1だったもんね。
1: そうで2個ずつ買ってたから、
2: あそう
1: で2個目はそれぞれ違うので、
2: そう私は自分
1: 前目を自分で自力できたんで、
2: よかったねって。

0: もともと木がさ1個違い
1: AKB のね、
0: うん、でさえちゃんが2期で私が3期で、うん、そのなんでいつ先輩後輩がこうなって今の感じになったのかがなんか結構難しくなる、
1: うん、でもそれに関してはどれだけ後輩が先輩に近づいてきてくれるっていうかさ 壁を乗り越えてきてくれるかだと思うから、私は意外と誰とでも仲良くはできるタイプ。
0: 本当にみんなのさえちゃんだからやっぱさえちゃんは
1: だけど、あこの子私にちょっと変わったなって思った子には自分もいろんな話したいって思ったり、
0: そうなんだ、
1: みんなにいろんな話してるわけではなかった
0: から一応あるのね、
1: そう一応あるのよ自分の中で仲良くはできるんだけど、でもそれがすごいあったから、
0: うんうん、
1: ね、でもキャシちゃん側が何か先輩だけどサイちゃんだったらなんか話せるじゃないけど、そうそうそう
0: 話しやすくて
1: ね、あったんだとは思うけど、
0: サイちゃんってまず呼び方もね、
1: そうそうそう、
0: 他の人は結構さん付け確かに
1: 名字とかでね、
0: 前田さん
1: そうそうそう
0: 小島さん
1: ゆう子が唯一ゆう子ちゃんって呼ばれてるけど、そうそう、高見菜も高見菜さんって呼んでるもんね、
0: うん、でも本人いない時は高見菜って言ってる
1: 悪口みたいに言うなよ悪口みたいに
0: 言
1: う
0: な、言いたくなんない、なんか、
1: まあ、確かにサッシーとかも最近高見菜って言ってるし、
0: なんかそう言いたくなっちゃうだからでもここ本当に 4,5 年が特に仲良くなったよね。
1: そうだね、うん、
0: だと思う、会う回数すごい増えたな
1: って感じ。あ、そうそう、やっぱそのアイドルの時もなんかこう選抜とかが一緒に入ってた時はもちろん一緒にいる時間も長かったんだけど、
0: う
1: ん、ね、私も姉妹グループに移動したりもしちゃって会える機会が少なくなっちゃったりとかやっぱした時にね、やっぱ仕事のタイミングも合わなくなって、ね、プライベートで会う時間がちょっと減っちゃってて、確かに確かに、もう4年ぐらいか、
0: そう多分そう、そのぐらいの時にすっごい久しぶりに会ったら、うん、すごい盛り上がって、めっちゃ盛り上がってだってさ夜の住宅街あの
1: めっちゃ歩いたよね、汗かきながら
0: 散歩したそう、夏話が止まんなくて、
1: 夏、ね、
0: どっかから
1: どっかまでも歩いちゃうみたいな感じだったよね。
0: そうご飯食べても多分喋り足りなくって、
1: あそうそうそうそう
0: 歩いてみたいな、
1: あったよね、
0: そうそうそう、その辺から結構この数年は割とコンスタントにとか、
1: そうかも、
0: ほんと月1はなんとなく平均したら合ってるよね、
1: う
0: ん、
1: 合ってると思う、
0: まあ、もっと合ってる時もあるし、
1: でも特に去年は夏とかそのかき氷という柏木さんの趣味に私もどっぷり浸からせていただいちゃって、うん、
0: はい

0: もうハマっちゃったから、夏はかき氷週1ぐらいお腹3回ぐらい、うん、
1: ね、予約して
0: ここの美味しいわとか言ってね、
1: うん、店で集合して、
0: あとうちらの舌の好みが、うん、似てるというかさ、
1: あー好きなもの確かにね、
0: そう
1: 確かにな
0: んかここのこれが好きっていうのが
1: わ、
0: うん、
1: かる、
0: ね、
1: 鍋とか、あ
0: そうそうそうそうそう、
1: 食の好みめっちゃ合うね、
0: 食の好みか、
1: うん、
0: 舌の好み
1: まあちょっと変だなと思ってたけど、なんかこだわりあんのかと思って
0: 食の好みがめっちゃ合う気がする、
1: めっちゃ合うよね、
0: うん、
1: それすごい、もうだから多分ご飯行こうとか何食べようってなりやすいというかね、
0: その分あの冒険はあんましてないけど、ほとんど火鍋かマーラータンなんだけど、そうだけどなんかほんとそれは合うよなっていうのをすごい感じる、うん。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢沙絵さんと柏木由紀さんがご来店です。
1: なんかさ、でもそのグループ時代も、うん、まあチームみたいなやっぱ AKB はあったから、うん、チームは違ったけど、シングル出す時はまあ一緒に活動するみたいな感じで、
2: うんうん、
1: でもそんななんか私たちの中にあんま事件とか問題が正直あんま
2: ない、
1: あんまなくない、と思う。なんかさ、誰に聞いても、あ、さえちゃんこれあったよねとかさ、その
2: 確かに
1: 私こんなこと、
2: ね、ネタになるものがね、
1: そうそうそう、だってずっとだから多分一緒にいたんだよ私たち本当平和に、
2: いや一緒にいたからネタがないのかも、
1: あ、そうなのかな、うん、
2: あ、確かにさえゆきが一緒にいたっていうので
1: 終わってんじゃない、ことを、確かにね、
2: そんな気がする。なんか年末の歌番組とかって、
1: う
2: ん、やっぱ、ま、リハから本番の、
1: そう、朝リハやって空き時間、
2: 空き時間めっちゃあるんですけど、うん、その空き時間もほとんどずっと一緒にいた

0: し、大阪でやるさ、
1: あれ、ね、
0: 番組の空き時間でなんかもう何時間もこう机一緒の隣に座っていっぱい写真撮ったり自撮り撮ったりしたの私はすごい覚えてる。なんか
1: マジ？
0: うん。でブログにどの写真を載せたらさえゆきファンが喜ぶかみたいなのマジで3時間ぐらいやってた。マジ若い。
1: 私この写真載せるからじゃあそう違うの載せてね。
0: 一緒に更新したりさ。
1: もうラブラブ。そりゃ付き合ってんのって言えるわ。
0: すごい言われてたもんね。本当仲良しだったから。
1: うん、仲良しすぎた。
0: ね。
1: でもその二人の忘れられない思い出みたいなので言うと、うん、たまにうちらもプライベートで話してくるときにちょいちょい話題に出るけど、うんうん、なんか横浜中華街の近くでなんか撮影 AKB の撮影があったんだよね。
0: そうそうそうそうそう次の日朝一からみたいな、う
1: ん、で前乗りかなんかした時に、うん、ホテルは部屋は違ったんだよね。そうでも別にさ夜遊びに行っちゃダメとか言われてなかったよね。
0: 全然早めの時間に仕事終わりで多分もう直接連れて行かれちゃったから結構早い時間にもう中華街のホテルに閉じ込められそうになった。
1: そうだよね。そうでもなんかおかんが連絡取り合って二人でなんか中華街の源
0: 泉にプリクラ撮ろうってだからあの頃は本当に忙しかったからもう仕事と仕事の合間のもう隙間でいかに多分楽しむかだったんじゃない。
1: なんかキャナルシティってあったよね。
0: あれ恋するフォーチュンクッキーの MV 撮影の間
1: に、ね、
0: そう出番なさすぎてみんなさ撮影してんのにさ
1: 出番なさすぎた理由だったっけ。
0: そうだよ空き時間ありすぎて私だってさもっと映るいっぱいある人はまあでもその分多分朝一から撮ってたんじゃ
1: ない。ああなるほどね。
0: でそれぞれが撮っていくから、うん、多分もうほんと5時間空きとかになる
1: すごいあったんだよね。
0: そうでキャナルシティ行こうよって
1: そう行ったよね。なんか洋服普通に買い物したよね。
0: そうあの時に買った服私マジで10年ぐらい着たもん。
1: 何
0: 黒の薄い上着みたいな。本当
1: 買ったんだ。
0: 買ったの10年ぐらい着た。あれいい買い
1: 最近まで着てたんだ。
0: めっちゃいい買い物
1: で、あれも今思い出した。
0: 確かに
1: このネタ話したの初めてかも。
0: 初めてだった
1: もん。キャナルシティのワードやばい。
0: 一応ないもん
1: やばい。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢沙耶さんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。先週はゴールデンウィークでもう割とね、もうお休みされた方も多いんじゃないかと思います。もうお仕事ね始まってるよっていう人も

0: ると思うんですけれど、あの僕らとね、あの岸谷蘭丸くんが一緒になんかデューダのあの YouTube でぶっちゃけどうだっていうのをやらせてもらってて、で5月病についてなんか本当に精神科医の方に来てもらって話聞くっていう、で5月病になるのってめっちゃゴールデンウィークのせいらしくて、あの4月で環境変わってみんな気合い入れてすごい頑張る、でこれすごい春休みからギア入れてこう気合い入れて頑張って4月やるのに、5月でぐんと休みになってここで頑張ったところのギャップが生まれちゃって、もう一回頑張るの？で結構病んじゃうんだって、うん、でそれ実際本当に5月病っていうのは発明に近いらしくて、そのまあその細かくはねあれだけど、5月病っていう名前にしてるだけで実際は結構うつ症状に近いらしい。ただ5月病って聞いたらちょっとしょうがないかなって思えるから、みんな乗り越えられる。ちょっとためになるよね。ごめんなさい、もう中学生さんのね低いバージョンやっちゃったんです。ためになるよね。ね、もう高校生、はい、やっちゃったんですけど、ちょっとね、まあ、5月ねちょっと大変だと思いますけどね、あの僕らもねちょっとね僕5月病になったことないなとか思ったら、あの僕毎年春に単独ライブをやってるからゴールデンウィーク ほど働かなきゃいけない。ゴールデンウィーク一番しんどい。だからそのね、ゴールデンウィークに、まあ、単独ライブやるっていうのが5月病の対策、僕が教えられる対策ね。ちょっとね僕らのね単独ライブが、あの加賀屋の大カロガイ店3がね、大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城、東京で開催されますので、もしよろしければぜひお待ちしております。大阪、東京とね、あの北海道で、愛知もちょっと完売かな。で広島と愛知の19日と宮城がまだあるんですけど、広島がね、かやの地元、相方かやのね、あの地元なんですけど、ちょっと残ってて、あいつ広島でなんか悪いことしてたのかなっていう地元のな芸人ってさ、なんか結構凱旋ライブ感出るじゃん。で俺も岡山だし中国地方なんだけど、なんか嫌われてるのかな、ちょっとあんまりね、ちょっとだから広島もしよろしければぜひお待ちしております。個人的なあれって言ったらね、花子の秋山さんの個展に行かせてもらって、俺も今度ね、車と2人であのちょっと個展とかさせてもらうんだけど、その秋山さんがずっと描いてた絵の個展行くって言うから、やるって言うから行かせてもらった。めっちゃ可愛くて、その満員電車に乗ってるレッサーパンダっていうあの設定の絵、あのレッサーパンダを尻尾が大きいから、前に抱いてリュックにしてる、リュックを前に抱くみたいな感じの絵が描いてあったり、サルカニ合戦でおにぎり握った後のカニみたいな、米粒がハサミについてるよみたいな可愛い絵すごいやっててよかったんだけど、俺が行ったタイミングがちょうど閉館の時間で、最後のお客さんと話してた秋山さんが、でその秋山さんが話してる女の子だったんだけど、秋山さんのすごいファンなんか、パッと見ただけでもわかるから、もうキュルルンみたいな、秋山さんに対してキュルルンみたいな感じの子で、で俺が降りてったら気づいてくれて、俺にも加賀だみたいなテンションになって、見てます、めっちゃあのやっぱなんでもないっていう秋山さんのトークライブ行ってますよ。で結構バーって喋ってくれたんだけど、途中でやばい、秋山さんに他の男と喋ってるとこ見られてるって多分思ったね。なんかその子の中では秋山さんを大本命としてますっていうのが伝わってきて、慌てて俺に向かって、あ、ごめんなさい、あの全然、あのごめんなさい、あの私秋山さんのファンなんでごめんなさい俺から話しかけたみたいにしないで、なんでそっちから話しかけてきたの、振られなきゃいけないのね。秋山さんのね、その絵本秋山動物園っていうのがね、ちょっとね、あのちっちゃくて可愛くて買えるんで、もしよかったらチェックしてみてください。僕らのトークライブをね毎月やってますので、ぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前についてあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
1: J-WAVE ぐるぐる

0: お届けしたのはサカナクションで M でした。今日のテーマは一人っ子ですが何か。お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、一人っ子です。

ですが何か、あなたの身の回りの一人っ子ってどんな人ですか、はたまた一人っ子のあなたはどんな人ですか。一人っ子代表の僕加賀谷加賀が一人っ子の生態を解明します。一人っ子は基本的に嫌われてるじゃないですか。やっぱり本当に僕はね、一人っ子はこれめっちゃ聞きました。やっぱ皆さんはね、一人っ子じゃない人は言っても覚えてないこと多いと思うんですけど、やっぱ自分が一人っ子なばっかりに、なんだから一人っ子はって、バイト先のおばちゃんとかが別の一人っ子の子に言ってたりとか、スタッフさんが言ってたりとかするのをやっぱ聞いてきて育ってるし、なんかどっか嫌われてる感が僕は印象あるんだけど、これもう声を大にして言いたいけど、やっぱりお金持ちの家の一人っ子がやっぱ暴力的っていうのね、その全てにおいて、そのなんかやっぱ暴君に溶かす。なぜもうちっちゃいマリー・アントワネットがやっぱりいっぱい生まれちゃってるような印象、実際にはそうじゃなくても贅沢しやがってみたいな印象になってることは多いというか、で僕は貧乏な家の一人っ子だったんで、いや貧乏な家の一人っ子っていうのは暇な時間がすごい多いから、やっぱクリエイティブ、もうすごいクリエイティブ。ただまあなんだろうね、その俺はそのおかげですごく良かったなと思うことは、見張られてなくても頑張れる、誰かに見られてなくても頑張れるっていうのがすごいあれなんだけど、間違ってたらずっと間違えてるっていうのが怖くて、そのなんだろうな、アーモンドチョコのアーモンドを、あるじゃないですか、アーモンドの周りにチョコがコーティングされてて、これ母親がすごい好きで、で母親がなんか書類とか置いてるところに、書類っていうかなんか日記とか置いてるところにそこ置いてて、俺はその目を盗んで食べたりしてたんだけど、それを全部俺は長い時間楽しみたいから全部チョコをと舐めてね、溶かして、一人っ子だしやっぱ暇だし時間もあるし、その舐めて溶かして、でこのアーモンドは湿っちゃうから、こうアーモンド箱に戻して後で楽しもうって乾かしてそのなんかロースト感というかカリッとした方が美味しいだろうということで戻してこうしまってたりしたことがあったのね。それを缶が見て、いやそのチョコがついてるはずのアーモンドの箱を開けたら全部種だけになって、血色の俺何これって、あんた勘弁せられよっていう、俺としてはそういう食べ方が正しいと思ってたから、正しいっていうか楽しんでたし、誰にも咎められないから本当に見つかるまで野放しにされてるというか。あーでも田舎だったしね、これはちょっと一人っ子とは、今秘密基地とかね、一人で作ってたり、友達と遊ばずに秘密基地作ってたりとかして、まあその秘密基地をあんまり家がなくていろんなところをうろうろして過ごすタイプの人に乗っ取られたりしたこともあったりして、なんかでもそれも一人っ子だから俺全然話すっていうことがなくて、大人になるまで全然忘れてたね。芸人になったからあの時にあれ実はそういう人だったんだって分かったけど、それも誰にも話さなかった、おもろいのに自分が一生懸命作った秘密基地ちょっと言えない人に取られたの面白いのに、出来が良かったからね。ちょっとね、たくさんメッセージお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。グルの皆様、ぜひ、一人っ子のあなたの生態、一人っ子の方もしかしたら電話をつなぎにできるかもしれないので、もし電話かけてもいいよ、電話してもいいよという方はですね、電話番号をご記入の上メッセージよろしくお願いします。そして周りにいる一人っ子の生態、そして一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台にですね企画を行いたいと思います。こちら皆さんからですね究極の一人っ子あるあるを集めて1番を決めます。一人っ子じゃない人も確かにと思えるものがあればいいなと思います。優勝した方にはですね、僕のサイン入りステッカーをプレゼントします。こちらメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥストゥーディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ハッシュタグぐるぐる813です、よろしくお願いします。これポストしてくれるだけで非常に盛り上がってる感じが出るんで、ね、これ今聞いてるということはできる人も多いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで番組オフィシャル LINE からメッセージ受け付けておりますので、友達登録もよろしくお願いいたします。ちょっとメッセージが届いておりますので、いつ読みたいと思います。ラジオネーム水曜日のマッキーさん、加賀さんこんばんは。一人っ子の私の生態ですが、もう30代なのに

家では自分のことをちゃん付けで呼んでいます。外ではクールぶってるので家との差が激しくて友人にも見せれないです。え、マキちゃんはって、え、家で自分のことちゃん付けで呼んでます、どういうこと？一人っ子だから、マッキーちゃんはって喋ってるってこと、まあ俺一人っ子だから独り言めっちゃ多いっていうの分かるんだけど、まあ一人ラジオやれるのも多分一人っ子のね特性というか、たまには一人になりたいからかかやじゃなくて一人でやらせてもらってるみたいなところもあるし、なるほどね、マッキーちゃん一人称か、一人称僕わしだからね、家にいる時わしだからな、本当にびっくりするよ、こんな感じでやっているのに武骨なセットで単独ライブとかやってるのに一人称わしなの、びっくりしますよね。ラジオネーム犬猫文鳥さん、加賀さんこんばんは。小4から鍵っ子で携帯を持っていた一人っ子歴33年の女です。私は人と一緒にいるのは最大6時間が限界です。だいたい人といると6時間くらいで帰りたくなります。複数人で丸1日あちこち出かけた日は疲れ果てて泣きそうになりました。一人っ子はそういう人多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。めちゃくちゃわかる、俺30超えるまで多分これだったと思う。俺ね、だいぶこの業界にいるおかげで慣れたけど、ほんまに苦手だった。人と言いできれば一緒にいたくない。まあ一緒にいたくないっていうのもあれなんですけど、家族ぐらいの関係値になりたいの、早く人と。だから距離感ね、バグっちゃうっていうことはあるけど、いや、これすごいわかる。あとね、これ一人っ子ってね、自分が一人っ子って確定するのがいつかどうかわからないのよね、これね。弟生まれてくるんじゃないか、妹生まれてくるんじゃないか、同級生にまだ弟妹が生まれたりするのよ。だから一人っ子って認めるまでに時間がかかる人結構多いのよね。で、うちの近所にいた子は大家族で6人兄弟だったので、上が18で俺と同い年の子との間に18、結構そうだね、間があったから、一人っ子確定するまで時間がかかっちゃって、俺は小4の時に親父とお袋離婚して、あ、これ一人っ子確定だなって、一旦まず一人っ子ここからしばらくそうですねってなったから、そこから自覚芽生えたかな。あ、ちょっとね、引き続きメッセージお待ちしておりますので、 X の投稿もぜひお待ちしております。ハッシュタグぐるぐる813でぜひポストしてください。 JWEB ぐるぐる、引き続き一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。さあ、今日はここで新曲の初オンエアです。シンガーソングライターボカロ P 主導さんがですね、アレンジサウンドプロデュースに川谷絵音さんを迎えた新曲です。5月13日リリース、あーあ。

0: お届けしたのは手動でああでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 This next one gonna be
1: J-Way ぐるぐる

J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは一人っ子ですが何かというテーマでお届けしております。ね、あの X の方でもたくさん一人っ子じゃないけど一人っ子の人って確かになんかちょっと悪く言われがちかもっていうのあったりとか、逆に一人っ子じゃないのに一人っ子って言われるみたいな人もいたりして、なん特徴確かに炙り出したいですよね。一人っ子といえば何なのかということで、ちょっとねメッセージも来てます。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。僕は一人っ子なのですが、協調性がないという偏見をわがまま、傲慢、自己中心的などの多種多様な言葉を使って攻撃されている気がします。たまに自分が一人っ子だと話すと、え、全然一人っ子に見えないと言われます。褒めているつもりだと思うのですが、一人っ子に対する偏見が前提の褒め言葉なので全く嬉しくありません。一人っ子への偏見をなくしたいです。確かに俺も言われるかも、一人っ子に見えないって。あのその明らかに一人っ子すぎる時もあるんですけど、僕その単独ライブのリハーサル中とか一人でペラペラ喋ってるし、舞台上でああとか、そのなんかその声出ししなきゃっていうのとか、ネタ考えなきゃああって独り言めっちゃでかいし、でもなんかお兄ちゃんとかっぽいよ、長男とかっぽいよなみたいな。でカメラ撮ってる時はなんか末っ子

ぽいよなみたいなこう言われたりするけど、確かにちょっと嬉しそうだもんね。一人っ子なんですよって言った時、一人っ子に見えない、一人っ子に見えないことがやっぱいいことっていうのが共通認識。これなんやっぱそれぞれのどこかで出会ってるんだろうな、そういう話になる時に。続きましてラジオネームユッケさん、加賀さんこんばんは。私の友達に発想力想像力が豊かすぎて、どんなしょうもない話でもネタを見つけてずっと話し続けることができる一人っ子がいます。本人曰く子供の頃から一人で妄想ごっこしていたから身についたらしいのですが、その発想はなかったわということばかりで本当に面白いです。その友達と会った時は私がおもむろに思いついた言葉から話を膨らませてどれだけ喋れるかなんてことをして遊んでいます。これすごいな。俺はね、逆に話さないからもう基本聞き手、自分から話したいとか思ったことがほぼない。なんか自分あんまおかんに、俺おかんにしか喋り、おかんと俺とのその二人暮らしのがメインで、一番やっぱ一人の時間が長かったからエピソードも作れないし、まあ、おかんに対してエピソード作るも何もないんだけど、そのラジオ感覚すぎるけど、それはでもないから、もう基本話さないし、でも確かにいるんだよ。もうずっと、もうなんかその脳みそ的にも面白いとか、例えば無農薬って何がいいか知ってる、知ってますって、無農薬何がいいか知ってますよ、別にそんな、別に何そのハイソの話、あれって実はみたいなんで、木と木はつながってて、実は土の中で菌糸がつながってるんですよみたいな話、何それ何、ちょっと待って、なんかおもろそうだなみたいな、なんかいちご好きなんですけど、いちごの種がみたいなとか、なんかそういうおもろい話をちゃんとしてくれる。これでも環境が良かったんだろうな、誰かいたんだろうね、甘やかすんじゃなくてもっとちゃんとやってこいよっていう。これは確かに妄想、俺はでもコントの方が得意だもんね。それで言ったら演じるとか何かになりきるみたいな方が多分得意だから、性質分かれるような、その一人っ子って。ラジオネームクックさん、加賀さんこんばんは。私は春から一人暮らしを始めました。周りの友達が一人だと寂しいと言っている中、一人っ子であるがゆえに一人でいることが全然寂しくなく、むしろ楽しんじゃってます。加賀さんは寂しいと思ってしまうことありますか？春から一人暮らしを始めたってことは、その始めたばっかりなのに寂しくない、むしろ楽しんじゃってます。いや、そらあるよ、寂しいと思うこと、そらあるけども、でもなんだろうな、一番得意すぎて一人で何しようかってめっちゃ考える。俺だって、俺バイタリティは多分めっちゃある方だから、例えば明日急に休みになりましたって、今ね、それこそそのちょっとまあ貯金をしてて、こういう時のためにいつでも使えるようにしている部分はあるけど、明日休みになりましたって急になって、その瞬間に俺新幹線で、新幹線の切符取って愛知に行って動物園行くとかね。で、ちょっとの空き時間が空いたからつって、俺一人でその水族館入ったりとか、品川行く前に水族館入ったりとか、そういうのできちゃうから、あんま寂しいとかはないかな。寂しいけど、誰かご飯誘いたいな、今のこの時間と思って、もう別にリストアップして、あ、こんだけ誘える人がいる俺には、そしてその人たちは東京で暮らしているだろうと思って、一人で、ね、あのコンビニで飯買ってきて全然やめれちゃうことがある。これ多分かまじで共有できないよな。あ、俺にはこんだけ誘える人ができたんだなと思って胸に秘めて家に帰ったりすることあるね。ラジオネームとっとこきょむ太郎さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は一人っ子なのですが、食事を兄弟に奪われる経験がなかったので食べるのがとても遅いです。給食はいつも昼休みまで食べていました。結婚してからは大皿のおかずが減るスピードに恐怖と危機感を覚えるようになり、人はこうやって成長するんだなと感じています。すごい。結婚して、もうね、お二人なのかあれですけれども、ね、ご飯をが減っていく。あれ、ちょっと待って、このスピードで私食べてたら全部奪われちゃうんじゃないかっていう恐怖。だから俺は、比べたことがなかったのよね。で、これがまあ、ね、これ悲しい話、貧乏一人っ子の悲しい話だけど、俺だけなのよ。

米があると。ちょっと悲しい話、ちょっと悲しいよね、苦手だよという人はね、ちょっと準備してね。おかんは俺の前で豆腐一丁だけ食うのよ。これがね、今思えばきついけど、まあここでもね何回か話したことあるけど、俺はたくさんのオムライス、たくさんのお好み焼き、おっきいお好み焼き、だからショーが美味しそうに食べとるの見るのがお母さんはお腹いっぱいになるんよもうって言うから、俺真に受けて、あ、ほんまにほんまにって思って、俺は大口開けて食うで、美味しそうに食うのが好きって言ってたから、俺はもうほんまに何食べても美味しいと感じるタイプだし、でバクバク食べちゃうの、だから誰よりも早い、ほんまに早い。で、俺が早く食べ終われば、おかんの時間がゆっくりする。その、まあ、食器洗ったりとかして、ゆっくりできる時間が増えるみたいな感覚もちょっとあったから、早いんだよね。はい、終わったよ。もう大丈夫だよ。耳塞いでた人、もう大丈夫だよ。まあまあまあ、でも言うてね、お腹いっぱい飯食わせてもらってただけでね、十分だけど、確かに俺合わせれるようになってきた。なんか、そのスタッフさんとかの飯食ってる時とかに。全然減らんもんね、やっぱみんな。これすごいね、確かに。いや、いいですね。あの、たくさんのメッセージお待ちしております。非常にあのみんなの生態も分かりつつ、僕のなんか、あ、これは僕だけだったんだとかも覚えて非常に楽しいです。ということでね、メッセージ、あのメッセージトゥースタジオ、番組公式ホームページからぐるぐるに飛んでもらって、メッセージトゥースタジオでメッセージお待ちしております。一人っ子のあなたの生態、周りにいる一人っ子の生態、一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台に企画を行います。優勝した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。この後も一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。

お届けしたのはアウーでコールでした。さてお知らせの後はグルグルがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい。
0: ゴールデンウィークも終わり、みんなげっそりしてるのかな。
1: 遊びすぎ。
0: だって戻りたくないってなるじゃん。
1: あ、そっかそっか、そうだね。
0: 私学校とか、もうめっちゃ行きたくないってなってた、ね、ゴールデンウィークの度に。でももしかしたらね、充電できた人もいるかもしれませんが、頑張っていきましょう、のんびり、はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーのめいめいお悩み相談室。グルーネーム、これは N300 さんでいいのかな、 N300、 萌香さん、エリカさん、こんばんは。ちょっと考え込んでしまっていることがありメールしてみました。私は普段デザインに関わる仕事をしています。何か目標、
1: そうですね、誰かのための仕事を意識しすぎちゃうと、
0: まあでもね、意識しちゃうよね。デザイナーってどうなんだろうね。まあ確かに私たちのこうタイアップソングはちょっとデザイン的な、うん、こちらはアーティストってさ呼ばれたりすることもあるけど、相手のものに合わせた上で、まあ、作りながらもこう技術を提供していくみたいな部分ではデザインにも近かったりするのかな。
1: うんうん、そうかもね。
0: 自分の曲を作るときはもうちょっとなんかアーティストな感じなのかな。
1: うん、そういう確かに面もあるのかね。
0: うん、まあ、大体やることとしては一緒だけどね、うん、なんか
1: ちょっと違う、
0: 最初のね、うん、プロセスが違うっていう感じだけど、うん、気楽にやりなさい言われたいね。気楽にやりなさい。逆になんかこう N300 さんは自分がこういうのが本当はやりたいみたいなのがあるのか
1: ってことか。
0: いや、わかんない。
1: どうだろう。
0: あるけど仕事のためにこう減らして減らしてっていうのがもう自分の思考の流れになっちゃってるのか、なんかこういうのが本当は作りたいみたいなのがそうやってるうちに分かんなくなっちゃって、気楽にやりなさいって言われても本当にどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうとか
1: ね。気楽っつうのはどういう方向性の気楽なんだろう。
0: 言われたら全部合わせちゃうとかかな。
1: 合わせちゃってるのかな。
0: でも自分とみんなのバランスってその曲作りの部分以外でもあるよね。なんか例えばさ、なんだろう、自己規制的にって言ってるからさ、あ、じゃあなんか何々さんこうちょっと疲れてるんだったら自分がここできるんで多めにやっときますねとかっていうのもさ自己犠牲的な動きじゃん。でなんか自分がやりたい業務とか自分のこうそもそも持ってる業務とかにこう注力したいんだけど、先輩のこう分とか後輩の分とかも気使って動いちゃってできないとか。
1: なるほどね。
0: そういう方向もあるよね。
1: そうだよね、そういうのもあるね、
0: うん、難しいよね。やっぱなんか家でさ一人で曲作ったりさ、この方だったらデザインだからポスターとか自分のイメージだけで作ってみたりするのとはまた変わってくるもんね。
1: うん、難しいね。
0: でもなんかそういうのをやっぱ一生悩んでいく仕事なのかなとも思う。
1: うんね、
0: うん、特にデザインとか、まあ、タイアップもそうだけどさ、こうやってくださいっていう、まあ、うちらの場合はやりたいですっていうのもあるんだけど、その案件がないと成立しないじゃん、
1: うん、
0: 仕事としては、
1: うんうん、
0: だからなんか相手が相手のことで、
1: そうだね、
0: 私は普段はそんなもう他人なんて関係ないみたいになりすぎて問題になっちゃうタイプだから多分真逆だよね。真逆ではないか、結構と言いつつ気を使ってるところもある
1: もんね。そうだね、そう
0: だね。でもやっぱそのバランスは本当になんか白黒つけがたいっていうか、めっちゃ巨匠になるしかないっていうか、
1: 難しいと本当にこれ。
0: でも多分本当に年を重ねてめっちゃ巨匠とかになったら、もう塩塚さんの言うことなら N300 さんのデザインならみたいな、
1: なのかね。

0: くんのかな。
1: ね、どうなんだろうね。
0: 分かんない。でもやっぱそのためには自分が他の人と違うところみたいなのがないと巨匠にはなれないんじゃない。そうね、そうね。うん、そういう意味でなんかやっぱガチガチに固まりすぎてるとなんかライブとかでもそうだけど、あ、考えてすごい固まってきちゃうじゃん。で私も悩むんだけど、なんか曲をいっぱい作ったりとかしてると、じゃあ A メロ B メロサビですねみたいな、
1: うん、
0: なりがちなんだよね。やっぱ一人で考えてたりとか、ルーティンになってきたりとかすると、
1: うん、そうだね。
0: でもそうじゃなくて、やっぱりこの N303 にしかできないお仕事をするっていうことで、なんか相手に返すっていう方向性もあるわけじゃん、うん、自分犠牲になって、うん、自分を潰して潰してっていうのも、うん、ね、まあ人のためにはすごいなってるし、大切なパートだとも思うんだけど、いろんな仕事の中でもね、うん、でもなんか自分にしかできないお仕事で相手に返すためにはやっぱりちょっと肩の力を抜くっていうのもまた仕事のうちかと、うん、
1: めっちゃ大事ですね、
0: 思います。
1: めっちゃそれ、
0: うん、ちょっとこのだから気楽にやりなさいっていうのは、
1: う
0: ん、
1: そういうことかも、
0: うん、ちょっと立ち止まって、うん、展示見に行ったりとか、あと私結構さカード好きなんだよね。
1: カード、
0: なんかランダムか、いろんなさ海外とか行くときにさ、私占いカードじゃないけどさ、あ、
1: タロットカードみたいな、
0: そうタロットカードとか、あとなんかブライアン・イノのカードとか、
1: うんうんうん、
0: もらったものなんだけど、うん、マネージャーさんに、なんかそういう他力本願的な感じでさ、なんかブライアン・イノのカードはアプリもあるの、
1: あ
0: で、はいはい、なんかこうランダムでピッてやるとブライアン・イノと、あとなんかもう一人その共作なんだけど、うん、その人がなんか作品を作るときに意識してたいろんなティップスみたいなのがすごい抽象的な言葉で書いてあるのね、
1: うん、
0: だからなんかそういうのとか使って少しこうちょっと適当にね思考を他力本願的な感じで和らげるっていうのを練習するっていうのを仕事だと思って、
1: うんうん、思考がね凝り固まらないようにね、うん、するってことだね。
0: はい、はい、でもまあ私もできません、編集中です。いや
1: そうだね、これ大事、
0: 大事だよね。うちら最近いろいろ音楽のことをね勉強したりとかして、うん、また新しく音楽に向き合えるように
1: ね、はい、そうだね、
0: 考え
1: なんかね、うん、よかった今回のこのなんか相談があって、こうやってなんか言語ができたことで、
0: できた、うちらの間でも
1: 私たちのそう
0: フィールできた
1: 悩みも解決の方へ向かってますよ、うん、
0: 毎週一つずつスモールステップで、
1: うん、
0: はい、解決していきたいと思います。また何かあったら送ってください、
1: はい、
0: グルーヴバンチそろそろお時間となりました。私たちからお知らせです、昨年開催したツアーファイナルの武道館公演ライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です、オフィシャル選考2次スタートしてますので、皆さんぜひチェックしてみてください、
0: それから5月19日の火曜日には、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンというイベントに出演します。和楽器と羊文学のコラボレーションというすごく特別な日になっていますので、ぜひお越しください、この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはなんかこう本番前とかで力を抜きたいな、ちょっと肩に力入りすぎちゃってるなとかっていう時にやることってありますか。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
2: Groove Bunch。 羊文学のお二人ありがとうございました。本番前肩の力をほぐすためにやってることは、いやこれテトリス僕はすごいやってた時期があって、なんかテトリスってすごいなんか単純作業で、しかも脳みそも使うから一回なんかリセットされるみたいなだったんだけど、それ逆にテトリスにはまりすぎて一回その スピリチュアルじゃないけど、なんかちょっとなんか見えますみたいな人に

0: 見てもらった時に、加賀さんの頭の中今テトリスみたいなブロックで埋め尽くされてますって言われたことがあって、そうさすがに単独のこと考えなきゃダメか、ネタのこと考えなきゃダメかと思って一回やめて、今はカモミールティーを、はい、飲まさせてもらってます、来週もよろしくお願いいたします。ジェベブぐるぐる、今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしております。ということでね、メッセージが届いてるんですけれども、お電話が、つながってるということで、こちら、一人っ子の、グルーリスナーの方とおつなぎしたいと思います。もしもし、
1: あ、もしもし、
0: もしもし、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ラジオネームよろしいですか？
1: あ、ラジオネームオナコンです。
0: あ、オナコンさん、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと一人っ子ということでメッセージいただいたんですけれども、はい、どういうご家庭なんでしょうか？
1: まあ、実質一人っ子みたいな感じで、17歳、はい、17歳まで一人っ子で、
0: ほん、
1: で親が再婚する、まあ、あの母親が、
0: はいはいはいはい、再婚して
1: はい、で、その報告と同時にもう子供がいます。
0: うわ、なるほど。さっきまさに僕も話してたんですけどその僕も10歳の時に両親が離婚してあ、ここで一人っ子確定かと思ったら、おかんはその後、はい、彼氏ができたりしてたんで、そんなこともあるかなと思いながらもできなかった側だったんですけど、オナコンさんは、はい、そちら側の世界の方ですね。
1: はい、
0: 年の差の
1: 彼氏がいるとかも全然知らずに子供がいるって言われて、
0: なるほどね。
1: 18、はい、そうです。18歳の時に弟が生まれたんで、
0: 18歳の時に弟生まれたって17個差ってことですか？
1: そうですね、はい。
0: 今その弟さんって結構もう大人、結構大きくなられてるんですかね？
1: そうですね、もう比較的大きくはなりましたね。
0: そうか、そうですよね。うわ、はい、特殊ですね。確かにそれは。
1: なんでまあ実質一人っ子かなっていうので。
0: そうですよね。じゃあ結構一人っ子の性質を持ったまま弟と接するというか。
1: あ、そうですね。
0: 結構一人っ子の自覚は高い方ですか？
1: そうですね。なんで一人で何かするっていうのに何も苦にならないというか、もう一人な、例えば一人焼肉とかバーベキューとかも全然一人でできるというか。
0: バーベキュー、バーベキューは、はい、バーベキュー場に行ってですか？
1: バーベキュー場には行かないですね、さすがに。
0: あ、ベランダでと か,
1: なんか、あ、そうそうそう、そういう感じですね。
0: びっくりした。バーベキュー場に一回行って一人で炭運んでたらねえ、そのみんなにドタキャンされた人みたいに見えますもんね。だって誰も来ないけどっていう。
1: 逆にその方が楽かもって思う時もあって、なんかその会社のバーベキューとかに行く時ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: そういう時になんかすごい気を使うんですよ。
0: めっちゃわかりますわ。
1: なんかこう、うん、あ、じゃあお肉焼かなきゃとか、
0: うん、
1: あ、なんか飲み物ないなとか、すごいそういうのが気になっちゃうんで、それだったらもう一人で何かしてる方が楽かなとか、
0: うん、いや僕そういうのすごくめっちゃ苦手なんでわかりますそれ。
1: そう、なんでこれってやっぱり一人っ子のあるあるなのかなと思って、なんかこう一人がすごい楽なんですけど、周り、うん、別に周りといるのも嫌いではないんですけど、
0: はいはいはい、でもなんか
1: 嫌ではないけどみたいな。
0: 体力が少ないような感じするときありません？
1: ああ、はい、
0: なんか大人数でいるのも別に嫌じゃない瞬間あるけど、
1: はい、
0: もういいかもってなっちゃう、
1: はい、そうですね。なんかこう一個でもなんかうんっていうことがあると、あ、もうなんか帰りたいじゃないですけど、あ、なんかもうちょっとテンション落ちるなみたいな瞬間とか、うん、これだったら一人の方が楽だったなみたいな、
0: なるほどね、
1: 感じになったりとかが結構多いですね。
0: いや、ちょっと年の差が離れた兄弟の会もまたちょっとやりますね。すごい、ちょっと聞きたい、そのことも聞きたいんで。弟かわいいってなります？はい、
1: あ、弟かわいいって、弟が0歳の時に公園を抱っこして公園歩いてたら、
0: はい、
1: なんか近所で噂になって、あんた結婚したんでしょって言われて。
0: いや、確かに若いお父さんに見られますよね。
1: いやいや、ここ通ってますって言ったら、なんか子供、赤ちゃん大丈夫って言ったんですか？
0: あ、素晴らしい。いや、そうかそうか。まあ、それ両立っていうかね、どっちも経験してたら素晴らしいですね。いや、ありがとうございます、オナコンさん、電話。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと引き続きね、お聞きいただき

0: ただけたらと思います、はい、ありがとうございました。いやすごいね。いや子供抱いてたら確かに、いや頑張ってねってだからいろいろ言われそう、近所の一人はね。いやという引き続きね、あの一人っ子にまつわるメッセージもお待ちしておりますので、メッセージ JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥースタジオから、お待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。そして番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
1: 片山財務大臣は今夜都内で来日したアメリカのベセント財務長官と会食しました。中東情勢悪化に伴う原油不足や価格高騰が為替などの金融市場に与える影響について意見を交わした可能性があります。経済産業省はアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが明日にも横浜市沖に到着する見込みだと明らかにしました。中道改革連合は皇族数の確保策をめぐり、皇統に属する男系男子の養子縁組など政府の有識者会議の主な2つの案を基本的に容認する方針を決めました。中国の先月4月の国内新車販売台数は去年4月に比べ 21.6% 減って162万5000台でした。マイナスは6ヶ月連続です。食品メーカーのカルビーがポテトチップスなど主力商品の一部で包装を白黒に切り替えて販売することが分かりました。中東情勢の緊迫化によりパッケージの印刷用のインクが品薄になっているためとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部も広い範囲で日差しが届きますので、短い時間の外出でも紫外線対策をなさると良さそうです。西部の山沿いでは午後はにわか雨があるかもしれません。各地の最高気温は25度の予想で今日と同じような陽気になるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。小杉さんは兄弟はいますか？意外とでも一人っ子って言われたら僕って言っちゃうかもしれないです。またお話ししましょう。お知らせの後は一人っ子あるある頂上決戦。

0: ドゥルドゥル。
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行います。

行いたいと思います。題して一人っ子あるある頂上決戦。数々の一人っ子の生態について紹介してきましたが、この時間ではグルーのあなたから究極の一人っ子あるあるを募集し、一番のあるあるを決めたいと思います。たくさん送ってきていただいております。こちらね、あるあるね、いっぱい読めたらなと思うんですけど、この中からですね、決勝に進む4つを僕加賀が決めまして、最終的に SNS の投票機能を使って、優勝のあるあるを決めていきます。こちら X とインスタの方でね、ちょっと、まあ、X の方であれになるかな、これは。まあ、割れちゃったらあれなんですけれども、X とインスタの投票機能を使って、優勝を決めていきたいと思います。優勝したあるあるを出してくれたグルーには、一人っ子代表である僕の一人っ子サインを、書いて、プレゼントさせていただきたいと思います。一人っ子だからね、ラジオの中でもね、一人でやってるっていう、すごいわがままよね、そう考えたら、その、わがまま。一人っ子なのにって、まあそうか、これ誰が一番一人っ子っぽいだろうね、ぐるぐるの中だと。まあダウはさ、みんな兄弟いそう、一人っ子いなさそう。ハスミもそうだし、園田もそうか、中島、吉原もうお兄ちゃんとかいそうだもんな。クツナは、ああそうか、一人っ子っぽいか。お姉ちゃんいそう。あ、いるわ、なんかいた気がする。でもちょっとやっぱりクツナが一番なんか喋るスピード感とかトーンとかが慌ててない感じがするから一人っ子っぽく見えちゃうのかな。福留とかはまあめっちゃそうか、めっちゃ兄弟いそうだもんね。いや俺か、いや俺なのかな。いやちょっとね、たくさんね、やっていきたいですけど、まあ一人っ子あるある、俺一人っ子あるある、まあ独り言大きいとか、これ意外と意外とな のかな、どうなんだろう。おならしない、家にいる時おならする場所決めてる。そう、ごめんなさい、猫みたいなこと言ったんですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こうなんか自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね、多分ね、多分なんか今のその家族の反応だけで見ても、あ、多分これは全然違うんだろうなと思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン。一人っ子あるある、甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる、これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう、そうか、意外にしっかりしてるね。だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんね、これ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな、鍵を首から下げて歩いてる、まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない、鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所、俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから、周りに心配させちゃう、母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないからとかはあったりしたかな。なるほどね、あ、こちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん。一人っ子あるある、小学校の時家庭数で配布されるプリントを、あ、プリントいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はあ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね、多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ、僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな、多分。これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった、俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あ、お下がりを持ってないとかか、

全部新品のもんだし、自分専用のものを買ってもらえる。これは確かに生意気に見えるのか、汚くないものを持ってる。ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか。あ、でもそれで言ったら、うちの学校、うちの中学は俺らの代から、体操服のデザインが変わったのよ。で、この体操服のデザインがすごいダサい。なんかその、なんか芋っぽいというか、今風にしようとして、なんか、どこどこと一緒ってなったの。どこどこの学校と一緒ってなって、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方がおしゃれみたいな。で、俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの。それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着てて、一人っ子なのに体操服着てる。え、お兄ちゃんいるの？いや、違う、あの女の先輩がくれてってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね。紐解けますね。これすごいな。ラジオネーム、強欲たぬきさん。一人っ子あるある。一人ごとが多い。いや、これはもうほんま四天王。これは一人っ子あるある視点の、これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い。間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから、俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなという時あるんだよな。なんか間がなく喋ったりとか、いや、まあそれだけでは成り立たないけど、これ、いや、ライパチさんがそれこそこの間ゲストで、この間ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってからよう一人でそんな喋れるなみたいな、一人でラジオやるってなった時に、いや、まあライパチさんピンだけど、やっぱコンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよなっていう。これだって、あの、聞こえてなくても喋ってるからね。だってこの CM 入っても喋るし、うん、だからそれは確かに独り言多い。一人ラジオ得意。YouTuber の人って一人っ子多いんかな？いや、なんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人で、なんか自分好きそうな人。まあまあ自分好きとか、なんかそういうの見せても全然平気？慣れてる感じがちょっとするような。続きまして、ラジオネーム、早寝狙いの夜更かしさん。一人っ子あるある。妹がいたことがないから、妹みたいな存在の意味がわからない。これはね、俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう。え、妹っていうか、まあ加藤くんあれだもんね、双子の妹、お姉ちゃん、まあ、まあ一応姉。俺だから女の兄弟とか、そういう、まあ、シチュエーション、妹萌えみたいなのとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうな、これはわからんというか、すごい、妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない。その憧れというか、その全部このなんか可愛いねっていうか、こう憧れの、なんだろうな、これは。お兄ちゃんにも憧れてるからかも。同時に妹だけではなく、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹、全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないから、その存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で、兄弟みたいな関係性になるとか、夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、カヤは弟がいるから、俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだから、これは結構困ったね。確かに、なるほどね。これは素晴らしいね。うん。ラジオネーム、クレヨンさん。一人っ子あるある。母親が専業主婦タイプの一人っ子と、共働きタイプの一人っ子は、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしい。これ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と、共働きタイプの一人っ子は、うん、本当に。だって、親がいる時間がまず違うしね。一人の時間で考えなきゃいけないこと、気を使うとかね。まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね。お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのは、お父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で。いや、一人っ子あるある、うわすごいな。いやー、これはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね。これも全部読めたら読みたいから。ラジオネーム、夜の昼寝さん。一人っ子あるある。加賀さん、こんにちは。こんばんはですね。これよん、なんか、エアプしてる感じがちょっとありますけど、川賀さん、こんにちは。私も一人っ子なのですが、あるあるとしては、お下がりを

もらうとしたらいとこからです。なるほど、普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上、いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや素晴らしいね。俺さっき言ったけど、これはかなり熱い。これで特殊な関係性、兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるというのはかなり強力ですね。ラジオネームエケチェンさん、カカさんこんばんは。私自身は三姉妹の末っ子で、姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は、喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺はめちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意、喧嘩得意というか親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見ても、この後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく。逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、かな派手な遊びを仕掛けていったら、同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから、俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したかな。なるほどね。最後かな。ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく言ったら言ったり聞いたりする仲良く半分子が理解できません。半分子するくらいならもう一個買えばいいじゃんと、一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分子と自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分子が理解できない、私の一人っ子あるあるです。これは俺、これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから、2機あるお菓子だと思ってた2回、2ターン、2回行動、キラーマシン2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いやこちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ。いや仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いも、まあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。これアンケートに書ききれるかな自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートね、ちょっとあれですけれども、こちらと、まあそうですね、うーん、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、一人お下がりをもらうとしたらいとこから、別の人からお下がりをもらう、こちらの4つ、ラジオで夜の昼寝さん、の、あるある、クレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、強欲たぬき、独り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタート。

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今僕のあの iPad の方がですね、電波がちょっとあれしちゃってるみたいで、ちょっとだけ困っているんですけれども、いやどうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝戦一人っ子あるある、一つ目が独り言が多い、二つ目お下がりをもらうとしたらいとこ、三つ目仲良く半分子が理解できない、四つ目母が専業主婦か共働きかで自立度が違う。はい、こちらなんですけれども、究極の一人っ子あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました、母がね、あの専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にあのエコーがかかってあれすごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということで、ありがとうございます。炸裂でしたね。あの非常にでも惜しかったんです。あの独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるですもんね。思ったことある、本当に母がその一人っ子側のね投票もありますし、あの僕もね、あのインスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりねこれは僕はちなみにあの仲良く半分子が理解できないの方でした。すいません、あのパピコ2つ買ったらいいじゃないと、はい、思っちゃうタイプで、パピコのいいとこ全然わからない、イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうね、はい、ことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカー送らせていただきますので、お楽しみに。以上、一人っ子あるある頂上決戦でした。お知らせの後は遥かじんすぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

ピア、スターバース、This program is brought to you by Pia.

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: トンズ、今日はさ、一人っ子について話してるんだけど。
1: はい。
0: トンズって兄弟いるよね。
1: はい、兄ちゃんと妹がいます。
0: あ、真ん中か。そうか。
1: はい。
0: トンズって真ん中っぽ、ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも三人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、で、うちも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっとあの変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
0: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわっ、ほらだってさ、ロン毛すぎるもん。
0: そんなことないよ別に。ロン毛すぎるから真ん中っこ、ロン毛すぎるから、ホラーとはなってない。 俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男かめっちゃ末っ子って感じですね。
0: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
0: あ、めっちゃわかるんだ。あー、そうか。いや、やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話になって、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
0: うん。いや、ちょっとね、まあ、あの今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、はい、今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、うん、ナチュラルキラーズです。
0: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、ナチュラルキラーズは日本にとどまらず韓国など海外でも定期公演を行う、関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
0: ストリートシーン。
1: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど様々な音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
0: 本当の、え、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの注目するべきポイント、一つ目、
0: はい、
1: 路上で踊らすバンド。
0: うん。
1: 二つ目、
0: うん、
1: 全部の音が気持ちいい。
0: うん。
1: 三つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
0: なるほど。ちょっと一つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
1: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に路上ライブを見て知ったバンドでございまして。
0: 路上ライブも、
1: はい、
0: トンズって路上ライブ、路上ライブも抑えるの？
1: そうなんです。路上ライブディグってるんですよ。
0: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あんなも大体。
1: そうなんですよ。
0: え、そうなの？路上で？
1: で、うん、え、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって、うんうんうん、で、今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
0: え、そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけど、そういうの見て、知れたってこと？
1: あ、そうです、そうです。ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が、写真が撮れまして。
0: あ、なるほどね。離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
1: そうなんですよ、
0: うん。
1: とってもかっこよくて、路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
0: うん、
1: まあその、まあカバーじゃないですけど、
0: うんうん、
1: まあね、やったりとか、ね、歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、うん、え、この、え、待って、梅田一番楽しい状態じゃないって思ったぐらい
0: トンズがね、うん、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったぐらい。
1: そうなんです。音で盛り上げてて、うん、ちょっとこれから応援したいなと思ったバンドなんです。
0: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので。ちょっと2つ目のこちら、全部の音が気持ちいいっていうのは、
1: はい、あのやっぱり、うん、ボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
0: ああ、そうなんだ。
1: 結構その7人体制とかでやってるバンドで、まああのサックスとかもいるし、うん、キーボードとかもいて、うん、でやってるバンドなんで。
0: なるほどね。
1: 結構その個々のパワーが強い。
0: まあそうよね。だってお互いの音もね、聞かなきゃいけないけど路上だ。

0: しいということで、ね、その設備は正直そんな多分良くない中で音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当、
1: そうなんです、踊らされる。
0: なるほどね。こう梅田の路上、もう駅前とかってこと？
1: あ、そうです、そうです。私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、
0: ベロベロね、
1: はい、うん、ベロンチョトンちゃんで、うん、
0: ベロンチョトンちゃん、その可愛い漫画にしないで、そのおじさんに受けそうな
1: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
0: うんうん、その時に出会ったわけだ。
1: そうなんですよ、
0: ね、ちょ、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ？
1: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、うんうん、
0: でまあ、なるほどね、うん、
1: はい、あの結構あの今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
0: うん、
1: 歌なしなんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: でその中でもあの、うん、歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲、
0: なるほど、
1: をはい紹介したいと思います。ジュアという曲です。
0: ジュア、こちらじゃあちょっと聞いてみましょう。はい、ナチュラルキラーズでジュア。

0: いやすごいかっこいいね。いやもうそのすごい、なるほどこんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな、ドンフィンガー。
1: だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うんうん、いやその絶対好きだわ。このやっぱさ、いきなりクライマックスじゃなくてちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね、最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくないです
0: か？びっくりするわ確かに。いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさん、ちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、トンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらっていいでしょうか。
1: はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ、
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォウって思って、
0: 語尾変なの、トンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜウォウォウと思って、うん

0: バマンという曲だったので、
1: そういうことか。
0: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
1: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
0: 本当にね、
1: トンズ曲紹介お願いします。
0: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。いやめっちゃかっこよかったわ。
1: かっこいいでしょ。
0: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱまあもうファンクロック、ファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
1: うん、
0: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ、結構こうロック寄りのソロをこうやってくれてと思って、いやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら普通まあドンキの梅田のドンキの横とか
1: でやってる。あ、めちゃくちゃ外です。
0: いやいやドンキの横で流れていい音楽じゃないよね。いやドンキ日本そう会員攻撃びっくりする。ジャパニーズドンキファンク。ドンドンドンドンキ出てきたら
1: これ流れてファンクなんですよ。
0: いやちょっとうまいこと言わないで。いやすごいな。最高。いやめっちゃ良かったです。
1: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じ。

0: 感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひあの路上ライブ注目していただけたらなと思います。
1: ちょ、今月間違いなく大阪泊まりの日あるからちょっと行くわ。
0: ぜひ、うん、
1: ちょっと行かせてもらいます。
0: パンクな夜にしましょう
1: ね。ナチュラルキラーズ、ぜひリスナーの皆さんもチェックしてください。ということでトンズありがとう。
0: ありがとうございました。
1: ピアスターバースト、次回もお楽しみに。81.3 J-Wave.

届けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートはかがいのかがっしょうです。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております、ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある私は一人っ子な上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人で喪主頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。めちゃくちゃ明るめちゃくちゃ明るわ急に急にめちゃくちゃ明るめっちゃ怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日で、うちのおかんに、その、おかんに連絡したけど、いや、マジで、その、ちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや、心配やん。こっち来たらええのに、こっち、そのね、そのお金とかね、もう全部やるから、こっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来え、みたいな。ご飯ないって子供息子が今やっとんやから大丈夫やって全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪くなられたらほんまに心配だし、わしいや本当に、いや確かにね、将来不安よねこれね。その老人ホームとかは、あのなんかいろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね、これはすごいわかりますね。続いてラジオネーム全財さん、全財、おお全財、私自身が一人っ子です。そして珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それはこの名字を後世に残すということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いや、いない、いないよね。次男がいてくれたら、え、待って、いとこがいない、いとこがいる、え、え、そうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、うん、あ、それは、うん、どうですか、俺は結婚する相手には俺のいとこに合わすことができないってことだ。 いるわ、あ、俺いとこか、あれば、あ、これ俺甥っ子か、あ、めっちゃ年の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘はいとこよね。これはそうですよね。それはいとこだよね。いるわ。あ、でもそうか、確かにな。俺、加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよな、とか。まあ、女の子だから、女の子ね、まあ、あれだから。だけど、確かにこの、別姓的なのもあるけど、確かにこれ、名字残す、残さない問題ね。確かにこれは、ラジオネーム8月さん、こんばんは。母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘がぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。あとは大体いつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。すっごくまっすぐだ。

すごくまっすぐな娘さんがね送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛に送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、あの共有していただくにはもったいないほどのあのメッセージをいただきましたが、これを聞いたことでメッセージを送りたいと思い立ってくれた娘をね、8月さんのね娘さん、ありがとう。本当に寂しいよね、お留守番つまんないよね。本当だんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね初めて見るとびっくりするけどだんだん慣れてくし、こう初めてのこと結構ね純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに慣れてないせいでびっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さんステッカープレゼント、はい、ステッカー2枚プレゼント、すいません、お母さんと娘さんにごめんなさい。本当に最高のメッセージです、ありがとうございました。今夜一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からねいろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージ送ってくれた皆さん本当にありがとうございました。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がちょっとよいい、めっちゃ良くて、めっちゃ良くてちょっと危なかったな。この流れ、この流れ、そのさっきのメール見ちゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやーマジで自分の子供が一人っ子とかね、わからんけど一人っ子、いやーでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわー言ってたら泣いちゃうな、あぶねー、アホみたいな声でもう一回読もうかな。いや素晴らしかったですね。ちょっとね健やかにね育っていただけたらと思います。いやラジオ聞いてくれてありがとうございます。8月さんね、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人、テーマは地元ラディ、なんだかんだ忘れられない地元について考えます。めちゃくちゃいいですね、地元ラブ。そして来週月曜日のぐるぐるは5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いえね、毎日井口、毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、今度は吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う前、付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます。吉田さんは、まあ、前のコンビのコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能社の加賀屋の加賀ですとは言ってないんだよ。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよねずっと。ちゃんと挨拶させてください。ちょっとね来週もよろしくお願いします。僕とはまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さよなら。

0: ミンスミンス、時刻は深夜12時を回っております。スミカのキーボード小川貴之です。
1: はい、スミカのドラム新井智之です。
0: はい、J-WAVE スパーク、月曜日はイニエスタバンド、スミカがお届けさせていただきます。イニエスタ選手がですね、あの5月11日、まあ、誕生日ということで、はい、おめでとうございます。
1: イニエスタサッカー選手ですよね。
0: サッカー選手
1: です、ね、スペイン代表、
0: もともとスペインでバルセロナ、
1: 神戸ビッセルにも
0: 行って、そうビッセルに行って、ね、はい、もう伝説の選手ですよね。
1: すごい、
0: あの時代もうレジェンド選手でございます。
1: ピンポイントでイニエスタ選手をお祝いしていくっていうところが、
0: はい、母の日の翌日、イニエスタ選手の誕生日でございます
1: 。すごいな、素敵ですね。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい、我々、はい、スミカですけれども、はい、ユニークツアー回っております、はい、先週土日でですね、北海道の札幌、旭川お邪魔させていただきました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 今回はファームステイは、
0: ついてないです。ファームステイはついてない。
1: なるほど、そっか、
0: はい、ファームステイ付きのツアー一回もやったことないですから。
1: そろそろそういうことがあってもね。どこだ、帯広だっ
0: け。帯広です、帯広、
1: はい、そうそう、帯広もね、行った方がいい気がするんですけど、ね、
0: まあ俺だけ別スケジュールで残りでファームステイとか。
1: いやいやいやいや、そこはみんなでやっぱ一緒に。
0: あ本当ですか。結構大変ですけどね。
1: じゃあ分かんないけど、その希望者はね、
0: はいはいはい、
1: そのね、やっぱりしたい人もいるで

0: し、うん、っていうのもありなんじゃないですか。
1: え、なんかね、ちょっと、まあ、ファームステイの話結構いろんなところでやってるっていうのもあって、あの農業関係の人からねこの前 DM もらって、
0: はい、
1: すごっ、どうにかいろんな可能性を広めるためにもうちょっとファームステイを PR してもらえませんかっていう話を。
0: それ俗に言う案件ってやつじゃないですか。
1: 案件っていうのはまあなんかこの、うん、そこの金銭の云々は全くないんですけど、まあ、日本の未来的にそう
0: もう無給で、
1: そう
0: あ、
1: もうちょっとなんかこう振り絞って言ってくださいみたいな。
0: でもすごいじゃん、だからファームステイ大使ってことでしょ、だから言ってみたら
1: そうですね、
0: オーガリング、
1: まあ、場所とかではなく、
0: なく
1: その行為に関する
0: ファームステイといえば、
1: そう
0: 住処の小川さん、
1: ミスターファームステイ、
0: かっこいいじゃんそれ。
1: あ、ミスターファームステイだったらいいですよ
0: ミスターファームステイ、
1: まあ、ここまで20年ぐらいこう擦ってる人いないと思うい
0: ない、
1: この話は。
0: そうだね、
1: はい、
0: でもすごくいい体験というかね、絶対いろいろと勉強になったりとか、はい、貴重な経験とかもできそうだし、
1: まあ、まあそうですね、私が行ったのはまあこのね先日お邪魔した北海道ですけれども、いろんなところでも農業はね、
0: あの早速大使としての
1: 、はい、全国各地でさまざまな農産物、ね、畜産の方も行っておりますけれども、皆様よろしくお願いいたします今日の内容ですけれども、はい、小川貴之が物知りになる1時間と書いてあるんですよね。
0: 楽しみ
1: です、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
1: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカでほんと笑

0: スミカで本当でした。
1: スミカがお送りする JA ブスパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。
0: 行きましょう。
1: ラジオネームアイアイさん。
0: アイアイさん、
1: アイアイですね、まあ、これね、ジャパンジャム、ちょっと待ってください行かせていただきます、はい、ジャパンジャム行ってきました。久しぶりの前方当選でスミカの音を浴びることができました、片岡さんがオガリンのシャツを脱がしたの、ちょうど前の人と被って見えなかったんですが、何が起こっていたんですかとのことで、まあ、我々ね、はい、先日開催されました、うん、ジャパンジャム出演させていただきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてアイアイさんもいらっしゃったようで、それもなんか前方当選、うん、このね、うんうん、前の方がこう抽選なんですよね、うんうん、その席がね、うん、でそこありがとうございます。あのね、この今回春フェス我々ね、はい、このジャパンジャム一本なんですけれども、うん、出演させていただいて、まあ、せっかくだからっていうことで衣装を作ったんですよね、
0: うん、
1: で私みんなこう衣装を作ってもらって、なおかつ私の場合は外のシャツを作ってもらって、中は既製品というか、
0: うんうんうん、
1: このアディダスの黄色い、はい、なんていうんですか、ちょっとスポーティーなやつだったんですよ、
0: うんうん、
1: で前を開けて、うん、でまずこう楽屋でこうその黄色いシャツを着たところ、うん、審判みてえだなって言われたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 片岡さんに、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこっち向いてくれって言って写真撮られて、
0: まあそのな、全体の印象みたいなものが、彼には審判のように、まあ色味とかなんかいろいろあったのかね、要素がね。
1: でもそれは別に審判用のやつじゃないんですよ、その普通にスポーティーなかっこいいその衣装というか、
0: まあ
1: 普通
0: のいい衣装だよね、そうそうそう、なんかかっこいいよね、
1: 衣装じゃなくてもなんかもう普通に普段使いできるようなかっこいいなんかスポーティーなね、うんうんうん、感じだったんですけど、一応脱げる準備しといてよって言われて、楽屋出るときに。
0: あ、その上の。
1: そうそうそうそう。
0: はいはいはい。
1: 終わり、その、イヤモニってね、この、我々が音をちゃんとモニタリングするための、はい、イヤホンがあるんですけど、うん、それを、外側のシャツにこうやってピン止めしてたら、うん、脱がしたときに、それも飛んでちゃうから、
0: そうね、引っかかってね。
1: そうそうそうそう。うんうんうん、ちょっともっと、その、審判の方につけといてって言われて。
0: そう、中に着てるやつがもう審判って呼ばれて
1: る。審判って呼ばれてる。
0: なるほど。
1: まあ、じゃあ、まあまあまあ、なんか、チラッと見せんのかなって、その、チラッとこう、なんていうんですか、この門どころは、みたいな感じで、なんかチラッと見せてぐらいで終わりなのかなと思ったら、がっつり脱がされて、
0: ライブ中に。
1: ライブ中にがっつり脱がされて、で、それもなんていうんですか、もう剥がされるみたいな感じで脱がされて、
0: はいはいはい、
1: 表裏ももう逆になっちゃって、うん、すぐ着ようとしたんですけど、もう着れない。
0: うん、
1: で、なおかつ、まあちょっとこう、暑さもあって、うん、ちょっとこう汗ばんでいて、うん、このグリップ感じゃないですけど、
0: はい、
1: 着ようとしてもキュッてこう、ねう
0: ん、
1: なってしまって。
0: さらっといかないんです
1: ね。そうそうそう、いかないんです。うん、
0: 水分ちょっとあるとね。
1: で、もう何度かトライしたんですけど、うん、もう無理で、結局2曲、その審判の姿のまま演奏させていただいた、歌唱させていただいたっていう話の流れなんですよ、これは。
0: だからそれに付随して結構他にもね、やっぱりパズルのゆかさんも、
1: はい、
0: 復活の呪文で健太くんにシャツを脱がされたオガリン、
1: うん、
0: 健太くんのギターソロでイエローカードのようなものを出していましたが、あれはポケットに入れてたんですか、とっても面白かったのであの時の話は聞きたいですとか、シキ、
1: うん、
0: さん、お疲れ様でした、うん、ジャパンジャムすごく楽しかったです。小川さん、片岡さんギターソロ中にイエローカードを掲げていましたが、どうしてステージ上にイエローカードを持っていってたんですかとか、うん、やっぱみんなね気になっちゃってるみたいでね。
1: なるほど、
0: たくさんいただいてるんですよ。イエローカードもやっぱその審判っていう
1: か、そう審判で、
0: はい、
1: もう本当になんか設定づけられちゃってもう俺はもう審判なんだっていう体でもうステージ上がんないといけなくなっちゃって、もちろん全集中はしてますよ、
0: はいはい、
1: もうアーティストの、そうそうそう、全集中はした上で、はい、だけど別軸でも走らせる、うん、審判も走らせるという体でこう相談あったんですよ、片岡さんから、
0: ね、そうかそうか、だからオガリンは別にオガリンが審判をやりたかったわけじゃないんだよね。
1: 全然やりたくないですよ、だって俺はもう新しい衣装で決めてガチッといって、
0: ねね、
1: で頭の中でもイメトレも完璧にもうやった上でジャパンジャムのあの蘇我の土地に降り立ってますから、
0: で乗り込んでいこうとしたら、
1: そしたら楽屋で審判だって言われて。

0: 乗せられちゃって、
1: そう
0: でちょっとやってくれと、
1: そう別軸で審判もだからもうしゃあねえ走らせるかっていう
0: 別軸っていうのが難しい、
1: 住処小川住処っていうみんなで走る一本のライブの道に、
0: はい、
1: その付随してあの、
0: そうだね、まあ、そう抱えちゃってた住処のピアノボーカル審判
1: そう
0: 小川っていう、
1: もうだから国道134号線と青少バイパスみたいな感じでもうほぼ横並びで走ってる感じで俺も審判やったわけですよ。で一応カード持っとけってなぜか言われたんですよ持ってるわけないじゃないですか、そのキー、まあ、イエローカードもレッドカード
0: もやんないもんね、
1: やったことないじゃんやるわけないじ
0: ゃん、そうですよね、
1: そう、
0: もう
1: でもう手元にカードがない、
0: う
1: ん、そのあのなんていうんですか、普通のカードもない
0: し、ライブしに来てんだからね、
1: ポイントカードとかそういうので一応黄色いものを探したけどはい、はい、なかった、
0: そう意外と確かにな、
1: ないんですよ、
0: ないな、
1: で唯一あったのが、うん、ホテルに置いてあったアメニティのクレンジングオイルがちょうどちっちゃいパックで黄色だった
0: はい、はい、
1: それをちょうどたまたま持って帰ってきてた、
0: あ、まあ、はい、
1: そうだから DHC のクレンジングオイルをあのポケットに忍ばせて
0: 細かい、ね、
1: ちゃんと黄色い方が表に見えるようにポケットにこうやってスッと自然に手入れたらちゃんと表面が外に向くようにみたいな、裏が白で表が黄色で、うん、ホワイトカードになっちゃうとダメだからちゃんと黄色見えるように
0: あ気遣って
1: やったんですよ、
0: 素晴らしい、
1: そうだけど問題がある、
0: 問題があるの、
1: そう、うん、誰もその審判の世界線は知らないから、
0: まあ下りそうだね、
1: そう、
0: まあ、
1: 下りを
0: 内輪というかね、そう確かに楽屋の方で盛り上がっちゃっただけだから、
1: ただだからもう服装を剥がされて謎にこうなんかカードみたいななんかを出した人だってなっちゃった、
0: 確かに、
1: やっと弁明できてよかったですよ。
0: よかった。
1: そう。
0: でもやっぱね、ちょっと気になってたのよ。
1: 身ぐるみ剥がされて。
0: 今回イエローカード出したわけじゃないですか。
1: 出しました。
0: で、今、あれ、はい、ケンタに出したんだよね。
1: そうです。
0: だから今、ケンタは、うん、まだイエローカードが累積1枚。
1: 累積 1です。はい。
0: もう1枚出たら、はい、レッドになって退場になっちゃう。
1: そうです。次の試合出れないです。
0: ってなると、
1: うん、
0: この今年、もしかしたら、どっかのフェスで、もう1枚イエローカードが出て、片岡さん。レッドカードで退場っていうこともあるかもしれないってことですよね、これ。
1: いや、だから今日の帰り道も本当 B&D 行きます、はい、マジモンのイエローカードとレッドカード買ってきます
0: よ、 B&D はスポーツショップ、
1: ね、そうです、あの老舗さんの老舗でございます、
0: 部活やってた人は大体 B&D にお世話になるっていうあのどのスポーツの
1: どのスポーツでも
0: まあね、あのね置いたんだよね、ユニフォームとかあのスパイクとか、僕はラグビー時代によくあのお世話になっててね、
1: ラグビーもありますけどね、
0: スパイクとかあの買いに行ったりしてたんでね、ちょっとその辺もぜひ今後ね、はい、注目していただきたい、
1: よろしくお願いします、ね、まあなんかちゃんとやったなんかこう説明できたんでよかったです、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、はい、よかったよかった、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんメッセージ、はい、やっぱ気になるよねそれは、
1: メッセージありがとうございました、はい、ここで新井さんの選曲を流していきます、
0: はい、
1: あ
0: いみょんで君はロックを聴かない

0: りしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした、
1: はい。
0: 今日たまたま来る時にね、あの車だったんですけどね、飯島くんを発見しましたね本当に俺ね、あの車で走行中向こうも車なので、
1: はいはい、
0: 結構遭遇というかこれで4回目

0: 回5回目ぐらいなんですよね。
1: なんか車で会うこと多いですよ、
0: ね、多いんだよね、うん、もう相手のなんか車の車種も色もナンバーも覚えてるから、
1: はい、
0: あれお、いじま
1: です、いじまです、
0: やっほーまあ元気そうで久しぶりだったんですけどね、はい、うん、まあ別に喋ったわけでもないですけど車の前越しにやっほーって感じで、それなんかね、そのつながりというか、それでまあいろいろ頑張ってるのかなとか思ってね、うん、今日はねそこであの彼らも一生懸命、一緒にやってるあいみょ
1: ん、
0: 名曲を作曲させていただきました、はい、スミカのスパーク、ここでこのコーナーです。
2: 釈明王、円滑な人間関係を保つために必要なもの、それは釈明でございます。その釈明も千差万別、地球上に100億の人がいるならば100億通りの釈明が存在します。トーマス・エジソンが発明王と称えられたように、素晴らしい釈明を考えた人に、釈明王の称号を与えるコーナーとなっております。はい、早速ですね、今回のシチュエーションはこちら。
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
2: なるほど、はい、まあ、記念日を忘れてたみたいな時の釈明ですかね。
0: 昨日
2: って言われる感じ。なんか、好きじゃないね好きじゃない。
0: すごいの出ましたね。好きじゃない。
2: 好きじゃないです、
0: 言い方というか、
2: というか、まあ、なんて言うんだろうな、なんかこう記念日っていうものは、
0: はい、
2: まあ、もちろんよくね、アニバーサリー、祝うものともありますけれども、
0: はいはい、
2: まあこの祝いたいという気持ちが大事だと思うんですよね。
0: まあまあまあまあ、
2: その祝いたい気持ちというものは、はい、おそらくその記念日を迎えられたことが嬉しい、っていうものをまず自分の中に強く抱けるかっていうところだと思うんですよ。
0: 間違いない。
2: そう、
0: うん、
2: ただ祝うだけだったらバカでもできる
0: そう、すごい、
2: そう、
0: すごいな、
2: できますから。
0: していくの、
2: はっきり言って、一番大事なのは、嬉しいねっていうことだと思います。
0: もう間違いないです、
2: っていう上で、
0: うん、
2: まあこの釈明ですか、付き合ってやろうじゃないですか、はい、ということで、
0: はい、
2: 新井さんからまず。
0: ケビン・ニュートラルさんからいただきました、はい、
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
0: あ、1日の最後に日付変わる直前に言おうと思ったけど日付変わっちゃってたね。
1: はいはい、
0: まあなんでしょう、こんぐらいって言い方あれですけども、よく見るとそうなんですよ。そういえば付き合って1年だね、昨日って言われてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: 別になんで忘れてたのとか、なんでそっちから言わないのとか、言われてないわけですよ。
1: そうです。
0: ただただ事実をこう教えてくれた
1: って
0: 、わけですから、別にこっちもまあやっちまったとか、あ、やっべーとか思う必要はない。
2: いや、そうそうそうそう、本当にそう。
0: だからこのケビン・ニュートラルさんぐらいの、そっか、昨日ね、最後にね日付変わる直前に言おうと思ったんだけどね、もう変わっちゃってたねぐらいのライトな感じで一旦置くっていう、あんまりね、うわすいません忘れてました、
2: ダメダメダメダメ、
0: ちょっとそれはそれでじゃない、
2: もうダメダメよくないそれは。
0: でなんね、それだからこれもね別にごめんとかそういうの言ってるわけじゃない、
2: じゃない、確かに。
0: かといってなんかそれがどうしたのとかそういうわけでもなく、
2: でも
0: ない、あ、そうだね、あの最後に言おうと思ってたけど、あ、それは変わっちゃってたねっていう、で俺もこれあのアニバーサリーとかなんか日付変わる直前になんか人によって出るじゃないですか、はい、誕生日おめでとうをどのタイミングで言うかみたいな、
2: ギリギリ最後に言う人って、
0: そう、変わった瞬間に言いたい人、まあ、途中で言いたい人、でその直前に言いたい人、俺直前に言いたいタイプなんで、もうなんか結構そこも交わって、まあ、こんぐらいがいいんじゃないかなって思ったんですよね、
2: いい塩梅かもしれない。
0: 釈明っていう
4: か。
5: そう、知ったこっちゃないって話なんですけれどもも
4: ういや私はそこまでは言ってないですよ、はい、もう私はそこまで言ってないですけれども、うん、小川さん的にはそういう、
5: まあそうですね、はい、そうそうそうそうそう、うん、共に喜ぶものだなっていう感じはした、うん、なんか忘れてたらどうこうじゃないよっていう、うん、まあ行きましょう行きましょう、
4: なんかあったんかい、はい、

0: じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム北海道、パパストトンヌラから、はい、いただきました。
1: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
2: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。
0: まあまあまあ、ちょっとひねくれというかがありましたが、確かにこれはそうなんですよね。まあ計算の仕方、うん、理数系な答えだなという。
3: ちょっとでもちょっとらしくないね、パパトンは。
0: パパトン、
3: まあ、ちょっとなんかまともなことを言ってる気がして、
0: まあ確かに
3: ちょっと心配だな。なんか普通に納得というか、あ、まあまあまあ確かにな。馬とかもね、数え年0歳からね、うん、カウントしたりするしね。
0: 確かに、あ、そうですね。
3: まあでも人間もそっか、0歳児、
0: 0歳児
3: そうだよね、
0: 何ヶ月とか。そうですよね。
3: まともなこと言ってんだ、
0: なんか。そう
3: パパトンが、
0: なんか久々に読んだ気がするんです。
3: そうだね、うん、どうしたんだ、どうしちゃったんだ。
0: なんか、なんでしょうかね、結婚でもしたんですかなんか落ち着いた感じがあります。
3: そうだね、なんかどっしり構えてる感が、うんうん、
0: なんか、まあ、正しいというか、
3: なんか納得感のある、うん、なんか、うん、
0: いいですよね。
3: いや、いいと思う、うん、
0: 確かになっていうものだったので、
3: うんうん、これすごくいいじゃないですか、
0: はい、読ませていただきました。
3: おかしいな、
0: でもなんかちょっ
3: と、なんかよ
0: く、なんかあったな最近、うん、
3: どんなイメージだよ、パパトンに対しては。
0: 続いて新井さん、
3: ラジオネーム青井さんからいただきました。
0: 青井さん、
1: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
3: 最近時差ボケがひどくて2日くらい遅れてるんだよね。もうそんな、
0: これね、
3: こういうの
0: こういうのでいいです、
3: いいんじゃないですか。
0: もうライトでいいです。
3: はい、だってね、うん、時差ボケて
0: どこも行ってないじゃんみたいな
3: っていうぐらいの、なんかものすごいライトな、そ
0: う
3: そ
0: う
3: そ
0: う、うん、
3: 時差ボケひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
0: それぐらいでいい。
3: 時差ボケひどくて、うん、2日遅れるってどういうこと。
0: 2日遅れることはないですからね。
3: どういう、うん、でもなんかこんぐらいの方がなんか、そうそう、ポジティブというか、うん、軽くなるんじゃないかなって。
0: 2日遅れてるって、まあどう、理論的に言うとどうなんだ、地球が自転していると仮定すると、うん、こう地球が2個連なって串、うん、あの団子2兄弟みたいな状態になってればギリ時差、まあ、ちょっと分かんないけど、はい、まあ、ちょっと分かんないけど、
3: ちょっとで
0: まだありえない話ですよね。
3: 分かんなかった。
0: そう、2日っていうのはありえない話ですから。
3: 2個あって、
0: そうそうそう、
3: 串に刺すんですよ団子2兄弟って
0: 見たらしい
3: 地球団子、
0: 地球団子、
3: ぜひともね、販売してみてはいかがでしょうか、は
0: い、でそれでは最後、リナさんからいただきましょう。
1: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
0: 昨日会えなかったじゃん、中途半端に LINE で済ますより今日会って言いたかったんだよ。やっぱこの誠意を感じるもの、
3: はいはい、
0: 確かに LINE とかで、うん、まあ、済ませることはできると思います、
3: はい、
0: まあ、一番簡単なのは例えばスタンプとかね、
3: あ、うんうん、
0: おめでとうみたいな、
3: ね、
0: 多分記念日おめでとうみたいな、うんうん、探せばあると思います、
3: うん
0: うん、まあ、それではなくちゃんと会って話すという、うん、ね、うん、これいいんじゃないですか、気持ちが伝わって、
3: まあ、
0: ちょっと気持ちが乗ってるなとは
3: 思います。まあそう言われて、なんかそれに対してなんかどうこう言うのは難しいよね。
0: いや難しいです、
3: うん、だってそれはもうそれで、あ、うん、そっか嬉しいとか、
0: そうそうそう
3: そう、そういう風に考えてくれたんだとかね、
0: どうこう言えませんよこれ言われたら、
3: うんうん、
0: 言っちゃダメですよこれ、
3: 言っちゃダメ、
0: これ言われてどうこう言ってたらもうそんな、うん、もうあら黙ってないですよ、
3: 誰が誰が
0: どうするよ慎太郎お前仕事だぞお前
3: 中村慎太郎ですか、あれ慎太郎、
0: あの義理の息子です。
3: ああそうなんだ、
0: そうなんだマネージャーをやら
3: せて、ね、そうなんだ
0: す
3: ごい、
0: 選ばさせていただきました、リナさんからの釈明でございました。
3: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。ということで4つの釈明が揃いました、
3: はい、
0: 本日の、ま、釈明をここで決定したいと思います。決定方法はじゃんけんで、ではそれでは新井さん最初はグーでいきましょう。うわ、二択出されてますね。グーと

0: は出してます。どっちでしょうか。それもパーの方は若干ニギニギしてます。それでは行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。
1: くそ
0: いや結構難しかった。私尾形垣は勝ちました。
1: 直前
0: はい、ありがとうございます。それでは本日の釈明を発表したいと思います。
1: よろしくください。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
0: あ、付き合った日を1ってカウントする人。付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。ということで北海道パパスとトンネラさんからいただきました。
1: いやもう素晴らしいですよ、はい、
0: こちらの釈明をですね、選ばさせていただきました、
1: うん、
0: 無事釈明をおめでとうございます。
1: いやー、はい、王になったかパパトンネラ。
0: なんか王になったか。
1: いろんな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いろんな感情が湧き上がってくるな。
0: そうですね、
1: でも素直におめでとうと言いたい、
0: うん、おめでとうございます。
1: これからもねこの調子で、
0: はい、
1: ぜひともメッセージを。
0: 真面目な釈明王の証として、
1: はい、
0: スミカのサイン入り役体スミマンステッカーをプレゼントさせていただきます、うん、
1: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカでレイトショー。

0: セミカをお送りしている J-WAVE スパーク、ここでもメッセージを紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームカホさんからいただきました。
1: カホさん、
0: 以前話されていたバロンさんの電車で立つ話、めっちゃ共感しました、うん、仕事がデスクワークでずっと座っているので、電車で座れる時もあえて立つことを選んでいます、うん、空いている席の前で立ってると座りにくいと分かったので、座ってる人の前になるべく立とうと思いました、というメッセージいただきました、うん、これ以前にね、そんな、話になりまして、うんうん、スパースミバーの中で、うん、そう、電車の中でどう立つ、座る、どこに座るみたいな、うん、僕はドラムなんで普段座ってる時間が長いんで、そうなるべく立つことを選ぶことが多いんですよね、みたいな話をしたんですけれども、カホさんもね、やっぱデスクワークされてるということで、座れる時もあえて立つことを選んでるっていうことで、やっぱそういう方もいらっしゃるんですね。
1: 俺も全く同じ。
0: そうなんだよね。そうあの時確かケンタとだったから、そう、オワリンもピアノでね、ずっと座ってるから、もしかしたらそういう座れる場面でも、うん、座るか立つか選べるな、立つ方を選ぶんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱ
1: そう
0: 立つ、
1: 基本的に立ってますし、
0: そうなるよね。
1: まあ、誰もいない時とかはさすがに座ったりしたこともありますけど、基本そう立ってて、
0: うんうん、
1: なんか電車で思い出したな、一回高校だか中学校だかの時に、うん、まあ電車で通学してたんですよ、
0: うんうん、
1: で学校から帰る時にめちゃくちゃ空いてたんですね、その時、
0: うんうんうん、
1: 夕方ぐらいの時間帯で、はい、ですごい空いてて、基本なんか角を座るとなんかちょっと落ち着くみたいな、
0: まあまあある
1: あるじゃないですか、
0: うん、それはある、間違いなく。
1: でもなんかちょうど何も考えないで真ん中座ったんですよ。
0: 座席の、
1: うん、でその後女子高生がその次の駅ぐらいで乗ってきて、うん、2人組か3人組だったか、
0: うん、
1: 普通の人は角に座るんだよねって言われて、
0: オガリに対して
1: 俺に聞こえるような感じで、こうやっていっぱいいる時に、うん、真ん中に座る人ってなかなかいないんだよみたいな話をしてて、
0: それが聞こえて
1: きて、ね、そう聞こえてきて、
0: なるほど。
1: 当時は俺男子校通ってて、
0: うんうん、
1: なかなかその女子高生の方との交流なんてなかったんで、すごいなんかこう、うん、怖くなっちゃって、そっから立つようになりました、ね、
0: じゃあ理由がもうなんかそれ、トラウマってこと、
1: トラウマです。じゃあ、まあ、どこ座ってもなんか言われんのかなとか、なんかそういうのあって、
0: なるほど、
1: ね、そっから結構マジで立つようになりましたね。
0: それはで逆にそれでじゃあやっぱ端っこがいいんだとはならなかった。
1: もう、もし本当に座るんだったら、うん、絶対端っこ行こうとは、なんか気をつけるようになりましたけど、気をつけるほどでもないな、はい、あとなんか言われたら嫌だなとか。
0: まあ、難しいところですよね。はい、よくあるそのマナーとルールの話じゃないけれども、はいはい、なんか別にね、ルールで決められてるわけじゃないし。
1: じゃないです。
0: はい、かといってマナーと言われても、じゃあそのマナーっていうのがどの程度、どれだけ、その一般的なのかとか、そういう話もなってくるし、
1: うん、そう、確かね、俺なんか角が埋まってて真ん中に座って、その駅で、うん、その次の駅でその両角がいなくなって真ん中のままみたいなシチュエーションだったんですよ。
0: あるね、
1: 寄らなくてもいいんだけど、
0: あるね。

0: みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうなんかこう不甲斐なさというか、なんかもうなんかこうなんかもうどうしようもなかったなーって思って、なんか今でもちょっと悲しくなっちゃうんですけど。はい、そっから立ってます。一緒です。
1: じゃあ別に仕事とか、はい、関係なかった。
0: 関係なかったですね。はい。トラウマか、過去のトラウマか。
1: あ、ごめんね、それを掘り起こ

0: そんな女子高生というものに対して生まれてるのか。
1: ああ、そこに関しては。
0: 大丈夫。
1: そう、当時のままですね、その女子高生に関する、あのイメージっていうのは、やっぱ男子校だったんで、女子高生イコールなんかちょっと強いとか、なんか怖いっていうイメージが今でもあるので、そうそうそうそう、ちょっとなんか怖さがあるので。
0: だ、多分うちのライブに来てくださってるような女子高生の方とかは、多分そういう、そういうことをあんま言わないというか、そんな怖い人は多分あんまいないんじゃないかなって。
1: 大丈夫ですよ。
0: そう、そういうところからちょっとずつこう、トラウマをね、そう、解消してい
1: く。慣れていくっていう。
0: 慣れて。あ、そうですね。再び電車でも座れる
1: ような、うん、座れる日が来たらいいです。そうですね、うん。よろしくお願いします。なんか優しくしてください。本
0: 当にちょっと、はい。すごいトラウマ。
1: お願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 思い出しましたね。はい。
0: メッセージありがとうございました。それではここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで白チューム。

0: スミカでハクチュームでした。
1: スミカのスパーク、続いてはこちらの緊急企画です、うん、小川隆之のごま道。スミカのお料理番長、小川隆之さん、うん、食材の知識に長けている小川さんですが、うん、ごまに関して間違った認識をお持ちだということが判明いたしました。このまま小川さんがごまのことを誤解し続けるとツアーに大きな影響が出てしまう、そう案じたスミマンスタッフが小川さんに正しいごまの知識をすり込む企画となっております。
0: 困っちゃうね。
1: まずは小川さん、こちら思い当たることは何かございますか？
0: なんか多分シコシコスミカでアンパンの上に乗っている

0: いるごまのことを豆って言ったんですよね、はい、でごまと豆っていうのは多分違うんですよ、
1: はい、
0: ということだと思います。多分そこからなんかいろんなこう波が大きくなってったなっていう、でこんなコーナーになってしまって、もうちょっと申し訳ない、ちょっと口が滑ったというかミスっただけなんですけど、もちろん分かってますよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。 ごま好きですし、
1: はい、
0: あの韓国行った時も、
1: はい、
0: それこそあの絞りたてというかごま油
1: を、はい、
0: 買って帰りまして、すごい風味も良くて、うん、美味しいんですよ、
1: うんうん、
0: で自分がやっているソシャゲってソーシャルゲーム、そうそうそう、はい、でちょうど韓国のプレイヤーの方がいらっしゃって、
1: おー、なるほど、
0: 実は先日韓国行ってごま油買ってきたんだよ、
1: うん、
0: でなんとかウォンで買ってきたんだよって言ったら、うん、それ高いよバカって言われてそんな値段で韓国人誰も買わねえよバカって言われて、ちょっと騙された経験もありましたね。
1: はい、いや、物は良かった。
0: 物はすっごい美味しい。
1: これはもう、
0: まあ、そういう意味で、まあ、ごまに関してはもう知ってるんですけど、
1: 知識もあるし、
0: そうそうそう、
1: それだけなんつうかお金もかけてる、
0: まあ、そうそう、だからもうちょっと深みまでいけたらまあいいかなっていうところですかね。
1: なるほど、うん、ということは、うん、もう分かっていたと。
0: 分かってる、ね、もう余計なお世話ですよ、
1: はいはいはい、やっぱまあそうなんですね。なんか番組スタッフの方でもいろいろ調べてくれたみたいで、
0: あ、でもありがたいですね、
1: まあ、やっぱ農林水産省のホームページまで確認してくれたみたいで、
0: うん、ありがたいです
1: ね、まあ、要はなんかごまはごまであって豆ではないという、
0: なんて言っちゃったんだろうな、豆って
1: 調べてきたようで
0: 申し訳ない
1: とはいえ、もう小川さんもそれはもう分かってると、
0: はい、
1: ただたまたまちょっと口が滑っただけだと、
0: そうそう、間違っちゃっただけなんで誰でもミスありますから、
1: はいはい、そうですね、はい、そうそう、だからもうごまには詳しいと。
0: 詳しいです。
1: あ、ではまあじゃあこのごま道、まあ一応って感じになっちゃうんですけれども、はい、やっぱ小川さんにはバンドマン、実はもう音楽業界の中で最もごまに詳しい、
0: うん、確かに
1: ごま王になっていただきたいという思いが込められているような
0: んです。あ、はいはいはいはい、
1: まあ、ちょっと打足かもしれませんけれども、うん、ちょっと番組の方で、
0: はい、
1: ごまにまつわる問題用意していただいたようなんです
0: よ。 ありがとうございます。
1: まあちょっとこの辺をねサクッとサクッと
0: ロードトゥーごま王ってことですね。まあ、まあ、今日君臨して終わるってことですね。
1: そうですね、もう今日中に行けそうですね、うん、これ
0: 行きます行きます。だってもうすでにごま注意ぐらいのところまで来てますから、
1: はい、じゃあもう大丈夫ですね。
0: もう大丈夫ですよ、
1: はい、ちょっと僕もどんな問題なのか全然事前に知ってるわけではないので、
0: うん、
1: 多分僕はごま素人なんで多分全然わからない
0: と思うんですけども、あ、じゃあ共に学びながらって感じです
1: ね。そうですね、うん、ちょっとごま王の側近になれるように、
0: はい、
1: ちょっと僕も勉強させていただきたいなと思いますので、
0: うん、右腕になってください、
1: はいもう大騒ぎ
0: 玉座に座ってる
1: もう玉座からでは、はい、もうこの
0: 問題ごま座に座ってるんだ
1: じゃあ頂点から始まるクイズという
0: のが、はいはいはい、
1: 私のごま道、
0: はい、
1: 早速問題お願いいたします。
0: お願いします。
1: あ、思ってるより壮大な BGM 来てる。
2: 小川隆之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、豆ではありませんが
1: ディレイ
2: 俳句の世界においてごまはいつの季語でしょう。
1: あ、これはもう素人なんか全然わかんないわ。ごま季語って使うんだ。
0: ごま、ごまって季節なんだ、
1: そうなんだね。
0: 何、あとこの考えてる時のなんかヒーリングミュージックみたいな何これ、
1: 全然わかんない、
0: 寝ちゃいそうなんだけど。
1: でもまあ何でしょう、今4択ってことですよねこれは、うん、だから
0: 俳句聞いたことね。
1: でもちょっと私ぐらいでは分かりませんが、何せうちにはもう玉座、いやごま座に座っている、
0: はい、
1: ごま王こと小川隆之いらっしゃいますので。
0: 分かりました。
1: これはもうイージーですか。さすがに、
0: さすがにイージーです読み取れます。
1: 読み取る読み取るんですか。
0: 読み取ります。
1: これ知ってるとか、
0: ちょっと、
1: はい、
0: あ、知らなかったです、正直に言うと。
1: やっぱそうですよね、でも俳句ですもんね、これ。どっちかって言ったら問題的にはごまというより、
0: 私はやっぱその、うんうん、俳句ってジャパニーズカルチャーじゃないですか
1: 日本の文化
0: ですね、はい、それとはちょっと存じ上げてなかったんで。
1: あ、じゃあ、あくまでもこの
0: ごまの世界的に見てずっとごまを知ってただけなんでこと日本だけにフォーカスして知ってるわけじゃないんですが、読み取れます。
1: ごまの性質か

0: から、
1: はい、
0: こう当てに行ける。
1: はい。
0: じゃあ、ぜひとも、
1: はい、
0: お願いいたします。
1: おそらく湿気があるとダメということで、秋口から冬にかけて、冬。
0: 正解。お願いいたします。
1: 入りごまなんて言いますからね。
2: 答えは、うん、秋。
1: あ、まあまあまあまあ。すいませんね、なんかちょっと当たっちゃった感じがして
0: 当たっちゃった
1: 感じ、ちょっとまあ秋口から
0: 当たっちゃった感じ、
1: わかりやすく冬って言っちゃったんだけど、
0: ございます。
1: はい、
0: そうですね、詳細が手元に参りました。
1: はい、
0: ごまの季語は秋、
1: 秋、
0: 収穫時期が9月頃なのでごまは秋の季語、他に収穫や生成を意味するごま刈る、ごま干す、ごま叩くなども秋の季語となる。ちなみにゴマの花だと季語は夏になる、
1: うん、
0: ということなんですね、うんうん、
1: そうだよね、咲いた後に咲いた後に収穫になるもんね、基本的に。
0: マーさん、
1: 食物っていうの
0: は、マーさんの回答は冬。
1: そう、でもその収穫した後にその干す、ゴマ干すって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: でその時にあの湿気がいらないなとは思って冬って言ったんですよ。
0: 干す時、
1: そのゴマ干すって、その干すのに湿気だらけだったら梅雨の中干しても結局干せないじゃないですか、
0: うん、
1: 湿気がない状態だから湿度が低い冬がちょうどいいんだろうなと思って、秋に収穫して冬にかけてゴマが生成されるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました。
0: はい、ただ安心してください、お母さん、はい、なんかいろいろ言ってましたけれど、はい、書いてあります。
1: お、
0: ゴマを使って俳句を読んでいただいて、
1: え、
0: そのクオリティ次第では正解に
1: あ
0: なってもいいんではないかという。
1: あ、分かりました。
0: もうスペシャルチャンスですよ、お母さん。
1: うん、分かりました。
0: ゴマを使った俳句です。俳句を読んだ経験は？
1: ありません。
0: いけます？でもこれ急に、急なんでちょっと。もしいけなかったら別に無理しなくてもいいから。
1: 行きました。できました。できました。はい。
0: では、ゴマ王による、ゴマを使った俳句をお願いいたします。
1: 雪降りし、ごまいる頃に肌あからん。どうですか？
0: ごめんね、お、これ耳で聞いた感情すごいいいんじゃない？
1: あの聞いたことない言葉言いましたけど、肌あからん、肌あからんってなんかなんとなく
0: 一応解説だけ解説だけお願いしていいですか？一応解説、
1: はいはい、あのやっぱこう冬を捨てづらかったんですよ。やっぱ冬ってなんか肌寒い時に、
0: はいはいはい、
1: でなおかつなんかちょっとなんかこう雪が降ってる景色の中、
0: 何でしたっけ、雪
1: 降りし、
0: 雪降りし、
1: うん、はい、雪降り降ってます、
0: はい、雪降り
1: で、ごまいる頃に、
0: ごまいる頃、
1: そうそうそうそう、多分干した後にいると思うんですよ。
0: はいはい、なるほど。
1: 肌あからんって、そのこう多分こう行ってるおばあちゃんの頬が、
0: はいはいはい、
1: あの赤くなってるみたいな。
0: お
1: お。なんかどうですか、その情景が見えるみたいな。
0: 雪っていうのは冬の季語だったりしますこれ。で雪ごま。
1: そう。やっぱ冬捨てきれなかったんですよね。
0: でもこれは逆に俳句界に衝撃を与える可能性はありますね。
1: あからん
0: 季語は一つと誰が決めたと。
1: そう、
0: もう
1: そう
0: 一石を投じていく、
1: 一石を投じる
0: 秋から、
1: おー、ほら、あー、来ました、
0: 衝撃を、俳句界を切り裂く一句、雪降りし、ごまいる頃に肌あからん、いやでも耳障りはすごくなんかっぽいし、
1: いいですよね、
0: いいんじゃないこれ正解今出ましたんで、これいけますよお母さん。
1: 終わり、
0: 今時間の都合でこれで終了になる、
1: 退屈くした
0: らこれ次回からは小川隆之の俳句道にした方がいいんじゃないですか。
1: 結構いけるかもしんないな、
0: 今ちょっとなんかセンスを感じましたよ、私いけそうです、
1: 意外といけそう、
0: いけそう、いけそう、なんか季語2つっていうのがこれまでの常識を覆す、
1: そうですね、
0: 俳句道、
1: せっかくなら式詰め込んじゃいたいなって思うかな次はなんか4つぐらい入れるかもしれないですけど
0: いやもうごま道のごまがどんどんどんどんちなみに日本のごまの自給率 0.1% 未満、
1: あ、そうなんですね、かなり低いんですね。
0: そうそう、国産品を見つけたらぜひとも積極的に購入してごま農家の皆さんを応援しましょうという、
1: いいですね、
0: ですね、
1: うん、お願いいたします。
0: それではここで、ごま王もしくは俳句王、
1: はい、
0: 小川隆之さんの選曲お願いいたします。
1: はい、ミスターチルドレンでアゲイン。

0: お送りしたのはミスターチルドレンでアゲインでした。こちらのテレビドラマリブートのね、あの主題歌なんですけれども、すごいいいところで流れるんですよね。なので、ね、この好きな曲になりました。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

0: スミカのスパークエンディングでございます。
1: はい、はい、ということでね、先ほどせっかく問題いろいろ用意していただいたのに、ね、はい、まさかの俳句で終わるっていうことでね、うん、せっかくなんでね、ちょっともう一問ぐらいやっときたいなということで、ね、ちょっとまだ問題あるみたいな、
2: 一個だけやってもいいですか、はい、すいません、問題お願いします。
0: これすごいセーブポイントみたいな音、
1: そこね、ごまの
3: 小川貴之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、
0: そこまなんだよね、
1: うん、ます
3: アンパンの上にごまが乗っている理由を答えてください。
1: お、確かに言われてみれば、
0: これはですね、
1: え、わかるな、すごい、
0: パンの湿気防止
1: ありそう、湿気防止
0: どうでしょうか、
1: え、正解、
0: うん、
1: いいです。

0: 答えはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。
1: ちょっとさ、その正解っぽいって、ありがとうございます。またあのソースが来ましたね。
2: 大人になってからもこんな恥ずかしいことあんたの。
1: アンパンのコマはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため。アンパンというのは明治7年に木村屋、現在の木村屋総本店さんが発案したパン。中身のあんこを区別するために粒あんのパンに黒ごま、こしあんのパンにケシの実を乗せたのが最初らしいということで、現在は粒あんに白ごまがまぶしてあったり、ごまが乗ってないアンパンだったり、アンパンの世界も多様化が進んでいるとのことですね。
2: ケシの実とかもあるんだね。
1: ごまがあったら粒あんっていうこと
2: ですね。まあ分かりやすいですね、確かに。いいと思います。
1: はい。湿気防止。正解みたいなテンションで弾くん
2: だよね。まあ、そうですね。塩の瓶に米入れるみたいなもんですからね。なんとなくそう思いました。
1: そんなごま王から、お知らせですね。
2: はい、はい、新曲「ホント」CD リリース中でございます、うん、公開中の映画「ドラえもん」「新のび太の海底祈願場」の主題歌の「ホント」「関春花」フィーチャリング生田リラ、ブルー、ルサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。ホントはライブ映像と MV、そして MV のビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにはオリジナルのトートバッグも付属します。
2: スミカライブツアー2026ユニーク開催中です。東京公演は7月23日の木曜日、そして24日の金曜日、場所は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
2: 小川貴之でした。また来週。

0: 刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きなご当地キャラクターはいっぱいあるけど、なんだかんだヒコニャンかな。フォーリミテッドサザビーズ、ベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。 What's going on?、うん、Survives at the Prophet のヨシです、
0: yeah.
1: 好きなご当地キャラクターはあんま詳しくないんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: スナッシー、
0: スナッシーってなんかちょっと生き様にロック感じるよね。
1: 感じる感じる。
0: 体張るじゃん。
1: 張る。
0: ちょっとバンド感あるもんね。
1: あるあるあるある。
0: はい、5月11日はご当地キャラの日。5と当と1のチーの語呂合わせから、日本ご当地キャラクター協会が制定した記念日だそうです。はい、まあそんなね、ご当地キャラクターマニアのサワプロ、
1: はい、はい、
0: サワプロってなんかキャラクターいるの？
1: いや、サワプロは
0: サワプロくんみたいなのいないの？
1: いや、いないけど魚だよね。
0: まあ確かに
1: 魚、やっぱその俺らが勝手にその魚したつもりじゃないんだけど、ね、まああのメンバー一人達也が、
0: はいはい、
1: あの
0: 確かに
1: プロバスフィッシャーマンだから、うん、なんだかんだ言ってそのサバ系のネタのあのお客さんから物もらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: サバ缶のさ、カレーのやつ知ってる？黄色とか緑とか、あれ妙にくれるお客さんとかちょいちょいいたよ。
0: なるほど、やっぱサバか。
1: そう
0: だから、そうだよね、今年中にはこうサバシスターとね、サバガチンコツーマンが、
1: いやたまにけどね、あの楽屋とかすれ違ったりとかするけど、
0: うん、
1: なんかやる機会あったらいいなと思ったりしますが、うん、タイミングあったらよろしく。
0: 音楽性は全然違いますけど。
1: 全然違いますね、
0: サバ同士。はい、まあ、今日はサバプロからヨシ初登場、ありがとうございます。
1: 呼んでくれてありがとう。
0: 初登場だよね。
1: そうそうそう、他のメンバーは来てたけど、うん、俺が今回はタイミングがあって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあヨシは本当に同い年で、
1: はい、
0: なんかね付き合いも長いんで、いろいろ最近の近況も聞きつつ、どんな感じなのかなって、はい、いろんなお話

0: 話ができたらと思っております。
1: 聞いちゃって、
0: はい、ということで、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々4人目を選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。よし、曲紹介お願いします。
1: Ladies and gentlemen 聞いてください。 Survives to the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato。

0: anymore。お届けしたのは Survives of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato でした。
1: イエーイ、攻めてる
0: 攻め攻め、
1: 結構のっけからブチ切れてますね。
0: 久しぶりの攻め攻めで、これもその2曲ぐらい書いてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 2曲ぐらい、まあその永遠の消防隊っていう結構ね、ビッグなアニメのエンディングテーマソングなんで、
1: はい、
0: まあちょっとパンチかまさないとダメかなって思いつつ、けどエンディングだからやっぱバラードチックなものが、
1: 確かに得てしそうなりがちだよね、なんとなく。
0: そう、でなんかいろいろと悩みつつ2バージョン作って、でまあメンバーとも話して、いやこれはもうベタで、あのちょっとバラードの方行こうかって言って、はいはいはい、まさとにフィーチャリングの話をしに行った時に、なんかバラードのやつ聞かしたらなんかあんま反応が良くなくて、
1: なるほど、
0: みたいな、お前もう一曲あったよなとか言って、聞かせたら、はいはいはい、いやお前ら攻めろよみたいな、
1: なるほど、
0: 攻めなきゃダメだろ

0: この曲だろうって言われて、すぐにあの曲半分しかできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: 普通あのアニメで提出する時って89秒を一番最初に提出するから、 そうだよね、うん、そのバージョンがあってからの、はいはい、うわ終わらせなきゃみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 海外のプロデューサーともうすげえそっからやり取りしまくって終わらせたよね、
1: うん、なるほど、うん、でもねここに来てというかさ、まあサープロモキャリアが長くて、うん、まあそのね、メンバーの脱退だったりいろいろ変化がある中で、うん、なんかこのなんか攻めてる感じが、そのアティチュードがなんかいいよね。
0: あ、ありがたいない
1: いねみたいな。
0: ありがとう、うん、それみんなも思ってくれてるかな。
1: そうで、ちゃんとそのねサビのメインのフックのとかとかもさ、はい、吉野めっちゃ美味しいとこ出てるし、
0: いや
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: いや、めっちゃ悩んだけどね、10パターンぐらいサビ書いたよ。
1: あ、本当に、うん、結構いろいろパターン出すんだ。
0: そう
1: だ、ね、でもさ分かんなくなるじゃん。
0: 分かんなくな
1: る。何回も聞くしさ、自分の耳でさ、
0: うん、他人に聞いたりする。
1: 俺意外とあんま聞かせないんだけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 逆に結構聞いてくれって言ってもらえることが多くて、俺はやっぱフラットになんかいつもね、俺はまあ好みで言うと俺こっちだなとかさ。そうそうそう、
0: やっぱセンスいいし、俺もちょいちょいデモの段階で玄君とかにも聞いてもらったりするけど、
1: うんうん、
0: あのやっぱその鋭いよね、ピックする仕方と、
1: うん、
0: しバンドの個性を崩さないところでアドバイスしてくれる玄君結構好きよ。
1: やっぱでもさ、一発目の耳の状態とかって結構大事じゃん。
0: 大事です。
1: それこそミックスとかもさ、
0: はい、
1: もう何を持っていいミックスか最近難しいじゃん。
0: いやー、いい話よそれ。
1: ね、なんかこの軽い音がまたかっこよかったりもするしさ。
0: 軽い。
1: ね、
0: そこでさ、スピーカーまでも詳しくなったらさ、
1: うん、
0: ヘッドホンもそうだけどさ、
1: うん、
0: あのこっちはもっと低音出るよねとか、
1: はいはい、
0: こっち高音出るよね。
1: じゃあそのチェックも何でチェックするか難しくて、俺は最近車乗ることが多いから車の環境とか、
0: はいはいはいはい、
1: わざとしょぼいイヤホンで聞いたりとか難しいけど、でもなんか俺最近思ってるのが、
0: うん、
1: いい曲は、うん、あの小さい音でもかっこいいはずなんだ。
0: それね、同じその発想でミックスでも言われてるのが、
1: うんうん、
0: ボリュームちっちゃくても大きくてもバランスよく聞こえるってみんな言うんだよね、いいエンジニアは。
1: そうなんだよね。で結構さ、いい環境で聞いちゃうじゃん、
0: ね、そうだね、爆音で。俺らは恵まれてるからね。
1: そうそうそう、うん、これ本当難しくて、でずっと聞いてると分かんなくなるから、
0: うん、
1: やっぱあの二日酔い の、
0: はい、
1: あの朝一ぐらいの地獄みたいな状況でチェックするのが一番正しいと思います。
0: まあけどそうだよね、どんな状態でもいいと思えるんだったら、そうそう、それがいい曲って話
1: よね。やっぱ朝一フレッシュがいいんじゃないかなと思っております。はい、メッセージご紹介させてください。ラジオネームみー、源さん、よしさん、こんばんは。今年の1月に吉さんがシャンクの井原さんと出演していたアコースティックライブに行った時に、私は初めて吉さんの歌声を聞いてあまりにも素敵で感動して気づいたら泣いていました。
0: ありがとう。
1: 吉さんはいつからアーティストになろうと決めていましたか？今のお仕事をするきっかけになったことなどがあれば教えてくださいと。ちょ、待って、まずこのさ、
0: はいはい、
1: シャンク翔平くんとアコースティックライブに出演したってどういうこと？
0: 弾き語り？そう、弾き語り。
1: ヨシと、あ、FAD でやってたやつ。
0: そうそうそうそうそう。
1: じゃあヨシも弾き語り。
0: いや、あのね、俺ちょっとずるくて、助っ人呼んだわ。
1: ああ。
0: ギターを弾いて、あの、うちのマニピュレーターのキックさんっていう人がいるんだけど、彼にちょっとお願いして、ハイドアウトスタジオっていうもう一個のプロジェクトがあって、うんうん、そこであの、マニピだったりとかギター弾いてもらったりとかするから、はい、新年早々いかがすかつって言ったら、OK 出てもらって、僕は歌っただけっすね。
1: はい。僕もでもこういう誘っていただく機会最近ちょこちょこあって、
0: もういいね、
1: 絶対助っ人連れてきますね。
0: ちょっとなんかさ、気楽よね。
1: いや、そうなんだよ、うん、なんかね、違うところに集中力引っ張れたくないというか。
0: わかるわかる。
1: ギターも別に決して上手くはないけど弾けなくもないんですよ、
0: うん、
1: でちょっとさらっと弾いてそれもかっこよさ出したいんだけど、
0: うん、
1: やっぱねそうなっちゃいますね。
0: あと翔平くんは、翔平くんは
1: 誰か連れてきてた？
0: いや、翔平くんはね、ちゃんとね、
1: で
0: 男前で、自分でやってたけど曲の途中であれなんだっけとか言って笑いを取る方向もちゃんとしっかりやってて、
1: まあ、緩いからね。
0: そう、
1: それはさ、まあ、うん、もちろんシャンクの曲もやるだろうし、
0: うん、
1: ヨシもサープルの曲やると思うんだけど、
0: うん、
1: なんかやっぱカバーとかもするの？
0: 下、アイナジエンドのね、あのね、漢字が読めなくて。
1: あ、そうそうそう。そうそうそう。あの曲かっこいいよね。
0: あれ、あの、ゆいさんと一緒にアコースティックバージョンを、あの、YouTube で上がってて、そのバージョンがめちゃくそかっこよくて、で、そのビデオを見る前に、あの、ちょっと半音下げる。とか言って、女性キーだからちょっと半音とか一音とか下げてみるとかって言ったけど、あの、しっかりとやっぱ音キーで歌ってたんで、ちょっと俺も、 ここでひよってる場合じゃねえなって言って本気で歌って、ちょっと
1: まあでもそのギリギリな感じがよりエモくなりそうだよね。
0: そうだね、ちょっとそのなんか何なんだろう

0: あのグランジみたいな声になるのがやっぱちょうどいいんかなっつって言って、
1: あの拳感はね、はい、なるほど。で、まあ、よしはいつからアーティストになろうと決めてましたかってことですけど、
0: そうです、ね、
1: むしろでもさ、そういう決意ってあったの？
0: あった、
1: あったんだ、た明確に 俺はなるっていうのがあったの？
0: あったあった。僕インターナショナルスクールに、東久留米にあるインターナショナルスクールに行かせてもらってたんだけど、はいはいはい、やっぱそう親に迷惑かけながらインターナショナルスクール行ってたから、やっぱ向こう的には立派な大学、まあ、海外の大学行って、はいはい、まあ、ビジネスマンだったりとか、うんうん、こう何なんだろう、社会的な、はい、その仕事に受かってほしいっていう方向だったんだけど、うんうんうん、その時に夢中だったのはレスリングで、
1: あーそっか、
0: そうめちゃくちゃレスリング部でもうキャプテン候補に上がるぐらい、結構自分で言うのも変なんだけど、
1: 強かったんだ、
0: 強かった方で、うん、でなんかインターナショナルスクールって4年間あの高校があるのよ、うん、で、うん、4年間のうちの高校1年生でそのなんか一番大きい大会勝って、はい、で親もなんかおこいつ奨学金もらえんじゃねえみたいな勢いになって、
1: なるほどけどじゃあその時はさ、なんならその、はいはい、レスリングでプロになりたいぐらいのモチベーションの、
0: いやそれぐらい夢中だったっていう話で、でなんだろう、青春時代の中でのスポーツに夢中だったんだけど、うん、けどそれよりもやっぱり音楽が好き で両方とも並べてる時にやっぱ音楽の方ってさ、基本的にさ、うん、成功するまで誰にでも反対されるじゃん。
1: もちろんですね。
0: でそれの一発目が16歳だったんだよね、
1: はい、
0: でやっぱこうお前レスリングが今調子いいのになんで音楽やるんだよみたいな。でそこでなんか俺的にはまあ一番大きい大会勝ったし、うんうんうん、音楽の方がやっぱ幸せな気持ちになるし、うんうんうん、こっちでも全振りしようっつって言って、そっから反対される旅を歩み始めたって感じかな、
1: でその時にさ、じゃあその、うん、その大きい大会に出てさ、うん、そのよしは勝ったわけでしょ、レスリングで、
0: うん、
1: 勝って逆にもう、うん、達成っていうかもうやめたんだ。
0: いやそう、めちゃくちゃ学校にもバッシング受けて、なんかある意味そこからエモのスタートというか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそのなんか
1: 茨の道というかね、
0: そうそうそういろんななんか親にもなんか言われるぐらい、うん、あんじゃねえのこの子みたいなぐらい言われるぐらいだから、なんか俺のエモの気持ちのすごいこう火に油を注ぐというか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いやどうなんかギャフンと言わせてやるみたいな、
1: まあ、合ってたんだ、合ってたと思う。そこが音楽にこう自分のなんか内側のこうエネルギーの、
0: そうそうそう、
1: あこれだってなったんだ。
0: 完全にね、そこでまあ、うん、あのブリンクだったりとかグリーンデーだったりとかから次のユーズド、うん、ストーリーオブザイヤーとかに移り始めて、うん、マイケミカルロマンスとか。
1: でもさ、その16歳の時点でさ、うん、まあその音楽が好きになってさ、音楽やりたいってなるけどさ、
0: うん、
1: 俺はこれでアーティストになるぞっていう決意をもうその時からしてんの？
0: してたね。
1: すごいね。
0: なんかわかんないんだけど、うん、その妙になんかデザイナーもかじってたりとか、
1: はあはあ、
0: その学級委員もやってたりとかで、はあはあ、人の仕切り方だったりとか、っていうなんか ビジネス構図っていうとなんか汚い感じに聞こえるんだけど、こういう風にやったらバンドうまくいくんじゃねえかって脳みそが働き始めて、なんかこれなんかやる価値あるなっていう。
1: なるほど、まあそっか、うん、音楽と並行してなんかそのプロジェクトとして物事の進め方みたいなのも勉強してて、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あなんかこれできるなっていう感じがあったんだ。
0: そうだね、なんか数年後市民会館とか借りてイベントやってみたりとか、チャリティーイベントやってみたりとかで、うんうんうん、あなんか100人近く人が集まるとこんな楽しいんだっていうのがそっから経験してみたよね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、ステージに立つ気持ちよさってまたそのスポーツで勝つ快感とはまた違うと思うしね。
0: 全然違うと思う。
1: スポーツで勝つ快感ももちろんね、それはそれしか買いが利かないものだと思うんだけど、
0: うん、
1: なるほどね。じゃあ例えば俺がいきなりヨシにタックルとかしたら簡単にベチーンってやられちゃうってこと？
0: いやそんなそのなんかレスリングって、これなんかうちの達也と一回それやったことあるんだけど
1: そうなんだ。
0: そう、うちのギターの達也はストリート育ち系なんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: なんか酔っ払って
1: 体が強いしね、あいつ。
0: そうそう、でかいし、おいお前レスリングだろ、かかってこいよみたいな酔っ払ってやってみたら、はいはいはい、そのレスリングって上手いのってルールがあるからなんだよね。
1: なるほど。
0: そうそうそう、やっちゃいけないこととかやっぱあるわけよ、
1: うん、
0: だからそれをルールを従ってやるとこう、まあ、うまくいくよねっていうのあんだけ ど、ね、そんなの関係ねえだろうっつって顔面一発で負ける男なんで、あの全然そう学びましたよ。
1: なるほど、
0: 世界はそんなレスリングのルールほど甘くないと。
1: そうか。なるほど、それではここで一曲、ちょっと今日はエモ回だと思うのでエモ一曲を選曲しました。ウェイクリーでフィールドゴール。

0: お届けしたのはウェイクイでフィールドゴールでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのサープロヨシがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意ですと。
1: これ選んだ人いる、動物の鳴き声の。
0: いや前ね、あの動物の鳴き声はなかったんだけど、ライブバージョンの音源で、
1: はいはい、
0: あの今から始まるぞっていう拍手だけで終わったことあるでそのまま始まったらめちゃくちゃ合いそうなやつで結構鳥肌立つぐらいはぁみたいななったんだけど終わったみたいな
1: あそれそ
0: 曲頭で多分ドピッて切られてて、
1: 天才的な企画だ
0: な。
1: これ
0: そうなんだよ、どうなるんでしょうか、はい、ちなみに吉は先ほどこの朗読って何って言われまして、
1: はい、
0: 朗読ってどうやって説明したらいいんだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: 優しく読み上げることかなね、
1: はい、新しいワードをちょっとボキャブラリーをゲットしました、
0: うん、確かに使うことないからな朗読はい、それではやってみましょう。じゃあ僕から、いきます。ラジオネーム、眠すぎるのでたまには羊を数えたい。夢の中でだけ会える人がいる。現実では一度も会ったことないのになぜか昔から知っている感じがして、夢の中でその人といる時はこの曲が必ず流れていて、何を話したかは起きると忘れるけど曲だけはちゃんと覚えている。その曲を現実で聞くたびにどこかでまた会っている気がする。そんな夢と現実の境目で流れているのがこの曲です。何結構なんだラテン結構その夢で会う人なんか渋いおじさんだなこれなんか王子様みたいなのっていうより、
1: まあね、国柄もなんか
0: なんだメキシコとか。うわー何話してんだろ夢の中で
1: えだって
0: お、なんかでも染みなんだろうな、傷ついてるなんかブルージーというかなんていうの、
1: 結構好きだけどね、うん、これとは合ってんのかな。
0: 合ってないよ
1: 合ってないよね、
0: はい、なんだこれブルースなのかな。はい、今お聞きいただいているのは主に1990年代に活動したアメリカのフォークブルースシンガーボブ・ソウルズの1990年にリリースされた代表作アウト・オブ・ザ・ダークネスからの一曲。でもアウト・オブ・ザ・ダークネスってことはさ、
1: うんうんうん、
0: 闇から抜け出るみたいなこと。
1: そうそうそうそう、
0: でもまあ夢の中のその境目でいる感じとしては、
1: はい、
0: 合ってるよね。
1: 合ってる合ってる結構無理が無理が
0: でもちょっと待ってよ、
1: はいはいはいはい、
0: 曲のタイトル、
1: はい、
0: Her Heart Is Mine、
1: お
0: 彼女の虜。
1: おー
0: 合ってるよね合ってる合ってるもう曲の中では三角関係が歌われているそうです。
1: あーね、
0: はい、金のない主人公と大金持ちの男の彼女の3人、
1: はい、
0: だからエモいねそれは。
1: エモい

0: るほど。
1: 今日エモのテーマがやっぱ続いてますね。
0: やっぱブルースはやっぱエモだからね。
1: そうだね。
0: 広く捉えると
1: 間違いない。
0: やっぱこう傷があるもんだってこう、うん、悔しさがっていうコーナーです。
1: ちょっと分かってきた。
0: 分かってきたでしょ。
1: 分かってきた。で今そのリバーブ深めでね読み上げてる感じがこう、そうそう、うん、それなのかっていう。
0: これが朗読です。分かんない。これが朗読なのかな。
1: ちょっと待って、俺日本語読めるかな。
0: 大丈夫かな。
1: 続いて、僕行かせていただきます。
0: お願いします。
1: ラジオネームいちごさん。今日は自分のバンドの初ワンマン記念するべきだ。学生時代に軽音楽部で出会った仲間とバンドを結成し、今日まで地味に活動してきた。小さなライブハウスだけどやっとここまで来たという気持ちだ。今日はライブ前に自分の人生を変えた曲を聴いて気合を入れたい。それがこの曲です。
0: なるほど。
1: おー
0: お
1: ーお
0: ーおーお
1: ー、オッケ
0: ー。あーでも
1: オッケーオッケー、
0: 確かにちょっと青春系だな。
1: オッケーオッケーオッケ
0: ー。これでバンド始めたのかな、この子は。
1: これけどこれも時代語るようだって。 80s か 90s でしょ。
0: これ誰だ、
1: これちょっと知ってそう。
0: あ、結構でもなんかニューウェーブ系というか、
1: ねえ、サイケデリック感もあるし、ね、
0: なんか結構深いな。
1: でこれ日本のライブハウスっていう感じよりもこう、うん、結構 UK の、
0: そうだね、日本じゃない
1: 倉庫系の、うん、悪いやつらとライブ、
0: なんかちょっと悪いやつらぞこれ。これ誰だ。あー、なるほど。今お聴きいただいてるのはアイルランドの世界的ロックバンド U2 が1995年公開の映画バットマンフォーエバーのサウンドトラックアルバムに提供した一曲だそうです。
1: やーべー、 U2 知ってたし。
0: U2 なんだ。
1: しかもこの映画見たし。
0: あ、そうか、
1: 全然気づいてなかったわ。
0: どのシーンなんでしょうか。
1: あれ、これちなみに 90s だよね。
0: 95年公開なんで U2 か。
1: これさ、ちなみに始まる前にさ、うん、こう CD の中に何曲入って、はいはい、まあ俺ら何も知らないじゃん、うん、どの CD だったりとか。
0: トラックね、何曲にするっていう。
1: そう、じゃあ何曲目にしますかって言われてさ、うん、こう2曲しか入ってないからシングルだべっつって1曲目選んだけど、そうだね、うん、2曲目何だったと思う。
0: 2曲目テーマフロムバットマンフォーエバー。
1: バットマンフォーエバーのインストになるっていう。
0: あ、そういうこと。
1: バットマンのそのままの、だからライブハウスに行って気合い入れるって言ってバットマンのテーマソング聞いて気合い入れてるって結構やばくね。
0: いやー、 U2 か。
1: いやー結構好き。
0: いや好き、しかもやっぱこういうボーカルのミックスなんだと思って
1: ね、
0: う
1: ん、なんか映画のアプローチでやっぱ U2 感を出すっていう
0: のか、どのシーンで使われてるか分かんないけど、
1: うん、
0: 合いそうですね。
1: 合いそうです。
0: なるほど、野犬もバットマンですね。もうぴったしじゃないですかじゃあ。
1: いや、なんかちょっとその日本の中での想像ではその合ってるかどうかあれだったけど、こうヨーロッパでやってる子だったんだねっていうオチが、ね、
0: 決して別に日本って言ってないですからね。
1: そっかそっか、
0: ね、
1: あ、じゃあ合ってるわ。
0: 合ってる合ってる。
1: やばい、ありがたい。初めてやらせてもらってこんな正確に合ってたきてるね。やばいっすわ。
0: 私ですよ、本当に音楽って面白いですね。解釈が自由ですから。ということで、やってみるまでわからない未知数のコーナー、 CD ライブラリ813でした。ではこの辺で1曲よしに選んでいただきました。
1: はい、お届けするのはパブリックワークスで Drywall。

0: お届けしたのは Public Works で Drywall でした。
1: 好き、
0: ありがとう。
1: めちゃいい。
0: いや、アルペジオ会だね。
1: アルペジオ会、エモ会ですから。
0: エモ会です。
1: これ最後まであのループ使い切って、
0: はい、
1: まあでも声のテンションでやっぱね、
0: うん、
1: 情景がというか、もう声がやっぱいいですね。
0: そうだね。
1: 泣いてるもん。
0: 泣いてる泣いてる。
1: 泣きじゃくってるじゃん。
0: やっぱその本音を曲に置いてくれるって、やっぱ音楽の大事なところでもあるよね。
1: まあそうだよね。そこがやっぱ、それってそのね、説明されなくてもやっぱ感じるじゃん。
0: 間違いない。
1: そこのなんかさらけ出してる感というかさ、それって本当音楽のいいとこだよね。
0: これライブでどんくらいさらけ出すんだろうって気になってライブ行くんだろうね、みんなね。
1: 確かに。
0: 泣くんかな、こいつ。
1: でも最後でもちゃんと全ガロング拳上げパートあったじゃん。
0: あったあったあった。
1: あそこは客も泣いてます。
0: 間違いない。
1: はい、パブリックワークス聞いていただきました。森美哲サービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではよし、 CM 前にまだ世の中に知られていないサバプロメンバー、もしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: はい、じゃあ行くよ。
1: なんだ
0: 今日、元くん40分遅刻して
1: た。そんな遅刻してた？40分は遅刻してないよ。
0: 遅刻してました。
1: 20分くらいじゃない？
2: 181.3 FM キングスプレイス。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサザフィーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: So I've said the prof Yoshi がお届けしております。
1: Yes、 発音がネイティブすぎて何て言ってるか分からなかったんですけど、 Survive set the prophet、
2: Survive set the prophet、
1: Survive set the prophet、 難しいですね、長いです。
2: すいません。まあサバプロで覚えていただければ。
1: これはだからプロフェットは
2: 預言者、っていう風に俺らは説明してる。
1: これね、生き残った預言者は言ったみたいな。
2: あ、いや逆で預言者が生き残れと言ったみたいな。
1: なるほど。
2: そうそうそうそう。
1: そういうことか。
2: この
1: そう考えるとめちゃくちゃ文章だね。
2: そうなんですよ。なんかね、これがまあそのデビルウェアズパラダとかさ、あのパニックアッタディスコとかさ、
1: はいはいはいはい、
2: ブリングミーザーホライズンとかさ。あの小説からの名言の一発系のバンドが流行ってた時期が、
1: はいはい、マイケミカルロマン、
2: はいはいはいはい、そうなんですよ、うん、そのリズムの刻んで気持ちよく言えるやつがっていうので、サバイブセットザプロフェット、うん、略してサバプロでございます。い
1: や、それがいい。やっぱね、俺らもそうだけど、
2: はいはい、
1: ちょっと長めのバンド名で、はい、4文字ぐらいで略されたいと思ってたんですよ。
2: 同じ気持ちだった。これってやっぱ世代もんなのかな。
1: いや、そうだと思う。
2: ああね、
1: 今の若いバンド見てみ、めっちゃ短いじゃん。

0: 確かに、うん、
1: 小鳥とかさ、
0: ああクジラとか、
1: そう
0: 確かに
1: 俺ら多分ねこの世代なんだと思う。
0: ああね、ちょっと難しくするのが
1: ラスベガスとかもそうだけど、
0: あ確かにそうだそうだ
1: 長い方がかっこいいと思ってたんだよ俺は。
0: そうだね、まあおかげさまで覚えられないことと覚えること両極端になってますが、
1: あるよね、
0: はい、
1: でもその行く第一関門があるのね、これがフォーリミカみたいなさ、あこれがサバプロか、
0: あ確かに
1: 繋がった時の嬉しさだった、
0: ちょっと長い旅だね、
1: そうそう
0: 試練を与える感じがいいかも。
1: はい、ということでこの時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。はい、こちらのどっかで聞いたことあるような BGM に乗せて今夜のゲストサバプロヨシにいろいろ質問していきたいと思います。
0: カモンカモン。
1: はい、ヨシといったらまあやっぱりこのインターナショナルスクールに通ってる、はい、で生まれは日本で両親も日本人ですよね。
0: そうそう、2人ともで、ただ親が、うん、高校と大学海外、うんうん、アメリカ、まあ正確に言うと、オレゴン州で出会ってて、うんはいはいはい、でそこで英語も学んでて帰ってきた時に、うんうん、米軍基地でちょいちょい働いててっていうのもあって、あ生まれた時からもう周りにも外国人多かったし、だしその英語も日本語も喋ってたっていうので、うんうん、日本語の学校行ったらちょっといじめられちゃって、
1: なるほど、
0: そこで親が、まあ、じゃあインターナショナルスクールに送ろうかって言ってちょっと苦労させちゃったんだけど、
1: なるほど、
0: そっから行った感じかな。
1: はい、そして大学はアメリカのフルセイル大学へ進学。
0: そうなんです。
1: これはアメリカのどこですか？
0: フロリダにある、うん、レコーディングだったりとか、その時にもうなんか新しいスタイルの大学だったんだけど、はいはいはい、レコーディング専門で来る人たちも多いんだけど、
1: え そもそもそのフルセイル大学は音楽学校ってこと？
0: で音楽だけじゃなくて、うん、ゲーム開発だったりとか、
1: あ面白い、ね、
0: 映画制作だったりとか、音楽のライブ制作だったりとか、エンターテインメントに、
1: そう、面白いね、
0: そう全部かじってるような大学で、そこで卒業させていただ
1: きました。それはなんか自分でそこの大学に行きたいと思って自分で選んだんだよね。
0: そう、最初はねもう普通の大学行ってたんよ、アメリカの、
1: うんうん、
0: 普通の大学行ってたんだけど、うんうん、やっぱりこう1年間でいやこれじゃねえだろうってなって、親に相談して、
1: なるほど、
0: うん、
1: でもそうやって聞くとすごいさ、この両親はめっちゃそのヨシの可能性にすごいなんだろうベットしてくれるというか。
0: そうだね、まあ、ね、16歳から頑固でその音楽のモチベが何よりも高かったから、うん、もう多分大学に行った時には半分諦めもあったと思うんだけどね、うん、応援してくれたのには間違いないんだけ
1: なるほど
0: やっぱその半分こう諦めて、そのじゃあもうお前それやるんだったら全力でやれよっていう風なところもあったと思うんだよね、うん、
1: いやかっこいい、
0: ね、いや親父には、うん、親父もすごい仲良くて、
1: なるほどなるほど、うん、そっか。そして2011年にはサワプロ結成です。
0: はい、
1: この時はアメリカにいるってことじゃん。
0: いやちょうど帰ってきて、うんうんうん、でその当時夏休みとかに帰ってきてやってた昔のバンドがあって、はいはい、
1: なんだっけ、
0: イエスタデフォール、そうそうそう、うんうん、でそれがまあなんかいや立ち上げてワンツアーして、うんうんうん、これじゃないかもってなった時にその当時のドラムがちょっと違うバンドやってみないかって言ってくれて、うんうんうん、でその当時の、ギタータクヤ、鈴木、スーちゃんって呼んでたんだけど、うんうんうん、スーちゃんと一緒3人で立ち上げたって
1: 感じ。なるほどなるほど、うん、そっか。そのサワプロ結成した時は、うん、なんかこうさ、どういうバンドやろうとかさ、なんかこうあったんですか？例えばなんだろうな、ロールモデルにするようなバンドとか、
0: うん、
1: なんかまあこうシャウトがあってとかさ、うん、メロディー、どういう当時ってやっぱさ結構日本でもこうエモシーンがね、うん、すごい盛り上がってた頃だと思うんだけど、
0: うん、
1: 当時ってその始まった時はどういう空気感だったの？
0: そうだね、その、うん、まあルーツにある音楽、そして自分たちがやっぱそれを聴いてきた音楽を中心にはしたんだけど、やっぱりエモスクリーム、ポストハードコア、
1: うん、
0: で流行ってたメタルコアを入れながらも、やっぱその打ち込みだったりとか、その行ってた大学がこうレコーディング専門で行ってたから、割とこのシンセ入れてエレクトロニック、なんかその当時ピコリーモっていうのも流行ってたんだよね。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: あったね、ピコリーモっていう言
0: 葉。だから、
1: まあ、今で言うとラスベガスとかもピコリーモって言われたかな。
0: そうだね、
1: アタックアタックとか、
0: あそうけどそういうのをなんかちょっと流行りで意識し始めたらそうじゃなくていいんじゃないっていう風に、うん、バンドでなって、とりあえずロック中心にして、ロックから羽ばたく違うジャンルを触れるバンドにしようぜみたいなので活動を進めたかな。な
1: で、まあサワプロがねこう結成して走り出して、
0: うん、
1: だからその前のバンドはもうその時点で解散してんのかな。
0: 解散してる。
1: なるほど。でサワプロやってみて、あれ、うん、このバンドいけるかもみたいな手応えがあったんですか？
0: いや、
1: うんうん、
0: 最初は正直言って

0: 売れるために作ったんじゃなくて、やっぱアウトプット、うんうんうん、もう一回みんな元バンドがあったから、
1: はいはいはい、
0: もうこれで自己満でいいよなって言いながらも結構真面目なやつらが集まってたから、うん、いきなりハイエース買っちゃったりとか、
1: はいはい、
0: アンプ買ったりとかってしてたら、うん、あの海外フェスになんか台湾のフェス呼ばれたりとか、う

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: J-Wave's Universe. ここからの2時間は私安藤ゆう子の構成選曲でお送りします。安藤はですね、先月4月10日に、初の短編小説集ですね、一口ちょうだいという作品が刊行されました。そしてこちらはですね、その後今5月23日土曜日にこの刊行イベントがね、神戸キルトさんで行われます。なんかこう本のお話を朗読したり、そこの世界観をそのままこう歌にしていったりっていうことをしつつ、なんか本のお話をするようなイベントで、で、あの一口ちょうだいっていう、そのね、小説が8個あって散文詩が7個なんだけど、その小説8編がね、こう食べ物にまつわるというか、なんかその人の生き様にどうしてもこう食べるってことが私の中ではいつも結びついている感じがあって、でその食べることを描いていたりするので、そこに出てくるチェリーパイをキルトさんの方でこういうのがいいっていうのをお伝えして作ってもらってます。なので、そしあのそのチェリーパイを食べるチケットと、あとアールトコーヒーさんがやはりお話に出てくるコーヒーをねイメージしてこうブレンド作ってくれて、コーヒー豆が売ってたりするんですけど、そちらの、方もお店の方でも飲めるということで、なんかこう本の世界をいろいろお店で体験していただけるようなイベントになってると思います。ぜひ遊びに来てください。5月23日一口ちょうだい観光記念イベント、ワンバイト in 神戸。こちらあの神戸キルトさん、カワンドマンサーの方でメール予約となってます。ぜひチェックしてください。はい、ということで1個目のプレイリストはですね、なんか私結構アジア人の子たちの音楽を日頃ちょこちょこ探るのが好きなんですけど、またなんか可愛らしい子がいて、あら可愛いと思って見つけた子です。でもちょっといろいろ曲を、そのミキちゃん、ミキちゃんって人みたいに知り合いみたいにちょっとミキさんのあの曲をでプレイリスト作ろうと思ったら結構短かったので、他にもちょっとこうアジアめいた感じの女性を集めた

0: プレイリストにしました。プレイリストのタイトルがですね、ミキ、これなんて読もうかな、アンドアールデブ、アンドレだけどこうやって書いたらアンドレって感じがしないからアンドアールでいいのかな、こうミキアンドデブとも読めるっていう、はい、ということで聞いてください。1曲目がミキで、これ読めねえよなって感じ、こう多分ねフランス系の韓国人なんですよ。だからね、でもフランス語で多分歌ってんの。可愛いですよ、すごく。サピックアンプカンメーム。そして2曲目がエシュクエマット。そして3曲目がロジャーラビット。そして4曲目がスコーピオン、アセンダントスコーピオン。そして、5曲目が、これ台湾の女の人なんですけど、シンガーソングライターなんですけど、日本人の方と多分、日本人だよな、多分やってて。だからね、日本語で歌ってるんですよね。なんか結構、だから上手だなと思って。リジェ&アンドレでハングオーバー。はい、ですね、これ、正しくは今、アンドレなんじゃないかって言ってたのが、アンドアールだから、アンダーなんですって。ちょっと違ったから、だからこのプレイリストのタイトルは、ミキ・アンダーデブです。これが正しいっていうことでね。改めて曲聴いていただきましょう。リジェ&アンダーでハングオーバー。そして6曲目がこちらですね。これは韓国系アメリカ人だと思うな。デブネバーですね。アーケイド。そして7曲目が、同じデブネバーでノーミーベタ。そして8曲目がスチューピッドです。聴いてください。
1: J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤由子がお送りしています。ちょっとねまたお手紙を読みましょう。お手紙って大事よね。みんなたくさん書いてくれるかなということで、ちー姉さん、ねやんこんばんは。以前あすかさんのお話をラジオでしていて、私の父が車でよくあすかさんの曲を流していたのを思い出しました。私の父はヘビースモーカーで、車は常にタバコの匂いが充満で、その中でずっとあすかさんの曲が流れていました。そのせいか今ではあすかさんの歌声を聞くだけでタバコの香りが香ります。ねやんのご両親は車でどんな曲をかけていましたか？またこのように思い出の曲などが紐づいている蘇る香りや景色はありますか、ということで。なんかさ、アスカさん、私が前にね、アスカさんと玉置浩二さん、どっちが歌が上手いんだっていうわけわかんない比較をみんなとしてたという話からなんですけど、そうね、なんか私だからこのお手紙を見てちょっと一個プレイリストを作ったんですよ。思い出が消えていくっていうプレイリスト、実は2個目なんですけど、パート2にしました。だから坂本慎太郎さんの曲名が、これはとても素敵なタイトルだなと思ってプレイリストの名前にしたんですけど、なんか確かに、なんかいろんな、なんかこう父とか母とかがこうだったなとか、お姉ちゃんがどうだったなとかあるなと思って、でもなんかこう、なんか景色が見えるような、ぼやぼやしているような、ざわざわしているような、でもなんかそれが何の曲だったかとかいろいろ思ったりとかして、なんかあーと思いながらプレイリストを作りました。ちょっとかけてみましょう。じゃあまずはタイトルが美しいということで、坂本慎太郎さんの思い出が消えていく。そして2曲目が、母が昔なんか私が曲をなんか作り始めた時かな、なんかやっとこうちょっと触って弾けるようになってたのがアコギぐらいだったもんで、でなんか歌ってて、和製ジョン バエズねってなんか言われた言葉をなんか覚えてて、これがってことで、バエズなのかな、バイズなのかな、ジョン・バエズで The Night They Drove Old Dixie Down っていう曲です。そして3曲目、これサイモン&ガーファンクルなんですけど、友達だかなんだかにもらったプレイリストみたいなやつの中に入ってて、なんか声が綺麗で、すごい、それでなんかこの人誰だろうってすごい思ったのを覚えてると思って入れました。サイモン&ガーファンクルでミセス・ロビンソン。そしてこれもまた母ですが、なんか彼女はカントリーミュージックが好きで、なんかカントリーのお店とかにちっちゃい頃すごい連れて行かれてたんですよ。なんかそれもガヤガヤしてて、景色がなんかうろ覚えなんですけど、なんか大人の人たちがわちゃわちゃしてて、カントリーの曲を歌う人がいたりとか、カーボーイみたいな格好してる人とかいて、なんか楽しそうにしてるようなイメージがあります。ということで、リン・アンダーソンでローズガーデン。そして5曲目が、これエルビス・プレスリーですね。これ父がもうプレスリーがお箱なんで、すごいなんか酔いしれた顔でよく酔っ払うとプレスリーを歌うっていうね。ということで、Can't Help Falling Love。そして6曲目がね、こちらそのちょうどその父が車でなんか一時期すごいサザンをかけてる時期があったんですよ。で

0: その中に松田の子守歌って曲があるんですけど、確実に歌声が違う人が混ざってて、なんかこの人だけ声が違うと思ってすごい覚えてた曲で、それを後に私がカバーさせていただいたということで、安藤優子の方で松田の子守歌です。聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンデコがお送りしています。ちょっと手紙読みましょう。人生はままごとさん。2009年、当時大学生の私は自分のことだけで自分の容量が埋まってしまい、当時付き合っていた彼とお別れしました。その日の夜は臨時に光が差す時をエンドレスリピートし、目を晴らした翌朝を迎えました。後ろの方がかすれちゃってな。私は音楽を聴く時基本的に音しか聞こえてません、来ません。なので好きな曲が出会いの中なのか別れの曲なのかわからないまま音を楽しんでいることがほとんどです。しかし38歳を迎えた今、やっと歌詞の内容が少しずつ自分に入ってくるようになりました。そこで改めてこの曲を聴いていた時、当時の自分の感覚は曲の歌詞とも遠からずだったのかなぁなんて思いました。安藤さんの作品は理性も感覚も超えたところで自分に響いてくるのだということを伝えたくてメールしました。ちなみにその時の彼とは現在結婚7年目でハッピーエンドです。今のところって書いて、いいですね。随分ハッピーエンドだな。なんかね、まあエンドってね、死だからハッピーだねおめでとうって感じ。そうなのよ、まだ死んでない。これがね、人の生きる道ですからね。いいですね。あ、私もでもなんか結構あんまり言葉ってそんなに実は意識してなくて、人の曲聴く時もなんならその人の名前も歌詞も全然見ないんですけど、でもこれが好きって、やっぱなんかそれはやっぱ音の触りもあるけど、きっと漏れ出てくる空気とか世界を何かこうシンクロするものがあって好きなんだろうなというふうに思ってます。なんだろう、何か意思が通ずるから、この人がこう言ってるから好きっていうことではないのがこう音楽の面白いところかなというふうに思ってます。まだ死んでないっていい曲言葉ですね。なんか生きると思うもしいけど、まだ死んでないっていうのはなんかいいですよねはい、もう一方、日和田の小林スケロックさん。安藤さんこんばんは。父親が施設入りして2ヶ月になりました。まめにお使い物や差し入れを届けたりして父親には会っております。最近は読書もろくにできず、創作活動もご無沙汰になってます。中学校から英語の勉強をやり直ししながら偉い。そのうち翻訳がない原書の翻訳をして作家デビューを早うちにしたいのですが、なかなかうまくいきません。素晴らしいじゃないですか。英語の勉強のつもりで、ユバルノアハラリの

21レッスンズの原書と翻訳と照らし合わせて読み進めようかなと思ったりしてますということでね。いいですね。私もなんか中国語、大学の時に専攻が中国語だったんですけど、でその後台湾のアイドルにされそうになる時期っていうのがあってなのでなんか無理やりその覚えた中国語の単語とかを混ぜてその台湾スタッフと喋ったりしてたんだけど、なんかあの時にせっかくちょっと覚えてレストランとかお店でもなんか単語を駆使してなんかせっかく覚えた中国語をすっかり忘れちゃって、あ、これじゃあもうお買い物もできないなと思って、私もアプリとか入れて中国語勉強しようって思ってるんですけど、なんか本当に日々忙しいっていうか時間の使い方が下手だから、いつも気がついたら夜中になってて、アプリも開かぬまま、あ、寝なきゃと思って寝ちゃうから私も全然進んでません。そしてこのユバルノアハラリってこう面白いですね、このすごいですね、こうなんか多分イスラエル人の方ですけど、この AI とかとの向き合い方、警告みたいなものをこの21レッスンズっていうのは書いてるんだけど、いいですね。なんかぜひやっていただきたいです。きっとこのお父様が施設に入ったということは、ご自分の時間も逆に言うと持てるようにきっとなったんでしょうね。ぜひぜひ頑張って翻訳してみてください。はい、ということで次のプレイリストは、これはね特に意味はないんだ、なんかこういろいろ音あさりしてたらやっぱ見た目がまず可愛いということで、フジロックとかに来るのかな、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌって、あのすごいドットの可愛い見た目の2人知ってるなんかあのベースとギターがこうなんていうの、あの ツインでついてて、でなんか白ドットが多分ベースギターこう上下聞いてて、で黒ドットが、黒服白ドットがドラムを多分叩いてるんだけど、見た目がすごいキャッチーで、あーなんか可愛いなと思って、ちょっと彼らのプレイリストも作ってみました。聞いてください、アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、確かね狭心症みたいな意味なんですけど、ファビエンク、2曲目がワタジクレク、そして3曲目がシェルパ、そして4曲目がテイムスズ テイムスズです。聞いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンデーをお送りしていますということでね、最後もう一個一つお手紙読みます。千葉のピーちゃん、アンデューコさん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。今頃ですが、今更ってことか。春の番組改編で続投に感謝です。ありがとう。でもこれ今だから2週

降は再放送ってことね。そうだから私がこう収録したものが結構時期が遠く放送されたりするから、ちょっとみんなの季節とずれちゃうかもしれないけど、そこはまあまあ気になさるなということで聞いてほしいです。これからもよろしくお願いします。そして4月4日の音味と聞きました、ありがとう。ゆうこさんがあるライブでマッシブアタックのティアドロップを歌った時、知ってるお客さんが一人もいなかった、いや一人だけいたんです、一人しかいなかったということですね、おっしゃってましたが、私は聞いたことがあります、ありがとうございます。お客さん若い人だったのかなとか書いてありますけど、なんかあのクリスさん曰く、それはもう年齢じゃなくて、その音楽のなんていうのかな、聞く、まあでもマッシブアタックってそんなマニアックなのかな、なんか当時の自分たちのそのジェネレーションにおいてそんなマニアックだった気がしなかったんだけど、それはそういうなんだろう、そういうことだってクリスさんはなんか言ってました。どうだったんだ、まあわからん。そして私は空を見るのが好きで、日の出前の朝焼けや日の出、夕焼けと夕日、雲の形、雨降り、雪が降ってる時などスマホで撮ってます。へえ、なので天気にまつわる曲をリクエストします、どうでしょうか、よろしくお願いします、ということでね、千葉のピーちゃんさん、なんかああお天気かいいなと思って、ちょっとすごい晴れやかな、もうせっかく5月なんで晴れやかな感じの曲をかけようと思って1曲目を選んだんですけど、そしたらなんかそのままちょっとご機嫌な感じになって、最後だけ急にちょっと重くなったから、Kiss Me いずれ雨雲っていうプレイリストになりました。こう晴れてるけどなんか急に曇り出すみたいな感じのプレイリストです。聞いてください、春の陽光ということで、シックスペンスノンザリッチャー、Kiss Me、そして2曲目が再び出てきた、これアンダーだしってアンダー、Does your boyfriend know、そして3曲目がコリーヌ・ベイリー・レイ、ライカスター、そして4曲目がブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン、そして5曲目が曇り出しました、レディオヘッド、パラノイド・アンドロイドです。聞いてください。 J-Wave The Universe

0: 月曜日はアンデコがお送りしてきました。今週はね、ちょっとこうプレイリスト、お客さんのやつで作るのに、その何、車の中でかかってた思い出の曲とかそういう話だったから、お母さんにですね、君が好きだったそういうカントリーミュージック、どんなのがあるんだいっていうのをちょっとさっき事前に聞いたんですよ。まあ、それで帰ってきたやつとかかけてたんですけど、そしたらこう続々と、あの曲はこういう歌詞だったとか、なんかいろいろいっぱいなんか送ってくれてて、なんか、そういえばそうだとか、なんか多分当時渋谷にタワレコができたてぐらいだったんじゃなかろうか、なんかそう考えるとすごい昔からあるんだなと思うんだけど、そう、渋谷のタワレコまでレコードを買いに行ったんだってなんか言ってて、人の時間っていうのはすごく長さが違いますね。なんかこう長さとスピードがその年代によって違いますね。とっても人、母にとってみるとつい数年前のような感じのお話なんだと思うんですよ。あそこに買いに行ったんだよねみたいな。だけど私からするとえーってなるような感じだし、かといって私が話してるようなこともまたこう若い人が聞いたらえーってなるし、なんか面白いなって思いますっていう週でした。はい、ということで、安藤優子初小説集一口ちょうだい発売しております。こちらね、皆さんの感想を私ぜひ聞いてみたいんで、お便りください、送ってくださいね。そして5月23日土曜日には一口ちょうだい観光記念イベント、ワンバイト in 神戸、神戸キルトございます。こちらもぜひ面白い、どんな感じになるか楽しみに遊びに来ておくださいね。普段歌ばっか歌ってますけど、ちょっと違うイベントしようということです。遊びに来てください。私の質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月12日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。5月ね、心地いい陽気が続いていますが、来週後半東北から九州で10年に一度レベルの高温というニュースをちらっと見かけてしまいましてね、いやー大ショックですよ。もうっていう穏やかで爽やかな日々、まだ猛暑の夏のことは考えたくないですね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は青森県大鰐町で盛り上がりを見せているスナックママカードをご紹介します。それでは J-WaveJust a little loving。 この後6時までお付き合いください。

香です。お目覚めいかがですか。甘々コンペイトーさん、昨日たるき栄一郎さんからの朝の歌のプレゼント、びっくり&素敵な歌でしたね。ねえ、嬉しかったですよ本当に。今朝も流れるのかな。大切にしていきたい曲ですので期待しています。期待してるって火曜ディレクターさん、この後お楽しみにね。いつ流れるのかな、どうなのかな。さあ今日の番組後半は青森県で話題のスナックママカードご紹介しますが、 X でもちょっと気になるっていうポストをちらほら見かけますね。でもそもそもそのカード人気、私が本当に幼い頃からありましたけど、今またね熱く盛り上がってるみたいですよね。対戦して遊ぶいわゆるトレーディングカード、今や遊びを超えて世界中に熱狂的なコレクターさんがいたりとか、カード1枚に対して本当にってこう驚くような値段がついたり、落札されましたなんてニュースもね時々聞きますしね。でもそういや日本って昔から集める文化が根付いてるんですかねとちょっと思ったりもして、例えば切手とかおまけ御朱印とかもそうですし、ラジオ体操のスタンプなんかもね集めてましたよね。ちっちゃいものの中に物語を見つけるのが得意なのか、はたまたコンプリートしたい気持ちが際立つのかしら、どうなんでしょう。そんな流れで今朝はつい集めちゃいますというテーマでメッセージお寄せください。あなたの元にねなぜか集まってしまうもの、気づいたら増えていたコレクションあるでしょう。ぜひ教えてください。 X でねこれももしかしてと思ったんですけど、アーシャイさん、神代植物公園のバラですと、白黄色フューシャピンク見事ですね。サンサイン大さんもこれバラかな、写真ポストされてて、もじもじさんもピンクからこう淡い桃色のグラデーションの可愛らしいこう写真ポストされてるんですけど、この時期つい撮っちゃうんですよねバラ、昨日より開いてるみたいな今しかない感じ。ひとみさんがお天気良さそうなのでバラを見に行こうかなとポストされてますけど、ぜひぜひこれも季節でねつい集めちゃうものでしょうかね。こういうのも OK です。なんかこうコレクションをねお見せしてもいいよっていう方は X に写真もぜひポストしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little louder. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝は滝波さんの最新著書のお話から。滝波さん、本が話題ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今年3月に出されたばかりの世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話。
1: はい、
0: これまずどんな本か滝波さんにお聞きしてもいいですか？
1: この本はですね、もう世界のなんでって疑問に思うことをですね、70項目、世界大陸とか分類して70項目をですね、地理の視点から読み解いていくっていう本です。なのでデータとかそういったもの、まあ歴史的な要素ももちろん入ってるんですが、そういったものなんかを全部こう網羅して、読み終わった時にはあ、こういうことだったのかって気づける本ですね。
0: 70項目って結構多いなと思いつつも、世界って考えると、はい、だいぶ削るの大変だったんじゃないかな、70でもと思ったりもするんですけど、どうでしょう？はい、
1: 正直そうです。没原稿はこの倍以上あります。
0: 倍以上？
1: はい。
0: どういう今回はボーダーで絞られたんですか？
1: ですね、まずはイメージが湧きやすいものですね、あと言葉としてやっぱりこうってこう引っかかるもの、皆さんが引っかかりそうなものっていうのを意識して選びました。今回は
0: 本の冒頭にもね、本来地理とは地球上の断りを解き明かす極めてロジカルでエキサイティングな学問って書かれてるんですけど、はい、今日はちょっとその中から一つ、はい、ラジオ版で、はい、解説していただくことは可能でしょうか？
1: はい、もちろんです。
0: いろいろあるんで迷うんですけど、はい、日本とのつながりって言いますと、はいはい、キリバスの人々がなぜ日本のカツオ漁船で働いているのか、
1: はい、
0: これパンと聞くと少し不思議ですよね。
1: そうですね。
0: なんでなんだろうっていう、これでも理由があるわけですよね。
1: もちろんです、ね、はい、まずなんですが、この一つの大きな理由として日本のやっぱり漁業関係の人手不足があります。やはりこうどうしても若い人とかがですね、漁業の方に行かなかったりとかして、漁業者が減ってしまってる。でなんだけども漁には出なきゃいけないし、そんな人手が必要ですよね。でそうなると外国人の人を雇うという選択肢になっていくんですが、その時にやっぱり誰でもいいってわけじゃないんですよね。
0: そうですよね、
1: はい、やっぱりこう例えば体が屈強であるとか海に慣れてるとかで、その時にキリバス人というのはもともと太平洋の島国でして、なりわいに漁業者が多いんですよ。
0: 周り全体が海ですもんね。
1: そうですね、ちなみにキリバスは排他的経済水域っていうところでは世界3位です。
0: ちょこちょこ地球温暖化の影響でキリバスの島々が沈んでしまうなんていうね、はい、こう話題を私たちは耳にしたりもしてましたけど。
1: そうですね、はい、気候変動で海面が上がるとやっぱりもともと標高がすごい低い国ですので、島全体がもう沈んでしまうっていうんで、とても話題になってる国ではあるんですが、もともと輸出品もお魚関係が多かったりとかして、で漁業に依存している国ではあるんですね、ただ決して豊かな国ではないので、お仕事とかも十分にあるわけじゃないんですね。そうすると若者たちはですね、海外に出稼ぎに行こうとします。でその出稼ぎ先として

0: 漁業が盛んで、で人手が不足している日本という選択肢が出てくるんです。で日本からしてもキリバスの人はもともと体が屈強ですし、熱帯地域で漁業をやってるので暑さにも強いですし、そういったことがあるのでメリットがあるという形になっています。
1: あとちょっと本の中で私びっくりしたのが、はい、橋、日本コーズウェイっていう橋がキリバスの中にあるっていう、
0: はい、
1: なんかキリバスと日本って全然こうつながらないイメージがあったんですけど、はい、意外と関わりがあるっていうね。
0: 日本はですね、ODA とかですね、そういった形で太平洋の国々にこう様々な援助を行っています。でその中にはインフラ整備ですね、道路であるとか橋であるとかそういったものを整備して、あるいはこう水とかそういった関連のものを整備して人々がより豊かに暮らせるようにっていう支援をやっているんですが、その一環ですね。
1: なんかそのあたりは本当に日本のいわゆる古き良き技術が海外で役に立っている部分でもある
0: っていう。はい、そうですね。やはりこう島国ですので、そういった場所でこう橋を作ったりインフラを整備するというのは日本のこう得意分野ですので、そこを生かしてキリバスの人たちにこう貢献していくっていうスタイルですね。
1: なんかこういう一つのなんでなんだろう、不思議だなっていうことが遠く離れた同士のこう時間の積み重ねまで見えてくるっていうんですか。
0: そうですね。
1: なんかこういう視点を持つと普段のニュースとか身近な出来事も、うん、全く違って見えてきそうですよね。
0: そうですね。やはりこうニュースなんかを見てもですね、情報としてこうだったって事実が放送されるんですが、その先のなんでっていうことをどんどん深掘りしていくと、あ、こことここがつながってるんだなってことも結構出てくるんですよ。
1: はいはい。
0: そうすると、あ、この話とこの話はここでつながってるんだとかって、どんどんネットワークみたいに頭の中にこう理解が広がっていくので、これも面白いです。
1: 滝上さんだってチリは時間軸と空間軸で語れるともおっしゃってるじゃないですか、はいはい、これもまあ今のキリバスのお話もそうですけど、具体的にもう少しこう噛み砕いて言うとどういうことなんでしょうか。
0: 例えばキリバスの話で言えば、キリバス自体はもともと時間軸で言うと過去はグアノという、鉱物ですね、輪の鉱物で栄えていた、まあ、すごくお金持ちだった国です、うん、なんですがそれが枯渇してしまったので、現在は貧しくなってしまった。じゃあその貧しくなった人たちがどうやってこう生活していこうかって考えた時に、漁業にさらに力を入れるようになったし、輸出もするようになったんだけども、そもそも働き口に限界があると。じゃあどこで働けるので、結局そうすると出稼ぎをするしかないんですよね。出稼ぎをするとなると、今度は自分のところ豊かな国に行かない意味がないわけです。なのでそうするとやっぱり日本で、日本はやっぱりこう向こうでも知名度は高いんですよね。歴史的につながりもあったりもしますし、あとはそういうインフラ整備なんかで、まあ、いいイメージもあったりもするので、日本を目指す人はすごく多くなる。で日本側もその人手不足が解消できるっていう、まあ、お互いにこうメリットもあるしっていう関係でつながっていくんですね。
1: いや、一つのこのなぜからの広がりがすごいですね。
0: はい、それがチリの面白さだと思います。

リビングオンディアース、滝波一成さんとのお話、2日目でした。どうでしょう、世界の見え方が変わる感覚の入り口っていうのを感じてもらえたかなと思うんですけど、このね、一つのなぜから広がる地理の世界、このなぜの積み重ねがあるのかなとか、こう向こう側にいる人たちの暮らしとか選択、生きるための工夫まで全部こう理解することはできなくっても、想像できる人でありたいなとお話をしながら、そんなことも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。雨が降ることはなさそうです。都心の最高気温は26度と昨日と同じくらいの予想です。昼間は日差しの下汗ばむ陽気となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずははあちゃんさん、いつも5時半頃に車に乗り込み聞き始めるんですが、今日は5時前に出発できたのでスタートから聞けています。あら嬉しい。それだけでなんだか一日頑張ろうと思います。じゃあリビングオンデアースの話も聞けたかしら。どうでした？超早起きは3問以上の得だと私は思ってますからね。ラッキーのきっかけに慣れていたら嬉しいです。この後もよろしくお願いします。モニチさん、今日は誕生日、あ、おめでとうございます。また一つ年を重ねてしまいましたが、あいにくの体調不良です。涙。あー、1年ね頑張った自分からの脱皮期間みたいな感じなんですかね。こう毒素を出すみたいな。お大事になさってくださいね。でもね、今朝のメッセージテーマのつい集めちゃいますも送ってくれてる、ありがとうございます。つい集めてしまうもの、それはジップロックです。北欧風レトロ風キャラものまで、街で見たことない柄を見つけるとつい買ってしまいます。また最後の1枚を取っておくのでダブルコレクターになっています。使ってもよし、眺めてもよし、このコレクションはやめられません。結構いろんな種類あるんですよね、ジップロックってね。うちには SML とサイズ各種取り揃えてますけど、柄は集めたことなかったな。でも子供さんいらっしゃるご家庭なんかはそうですけど、ちょこっとね誰かにお裾分けするときに可愛い柄なんかが書いてあるとフフフって、それだけで嬉しくなったりしますよね。 X でメニームーンザゴーさん、珍奇植物、あの珍しい怪しいとか珍奇植物を集めていますが、現在は約600鉢に。今は温度湿度管理しているアンスリウム系にハマってますと写真をポストされてるんですけど、 600! すごい、集める沼のスケールが深い。育てるっていうより暮らしてるっていう感覚にも近そうですけど、どうですか？これちょっとやそっとじゃない愛情を感じますね。イニシャルは FK さん、なぜか集まってしまうもの、山崎春のパン祭りのお皿とビールのおまけ等でついてくるグラスやコップ。パン祭り集めた。私も白いお皿がね便利なんですよね。レンジかけられていろんな種類が毎年出ますしね。なんて言って私も集めてるものの一つでしたこれ。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday lifeWith little loving, little loving, and abundance, and abundance. J-Way, just a little loving. Find myself.時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、ママカードちょうだい。青森県大鰐町のスナックママカード。
1: この事業の始まりが県の方で実施している

0: るコツガル事業っていうものから派生していて、でこのコツガルっていうのが古い津軽を広く知ってもらおうという事業になってまして、大鰐町の繁華街といいますかスナック街が注目されて、古くからスナックが残っている町だよっていうところで、ママカードでそのもっともっと PR できたらなっていうことがきっかけでした。
1: 今回お話を伺ったのは大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさんです。お若いんですよね、最上さんね。大鰐町、津軽地方の南の端にある人口およそ7400人の町、800年の歴史を持つ大鰐温泉や国際大会も開催されるあじゃら山のスキー場でも知られている場所ですね。そんな大鰐町で2024年から配られ始めたのがスナックママカード。これね、名前だけでもちょっとね気になりますよね。町のね、こうスナックのママたちがそのトレーディングカードのようになってて、お名前はもちろんのこと明るさ、鉛度みたいな、こう人それぞれのパラメーター、あとは最近のお悩みまで書かれているというかなりユニークなもので、ちょっと惹かれちゃいますよね。これが今じわじわ話題になっていて、第1弾に続き今年1月には第2弾登場したそうなんです。でもそもそもなぜスナックのママをカードにっていう、まずは誕生のきっかけから伺いました。
0: やっぱりスナックって入りづらいらしいんですよね。でママの顔が見えてたらとか、そのカードをもらいたいっていうそういうきっかけがあれば行きやすいんじゃないかっていうことで、その担当してた別の県の担当者がカードがあるらしいんだけどどうでしょうみたいな感じで始まりましたね。だいぶ恥ずかしがってましたねその自分の写真がカードになるっていうことが、まあ、今まで多分なかったことだったと思いますし、それを常連客の方に渡すのが本当に恥ずかしかったって。でも完成したカードを見た時ちょっと照れながらもこう嬉しそうな感じでなんかこれから頑張ろうかなみたいな風に言ってくれるママたちもいたりしました。で第2弾でレアカードを作ろうという話になってそのレアカードがもう本当に凝りに凝ってキラキラをつけまくってきました今回は。
1: 気になりますね、レアカードどうやってもらえるんでしょうね。でも思えば初めてスナックに入った時、まあ、結構前ですけど私の場合、どんな風にいたらいいんだろうとか、どんな風に扉開けたらいいんだろうってドキドキした覚えがあるんですけど、そういう入りづらいを会いに行きたくなるに変えたカードだと思うと素敵ですよね。まあ、カードをもらうっていう理由もですけど、人柄が先に見えるだけで、こう知らない街のね初めましてのお店でも扉って開きやすくなるもんなんですね。ちなみにスナックママカードもらう方法はとってもシンプルで、お店でママカードちょうだいとこう声をかけるだけだそうです。そこからね、どっから来てくれたのなんてこう会話も始まるそうで、まさに人と人とつなぐカード、いい取り組みだなと思います。そんなママカード、実は今最上さんたちの想像を超える広がりを見せているそうなんです。
0: 町民にはこうスナックっていうのは身近な存在だと思うんですけど、なんか改めてその常連であった店ではない違う

でこう会話をしてくれたりっていう、だいぶこう協力的に一緒にこうママカードを広めてくれているなっていうような感覚はありました。入る一歩目として使ってもらえればっていうことだけだったので、そのカードを使って地元の人とお客さんとの交流が生まれたりとかっていうのは、それで関東からとかの他の他県のお客さんが大鰐町を気に入ってくれればもう本当にもう嬉しいことでしかないなって思ってますね。

0: J-WAVE Just a little loving Find myself 今朝は青森県大鰐町で話題スナックママカードに注目しています。 X でロシヒさんがスナックママカード見てみたい、どこかで旅館のおかみさんカードみたいのを聞いたことがあったような、あるんですかね。確かにこの番組でちょこっとご紹介した漁師カードっていうのがね、トレーディングカードでは過去ありましたけれども、地方を盛り上げるのにいいのかもしれないですよね。このカードをきっかけに県外から訪れた方と地元の方の間にこう自然と会話が生まれているという大鰐町。改めてスナックって楽しい時間を過ごせるだけじゃなくて、その土地の日常とか人柄に会えるちっちゃな観光案内所みたいな場所なのかもなと、もがみさんのお話を聞きながら思ったりもしましたね。そしてもがみさんからもスナックについてこんな思い話してくださいました。
1: 私も本当にスナック大好きで、仕事関係なくよく行くんですけど、実家に帰ってきたような感覚、ただいまって言って入るような感覚なんですけど、でその出てくるお料理とかも本当に家庭料理、続きながらこう飲むお酒、ママとこう普通の会話が本当にこうホッとするというか、仕事の後に行くとすればその方の荷が降りて、もうリラックス状態みたいな感じで飲めるのが本当に楽しくて最高です。
0: ただいまってこう帰れる場所があったり、あら今日も来たのなんて言われる場所があるっていうのはすごく安心し

ますよね。思えば私も地方とか東京でもこうフラッとどなたかに連れて行ってもらったスナックで気づいたら隣のお客さんと自然と乾杯してたりとか、いつの間にか同じ話題で笑い合ってるみたいな経験あるんですよね。あの初対面が初対面でなくなる感じ、ローカルにこうちょっと自分が受け入れられている、染まっている感じっていうのはスナックのいいところかもしれないです。しかもこの大鰐町ではスナックママカードがきっかけで東京出身の女性がなんと自分でもスナックを始めたなんてニュースもね、新聞で上がっていて、すごいですよね。カード1枚から新しい出会いとか人生も動き出している、いい広がりなんじゃないかなと思いますね。あとは人が集まる理由っていうのは大きな観光名所じゃなくても誰かとの会話だったりね、また来たいって思える空気だったりするのかもなとお話を聞いてて感じました。ご自身もスナックが大好きな大鰐町企画観光課観光商工係の最上さくらさん、ありがとうございました。 Find Myself、 来週は道の駅を拠点に地域の新たな魅力を見つけるトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。先ほどね、山崎春のパン祭りのお話があったら、渡す側の方がいた。 X で天城さん、スーパーのレジ部門の方だそうです。あの点数ってどうしたら30点あるって素早く確認できるの？とポストされてるんだけど、同じくスーパーのレジ部門の方教えてください。私の地元のスーパーの、レジ係の方はこう赤ペンで 1,2,3,4 ってこう数えてらっしゃいましたね。ピンクなんでね、なんか点数見間違えそうだなと思ったりもするんですけど、あれはね春の楽しみですよね。よかった、いろんな人がいて。ゆゆさん、なぜか集めちゃうというよりも捨てられないのがテーマパークなどの半券です。最近はデジタル化でもらうことも少なくなりましたが、もらうと取っておいてしまいます。このゴールデンウィークには横浜エアキャビンの半券が増えてしまいました。でも時々見ると思い出が蘇っていいんですよね。あの桜木町から出てるロープウェイで乗られたんですね。どうでした？私乗りたくてね、まだ乗れてない。

0: ですよ。ちょっとね、なんかこうチケット代がお高いなんて噂もありますけれど、
1: 探検ね、集めましたね。映画、美術館、旅先で行ったあれこれ、なんかこうノートのねとか本に挟んでるところがポロって出てきたりすると、あー懐かしいなって、その時の風景まで蘇ってくるのが、まあ、集めるもののいいところでもありますよね。旅物でいうとイタリアンローストさん、私は海外旅行が好きで毎回数枚購入しコレクションしてます。おかげさまで64カ国のマグネットが集まり、ゴールデンウィークに行ったスリランカのマグネットが冷蔵庫で光っています。64カ国ってことは冷蔵庫埋まりそうじゃない？ちょっとちっちゃいのかなこれもね、あんなとこ行ったな、ここも行ったな、楽しいですよね。あ、X で滝波さん、集めてしまうもの、本もそうですが、アンティークのコーヒーセットです。フランス製だと思います。ちなみにフランスのコーヒー文化、17世紀にオスマン帝国の宮廷文化がフランス宮廷に伝わって社交文化として定着し、都市文化と融合していったと言われていますね。チリネタも一緒にありがとうございます。コーヒーカップとかコーヒーセット、他にもいらっしゃいましたよね。ビッグブリッジさん、旅先や出張先でついついコーヒーカップを買っちゃいます。ここに来たという証。あー、そうですね。新秀夫さんもマグカップと出かけた先のご当地マグネットです。なんかね、使いながらとか目につくところにこう集まってると、それがねウキウキワクワクさせたりしますよね、自分のことをね。 M さん、気づいたらペンを集めてしまいます。決まって使っているものがあるのになぜか増えてます。もっともっと書き心地のいい一本をって向上心ですかね。文房具の話もね、結構使われてる方日常的に多いから盛り上がりそうですね。ちょっとまた今度。なおさん、集めているもの、お茶です。ハーブティー、緑茶、黒豆茶、コーン茶、ごぼう茶、ほっと一息いい時間です。今朝は何にしようかなとポストされてるんですけど、こういうね、なんか何にしようかなって迷える時間も豊かですよね。あと迷えるというと、マミーティーさん、レコードコレクション、ついついジャケ買いしちゃいます。集まってきた暁にはね、整理しようと思えどできないんですよ。それが愛情だったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

X でジョージ・ブライアンさん、最近気づいたのですが温泉タオルが増えてます。この方も温泉タオル愛されて集めているなんてお話小耳に挟んだことが。今朝のラストはバード、一人ぼっちはやめた。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。つい集めちゃいます、ついつい気づけばって言って思い出してポストしてくださっている方、メッセージ送ってくださる方たくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。多かったのがね、 T シャツ、シローさん、イベントやコンサートでついつい買ってしまうのに加え、マラソン大会に出るために参加賞 T シャツが、ぶっこさんもミュージシャン T シャツ、タンスの一角を占めるぐらい集まってしまいました。森健さんもバンド T、 おじいちゃんになったら毎日バンド T シャツを着るんだろうなと思っています。これ皆さんのね、もう思い出がしみしみの宝物ですよね。いやー、集まってるものを見るとちょっと自分のね、思考、好きなものが見えたりもしますよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、どうなんで笑ってるの？集めてるものは何ですか？

0: FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome Tokyo ジャスタリトラビ中田彩さん、おつこね、お疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさ、あんまり使われてなくてね、集めてますよ。うん、うちの冷蔵庫のところかけてますから、ガーッと集めて。あとメガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね。ついつい気がついたら、なんでだろう、うちにね10個ぐらいあるかな、サングラスって。もね、あ、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート。ね、今日も日差しが強くなりそうですよ。お天気は後ほど。リズミカルに始めていこう、 J-Wave 東京モーニングレディオ。今朝はこのリズムでスタートなんです。 Dwayne and Lenny Kravitz Highway

クライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。またプロ野球の実行委員会はアメリカメジャーリーグではすでに使われているピッチコムの導入について今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ねえ。アフリカンバイブス、ナイジェリアからテニー、フィーチャリングオラミデーです。

風、藤井風、キリがないから。さあこの後6時50分頃からは健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってるからね、鮭って言えるのにさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。この違いがあるんだな。そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうものどんなんですかね、楽しみですね。あ、埼玉県川越のソウスケ22歳、初めてメッセージしました。ありがとうソウスケ。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり、今日から配属です。すごく緊張してますが、仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって、応援するよ。初めてメッセージありがとうソウスケ。これからも時々ね、お時間ある時くださいね。うん、ソウスケから、あ、メッセージ来たと思ったらね、あ、今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか、研修って何やるんですか皆さん、それぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え、教えてください。研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也 J-Wave はないのか、そういうのは。うん、ねえ、さあ新東京人の皆さん、5月も半ばに入ってきましたけど、どうですかこの東京、5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、番組のね SNS X、 こちらも見てますよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけて、ぜひ皆さん投稿お願いします。あ、ひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって。素敵な朝ごはんの写真も。時刻は今6時15分になりました。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね、一体どういった展覧会になっているんでしょうか。

0: お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風、そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
1: ミュエックはですね、本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど、実際の人間にとはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまう、そういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども、今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それから本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でして、パリで最初の個展が開催され、それがミラノ、ソウルと巡回して森美術館での展示になるという、そういう流れですね。
0: ロン・ミュエック、いやちょっとね、検索してみるとね、確かにインパクトのあるサイズ感がね、まず大きいんですね。一点一点、これまでに発表したおよそ50点しかない、そのうちの11点の展示。さあ、その中でも近藤さんが注目してほしい展示は、
1: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども、巨大な骸骨に囲まれその中を歩くという、おそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして、私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
0: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね、私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
1: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から半分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。
0: 見ていくうちに感情移入が始まる、そこには違和感もある、違和感から始まるね、共感、感情移入、いやー、なんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、えとてつもない人間の想像力、創作の世界、皆さんもいかがですか。違和感から始まる共感への世界、没入してみては。大事ですよ、違和感って。モーニングチャージ、今朝は森美術館にて開催中ロン・ミュエック展注目しちゃいました。時刻は6時20分。

sweet it is to be loved by you。 1970年リリースの、ね、楽曲、オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にポーズを、プロポーズじゃない、プロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。

入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわあ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされたね。どういう心境こういうのってね。え、うわあ、嬉しいけどね。でもさ、ねえ、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですねさあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

さあ来ましたね、この時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。もうすぐ30分になりますから、毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズジャーをお届けしてるんですよ。Feel like jazz、チチチチチチチチチタイム。さあ今6時30分だ。じゃあ行きましょう。よろしいですか。さあ皆さん、心を一つにご一緒に。ぐーっとこだましましたね。左行って右の奥の方へずーっと行って、こだまーこだまーこだまか。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel jazz. 今朝はね、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスに続きましてね、シンガーソングライターだけじゃありません。女優やラジオ DJ もこなす才女、アン・ハンプトン・キャラウェイのララバイ・オブ・バードランド。バードランドの子守歌今お届けしちゃってますけど、たまらんなね。ジョン・コルトレーン、20世紀ジャズが生んだ最大のイノベーターと言ったらいいでしょうか、革新者の一人なんです。もうその功績プレイヤーにはとどまりませんよ。ジャズのアドリブ方法論そのものを塗り替えたことになります。中でも名高

いのがいわゆるコルトレインチェンジと呼ばれる独自の和声進行。これ必ず習うから、ジャズを勉強したら。彼の方法論、多くのジャズ教則本にも活用されております。コルトレインチェンジ、自分の名前がついちゃうってすごいよね。別所哲也チェンジそういうのないから、このコルトレインチェンジ、これを理解できればあなたもジャズのスーパープレイヤーになれるかもよ。私はもっぱら聞く線です。 Feel like chance。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: 泣いてしまいそう、泣いてしまいそう、感動して泣くのはいいよね。美味しいコーヒー飲んで、美味しい、涙が出ちゃうみたいなね。今日も感性豊かに一日スタートを。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は目立った雲もなく、日差しがしっかり

0: ところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨のところもあるでしょう。その先今週は晴れたり曇ったりの天気が続きそうです。気温は25度以上のところが多く、特に週末から来週の前半にかけては気温が30度近くまで上がる見込みです。本格的な紫外線と熱中症対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: いやー、本当ですね。水分補給ね、そしてしっかり紫外線対策していこう。杉江加奈子さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
2: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
3: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉口まで6キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の環七通りは北区方面に向かう内回りが足立区梅島2丁目で乗用車と自転車の事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

知ってるこれ、こんにちはパンダ。あ、皆さん、こんにちはパンダというお菓子ご記憶ありますか？といってもね、姿を消したのはかれこれ40年前です。 Z 世代の皆さん、10代の方にはもちろんね、あ、What? 何それってことですか？いやちょっとね、僕もね、だいたい駄菓子の鉄と言われてますけどね、知らないこんにちはパンダ、チョコレートスナック、こんにちはパンダ、売り上げが伸び悩み、日本では40年ほど前に販売終了しておるんです。そっか、ここまではよくある話。ところがですよ皆さん、こっからよくお聞きください。このこんにちはパンダ、名前がハローパンダとなって、今海外で大人気なんですって。特にアメリカではスーパーやグローサリーストアで普通に売っているそうです。どんどん売れている、超人気商品なんだそうです。どういうこと？2018年から2024年にかけて売り

売上はおよそ3倍に伸びまして、今も成長を続けてるって。もともと明治が、上野動物園のジャイアントパンダトントン誕生に乗っかって、こんにちはパンダというのを発売したんですね。でもですよ、パンダ人気があってもこっちは人気が伸び悩みましてね、1989年に販売終了。本当に知らないな、こんにちはパンダ。知ってる方います？明治製菓さんね。そして今ハローパンダとしてアメリカなど欧米で大人気と。大谷翔平を見に行く方、このハローパンダってやつぜひ探してみてください。今検索するとね、出てくるんですよ。なんかこういうのあったかな、覚えてない。コアラのマーチは知ってるけどね、あれ有名だもんね。あとなんだっけ、あの動物がいっぱい入ってるやつ、クッキーでいろんなビスケットみたいなやつで、あるでしょ。これハローパンダは知らないね。知っているという方、へえそうなんだ、アメリカで見つけたことあるという方、メッセージください。時刻は6時47分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週火曜日は食にフォーカス。今週は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。お話を伺うのは愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよ。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようございます。おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。おはようモーニング。おはようモーニング。さてサーモンというとね、子供も大人も好きな魚というイメージありますけど、そもそもですよ、日本ではねどのように食べられてきた魚でしたっけ。
1: はい、サーモンは日本では実は古くから食べられてきた身近な魚で、実は縄文時代の遺跡からも骨が出てるんですね。
0: 縄文時代、
1: 縄文時代で北海道や東北では川をこう登ってくる鮭を保存食として利用したり、冬の重要なタンパク源とされていたと言われています。現在では養殖技術とか流通が発達してきたので年間を通じて皆さん召し上がることができるようになっていると思うんですけれども、焼き魚だけじゃなくてこうお刺身とかお寿司とか広く親しまれてますよね。
0: そうですね、
1: はい、でちなみにサーモンがこうお寿司のネタとして広まったのは実はすごく最近なんですね。
0: だと思う。
1: はい、でなんでかというと昔は寄生虫のリスクから生食は避けられていたんですけど、1980年代以降に養殖のサーモンしっかり品質管理されたものが流れてくることによって生食ができるようになったというふうに言われてます。
0: そうですよね。寿司ネタに子供の頃なかったもん。
1: なかったと思います、
0: ね。はい、ですいません、そもそものこと聞きますけどね、鮭と言わずにサーモンって言ってる、この違いは何ですか。
1: 気になりますよね、はい、でこの鮭とサーモンの厳密な違いは実はないんですね、日本ではただなんとなく分けられてる分け方としては、こう今まで食べられてきた加熱用の鮭を鮭で、養殖したものをこう生食向けにサーモンと呼んでることが多いんですけれども、ものによっては加熱のものでもサーモンっていうブランドがあったりとか逆もあったりするので、なんとなくのざっくりとした分け方っていう感じだと思います。
0: まあ、でもサーモンっていうとなんかね、響きがまたね、鮭っていう
1: 焼かない感じがしますよね。
0: そうですね。その、このサーモンですけど、栄養という面ではどんなものが含まれてます。
1: こうオレンジ色がすごいね綺麗なサーモンなんですけれども、実は分類上は白身魚なんですね。
0: 何、
1: はい、でこの色っていうのは餌に含まれるアスタキサンチンという色素によるもので、エビとかカニに含まれてる色素なんです。
0: そうだった。
1: でこれを食べるので体の中に蓄積されていくっていうので赤色になっているんですね、でちなみにフラミンゴが餌で色がピンクになってるのと同じ仕組みなんです。
0: そうなんだってね。これもね、何だったかな、あのダーウィンがなんとかって NHK で見たことあるべっしょ、そうだった。そうなんです。そして、
1: はい、でこのアスタキサンチンっていうのがすごく抗酸化作用が強いので、酸化ストレスを減らしてくれたり、こう肌の機能をアップさせてくれたりっていう風なことが分かってるので、ぜひ取りたいなっていう栄養素かなとは思います。
0: 覚えますよ。またアスタキサンチン、
1: アスタキサンチンです、ね、はい、あとはサーモンはこうタンパク質がすごく豊富なことに加えて EPA と DHA って呼ばれたこうそういう必ず体の中に入れてほしいなっていう脂肪酸をたくさん含んでいるんですね。
0: なるほど。
1: でこれをきちんと取ることによって血中の中性脂肪とかが減るよっていう風な

0: 報告も言われているので、ぜひこれも取りたい、
1: はい
0: はい、あとはビタミン D と呼ばれている骨とか免疫を強くしてくれる働きのあるこういう栄養素も含まれているので、もうすごくたくさんいい栄養素が含まれている鮭だよ、サーモンですね、サーモンだよというふうに
1: ですね、
0: 言われています、はい、
1: さあそんなサーモン、はい、朝に食べると良いっていうお話があるようですけど、
0: はい、そうなんです。このEPA とか DHA ってさっきお話しした脂肪酸、これは朝の時間帯の方がより吸収がアップするというふうな可能性が今分かってきてるんですね。なのでどっちみち取るのであれば吸収のいい時間に取った方がいいよねっていうふうなことが言えるかなと思いますし、同じように DHA とか EPA と呼ばれてるこの脂肪酸っていうのは朝に取ることで体内時計をきちんと整えてくれる働きもあるよっていうふうなことも分かってきていましたので、はあ、ぜひ これから頑張るぞって時に朝食や昼食に向けてですね、サーモン取っていただけると日中の活動を支える体作りができるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: これ普通に焼き鮭でもいいんですか？
0: 焼き鮭でもいいです。ただその DHA、EPA って油に溶けやすい性質があるので、はあ、まあ、ぜひその油が夜とかだとね、胃もたれしちゃうかもしれないけど、朝であれば油の乗った酒でもいいのかもしれないです。
1: ベーグルとこう サーモンとクリームチーズがね、うん、これも美味しいですよ ね朝ね。
0: 美味しいですね、うん、いいかも。ぜひぜひ、はい、取っていただけると嬉しいなと思います。
1: わかりました、堀谷さんありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: 来週もですね、よろしくお願いいたします。

Hey, Scott. Good day. レジャーピックアップ。フィットネスとエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日は、ヨガインストラクターの伊藤かなさんに、骨のつながりを順にほぐす肩こりアプローチご紹介いただきます。お、時刻は6時59分。今日の東京のお天気、ここで晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 気持ちいい青空が広がってます。紫外線対策しっかりと。予想最高気温26度だから。

J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.

おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日、チューズデーモーニング、時刻は7時になります。すでに7時1分、 It's already 7:01. Everybody wake up and be awesome. 7時台はリズミカルにこの曲で、時あさこギフト、あなたはま

やー久々にシュペリエルだね。シュペリエルだぞ。どういうことだ。時朝子ギフト、あなたはマドンナ、みんなマドンナなんだから、自分への愛に高めていきましょう。そうですよ、うん、年齢も自分で作るもの。さあ、何ねえ、年齢を自分で作るってある意味でナルシズム、あ、これ何ですか。ナルシズム、自己愛が強い人の多い国ランキングっていうのが今入ってきました。こちらイギリス BBC 他が伝えている話題なんですが、いわく世界でナルシズム、自己愛の強い国とはどこだろう。アメリカのミシガン州立大学の研究チームが世界53カ国のおよそ4万5000人を対象に調査したそうです。各国のナルシズム、ね、自己愛の傾向の度合いを比較したそうですよ。結果どこだと思います。ちょっとみんな想像して、うん、どこがいい。最もナルシズム、自己愛の傾向が強い国はなんとドイツです。意外、アメリカとかじゃないんだ、ドイツなんだ。続いて

イラク、中国、ネパール、韓国と続きました。なるほど、ドイツもイラクも中国も韓国も自国を信じ愛しているという、そういうことも、で国に対してってこと、それとも自分自身、いろいろね、あ、これどう捉えましょう。自己愛ですからね、自分への愛。一方、最もナルシズム、自己愛の傾向が低かった国、セルビア、アイルランド、イギリス、オランダ、デンマークだったそうです。はあ、これどういう設問というか指標で取ったのかな。それにもよるんじゃない。ナルシーっていうね、ナルシズムっていうのはだってこれで自己溺愛的な、ちょっとね、あんまりポジティブな捉え方できなかったりする言葉ですけど、どうですかね。でも自分を自分で大切にするっていうのは、まあ本当に重要なことなんですけどね。ちなみに僕は1位がアメリカかと思ってましたが、アメリカ合衆国は全53カ国の中で16位。うん、まあまあ高めというか微妙だな。で、まあトップ10圏外ですからね。日本どうか、どう思います？26位、53カ国中ですから、まあほぼ真ん中。こういうとこでもやっぱりこう真ん中に収まるのかな、日本っていうのは。自己愛あんまり強くない感じがしますけどね、日本は。イメージ的にですよ。うん、ナルシズム、自己愛の傾向、皆さんどうですかね。自分自身を大切に愛してますかね。自分が住まうこの国、あるいはこの町ね、どんな風に愛してますか。うん、いや、あるいはちょっとね、批判的にきちんとこうチェックして疑ってみていこうっていう、そういうタイプですか、どうですか。うん、自分自身も厳しいタイプですか。別所はね、すごく自分に甘い。うん、本当に自分に甘いねえだ。時刻は7時8分。ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ワールドファンク。今日もね、3曲ドドドンと。まずはアメリカのフリージャズベーシストジャマラ・ディーン・タクマのデビューアルバムです、ショーストッパーからサンク・インド・ファンク。続いてフリージャズを代表するドラマー、ロナルド・シャノン・ジャクソンによるロナルド・シャノン・ジャクソン・エンデコーディング・ソサイティでマン・ダンス。そして今流れているのがアメリカのジャズギタリストソニー・シャロック率いるソニー・シャロック・バンドでハイ・ライフ。さあ今日も皆さんファンキーな一日スタートしてください。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまで50分かかっています。4号線の上りは初台を先頭に高井戸を過ぎて中央道の烏山トンネルまで断続的に17キロの渋滞です。3号線の下りは青山トンネルに釘が散乱していて1キロ渋滞しています。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所付近まで11キロの渋滞です。東名高速道路はこのほか上りの神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、下りの神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-Wave Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-Wave Access Information。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 グローバルスケール、 ビジネスからライフスタイルまで、 さまざまなアプローチから世界の今を紐解く、 グローバルスケール。 今朝は去年ベネチア国際映画祭をはじめ世界各国で受賞を重ねた藤本昭雄監督の作品、映画ロストランドに注目してみましょう。藤本監督、去年この番組ゲストにお迎えしました。映画ロストランドは母国ミャンマーで迫害されたロヒンギャ難民の幼い兄弟が家族との再会を願い、命がけで国境を越えていく希望のロードムービー。先月24日から日本での公開がスタートしました。この映画、現地のロヒンギャの人たちをキャストに起用し、ドキュメンタリータッチで撮影をされているんです。今回の映画を通してどんな手応えを感じているのか、藤本昭雄監督に伺いました。
1: 映画ロストランドは、国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプから安住を求めて東南アジアのマレーシアに向かう旅を描いた映画ですね。国籍が彼らはないので、国籍がないということはパスポートがない状態ですので、飛行機に乗って、国境を越えるっていうよりは密航という形で、船に乗り陸路で国境を越えていくっていう、すごく長い旅を描いた映画です。思ったよりも多くの人に映画を鑑賞してもらって、皆さんやはりそのロヒンギャって聞くと見る前は想像ができなかった方が多かったんですけれども、見終わった後はですね、そのロヒンギャ問題っていうことだけでなく、やはりその出演した人たちの名前で呼んでもらえるとか、個人の顔がすごく見えてきて、で個人のそのロヒンギャの人たちのこう思いや願いっていうことを心で感じていただいてるんじゃないかなと思っています。
0: 国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプからマレーシアへと向かう旅、想像してみてください。国籍がない。映画を通してこのロヒンギャの個人に、この中で映画に出てくる一人一人に思いを寄せることで、少数民族が向き合っている現実、しっかりと受け止めたいですね。なぜそんなことが起きているのか。この映画ロストランドを通して監督が伝えたかった思い、改めて伺ってみました。
1: やはりそのロヒンギャの人々っていうのはずっとこう存在していないとされていたんですね。国からも一般の目からも

0: まあ、ずっとその歴史上迫害を受け続けてきた民族なので、まあ、映画を通して彼らのこう身体を通して目の前に可視化をしていく、まあ、そうしたことをこの映画ではこうやってきたので、本物のロヒンギャの人たちが出演してくれているので、まあ、実際の彼らの思いであったり夢、本当にこう生きている姿っていうのを感じてほしい映画ですね。今月の5月19日火曜日、18時30分からの新宿のキノシネマ新宿という映画館でですね、まあ、映画の上映終了後にスペシャルトークイベントっていうのを企画していまして、まあ、そこではあの国境なき医師団さんであったり、あの難民キャンプにも訪問されている伊藤聖子さんと3人で映画を見た後、観客の皆さんの前でロヒンギャ難民キャンプについて語り合うっていうイベントも、はい、企画しています。なかなかこう映画の中では説明しきれていない背景などもありますので、まあ、そういったこのトークと合わせて映画を見てもらうことで、もっとこうロヒンギャのことについてこう知識を深められるような、まあ、そういった上映会を開催しますので、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。
1: 人はなぜ同じ人間をこう迫害したり差別したり排除しようとしたりするんですかね。同じ人間、いろいろな歴史的な背景があることもわかります。宗教の違いやそれぞれの主張、でもだからといって国籍がない、居場所がない、そんなことがあっていいんでしょうか。映画に出演したロヒンギャの人たち、元気に暮らしているそうですが、社会保障や教育を受けられない、そんな状況は今も続いています。この映画とトークイベントを通じて、より深く世界の今に触れてみてはいかがでしょうか。グローバルスケール、今朝は日本での公開がスタートした映画ロストランドについて藤本明夫監督に伺いました。

Bryan Adams. What if there were no size at all?豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとう。別所さん、おはようモーニング。先ほどリスナーさんのお嬢様がプロポーズされたメッセージ拝聴しましたが、我が家の27歳の長女は先週5月5日に入籍しましたって、おめでとう。お互いの父親が保証人になることになり、婚姻届を自宅に持ってきたんです。お父さん絶対に間違えないでよと娘に言われ、緊張したのか書き慣れた住所を間違えて書き直しになりました。お父さん、わかるよねえ、緊張したんです。本籍ならわかるけど住所を間違えるなんて気の毒なくらい小さくなってかわいそうでしたでもね、森ユーミン、わかってあげて。もうね、間違えないように、間違えないようにと思うとね、間違えちゃったりするんですよ。そういうものなの。え、うん。でもさ、いい思い出じゃないですか、それもね。森ユーミン、おめでとうございます。そうですか、そうですか、入籍したって。5月5日ね、子供の日、いいね、ゴールデンウィーク中。いや、なんか何、結婚ラッシュ、なんかジューンブライドに向けて、6月に向けてですかね。いや、もう5月入籍とかね、やっぱ春なのかな。まあでもね、いいですね、こういう季節にねみんなで分かち合っていこう。そう、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議やってるんですよ。幸せのお裾分け、あとね、こんなことが辛いなとか思うこともね、分かち合っていこう。分かち合っていくとだいぶこう、あの、気持ちが軽くなるからメッセージお待ちしてますよ。時刻は7時28分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: WHO 世界保健機関は11日ハンパウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったと明らかにしました。また他に2人に感染の疑いがあるということです。アメリカのトランプ大統領は11日イランとの停戦について、極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。これはホワイトハウスで記者団に語ったものです。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化

受けた補正予算案の編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日は多摩地方で雲が多い見込みですが、昼間は晴れてきます。23区は一日を通して晴れる見込みです。昼間はカラッとした暑さとなって、朝と昼間の体感差が大きくなるため、服装で上手に調節しましょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 20%、 夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気になりそうです。雨の心配もなく、今日はバスタオルもよく乾く洗濯日和でしょう。今週は週末にかけ気温がぐんぐん上がって30度を超えてくる可能性もあります。本格的な紫外線と熱中症対策が必要になってきそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: サカナクション夜の踊り子ね、バズってるらしいねこれね。海外でどういうこと知ってますか皆さんね。もちろん私知ってますよ。何でも知ってるんだもの。内閣総理大臣になる、内閣総理大臣なんですよ別所君。ミュージカル「民王」でね、そうなりますから乞うご期待。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロの渋滞です。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで3キロの渋滞。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所まで13キロ渋滞しています。東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが松戸インター付近で乗用車2台の事故のため7キロの渋滞です。内回りは和光北インターを先頭に10キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 今朝はですね、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題なんですが、オペラやバレエの殿堂と知られる上野の東京文化会館が改修工事のため7日から休館に入りました。これ船越さん、休館長期間になるようですね。
1: そうですね、休館期間はですね2028年度中とまでとなってます。大体3年間ぐらいの工事が見込まれているんですけども、
0: はい、
1: 東京文化会館はですね1961年に開場しました。
0: はい、
1: ウィーンの国立歌劇場やイギリスのロイヤルバレエ団、あとニューヨークのフィルハーモニックなど、まあ、世界最高峰の公演を手掛けられる劇場として知られてきて、まあ、別所さんにもゆかりがある場所かなとは思うんですけども、
0: はい、
1: 開場から65年経ってですね、設備の劣化、まあ、雨漏りなども報告されている状態でして、まあ、この度、東京都が全面的な改修工事を行うということを決定しました。
0: はい、まあ、老朽化ということである程度は避けられない工事改修ではあると思うんですけれども、この東京文化会館の全面改修、大きな議論を呼んでいるということなんですが、なぜなんでしょうか。
1: はい、そうなんですね、一つはですね、まあ、この3年という休館期間の長さです。
0: はい、
1: まあ、関係者はかなり長いなっていう印象を持っている方多いらしいんですけども、
0: うん、
1: 東京文化会館をですね拠点に活動している団体、まあ、いくつもあるんですけども、まあ、彼らにとって死活問題になりかねないという問題があります。
0: はい、
1: まあ、つまり公演を続けるということはですね、まあ、それによって維持される人脈とか、まあ、ノウハウの継承ですね、あと次世代の育成などがあるんですけども、こういったことが一時的に途絶えてしまうということの懸念があるということです。もう一つはですね、東京文化会館の機能を今代替する、まあ、代わりになりそうな首都圏の施設が、まあ、似たような時期、同じ時期にですね相次いで休館しているという問題があります。
0: はい、
1: 例えば、まあ、神奈川県民ホールは、去年の4月からですねもうすでに休館中で再開時期が未定です。はい、あと渋谷に有名なオーチャードホールっていうのもあるんですけども、来年1月4日から休館することがすでに発表されています。で、東京都はですね、まあ、東京の初台にある新国立劇場が利用できるように、まあ、文化庁が所管してますから、協力を要請しているんですが、まあ、新国立劇場も、まあ、元々の公演がありますよね。
0: そうですね。
1: だからそこに上乗せして公演できる数には限りがあります。
0: はい、
1: でもっと言うと新国立劇場も来年で開場30周年になるので、まあ、いずれ改修が必要になってくると、まあ、いろんなところが同じような問題を抱えているという状況なんですね。
0: これ例えば各劇場の休館時間、まあ、時期ですね、こういったものをずらすとか、はい、事前の調整できないものなんでしょうかね。
1: そうなんですね、実際に、まあ、調整が不足していたんじゃないかと指摘する関係者の声は結構多くあります。
0: はい、
1: 全国の劇場や大規模ホールはですね大体、まあ、バブルのに向かう1980年代ぐらいに建てられたものが結構多くてですね、まあ、どこも似たような時期に改修する必要が出てくることが、まあ、最初から分かってたわけなんですけども、
0: はい、
1: ただやっぱり関係する国とか地方自治体、あと民間の団体ですね、全体的な調整を議論する場がほとんどないというのが実態なんですね。
0: なるほど。
1: でヨーロッパでは行政が積極的に関与していくことで、例えば改修時期を会館によってずらしたり劇場によってずらしたりとかですね、まあ、全体の芸術活動を維持する取り組みというのもあるようです。
0: はい、
1: まあ、日本ではまだ縦割り行政の影響が強い印象がありますね。
0: そうですね。
1: そうなんですよね。で今後も各地で改修が必要になる劇場やホールはたくさん出てきますので、やっぱりまあ芸術文化全体を連続的に維持していく上でも、まあ、できる取り組みはまだあるんじゃないかなと私は思っていますね。
0: いや本当に東京都内でも青山劇場のね、あの跡地もなかなか前進しないなとか、はい、国立劇場も閉場してから全然建て替え工事が進まないと、まあ、本当にここ東京だけでもいろいろなことが起きていて、船越さんおっしゃるように、どうしてこれ縦割りじゃなくて横串でこう調整する機能が働かないか、まさにこういったところをこう根本的に見直さないといけないのかもしれません。
1: そうですね。
0: 船越さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: いやーこれね、劇場ね、新しくできるところもあるんですよ。ですけどこの劇場だけじゃなくて、まあ、高速道路であるとか、様々な、行政機関、こういったところのインフラの改修、

見直し、こういったことも全て、行政サービスを止めないためにも横串であるべき、この連絡もどう作っていくべきか。アップデートトゥデイ、今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題について解説していただきました。アップデートトゥデイ、アップデートトゥデイ、 J-WaveTOKYO Morning Radio. TOKYO Morning Radio. TOKYO Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間は、まもなくニューアルバムがリリースです。オリビア・ロドリゴに Reconnect.

2003年2月20日生まれ、幼い頃から作詞作曲を始めたというオリビア・ロドリゴ。16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical、 こちらの主役に大抜擢されます。2021年1月のデビューシングル Driver's License、 こちらは全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。今ねお届けしているのは同じく2021年の5月にリリースされたサードシングルです、 Good for you。 こちらも全米シングルチャートで初登場で1位。いやもうこの歌声、このリズム、このグルーヴ感、うまいのはもちろんなんですけど、素直にスッとなんて言うんですかね、気持ちに入ってくるというか、歌声サウンド、さあ、そしてデビューアルバム「ソア」、こちらも当然全米アルバムチャートで初登場1位となっています。

届けしている曲、デビューアルバム「ソーア」の1曲目に収録されてますね。ブルータル、オリビア・ロドリゴ。第64回グラミー賞では主要4部門含む合計7部門にノミネート。最優秀新人賞、最優秀ポップソロパフォーマンス賞、最優秀ポップボーカルアルバム賞、この3部門受賞しちゃってますから。さあ、そしてニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、 こちら6月12日にリリースだから楽しみにしよう。今週この時間はオリビア・ロドリゴに Reconnect Reconnecting to Music。

J-Wave 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、アロン、マクラメ、フィーチリング、メイ・セモネス。さあ、この後、8時30分頃からは、レゾナックモーニングインサイト。古典ラジオの歴史調査を担当する株式会社古典の品川康介さんをお迎えしますよ。私たちを振り回すね、資本主義の正体にインサイト。どういうこと？この本を

0: イオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。ボンジュールパリ、
1: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
6: 8時台教えてください。

on 81.3 FM.

0: 東京スカパラダイスオーケストラ Free Free Free featuring イクタリラ。さあ今日の東京のお天気です。晴れ、時々曇り。多摩西部では昼過ぎから雨となっています。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温26度。時刻は8時4分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家アントニオ・ヴィヴァルディ特集しております。ヴィヴァルディはアントニオだったんだね。田中さん、今朝もよろしくお願い。ヴィヴァルディ。
1: アントニオ・ヴィヴァルディ特集2日目の今朝はバイオリン協奏曲二段調をお届けします。アンナ・マリアのための協奏曲集の冒頭を飾るこの曲はヴィヴァルディが指導していたベネツィアの孤児院ピエタ院のバイオリニストアンナ・マリアのために作曲した名作です。映画ヴィヴァルディと私の主人公チェチリアのモデルアンナ・マリアはヴィヴァルディ門下のスターであり秘蔵っ子だったようです。ヴィヴァルディは彼女のために24曲ものバイオリン協奏曲を作曲しているのですから、その腕前は想像を絶するものだったのかもしれませんね。それではマリアーナ・シルブの

0: ヴィヴァルディ、バイオリン協奏曲ニ・タンチョ、バイオリンの演奏はマリアーナ・シルブでございます。いかがでございましょう。ヴィヴァルディの世界。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは気持ち。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。休み明けというのはどんな人でも憂鬱なものです。私も修行中にお休みをいただいた後、道場に帰る時には絶望的な気分になったことを鮮明に覚えています。ある時、私の師匠である老師が現役の修行僧でいらっしゃった頃、休み明けには私と同じように絶望的な気分になったとおっしゃっていました。尊敬する立派な老師であってもそんな気持ちになられるんだなと妙に安心したことを覚えています。うまくいかない時や辛い時は必ずありますが、仏教では他人の苦しみを理解するチャンスだとも捉えています。それによって他人への共感と慈悲が深まるからです。そういう時には前に進むのではなく、力を緩めて自分に戻るべき時間を作ることも大切です。

お、三鷹市の司書さんからおはようモーニングです。弟が今日から修学旅行のカメラマンとして帯同します。そういう季節なんだな。東京でも修学旅行の学生さん見かける機会増えるかな。楽しんでくれるといいなぁなどと思いました。司書さんありがとう。修学旅行メッセージもお待ちしてますから。

0: Heart。 時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。ラボちゃんおはようモーニング。
1: はい、てっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです。
0: はいはい。
1: さててっちゃん、
0: 何？
1: 5月も半ばに向かって朝の空気がだんだん初夏の顔になってきましたけど、最近朝起きて最初にちょっと気分いいなと思った瞬間ってありましたか？
0: あるよ。
1: 例えば、窓を開けたら風が気持ちよかったとか、コーヒーの香りがいつもより決まっていたとか、あるいはブルジアらしく朝からフルーツが美しく並んでいたとか、まあまあまあ眩しい生活の解像度が高い

0: 何なんだよ何なの急に、どうしたのラボちゃん、季節をちゃんと感じてるんだね。別所もねいろいろ感じてるよ、このね、あ青空の向こう側にね、この青さに、あドライブ行きたいな、海行きたいなとか、でもちょっとまだ早いかななんてね、プール開きいつかななんて思ったりしてるよだ。
1: うん、そうですか。
0: 何それ。
1: あ、さて今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺っています。今朝のお一人目はこの方。
0: はい、
2: 大勢です。年齢は29で社会人歴5年目になります。今の職業は IT で働いてます。程よく緩いというか、割とオープンな誰とでも話せるような環境なのはやりやすいとは思いますね。転職はちょっと考えてはいますね。システムが結構他でも使えないようなシステムを扱ってたりするんで、まあこれからキャリア考えた時にもっといい条件に行くんだったら早めに別のシステム勉強していく方がいいかなっていうふうに考えてますね。もっと幅広くどこでも使えるような主流なシステムを扱っていきたいなっていうのが一番考えていることです。
1: 大成さん29歳、IT 系5年目。今の IT 業界のトレンドを調べると、クラウド系のスキル、特に AWS とか Azure、 あとは Python や SQL みたいな汎用性の高いスキルを持つエンジニアの需要がめちゃくちゃ高くて、転職市場でも引く手あまたなんですよ。大成さんがどこでも使えるシステムをって考えてるの、完全に正解の方向性だと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: しかも29歳って転職市場的にはゴールデンゾーンなんですよね。
0: ほう。
1: 経験もあってまだ若い、今動くのは全然遅くないです。
0: んー、
1: てっちゃん29歳の時って次のステージに向けて何か動いてましたか？
0: 何にも言ってなかったもうね、ひたすらねトレンディ俳優でしたよ、その頃はね。え、忙しくさせていただいてね、うん、いろんなドラマ出てさ。29歳か、本当にねえ、何やったかな、ちょっとウィキペディアで調べてみるかさあ、続いての方は。
1: 続いてはこちらの方です、どうぞ。
3: かなこです。年齢が34で IT 関係の会社で事務をやってます。社会人歴は12年です。1社目は1年です。もともと期間限定で働こうと思ってて、転職前提の入社だったっていう、世界旅行みたいに行きたくって、1年でお金貯めて自由に旅行しようと思ってっていう感じですね。私が結構一つのことをやり続けてると飽きちゃうタイプなので、メインの仕事と別になんか副業とかもしつつ、定年後もちょっと緩く働いていけるような感じにできたらいいかなと思ってます。
1: かなこさん34歳、うん、IT 事務12年目。まず最初の会社を1年で辞めて世界旅行って行動力がすごい。
0: 確かに。
1: ナボちゃんそういう人大好きです、
0: うん、
1: でですね、かなこさんみたいに飽きっぽいって自覚してる人、実はビジネス的にはすごく強みになるんですよ、
0: うん、
1: リサーチによると複数のスキルを掛け合わせるマルチポテンシャライト型の働き方が注目されていて、副業と本業を組み合わせるパラレルキャリアって今めちゃくちゃトレンドなんです。
0: へ
1: ー。 IT 事務の経験があれば経理系のフリーランスとか IT ツールを教えるオンライン講師とか、うん、選択肢が広がりやすいんですよね。
0: なるほどね。
1: てっちゃん、若い頃に世界を見ておくとどんな良いことがあると思いますか？
0: いろいろあるよそれは。まあ僕もあのアメリカ行ったりね、その後もさ、なるほどザワールドで世界中回らせ、ね、回らせていただいたりね、ウルルン滞在期でねハンガリー行ったりね、いやそれはさ、世界ってやっぱり広いなとかね、ネットでいろいろね今の時代ね分かった気になってるでしょ、行ってごらんなさいってね、いろんな世界、そういう世界だけじゃなくてね、業種業態もってことでしょ。うん、そう、自分と関係ないなと思うようなねお仕事もね、ちょっと知ってみるとね、いろんなつながり見つかりますよ。うん、別所も頑張ろう。なんだっけ、マルチポテンシャライト、うん、パラレルキャリアの時代、よし。ラボちゃん今日もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。

0: 張ります。
1: はい、
0: よろしくね。お楽しみに。
1: だんだんキャラを変えてきてますよね。何ですかこれね。ナボちゃんたらどんどん学習してるんだね。誰から？僕から？んじゃあお茶目だ。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: traffic information brought to you by ハトバス。
1: 東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは松戸インター付近で乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。内回りは先玉大橋でトラックとワゴン車の事故のため9キロの渋滞です。川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで55分かかっています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロの渋滞、上りはさらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東京料金所まで12キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで2キロの渋滞です。4号線の上りは幡ヶ谷を先頭に中央道に伸びて11キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。 JR 宇都宮線は線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れや運休が出ています。 JR 宇都宮線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

サニーデイサービス。恋に落ちたら、あ、メッセージがもう本当にたくさんありがとうございます。あ、静岡県から寿司さん、いつもありがとう。竹馬、一昨年祖父が我が家の縁側で僕の子供たちと竹馬作りに挑戦しました。だって祖父は当時101歳、すごい慣れた手つきでね、ひ孫たちに技を伝授。そうか。ちなみに自分は大工なので、祖父のようにいつか孫やね、ひ孫たちに技を伝授したいです。素晴らしいね。そんな祖父、5月17日に100歳の誕生日を迎えます。おめでとう。え、おじいちゃんね、103歳の誕生日だって。103歳、すごいね。101歳の時に竹馬作り、わー、やっぱりね、静岡掛川で美味しいお茶飲んでるね、やっぱりね、カテキン効果あるんですね。素晴らしい。お誕生日おめでとうございます。ちょっとね、早いですけど。続いて、お、こちら横浜のしーちゃん。おはようモーニング別所さん。おとといプラダを着た悪魔2見てきました。出演者の掛け合いは展開が早くてセリフを追うのに必死でしたが、ランウェイのシーン豪華絢爛、映画を一番盛り上げてくれてすごく元気が出ました。って、いやー、別所も見たよ。先週末だったかな。すんごい混んでたけど、うん、ポップコーンにね、あのなんだっけ、ポン酢味が出ててびっくりした、うん、あ、そういう話じゃないですよ。プラダを着た悪魔、素敵だしでした。この人の歌声も素敵でした。そうなんです、出てくるんだよ。あ、これ以上言わない、ネタバレだから。うん、どこで出てくるかも言わない。見てください、映画プラダを着た悪魔2から、レイディガガ、シェイプオブウォーマン。

さあこの後レゾナックモーニングインサイト株式会社コテンの品川康介さんご登場です。聞いちゃおう、資本主義と生きていく、どうやって生きていこう。時刻は8時33分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レゾナック。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は再生回数1億回超えの人気ポッドキャスト番組古典ラジオを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当する品川康介さんをお迎えしました。私たちを振り回す資本主義の正体にインサイトしていきますよ。品川さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: さて品川さんはね、もともと弁護士として企業法務を担当されていて、2016年からです株式会社リブ、こちらで個人の転職支援、企業の採用支援、そして事業開発に従事するほか、人事責任者を務めた後2022年からは人気ポッドキャストですね、番組古典ラジオ、こちらを手掛ける株式会社古典にて

0: 歴史調査を担当されていると。ポッドキャスト番組日本一楽しい哲学ラジオのメインパーソナリティも務めてらっしゃるということで、なんだもう同業じゃないですか。
1: いえいえ、はい、
0: ねえ本当にこうやってマイクの前でおしゃべりになることはね、
1: はい、そうですね、それは好きですね。はい、
0: まず、企業法務の弁護士さんというところから現在の歴史や哲学の分野お仕事、まあ、関わるようになったわけですけど、
1: はい、
0: どういうことですかこれ。もともと好きだったからどうして。
1: 好きでしたね。まあ、高校の時は大学受験の勉強をして、で大学の時は法律の勉強もしてましたけど、まあ、ただずっと、まあ、中学生の終わりくらいからもう神様っているのかなとか、はあ、そもそもいるってなんだろうみたいなことをですね、
0: うわー哲学だ
1: みんなこれ不思議に思わないのかなって後になって気づいたんですけど、そういうのをずっと、はい、考えてまして、
0: なんかこう世の中の根源を探るみたいな、
1: そうですね、がすごい気になってて、でいろいろ本を読んで、うん、それをずっとこうワードのメモにまとめて、それが1000ページ、うん、2000ページになるみたいなそんな
0: すごすぎます、
1: はい、10代20代でしたね。
0: そして品川さん、教養系ポッドキャストメインストリームに押し上げた象徴とも言われる人気ポッドキャスト番組です、古典ラジオ。これね、リスナーの方でも先ほどもね、はい、何通か来てるんですけど、はいはい、聞いてますとかね、
1: ありがとうございます、
0: はい、手掛けるこちら株式会社古典にて歴史調査担当と。品川さん、古典ラジオどんな番組だと考えてるんですか。
1: そうですね、株式会社古典というのは、うん、まあ、存在意義としては人文知っていうのがテーマになっていて、うん、この人文知の社会実装、まあ、つまり、まあ、人文知って歴史とか哲学とか、はい、そういう、こう人の営みに関する学問だと、まあ、学問っていうか知恵の総体ですね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、なんですけども、ええ、それをこう社会にもっともっと生かしていくとか、うん、人生に生かしていくっていう、そういう入り口になる番組と思っていただけると嬉しいなって感じですね。
0: ね、前頭葉が開くぞみんな。
1: いやすごく大事だと思ってるんですよ ね、 ね、それが
0: 大事。さあ、そしてそんな品川さんが歴史やこの哲学から得たさまざまな知見を持って探求したのが資本主義というテーマ、ここですよ今日はね、
1: はい、
0: うん、先日ご著書資本主義と生きていく歴史と思想で解き明かす構造的しんどさの正体、すごいな、こちら大和書房から
1: ちょっと壮大な、はい、
0: 出版されてます。
1: そう言われると、
0: なんでまた資本主義をテーマにされたんですか。
1: いや、まあ、僕も、そうです、もともとはこの、実はこのオフィスでもあるですね、TMI 総合法律事務所というところで弁護士をしておりまして、六本木の出身で、ね、働いて、で
0: ヒルズ族
1: 族ではないですね通勤してましたけど、はい、でその後にスタートアップベンチャー企業の先ほどご紹介いただいたリブという会社で10年ほど働いていて、はい、まさに成長を自分でも実感しながら、そして会社を成長させていくっていうところにすごくコミットしていたんですが、
0: うんうんうん、
1: もちろんそれもすごく大事なんだけれども、でも例えば時間に追われるとか成長しなきゃいけないとか、うん、数字に追われるとか、
0: うん、
1: なんか追われてませんかっていう、
0: うん、
1: 問いが、またさっきと同じですね、根源的な問いが
0: 来た何に追われてるんだろう、急がなきゃ、
1: そうです ね、
0: 稼がなきゃ、はい、成長しなきゃ、
1: はい、
0: この親玉、これが資本主義かと。
1: そうです、そうです、なので、うん、そういう追われてる感覚ってずっとあるなと思っていて、で、うん、これは何なんだろうと思っている時に、こうずっと自分が勉強していた人文知っていうところから考えていくと、
0: はい、
1: そこにあった親玉は資本主義なんじゃないかっていう。
0: しかも、はい、この資本主義の構造に6つあると、
1: はい、
0: これ何ですか。
1: そうですね、資本主義自体は何かって言われるとなかなかこれ答え難しくて、まあ、例えば、まさに資本ですね、資本家の資本とか、あとまあ労働みたいなところ、いろんなところあるんですが、
0: うん、
1: でも自分たちのこう生活実感としてすごく関係しているところ、僕追ってって呼んでるんですけども、自分たちを追ってくる存在
0: ね、追われてる、
1: はい、追われてる感覚、
0: 6つの追って、
1: はい、追ってで言うと、まずは時間ですね、これ一番僕追われてますけど、はい、時間に追われる、
0: それから
1: あとは成長に追われる、
0: 成長
1: で数字、
0: 数字
1: で労働、
0: 労働、
1: お金、
0: お金、
1: そして消費、
0: よっしゃ6個出ました。
1: はい、
0: じゃあちょっとこの6個について1曲お届けして、さらに何この6個は、
1: はい、
0: ってことをちょっとお話しいただこうと思いますけど、ここでご機嫌ソング、これはどうしてこの曲を。
1: はい、僕日本一楽しい哲学ラジオというですねポッドキャストをもう3年ほどやっていて、その相方がアクアタイムズのドラマーを務めているタッシーさんという方なんですが、うん、はい、もうそのなんだろうな、タッシーさんがこう手がけているというか、うん、すごくなんていうか、自分がこう尊敬する曲として、この虹という曲をぜひリクエストしたいなと思いました。
0: じゃあこの曲曲

0: アクアタイムズ虹。この曲 Spotify に公開しているプレイリストをモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。様々なゲストのご機嫌な音楽続々と追加していきますからね。リスナーの皆さん、マイライブラリーに追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は人気ポッドキャスト番組古典ラジオを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当している品川康介さんを迎えしています。私たちを振り回す資本主義の正体にインサイト。この曲の前にね、品川さん、
1: はい、
0: 資本主義の構造6つの追っ手があると、
1: はい、
0: 時間、成長、数字、労働、お金、消費、
1: はい、
0: これこの6つにでも大体追われてどれぐらい資本主義って僕らの歴史上あるんですかね、
1: はい、何を資本主義と呼ぶかには結構いろいろ考え方があるので、いろいろあるんですけども、まあ、すごくざっくり日本人にとってっていうところで言うと、はい、まあこの100年とか長くとっても150年くらいかなみたいな、それくらいで、もうもっと短いかもしれないですね。も
0: うってことは江戸時代より後、
1: 江戸時代より後です、後です、もちろん
0: 資本主義に追われてるの
1: は
0: ね、
1: はい、あの明治維新があって、はい、そしてこう資本主義が入ってきてっていうところなので、う
0: ん、はい、
1: もう そんなもんですね。
0: そんなもん、だから人類の歴史でたかだか150年なんだと。
1: 人類のもっと長い歴史の中でいうとこの150年とか100年くらいの常識が僕らを今、ま
0: あ、支配してる、
1: はい、呪いとなって支配してるっていう側面もありますよっていうことです ね、
0: は
1: い、
0: これだから資本主義と生きていくだからね、
1: はい、
0: あの本のタイトルも
1: そうです、そうです、
0: だから否定してるんじゃなくてなんか生きていくっていう方法論。
1: ありがとうございます。あのそれすごく大事な点で、あの僕この本を書くときに一つ一番テーマにしているのは資本主義との距離感っていう言葉を大切にしてるんですね。
0: そうですね、本にも出てきます、
1: はい、なので今ちょっと否定的にというかあの批判的に言ってしまいましたけれどもそれは別に資本主義を全否定するっていうことも多分僕たちの人生を豊かにすることにはつながらないと思いますし、一方で資本主義の構造の中でそこだけでずっともう何も、疑問を持たずに生きていくのもそれも多分あんまり良くないなと思っていて、なので全否定も全肯定もどちらもせずにちょうどいい距離感を適切に取れるっていうことがこれからのなんか僕たちの人生にとって大事なんじゃないかなって、そこがテーマなので今おっしゃっていただいたね、すごくありがとうございますという。
0: これね、すごくだから僕表現が好きなんですけど、焚き火に近づきすぎれば焼け死ぬ、
1: はいここですね、
0: 離れすぎれば凍え死ぬと、
1: はい、
0: だから程よい距離感が大事だと。
1: そうです、そうです、そうです
0: ね、焚き火という炎に対して。
1: そうです、そうです、そうです。
0: ちょっとでもこれさっき出た6つあるじゃないですか、
1: はい、
0: この時間が足りないという前提を疑うってどういうことですか。
1: 例えばあのこれもですねちょっと話すと長くなっちゃうんです、すごいざっくり言うと時間が足りないっていうふうに僕たちが思うときにいくつか前提があると思っていて、うん、例えば一つは時間っていう自分の人生っていうものは始まりと終わりがあってとか世界には始まりと終わりがあってみたいな、こういうあの本の中で直線的な時間感覚って呼んでるんですが、この直線的な時間感覚すら実は人類の思想史でいうとそんなに当たり前じゃない。
0: 違うの？
1: はい、
0: あ、そうなの？
1: あのこれが絶対的に正しいわけではなくて、これ実を言うと、まあ、キリスト教が誕生した、まあ、2000年くらい前ですかね、まあ、それくらいからすごくメジャーになっていったんですが、
0: はあ、
1: ただもっと昔、まあ、古代のギリシャの時代とかあとは日本人の感覚でもあると思うんですけど、時間って実は循環してるみたいな感覚って、
0: どういうこと？
1: ありません？あの例えば四季、あの

0: 4つの季節とかもそうですけれども、
1: そうだ、春夏秋
0: 冬、はい、春夏秋がずっと循環していって、うん、で春になったらこういう行事をしましょうとか、じゃあ夏になったらこういう農作業をしましょうっていう、これって別に直線的ではなくて、
1: そうですね、
0: ぐるぐるぐるぐる回っているっていう感覚。
1: そうか、スタートがあってゴールがあるんじゃなくて回ってる。
0: はい、そうです、そうです、
1: エコシステムだ。ぐる
0: ぐる、そうです、そうです。そういう時間感覚も人類は昔持っていて、はい、でこれどちらが正しいというわけではなくて、そういう時間感覚を持っていた時代も、これも人類史の長い人類史で言ったら全然あったわけであって、なのでそれは当たり前じゃないよね。直線的に、例えばだから YouTube のあのなんか動画の残り時間3分みたいなあの感覚だけじゃないんだよっていうことを知るだけでも、ちょっとこうなんていうんですかね、この構造の中に埋め込まれないじゃないかなみたいな、そういう話です。
1: でもね、結局僕も 親になってね
0: はい、はい、
1: 子供に言っちゃうんだよね、人生ってタイムマネジメントとマネーマネジメント、
0: はい、
1: 時間とお金をマネジメントするってことが大事だよみたいな、
0: うんうん、
1: もうこれ完全資本主義ですもんね。
0: はい、でもそれも大事だと思うんですよそれも大事で、そのモードもすごく大事、そのモードで頑張ることってすごく大事なんだけれども、でも人それぞれいろんな性格とか価値観がありますし、
1: そうですね、
0: あの長い人生のステージでいうと頑張る時期とちょっと離れる時期とあってもいいし、なのでもう一つの選択肢があるよね、モード B があるよねというか、モード A で頑張るのも大事だけど、モード B で頑張ることも、あ、モード B で生きていくっていう選択肢もあるっていうのを知っているだけで、
1: そうかそうか、
0: ちょっと
1: 時間感覚がね、
0: そうですね、楽になるんじゃないかなみたいなところですかね。
1: これも気になるんだな、
0: はい、
1: 現状維持を悪とみなす思考パターンを疑う、もう全部疑ってみるんだけど、
0: はいはい、
1: やっぱり成長しなきゃと思うから、現状維持って言った段階でもう、
0: はい、
1: はい、終了っていうのが、
0: そうなんですね、
1: 資本主義です
0: よ。そうなんですよ、そうなんですこれもやっぱり僕いつも不思議だなと思っていて、それこそ弁護士として働いてた時も、スタートアップにいた時も、
1: う
0: ん、まあ普通に社会人としてこう会社の中で働くときに、基本グラフってこう右肩上がりなんですよ資料に出てくるグラフってこういう風に成長していきますみたいなところが前提になっていて、
1: うん、
0: 去年と同じでしたってあんまり
1: 全然ダメ、
0: ね、
2: うん、0点
0: 許されないですけど、
1: 評価ゼロ、
0: はい、それも実を言うと、さっきの話でだいたい18世紀ぐらいから現れてきた感覚で、さっき直線的に時間がなったって言いましたけど、その直線も単なる平行線じゃなくて、ピョッと右肩に上がってる矢印で右上になっているような時間感覚になったのは、これはだから18世紀くらいなので、それまでは全然そうじゃなかったっていう、う
1: ん、じゃあ現状維持でもいいってことですね、ある意味、ね、
0: 僕はすごく現状維持でいいっていう選択肢を持っておいていい。例えばじゃあお雛様毎年飾りますって言った時に、別に1年ごとになんかもっと豪華しなきゃいけないわけじゃないじゃないですか
1: そうだ、ね、
0: 去年と同じ、むしろ100年50年前におばあちゃんが出してくれたお雛様をまた今年も飾ることが実はすごく大事なことだったりするので、
1: そうですね、
0: 毎年毎年増やしたり豪華にする必要はないよねっていう感覚もあってもいいよねっていう。
1: じゃあちょっとこれ最後に聞きたいんですけど、
0: はい、
1: こういった資本主義の本質を知ることで、はいはい、どんな未来が開けてくるんでしょう。
0: そうですね、まあ、個人としてはやっぱり他人の物差しじゃなくて自分自身の物差し、どういう物差しがいいかなって決められるのが大事かなと思いますし、うん、あと一個キーワードとしては、僕は資本主義のバグになるっていう言葉を使ってるんですけど、さっき言った資本主義の構造では説明できないんだけど、でも自分はこうしたいっていうちょっとしたバグみたいなものを作ることができるようになるんじゃないかなというふうに思ってますね。
1: そうですね、よくね言うよね、ハフトゥーじゃなくてウォントゥーに変えていくっていうね、うんうんうん、人生をね、
0: はい、
1: さあ、この模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。そして資本主義と生きていくね、こちらぜひ皆さんにも読んでいただきたい、ハッとさせられますよ。レゾナックモーニングインサイト、今朝は株式会社コテン品川康介さんをお迎えしてお話聞きました。ポッドキャストも聞きます。
0: ありがとうございます
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。運航するオランダの会社が明らかにしたものです。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、現場にあった荷物から現金3万円余りが入った封筒が見つかったことが分かりました。バスの運行会社が運転手に渡していた可能性があり、警察は金額の内訳や趣旨を調べます。アメリカのトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、4つの罪で起訴された男は11日ワシントンの連邦地裁で無罪を主張しました。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。続いて天気予報です。今日は高気圧に覆われて安定した晴れの天気となりそうです。日差しがしっかり届いて気温が上がります。日中の都心の最高気温26度の予報で汗ばむ陽気になりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、今日最後にお届けしているこの曲、フミカ・アサリ、そうです、アサリフミカさんで
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。ボンジュパリ
2: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
5: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

おはようございます。 Be Alive 火曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りいたします。お昼12時までの3時間今日もお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今朝もですね、暑いですね。本当に私FM 泉にですね地下鉄で来ているんですけれども、地下鉄の駅でお会いした方々の中には半袖で歩いていらっしゃる、駅にいらっしゃるという方もいらっしゃいまして、もうそれだけやっぱり暑いなって朝から本当に思いますよね。ちなみにですね今現在のですねこの気温も見ていきたいと思うんですけれども、こちら仙台市の気温のデータ確認いたしましたところ、朝の気温 14.3 度ということで、こちらはですね昨日よりも3度ぐらい高い朝の気温だ